0: ეს ყველაფერი ფილმს მოგაგონებთ, ფოტოები, ციტატები, მაგნის ჩოგბურთის ჩოგანი და სხვა. აბა, თუ იცით, ეს რას ნიშნავს? გაიქეცი ფორესტ, გაიქეცი. როდესაც მიშერი ხარ მიმტანებს ასეთ ნიშანს აძლევ. როგორც კი შეკვეთას მოგიტანენ, წარწერას შეცვლით. გაჩერდი, ფორესტ გაჩერდი. ასე ჩემთან არავინ მოვა. მაგრამ სანამ რამეს მომიტანენ, სკელტანიანი მენი უმაქვს გადასაკითხი. აქ სულ კრევეტებია შემწვარი მოხარშული მოშუშული, ფარშირებული გამომწვარი კრევეტები ქოქოსით, დიდები და პატარები, გარნირით და მის გარეშე. ფორესტ გამპი ბედნიერი იქნებოდა. აი ეს მომიტანეთ.
1: საუსი რომელი გნებავთ, ნივრის, თხილის თუ მაიონეზის?
0: მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი მიმტანე იყო, ძალიან კეთილგანწყობილი და მომღიმარი. მინდა მას კარგი ჩაი დავუდო. გონი საკმარისია. სანტა მონიკაში მთავრდება ტრასა ნომერი 66. ამერიკის პირველი ტრასა, ან როგორც მას ბაიკერები უწოდებენ, ყველა გზის დედა. აქვე მთავრდება ჩვენი მოგზაურობაც. სახლში დაბრუნების დროა. მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: ჩემი აზრით, ამერიკა საუკეთესოა უაღრესად გაჭირვებულებისთვის, ან ძალიან დიდრებისთვის. თუ ღარიბი ხარ და სოციალური დახმარება მოკლედ, შენზე იზრუნებენ, არ მიგატოვებენ. ლოს-ანჯელესი არ არის მარტივი ქალაქი. ხედავთ ერთს, მაგრამ რეალობა სხვაგვარია. აქ ფრთხილად უნდა იყოს ადამიანებთან. ლოს-ანჯელესი ძალიან დიდი ქალაქია. აქ ჩამოდიან მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ყველა შესაძლებლობას და თავის შანსს ეძებს. ცდილობენ თავი დაიმკვიდრონ რომელიმე ბიზნესში, მაგალითად, პოპულარულია სამოდელო ბიზნესი, ასე რომ
0: ჩემი მეგობარია.
1: ადამიანებთან სიფრთხილეა საჭირო.
0: გოგონებს მოსონთ მუსიკოსები. აი, ესეც მოიზომეთ.
1: ლოს-ანჯელესი ბიზნესზე და ფულზეა მომართული. ეს საკმაოდ რთული ქალაქია, მაგრამ აქ სასიამოვნოა ცხოვრება. ამიტომ ფულის კი დამრჩა. საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე ტრანსპორტში. დაახლოებით $25. ამდენივე ჭამაზე. და ჩემთვის $10-იანი სათვალეც კი შევიძინე. სულ ეს არის. აღმოჩნდა, რომ სულ რაღაც $60 მე ლოს-ანჯელესის ყველა ცნობილი ადგილი დავათვალიერე და ვისი ამოვნე. ფაქტია, რომ მოგზაურობა ნებისმიერი თანხით არის შესაძლებელი.
0: ამჯერად მე ისევ ოქროს ბარათი შემხვდა. ამიტომ ვეცადე, რაც შეიძლებოდა ბევრი დამეხარჯა. საკოლექციო მანქანა $1,700 დამიჯდა. ლოგინი, რომელზეც მერლინ მონროს ეძინა, დაახლოებით $2,000 დამიჯდა. ღამით ძალიან კარგად გავერთე ეკობარში, სადაც ერთ ღამეში $4,000-ზე მეტი დავხარჯე. არა უშავს, ეს ღამე კარგად გამახსენდება. ჯამში, ორ დღეში, $10,000-ამდე დავხარჯე ლოს-ანჯელესში. მაგრამ მიმაჩნია, რომ დრო ძალიან კარგად გავატარე.
2: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ლოს-ანჯელესი გზების ქალაქია. გთხოვთ, ხარი მანქანის გარეშე როგორ გადაადგილდებოდი?
1: საშინლად, მანქანის გარეშე ძალიან რთულია. მეტრო შორია და ყველა რაიონში არ არის. ავტობუსები ძალიან იშვიათად დადიან. და პრაქტიკულად, მთელი ჩემი არც ისე დიდი ბიუჯეტი სწორედ გადაადგილებაზე დაიხარჯა. და მინდა გითხრა, რომ აქ უფულო დაბრუნება აღარ მინდა.
0: მითხარი, რაღაც
1: დაოკეანე. და რა თქმა უნდა უფასოდ.
0: ლოს-ანჯელესი ოცნებების ქალაქია, მაგრამ ოცნება ფული ღირს.
1: დიდი ფული. თუ ჩვენი არ გჯერათ, თავად გადაამოწმოთ.

0: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული? მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ახლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არ იყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალდასავალის ნომერი.
1: ბატონო, დაუბრუნდეთ.
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი. გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე, ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა, ჩავატარეთ დახურულა. აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია

ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე

სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეა. გალერეა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს წარმოიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეძელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი 6:00-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე რამოდენიმე საკითხს მინდა შევეხო ამ გადაცემაში. უბრალოდ შეიძლება დროში ვერ ჩავეტიოთ, იმიტომ რომ საკითხს როცა იწყებ, მე ბუნებრივია გაშლა გიწევს ამ საკითხის და სიღრმეში შესვლა, მე მაყურებელიც რეკავს რაღაც თავისას ამატებს და შეიძლება ერთი საკითხი ვერ დაამთავრო გადაცემის განმავლობაში, მაგრამ მაინც შევეცადოთ რამოდენიმე საკითხს შევეხოთ. პირველი საკითხი ისევ ირაკლი ღარიბაშვილს შეეხება. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ვინმე ჯიბლაძემ მას ახსენა ირაკლი ღარიბაშვილი ელისო კილაძის სასამართლო პროცესზე და ფაქტურად თქვა, რომ როდესაც პრემიერი გახდა ირაკლი ღარიბაშვილი, მან გვერდზე გაწია რაღაც საგამოძიებო სამსახური, რომელიც ეკუთვნოდა საფინანსო სამინისტროს, გვერდზე გაწია ის სამსახური და თვითონ ჩაიგდო ხელში ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრები. აქ უკვე ჩნდება კითხვა, რას ნიშნავს გვერდზე გაწია, ანუ მანამდე მათებარად კოლ-ცენტრები ისინი ხელმძღვანელობდნენ, ესეც გაუგებარია, ხო? და მე ჩაიგდო ხელში, ესეც რას ნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩაიგდო ხელში რაღაც კოლ-ცენტრები და შინაგან საქმეთა მინისტრი სუსის ხელმძღვანელი, სხვა პროკურატურა და სხვა ისეთი უწყებები, ვისაც წვდომა აქვს საიდუმლო ინფორმაციასთან და ზოგადად ინფორმაციასთან იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში, არავინ ამის შესახებ არ იცოდა. მარტო ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩაიგდო ხელში ეს ყველაფერი. და კიდე, ახლა ჩვენ ვიცით, როგორ მუშაობს კოლ-ცენტრი, ხო? ეს არის შენობა, ეს არის დიდი ტერიტორია, შენობაში დიდი რაღაც ტერიტორია, სადაც ზის ხალხი, იმ ხალხს აქვს კომპიუტერები, ტელეფონები, მუდმივად მიდის რეკვა, მუდმივად მიდის რაღაც საუბრები თემაზე, რომ რაღაცას სთავაზობს კოლ-ცენტრის ოპერატორი, პენსიონერს თუ სხვა მსხვერპლს, ამ შემთხვევაში მსხვერპლი ის ადამიანი, იმიტომ რომ ფულს თაღლითური გზით ართმევენ. ხო, და ანუ სამუშაო პროცესია. და ეს კოლ-ცენტრები, მე თქვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ სადმე გადაკარგულში ნამდვილად არ არის, თბილისშია, ქალაქშია, არაერთია და ამის შესახებ როგორც მინიმუმ იმ ადამიანებს უნდა ის ადამიანები უნდა იყვნენ საქმის ხურში ამ კონცენტრების შესახებ, ვისაც აბარია უბანი. ამ შემთხვევაში ახლა პოლიციის განყოფილება, პოლიციის განყოფილებაში ადრე ჩვენ უბნის რწმუნებულს ვეძახდით და ახლა აღარც მახსოვს რას ეძახიან. უკვე აღარ მახსოვს, მაგრამ თვითონ ფუნქციურად დარჩა. ეს ყველაფერი რაღაც ოფიცრის თანამდებობაში აიყვანეს, არ მახსოვს ერთ სიტყვით. მაგრამ ავალია, ფუნქცია მოქმედია. როგორც მინიმუმ იმ ადამიანმა უნდა იცოდეს, მერე უნდა ინფორმაცია მიაწოდოს მის ზემდგომს, მისმა ზემდგომმა კიდე ზემდგომს და ასე ნელა-ნელა ადის ინფორმაცია ზემოთ. ესე იგი, კოლ-ცენტრის შესახებ, როგორც მინიმუმ იმ რაიონში განყოფილების რიგითი თანამშრომლიდან განყოფილების უფროსამდე ყველამ უნდა იცოდეს, რომ იმ რაიონში მუშაობს კოლ-ცენტრი. უბრალოდ ხმას არ უნდა იღებდეს. ესე იგი, ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რასაც ამბობს ჯიბლაძე, და მე ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ სასამართლო პროცესზე, რასაც ითხოვს პროკურატურა მოწმისაგან, შემდგომში უფრო მეტ კითხვას ბადებს, ვიდრე პასუხს იძლევა, როცა პირიქით უნდა იყოს. იყო მხეიძე ბურჭულაძე მათი ჩვენების საფუძველზე უყენებენ წაუყენეს ბრალი ღარიბაშვილს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობის ბრალი წაუყენეს რასაც არ აღიარებს ეხლა არის ვინმე ჯიბლაძე რომელიც ასევე თავის ჩვენებაში აბავს ღარიბაშვილთან კოლცენტრებს მაგრამ აქ უკვე ჩნდება კითხვები, ჯერ ამ თემაზე ირაკლი ღარიბაშვილი არ დაკითხულა, მაგრამ უკვე ბევრი კითხვა დაიბადა, როგორ შეიძლება ერთმა პრემიერ-მინისტრმა, აი ახლა მაგალითად დღეს კოლცენტრები არსებობს ქალაქში? მე ვიცი რომ არსებობს. და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის რომ არსებობს და კიდე ბევრმა ადამიანმა იცის რომ მისი ახლობელი, ნათესავი, ვიღაცა ვისაც კარგად იცნობს, მუშაობს იმ კოლცენტრში. და ეხლა რა უნდა ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი ეკუთვნის ირაკლი კობახიძეს? და ირაკლი კობახიძე დგას ამ ყველაფრის უკან? არა, სულ რომ მოგინდეს, ვთქვათ, პრემიერს დააბრალო ეს, მანამდე უამრავი უწყება, რომელიც თუ გემორჩილება და არახმაურებს, თანამონაწილეა ამ საქმეში. ეს ერთი, მეორე პრემიერი, რომელიც, აი მაგ იგივე ავიღოთ ღარიბაშვილი. პრემიერი ვერავის ვერსა და ვერ გაწევდა, ვერ გამოწევდა, თუ მას კიდე რაღაც მხარდაჭერა არ ექნებოდა ზემოდან. ამ შემთხვევაში ეს უნდა ყოფილიყო პარტიული ელიტა. და პარტიული ელიტა არ შეცვლილა. ვინც იყო პარტიულ ელიტაში 2020 წელს არის პარტიულ ელიტაში 2026 წელსაც გამოკლებით იმ ადამიანებით, ვიზეც ახლა საუბრობთ, თქვა ღარიბაშვილი და ლილუაშვილი მაგალითად, ვინც დღეს ციხეში ზის. დანარჩენი არ შეცვლილა პარტიული ელიტა, არც არავინ და გახარია. არ არის ახლა. მაგრამ დანარჩენი არავინ არ შეცვლილა, ვინც იყო პარტიულ ელიტაში 2020 წელს, აი სამი ადამიანი რომ გამოვაკლოთ, არის 26 წელსაც. და პარტიული ელიტის გარეშე ვერც ერთი პრემიერ-მინისტრი, ვერც ერთი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. როცა საუბარი მიდის კორუფციაზე, რომ სადღაც კარიერებს გასცემდნენ ადკატების სანაცვლოდ, კიდე სხვა რაღაც წიაღისეული მოპოვებაზე მიდიოდა საუბრები, რომ ადკატის სანაცვლოდ აძლევდნენ საშუალებას კომპანიებს, რომ ემუშაოთ და მოეპოვებინათ წიაღისეული და გაეყიდათ შავბაზარზე და ადკატის სახით მიეტანათ ფული იმ უწყებისთვის კონკრეტულად ვინც აკონტროლებდა. მარტო ის უწყება ვერაფერს ვერ გააკეთებდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მან ჯაჭს რომ მივყვეთ, ჩვენ მაინც ქვედა რგოლიდან ავდივართ მართველ რგოლამდე. ამიტომ დღეს იმის თქმა, რომ ჯიბლაძე რომ ამბობს, რომ ღარიბაშვილმა ვიღაცა სადღაცას გაწია, გადმოწია, ის გააკეთა, ეს გააკეთა და კოლცენტრებში მონაწილეობდა, ნუ ეს ხო აბსურდია. მაშინ სქემა მთლიანად უნდა გაიშალოს და გაიხსნას. როცა ღარიბაშვილზე ვსაუბრობთ, არ მინდა რომ ვინმეს დარჩეს შტაბეჭდილება, რომ თითქოს ღარიბაშვილის გათეთრება მიდის და ვცდილობთ ყველანაირად დავიცვათ. არა, მეგობრებო, ის რაზადაც უნდა აგოს პასუხი, ბუნებრივია ის აგებს ამაზე პასუხს, მაგრამ ის რომ ადამიანი ამბობს რაღაც სიმართლეს და ცდილობს გახსნას კარტები, რომელიც დარიგდა თავის დროზე და შეიძლება თანამონაწილეც იყო იმ კარტების დარიგების დროს, მაგრამ დღეს ამბობს რომ მე ვხსნე ამ კარტებს და ამას უმატებენ და ცდილობენ რომ მიაბან ისეთი კრიმინალური პროცესები, რომელშიც ის მონაწილეობას არიღებდა ან ირიბად იყო დაკავშირებული, ეს არასწორია. მაშინ თუ ჩვენ საუბრობთ სამართლიანობაზე და ხელისუფლებაც ამაზე საუბრობს, ყველა ვინც მონაწილეობდა, ყველაზე უნდა იყოს საუბარი. ყველაზე. და ზუსტად ამის ეშინიათ, რომ ღარიბაშვილი როდესაც ალაპარაკდება, იქ ღარიბაშვილი კი არ აღმოჩნდება ფიგურად იმ სქემებში, არამედ სხვა ხალხი აღმოჩნდება. და ამის ეშინიათ. ეს ასეც შტაბეჭდილება სტოვებს ყველაფერი ის, რაც ხდება. ზარია ეთერში.
1: ეს შტაბეჭდილება სტოვებს ყველაფერი ის, რაც ხდება. ზარია ეთერში. ეს შტაბეჭდილება სტოვებს ყველაფერი ის, რაც ხდება. ზარია ეთერში.
0: ისაუბრეთ, გისმენთ?
1: ეთერში ვარ?
0: დიახ, დიახ, ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ნუ გვაკარგინებთ. გათიშეთ ტელევიზორი ან რადიო და მესაუბრეთ ტელეფონით. კეთილი. კარგი, ნუ დარეკავს ბატონი ალბათ და გაითვალისწინებს ჩვენს თხოვნას, როცა უკვე ხაზზე ხარ, გათიშეთ მიმღები და გვესაუბრეთ ტელეფონით.

0: როცა უკვე ხაზზე ხარ, გათიშეთ მიმღები და გვესაუბრეთ ტელეფონით. კოლ ცენტრებიც კი არ არის. თუმცა ეს არის საერთაშორისო დანაშაული, აი პირდაპირ რომ ვთქვათ, ეს არის საერთაშორისო დონის დანაშაული და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხს უნდა აგებდეს ის, ვინც ამაში მონაწილეობდა. მაგრამ იმდენად ეს კი არაწუხებს ჩვენს ხელისუფლებას. აი თვითონ დავით გარეჯის თემაა ყველაზე პრობლემატური. დავით გარეჯთან ერთად ემატება იქ ხესის თემა, ნამახვან ხესის თემა, სადაც საბოლოო ჯამში ირკვევა, რომ ჩვენ გადასახდელი გვაქვს, ანუ ამერიკულმა სასამართლომ დაგვაკისრა ჩვენ 400 მილიონი დოლარის გადახდა ენკას სასარგებლოდ. კი, პარიზის სასამართლოში გაასამართლეს, მაგრამ ამით უბრალოდ დროს მოიგებენ, თორე არაფერი არ შემცირდება. იქ სხვა ვალები, რომელიც ასევე ხელისუფლების შეცდომებით მოხდა, ანუ 500 მილიონიანი ვალი ასევე და აი ეს ყველაფერი უფრო მეტად აშინებს, იმიტომ რომ ამაზე ხო პასუხი უნდა აგონ. ამაზე ვიღაცა რომ მოსთხოვს პასუხს, რეალურად პასუხს ვერ ვიგებთ ჩვენ, იმიტომ რომ გადაბრალ აუ ესენი ნაცებს შეუერთდნენ, აუ ესენი იმას შეუერთდნენ, იმას. რეალურად პასუხი კითხვაზე ვერ მივიღეთ ამდენი ხნის განმავლობაში. თუ პასუხს თხოვ, ნაცი ხარ, მტერი ხარ. აი ეს პოლარიზაცია, გარდა იმისა რომ ერშია პოლიტიკური პოლარიზაცია და ზოგს ერთი უნდა ზოგს მეორე, აქ უკვე ურთიერთობაში კითხვა პასუხშიც კი აუცილებლად უნდა ხდებოდეს პოლარიზაცია და უნდა იყოს გაყოფა. აი კარლ შმიტი მაგალითად SS-ის ერთ-ერთი, ну ის 33 წელს შევიდა SS-ში, მაგრამ ამ იდეოლოგიის ასევე ამ იდეოლოგიას ეს იდეოლოგია განავითარა. მან გაყო სახელმწიფო ფაქტობრივად ორ ნაწილად, მტერი და მეგობარი. ესე იგი, თუ მეგობარი არ ხარ, მტერი ხარ, მორჩა. ანალოგიურად ვითარდება ჩვენი სახელმწიფო დღეს. ან მეგობარი ხარ, ან მტერი, მორჩა. სხვა ის, რომ შენ სხვანაირად ფიქრობდე მტრისგან განსხვავებითაც და მეგობრისგან განსხვავებითაც, ასეთი არ არსებობს. ან მტერი უნდა იყო, ან მეგობარი. ეს ხო აბსურდია. ზარია ეთერში შემოუშვით.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: ნამახვანს ეზერო ამბობს. ნამახვანს ესის. აშენება ჯერ კიდევ 1938 წელს სტალინმა აღრგალა. იმიტომ რომ ძალიან ცოცავი ტექნიკები აქვს. მეორე, რაც თავარია, არც ერთი თემი გვესი საქართველოში სრული დაწესებით არ მიშოვს. მიშოვს 25% დაწესებით. როგორც მომის ინგურგესი, ისე გუმადგესი, ვარცეგესი, დაჯავურგესი, ესენი სულ ყველა ამოსებულია თავფათავები შრამით და დაყურის ვინცა ყველა გეცი. ახლის აშენება გვერა, ძველებს ვინცებო, ესენი გავასკუთავო და ამომშენი ბრუნის და საქართველოს იმდენი ენერგი მექმობა, რომ ხალხზე საყრელია რეიქია. არც ისა გვაქვს წარსაცავები, არაფერი აღარ გვაქვს, ყველაფერი მოშლილია. თქმობენ ახალი აუშენებს, ახლა ახალი აუშენებს, ეგ ინგულგეთში 150 მეტრზე არის დასილული.

0: ყავთ ინვესტორი და ახალი მშენებლობა მიდის. მაშინ მე ვთქვი ეს რაღაცა, რომ დინარე საქართველოში ნამდვილად ძალიან ბევრია. და შეიძლება თვითონ სოფელსაც კი პატარა რაღაც მინი ხესებიც კი კონდეს და ამისთვის ბიუჯეტიდან არ არის საჭირო ფულის ამოღება. თვითონ რაიონში სააქციო საზოგადოება რო შეიქმნას, ადამიანები იყიდიან ამ აქციებს, თვითონ ადამიანები მომხმარებელი იქნება იმ რაიონის მაცხოვრებელი. აქციონერი გახდება იმ კონკრეტული ხესის, რომელიც აშენდება იმ რაიონში. ის იქნება მარეგულირებელიც, დამკვეთის შემსრულებელიც და მომხმარებელიც. მაგრამ ამისთვის ჩვენ ვაძლევთ მოსახლეობას საშუალებას ფულიც იშოვონ ცოტა, იმიტომ რომ ბევრი მათ არ ჭირდება და შეიძლება გასაყიდათაც გაიტანონ. ფულიც იშოვონ ცოტაც და ნაკლები გადაიხადონ ენერგო მოხმარებაში და ეს არ აწყობს ხელისუფლებას. ნუ როგორც ჩანს, რომ არ აწყობს. ეხლა რაც შეეხება ნამახვან ხეს. ნამახვან ხესის მშენებლობა შეიძლება თუ არა, სტალინმა აგზელა თუ არა აგზელა, ამაში კი არ არის საქმე. საქმე იმაშია, ნუ ნამახვან ხესის მშენებლობა დაეკისრა თურქულ კომპანიას, ეს ერთი. კაბალური ხელშეკრულება დაიდო. როდესაც დაიწყო აქციები ხესის მშენებლობის წინააღმდეგ, თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ ხელისუფლებას მაინც და მაინც არანაირი ძალღონი არ უხმარია იმისათვის, რომ თავიანთი გაეტანათ. და ეს უკვე ეჭვს ბადებს რეალურს, ანუ აი ამ ყველაფრის გაანალიზების შემდეგ. ხო არ ჭირდებოდა თვითონ ხელისუფლებას, რომ ჩავარდნილიყო ნამახვან ხესის პროექტი? იმიტომ რომ ის 400 მილიონი, რომელიც უნდა გადაიხადონ, იქიდან რაღაცას ელოდებიან და დღეს ის რომ ხელისუფლება ცდილობს დაანახოს ყველას თითქოს და იბრძვის იმისათვის, რომ არ გადაიხადოს ბიუჯეტიდან ეს ფული ან გაანაწილოს ან რაღაცა, ეს ყველაფერი იმ სპექტაკლის გაგრძელება, რომელიც დაიწყეს ნამახვან ხესის პროექტის დადებიდან. რომელიც დაიწყო ნამახვან ხესის პროექტის დადებიდან. ეს ყველაფერი შეგვიძლია ჩვენ ვივარაუდოთ და ალბათ ოდესღაც გავიგებთ, ასია თუ არ არის მასე. დღეს უბრალოდ ეს ანალიზის და ვარაუდის საფუძველია, მაგრამ აი რაც ხდება არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით. ახაც ხომ არ არის ჩადებული რაღაც ნაღმი, იმიტომ რომ ჩვენ პროექტი და ხელშეკრულება, პროექტი ისე ზოგადად ვნახეთ და ხელშეკრულება ვერ ვნახეთ, ანუ გახსნილი არ არის ბოლომდე. არის ნაწილი საიდუმლო, ხო? და იმ საიდუმლო ნაწილში რა წერია? ეს ხომ უნდა ვიცოდეთ? გავაგრძელებ ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით, ყოფილი გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: რაც შეეხება საიდუმლოებს, არსებულ ასეთი ტერმინი საიდუმლო საგანი. მე არ ამბობია, ხო? საიდუმლო საგანი იყოს ისეთი ნორმატიული აქტები, რაც ამათმა მიიღეს, რომ ხალხის ყურამდე არ მივიდეს. და მე მგონი არის უკვე დრო, რომ ასეთი საიდუმლო ანტიხალხური, ანტისახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტები მოიქნეს მოძიებული და გაეცნოს ხალხს, რომ იცოდეს ხალხმა უფრო მეტი, ვინ მიიციან. ყოველ დღე ხალხის შეხედულება ხელისუფლების მიმართ უარესდება. აქტის სახელზეა, აგერ კახეთში უზნის ჩაბარებაზე რა ხდება. მე ვყავ სახლობლები კახეთში და მყავს საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ იქნება, მე მგონი, ცუდი, ბატონო გიორგი.
0: ცუდი არ იქნება, მაგრამ ვინ არის ამის გამკეთებელი? თორე მე გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე. შეიძლება იყოს საიდუმლო შესყიდვა. აი მაგალითად სახელმწიფოს აქვს ესეთი მიმართულებები, სადაც ხდება საიდუმლო შესყიდვა, ხო, ეთქვათ შეიარაღების და ასე შემდეგ. ამ სფეროში ეს ყველაფერი ლოგიკურია და გასაგებია. მაგრამ როდესაც შენ შემოყავს ინვესტორი, ახმოვანებ თანხას, რა თანხა უნდა დაიხარჯოს? რაც ყველაზე პრინციპში, ყველაზე საიდუმლო

0: უნდა იყოს, ხო, ამ კონკრეტულ შეთანხმებაში. შეიძლება თანხა არ გაახმოვანო, სიტყვაზე ვამბობ, იმიტომ რომ არ გინდა ამას რო აძლევ 6 მილიარდად რაღაცას, შეიძლება სხვა ვიღაცა იყო 5 მილიარდ ნახევრად და შენ არ გინდა გააგებინო, რომ 6 მილიარდად გაეცი, როცა თქვა 5 მილიარდ ნახევრად, ვიცი ბოდუში 6 მილიარდ ნახევრად მანამდე ვიღაცა გთხოვდა და შენ ვიღაც რაღაც კომპანიას არ მიაცე. და აქ შენი პიროვნული დამოკიდებულება კომპანიების მიმართ არ გინდა რომ გასაჯაროვდეს. ესეც არ არის სწორი, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად ლოგიკური იქნებოდა. მაგრამ როცა შენ თანხას ახმოვანებ, ამბობ რომ 6 მილიარდ ნახევარი უნდა დაიხარჯოს. ადგილებს ამბობ რომ ამ ადგილას და იმ ადგილას, ანუ ორი ლოკაცია დასახელებული. რა საიდუმლო უნდა იყოს კიდე მან ჩადებული ისეთი, რის გაგებაც ჩვენთვის აკრძალულია. ერთადერთი არის პირგასამტეხლო, ხო? ანუ რა პირობებით აძლევ ამ ორ ლოკაციას ქალაქების ასაშენებლად? პირობებია გასაიდუმლოებული და ეს არის ყველაზე დიდი კითხვა, რაც კი იბადება. რატო არის გასაიდუმლოებული ის პირობები, რომელიც პირიქით საჯარო უნდა იყოს და ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რის სანაცვლოდ ვაძლევთ ამ ლოკაციას და რის სანაცვლოდ შენდება ეს ორი ქალაქი? და ამ კითხვაზე არ არის პასუხი სამწუხაროდ. არ გვაძლევენ პასუხს.
1: მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი მთავარი სახალხო რეფერენდუმი. გავჩენ პასუხი და დანარჩენ უამრავ წრიმანებს რო ეძახიან, ეგენი არ არის ეს ხალხისთვის წრიმანი. პირადად ჩემთვის მაგალითად, რატომ გააუქმეს კომისიის წევრები პატრიოტთა ალიანსსა და უამრავი საკითხების გავში, რომ აშკარად ომია გამოცხადებული ამ ორგანიზაციის მიმართ. და ყველას მიმართ თვით მასშია გაერთიანებული და ვის მისი მოხდია. დავისთავაც არის ეგრე გამოჩნდა. კარგი, ბატონო გიორგი, მადლობა.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო. მე გეთანხმებით, თუნდაც პლებისციტი ჩავატაროთ. არა აქვს მნიშვნელობა. პლებისციტის აღიარება ხო არის საჭირო? ხელისუფლება არ აღიარებს. არჩევნები რო ჩავატაროთ, ხელახლა რო ჩავატაროთ არჩევნები, ხელისუფლების ხელშია ამ არჩევნების ჩატარება. რამდენიც არ უნდა, რამდენჯერაც არ უნდა გაიმარჯვო არჩევნებში, გამარჯვებული მაინც იქნება ის, ვინც აკონტროლებს ამ არჩევნებს, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება. არჩევნებიც თუ ჩატარდება, უნდა ჩატარდეს სხვა პირობებით, სხვა დამკვირვებლობით, სხვა ტექნოლოგიური წესით და ასე შემდეგ. და აი ამაზე მიდის დავა დღეს ჩვენ ხელისუფლებასა და ევროკავშირს შორის. ევროკავშირი ითხოვს სხვა პრინციპებს, სხვა მიდგომებს არჩევნებთან დაკავშირებით, ესენი ამბობენ, რომ არა, მოდი ჩვენ ყველაფერზე წამოვალთ თქვენთან, უბრალოდ ნუ ჩაერევით ჩვენ შიდა საქმეებში და კერძოდ არჩევნებში. ზარი ეთერში.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მოკლედ შეგვიძლია სამსაგეთ. დავით გარეჯის წესები ეხახა. ერ კიდევ 60-იან წლებში ახალგაზრდები ვიცადი. ასე რომ ის პოლიგონი, რომელიც იყო საბჭოთა დროს ზუსტად შენავითლებთან და მაშინ ჩვენი არცერთი აზერბაიჯანელი არ ბინახეთ დამწელად გამოსული. ხო, რა შეიძლება ამ 1 მილიონ ინვესტიციის? მე ერთი თეთრი არ გამიგია რომ ბიუჯეტში შესულის. მაგრამ 157-მა მოქალაქემ უკვე იყიდა ჰაერითო ბინა. თუ ქართული ფულით მაშინებულიყო, მაშინ არ არის რიცხვი უნდა. ხოლო რაც შეეხება ნამახვან წეს, თუ ადამიანს ოდნავ აზროვნების უნარი აღდა, იმ ხელშეკრულებას წაიკითხა და გაიაზრებს, ეს არის ჩვენი საწინააღმდეგო ხელშეკრულება. და ბატონო გიორგი, ახლა ერთი საკითხი. იმ დღეს ათა გულიაშვილს უსმენდი და მან განაცხადა რომ თვითონ თურქი ინვესტორიც იყო დაინტერესებულიყო რომ ჩასულიყო ნამახვან ხელის მშენებლობა. ეს ინფორმაცია მე მიწიოდა. ნუჩი ჩემთავრობა სარკეოგლია მოიძიო სეთამბარი და არ ვიხადოთ შენ ამდენი თახ. გაგვაზადებოდეს.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან კარგი აზროვნება და ძალიან კარგი მესიჯები მოგვაწოდეთ. მაგრამ აი ბოლო რაც თქვით, ბოლოში, ხო? ამაში

დაგეთანხმებით, თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლებასაც არ აწყობდა ნამახვან ხესის პროექტის ჩაგდება. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თურქებს თუ ეს აწყობდათ, მარტო თურქულ მხარეს თუ აწყობდა, როგორ ფიქრობდა ჩვენ ხელისუფლებას არა, ამას ახლა ბერკეტად არ გამოიყენებდნენ სასამართლოზე, რა თქმა უნდა გამოიყენებდნენ, მარა იმიტომ ვამბობ რა, რომ ყველაფერი რომ გაანალიზო, უფრო მეტი კითხვა ჩნდება, ვიდრე პასუხი გვეძლევა. და კითხვები, რატომ არ გამოიყენეთ თუ ასეთი ინფორმაცია გქონდათ? ხომ თქვენს ინტერესებში ხომ არ შედიოდა ეს ყველაფერი? ამაზე პასუხი არა გვაქვს. ანუ ბევრი კითხვაა, რაზეც პასუხი არა გვაქვს. რაც შეეხება დავით გარიჩს, რადგან ახსენეთ. ჩვენ ანუ ამ საკითხზე მუშაობა დაიწყო ჯერ კიდე 95 წელს, ხო, შევარნაძის პერიოდში. მაგრამ სულ ორი ხელშეკრულება, რეალური ხელშეკრულება არის დადებული საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის. ერთი 1920 წელს, რომელმაც ზალა დაკარგა, მეორე 1928 წელს, სადაც ზუსტად ჩვენ შევთანხმდით, რომ საზღურები გავა და საზღურებს ჩვენ ვეთანხმებით, დელიმიტაცია, დემარკაცია მოხდება 100,000-დან რუკის მიხედვით. ამაზე შევთანხმდით და რატიფიცირება მოხდა ამ საბუთის ორივე მხრიდან. იმის შემდეგ 1928 წლის შემდეგ არანაირი ხელშეკრულება, რომლის რატიფიცირებაც მოხდა საქართველოს და აზერბაიჯანის მხრიდანაც არ მომხდარა. ეს რომ იცოდეთ უბრალოდ. ბოლო შეთანხმება, რომელიც ჩვენ ვაღიარეთ და აზერბაიჯანმა აღიარა, იყო 1928 წელს, სადაც ჩვენ ვიხემძღვანელეთ, ჩვენს და აზერბაიჯანულმა მხარემაც ვიხემძღვანელეთ რუკით მასშტაბით 100,000-დან. გავიდა დრო და 1963 წელს ახალი რუკები შეიქმნა 100,000-დან. აზერბაიჯანულმა მხარემ მოითხოვა ამ რუკით ახალი საზღურების გაყვანა, მაგრამ საქართველო ამაზე არ დაეთანხმა. ანუ არანაირი ორმხრივი ხელშეკრულება, რომელსაც ეთანხმება ორივე მხარე, არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ძალაში რჩება 28 წლის ხელშეკრულება. დაინგრა საბჭოთა კავშირი. 95 წელს შევარნაძემ, ჩვენი მხრიდან ამ კომისიას ხელმძღვანელობდა ვინმე უდესიანი სახელი დამავიწყდა. და იყო შექმნილი აზერბაიჯანის მხრიდანაც კომისია, რომელიც მუშაობდა ამ საქმეზე. ოღონც მაშინ ვერაფერს ვერ მივახციეთ, ვერ შევთანხმდით, ამიტომ თუ ვერ შევთანხმდით, რა თქმა უნდა, არც ერთი მხრიდან არაფრის აღიარება არ მომხდარა. მერე მოხდა ის, რომ მოვიდა ხელისუფლებაში სააკაშვილი, მერე ახალი გარიგებები, რომელიც ჩვენთვის უცნობი იყო, მაგრამ დღეს როგორც ამბობენ, რომ სააკაშვილმა გაყიდა დავით გარეჯი და ეს ყველაფერი გასაგებია და ჯერა მე ფაქტი შეიძლება ვერ მოვიყვანო, მაგრამ ჯერა, თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ სააკაშვილის პერიოდში იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე არ დამდგარა. და უკვე რამოდენიმე მცდელობა იყო ოცნების ხელისუფლების პერიოდში, როცა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე დგებოდა, მერე ჩვენ ვაწყობდით აქციას და ის იწევდა ისევ თავის ძველ დისლოკაციის ადგილას და ჩვენ ვიბრუნებდით მიწას, რომელიც ისედაც ჩვენია. მაგრამ ეხლა აი ეს ბოლო გადაცემა რაც მოხდა, ბოლო გადაცემის შემდეგ, ტერიტორიის გადაცემის შემდეგ, უკვე არავის არ გაუჩნდა არც ხელისუფლებაში და არც რომელიმე სამინისტროში კითხვა თუ და პარლამენტში, სხვათაშორის დღევანდელ პარლამენტში, კითხვა თუ რატომ დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. ჩვენ ეს კითხვა გაგვიჩნდა. სხვა პარტიებსაც გაუჩნდა ეს კითხვა. ამაზე საუბრობ დღიად პირდაპირ ეთერში. ჩვენს ეთერს ისმენს ხელისუფლებაც და სხვა დანარჩენიც. სხვებს ეთერსაც უსმენს ხელისუფლება.
უკვე არა ერთხელ გაიგო მან, რომ ჩვენ ვითხოვთ პასუხს კითხვაზე, რატომ დგას ჩვენს ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრე. მაგრამ პასუხი არა აქვს. ის სიმართლე, რომლის თქმა უწევს, იმ სიმართლის თქმა არ შეიძლება და რაღაცა აბსურდული მოიფიქრო და თქვა, არის ერთადერთი ის, რომ ნუ სააკაშვილის პერიოდში გაყიდეს და სააკაშვილს დაბრალდეს ყველაფერი. მაგრამ ეს დაბრალება ჩვენ ხო არ გვაკმაყოფილებს. ის რომ მცდელობა იყო ტერიტორიების გაცვლის მცდელობა იყო, ეს უნდა ვთქვა და ამას აღიარებს აზერბაიჯანული მხარე. მაგრამ აზერბაიჯანული მხარე ამაზე არ დათანხმდა. და ჩვენმა მხარემაც ჩაიქნია ხელი, ნუ არ თანხმდებიან რა ვქნათ. მაშინ მივცეთ ის, რაც მათ ეკუთვნის. ეკუთვნის კი, მარა, რი დამტკიცდა რომ ეკუთვნის. ჯერ ერთი ეს და მეორედ ყველა გარიგება, რომელიც არის ანტისახელმწიფოებრივი, კარგავს თავის ძალას. თქვენ შეგეძლოთ სასამართლო გზით, საერთაშორისო სასამართლო გზით არ მიგეცათ ეს, მოგეგოთ ეს ამბავი და არ მიგეცათ ტერიტორია, არ გადაგეცათ აზერბაიჯანული მხარისთვის. შეგეძლოთ. იმიტომ რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც იტოქში მტკიცდება რომ იყო არასახელმწიფოებრივი, კარგავს თავის ძალას. კი, სახელმწიფოს ეკისრება პირგასამტეხლოს სახელმწიფოს ეკისრება რაღაცის გადახდა, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ძირითადად იმ კონკრეტულ ტერიტორიას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან სენსიტიურია, ჩვენ არ დავკარგავდით და არ მოგიწევდათ ამ ტერიტორიის გადაცვლა. ჩდება ახალი აზრები, რომ თქვენი ინტერესიც კი ხომ არ აღმოჩნდა ამ გარიგებაში, რომელიც თავის დროზე დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა. ანუ თქვენ ყოველთვის რაღაც ახალ და ახალ თეორიებს ბადებთ ადამიანის ტვინებში, იმიტომ რომ ადამიანებს პასუხები არ აქვს და ერთ რაღაცაზე პასუხს რო არ მაძლევ, უკვე ხდება დაფიქრება იმაზე, რამდენად კანონიერად იყო გაკეთებული ეს საქმე, რომ ამაზე პასუხის გაცემა თქვენ ასე გიჭირთ. მე მეორეზე არ სცემთ პასუხს. კიდე ახალი ვერსია შეიძლება დაიბადოს ადამიანის თავში. და ნელ და მე ამბობთ, რომ ეს არის შეთქმულების თეორიები და მთელი რა შეთქმულების თეორია. არ იქნებოდა არანაირი შეთქმულების თეორია, როცა გეკითხებიან, რატო მოხდა ეს, რატო დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. გამოდი და თქვი, რატო დგას. და არ იქნებოდა არანაირი თეორია და ანალიზი. იქნებოდა ფაქტი. მაგრამ არ გამოდიხარ და არ ამბობ. რის გამო გადაეცი ტერიტორია აზერბაიჯანულ მხარეს? რა იყო საფუძველი? არავინ არაფერს, რაღაც სავარაუდოს ვიღაც პროპაგანდისტები გამოდიან და უა, ეს არის ნაცმოძრაობის ნარატივი და დავიღალეთ უკვე, არავის აღარ ეშინია არც იმასთან მიბმა ნაცმოძრაობასთან, არც სხვასთან ვიღაცა. ჩვენ ყველას გვაქვს საშუალება ეთერის მეშვეობით, ინტერნეტის მეშვეობით დავსვათ კითხვა და ადამიანებს, რომელსაც უჩნდებათ ეს კითხვა, სვავენ ამ კითხვას, მაგრამ პასუხს ვერ იგებენ. და მე კიდე ესენი გამოდიან ნაცისტები? თქვენ არ იძლევით პასუხს? აი, დღევანდელ პარლამენტს ვეკითხები, მთელ შემადგენლობას, იმ გახარიას ხალხსაც ვეკითხები, რატომ არ აყენებთ საკითხს? აი, პირველ რიგში გახარიას ხალხს ვეკითხები პარლამენტში, რატომ არ აყენებთ საკითხს დავით გარეჯთან დაკავშირებით? რატომ არ უსვავთ კითხვებს თქვენს კოლეგებს, რომლებიც უმრავლესობაში არიან? თუ როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? მე ვეკითხები უმრავლესობას, რატომ არიბარებთ ხელისუფლებას, სასაზღვრო დეპარტამენტს, დეპარტამენტის უფროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრს? რატომ არიბარებთ და არ ეკითხებით უმრავლესობას? გულისხმობ ახლა, როგორ აღმოჩნდა მესაზღვრე, აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? გაგვაგებინეთ პასუხი. თქვენ ხომ ამბობთ, რომ ლეგიტიმური პარლამენტი ხართ და გწყინთ, როცა გეუბნებიან, რომ არ ახართ ლეგიტიმურები. ეს გწყინთ.
და მე გეუბნებით, ხო ხართ ლეგიტიმური პარლამენტი? ესე იგი ხალხს ემსახურებით. ხალხში არის კითხვები. დასვით ეს კითხვები და პასუხი გაეცით ხალხს. ეს არის თქვენი ერთ-ერთი მოვალეობა. გარდა იმ მოვალეობებისა, რომელსაც თქვენ არასრულებთ, იმიტომ რომ არც ერთი კანონი თქვენ არ მიგიღიათ ამ ბოლო პერიოდში, რომელიც წაადგება ჩვენს ქვეყანას. ყველა კანონი, რომელიც არის მიღებული, რატომღაც მარტო და მარტო მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ვიწრო რაღაც ჯგუფს ადგება. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, გეკითხებით. რატომ არ უსვავთ კითხვას ხელისუფლებას? შინაგან საქმეთა მინისტრს, უშიშროების მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს ბოლოს და სასაზღვრო დეპარტამენტის უფროსს. როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? და არის თუ არა დღეს ეს ჩვენი ტერიტორია? ეს კითხვას დაუსვით. და ამ პასუხს ჩვენ მოვისმენთ რა, ანუ ხო უნდა ვიცოდეთ რა ხდება. და როცა არის ის ადამიანმა, მას ბევრი რაღაც მოსდის თავში, ბევრი ვერსია. რომელია სწორი, რომელია არასწორი, არავინ არ იცის, მაგრამ მას უფლება აქვს, რომ იფიქროს ცუდიც და ყველაზე ცუდი. და თქვენ ადამიანებს, რომლებიც ხო გეუბნებით კარლ შმიტის თეორიის მიხედვით დაყავით პოლიტიკური ველი, მტერი და მეგობარი, მორჩა. ადამიანს, რომელსაც კითხვები უჩნდება, არის მტერი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ვინც მართლა მრობთ, ანუ ეგრეთ წოდებული პროდასავლური პარტიები, ის ადამიანი იმ პარტიებთან არანაირად არ ასოცირდება. მთელი ცხოვრება ებრძოდა სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ის ადამიანი კითხვას დაგისვამთ, რომელიც თქვენთვის უხერხული კითხვა, არ არის კომფორტული კითხვა, ის ადამიანი ეგრევე იმ ბანაკში აღმოჩნდება, ნაცმოძრაობის ბანაკში. არის, იმიტომ რომ არის თქვენი მტერი. და არ მუშაობს ეს ასე. ეს შეიძლება მუშაობდეს რაღაც პერიოდი, მაგრამ დღეს უკვე გაერკვა ხალხი ყველაფერში. დღეს აღარ მუშაობს, უნდა შეცვალოთ ტაქტიკა. და ტაქტიკის შეცვლა დღეს ყველაზე კარგი, რაც კი შეიძლება მოიფიქროთ, ეს არის კითხვებზე პასუხის გაცემა. თქვენ დაიწყებთ ახლა რაღაც მოფიქრებებს, რაღაც სპექტაკლების დადგმებს, ვიცით ჩვენ ეს ყველაფერი, მაგრამ ისევ ჯობია რაღაცა მოიფიქროთ და პასუხი გასცეთ ხალხს. შეიძლება სულელურიც კი ამას მე თვითონ ხალხი განჯის ამას და გაერკვევა, ხო, სულელურია თუ არა სულელური, ვიდრე საერთოდ პატივს არსემთ საზოგადოებას და მოსახლეობას და სრულ იგნორს უკეთებთ. აი, გვაძლევ პარტიას და მე ვცდილობ დაკავშირებას და არანაირი უკურეაქცია, უბრალოდ არანაირი უკუ კომუნიკაცია არ ხდება იმ პარტიის მხრიდან. და როცა მე ადამიანს ვანდობ სახელმწიფოს, მე შემდგომში ჩემს კითხვებზე პასუხსაც ველოდები. ყველაფერი არ შეიძლება მომწონდეს, რასაც მთავაზობს ხელისუფლება, მაგრამ თუ ის მე ამიხსნის, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და შეიძლება მართლა ლოგიკას ჩავწუდე, აქედან შეიძლება რაღაცას ვერ ვხედავდე. მაგრამ როცა აგიხსნის ლოგიკურად ყველაფერს, მაშინ მიხვდები, რომ ეს თურმე სწორი გზა ყოფილა. მაგრამ როცა რაღაცას ითქვის სულელურს, რა თქმა უნდა, ვერ დაუჯერებ. და დღეს რაც ხდება დავით გარეჯთან დაკავშირებით, იმ თუნდაც იმ არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით, აი დღეს პროპაგანდისტების არმია, რასაც ქვია, აი ჯარი გამოდის და ცდილობს ყველა შერაცხოს შავბნელ ძალად უცოდინრად და ასე შემდეგ, ვინც გამოდის არაბული ქალაქების მშენებლობის წინააღმდეგ. როცა შეიძლება ვიღაცა მართლა გაუაზრებლად ამბობს, არ მინდა და მორჩა და მე ვერ ხსნის რატო არ უნდა, მაგრამ არის ხალხი, ვინც გილაგებთ თქვენ და გეუბნებათ რატო არ გვინდა. აი მე არაერთხელ რამის მთელი გადაცემა ამ თემაზე ვისაუბრე. რატომ არ გვინდა არაბული ქალაქების მშენებლობა? რა საფრთხე მოყვება ამ ყველაფერს? ეს ის არ არის, რომ ჩვენ გვეშინია, რომ ჩამოვა 100,000

არაბი თუ 200,000 არაბი და დასახლება აქ. არა, ამაში ნამდვილად არ არის საქმე. არც იმის გვეშინია. ჯერთი, მოდით ყველაფერს თავირო დავანებოთ. როცა საუბრობთ, რომ 6.5 მილიარდიანი ინვესტიცია შემოვა, მოდი ინვესტიციები გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ინვესტიცია არის ის, რომელიც ემსახურება იმ ინვესტორს, რომელსაც შემოაქვს ფული. მეორე ინვესტიცია არის ის, რომელიც ემსახურება ხალხს იმ კონკრეტულ სახელმწიფოში, სადაც შედის ეს ინვესტიცია. და მესამე ინვესტიცია, რომლის შემთხვევაშიც ორივე კმაყოფილია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც ორივე არის კმაყოფილი, არც იმ ხალხს ემსახურება, რომელ ქვეყანაშიც შედის ინვესტიციაში. ამ შემთხვევაში საქართველოს ხალხს არ ემსახურება. ესე იგი, ინვესტიცია ემსახურება მხოლოდ ინვესტორს. ამ შემთხვევაში მდიდრდება მხოლოდ ინვესტორი. აქ რა მოხდება? ამაზე არავინ არ საუბრობს. გვეკითხებიან, აი გორნიოში მაგალითად აშენდება ლამაზი ქალაქი. არ გინდათ? გვინდა. მაგრამ შედეგად რას მივიღებთ? ამაზე მიდის საუბარი. აი შედეგად რას მივიღებთ? თუ აშენდება და შედეგად რას მივიღებთ? თუ არ აშენდება და მესამე კითხვა, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ თვითონ ავაშენოთ? თუ ჩვენ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ გონიოში აშენდა, ან თბილისში აშენდა კარგი ლამაზი ქალაქი, მაგრამ სერიოზული ფული იშოვა ინვესტორმა და უამრავმა უცხოელმა იყიდა ბინები, იმიტომ რომ ქართველი ვერ ხიდულობს ძვირადღირებულ ბინებს, გეუბნებით რომ ჩემთვის ეს მაგალითად არ არის კარგი, პირადად ჩემთვის. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ავაშენოთ ქალაქები და მივყიდოთ ნორმალურ ფაში საქართველოს მოქალაქეებს და შევქმნათ ის ბაზა, რასაც ქვია ახალი ოჯახების, ახალი წამოწყების ბაზა შევქმნათ. შეუწყოთ ხელი მაქსიმალურად ახალი ოჯახების ბაზას, შექმნის ბაზას. მინდა მე ეს თუ არა? მინდა. გვაქვს თუ არა ამის საშუალება? გვაქვს. თუ მილიარდ ნახევარი შეგვიძლია გადავიხადოთ მხოლოდ ჯარიმაში, როგორ არ შეგვიძლია ავაშენოთ ორი ქალაქი რეებს მეუბნებით? თქვენ რა მართლა გონიათ, რომ 6 მილიარდ ნახევარი შემოდის პირდაპირი ფულით და აშენდება აქ იმ ფულით ქალაქები? რა თქმა უნდა, არა. აგერ ეხლა რომ ამბობენ გავყიდეთ რაღაც ბინები, რატო ყიდი ეხლა ბინებს და რატო შემოგდის ფული? იმიტომ რომ ამ ფულით აპირებთ მშენებლობის დაწყებას. რეალურად 6 მილიარდ ნახევრიან ფულის შემოტანას ქვეყანაში არაპირებ. აპირებ მშენებლობას, გაყიდვას, მე იმ ფულით ისევ გაგზელებას და ჩვენ რა არ შეგვიძლია? იმ მილიარდ ნახევრით რა ჩვენ არ შეგვიძლია იგივე სქემით გვემოქმედა? შეგვიძლია. მაგრამ რატომღაც მილიარდ ნახევარი ლარი უნდა გადავიხადოთ ჯარიმაში და ვიღაც არაბულ კომპანიას ხელი უნდა შეუწყოთ შემოსვლაში საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში? რატო ისმის კითხვა? რატო? მილიარდ ნახევარი ლარი არ გვეყოფოდა იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვეწყო შენებლობა ჩვენს ტერიტორიაზე? გვეყოფოდა ხალხო, არამხოლოდ გვეყოფოდა, აქეთ დაგვრჩებოდა კიდევაც, იმიტომ რომ რო აშენდება რაღაც რაოდენობა, ის იყიდება და მე იმ ფულით შენ აგრძელებ შენებლობას. ეს არის ჩვეულებრივი სამშენებლო ტაქტიკა და ასე მუშაობს ბევრი სამშენებლო კომპანია. და აქციონერი უნდა გამხდარიყო თვითონ საქართველო ამ შენებლობის და საქართველოში მაცხოვრებელი უნდა გამხდარიყო ამ შენებლობის აქციონერი. ამისთვის ინვესტორი არ გჭირდება და ფული შემდგომში, რომელიც შემოვიდოდა ამ გაყიდვებიდან, რომელიც შემოვიდოდა ბიუჯეტში და ზოგადად იმ სააქციო საზოგადოებაში, ისევ საქართველოში დარჩებოდა, იმიტომ რომ არც ერთი კომპანია ამას არ გაიტანდა საქართველოს გარეთ. დარჩებოდა საქართველოში, მოხმარდებოდა ქართველებს. კი, რა თქმა უნდა, იქ უცხოელებიც იყიდნენ. მაგრამ ფული რჩებოდა საქართველოში, ეს არის მთავარი. აი ადამიანს, რომელსაც არ ესმის, რომ 6 მილიარდს რომ დახარჯავ, შენი კიდე უნდა ამოიღო როგორც მინიმუმ ზემოდან კიდე 1.7-8 მილიარდი, მეტი თუ არა. როგორც მინიმუმ ვამბობ. და ეს 7-8 მილიარდი ყველა შემთხვევაში გადის ქვეყნიდან.
და ის ძვირადღირებული სახლები, ეს მე მინიმუმი გითხარი, თორე როგორც ესენი აფასებენ კვადრატულ მეტრს, მან შეიძლება ერთი 15 და 20 მილიარდის დარჩეს ზემოდან. იმიტომ რომ 7000-დან 12000 კვადრატულამდე მიდიოდა საუბარი, რომ ეღირება ერთი კვადრატული იმ დასახლებებში, იმ ქალაქებში. ეს რაც თვითონ რასაც ამბობენ. და სულ რომ ჩვენ ვიანგარიშოთ მინიმალური ფასები ერთი ერთში ყველა შემთხვევაში უნდა დარჩეს. და 7 მილიარდი დოლარი, რომელიც მოგების სახით დარჩება ამ პროექტიდან, რატომ უნდა წაიღოს ეს 7 მილიარდი დოლარი უცხოურმა კომპანიამ, როცა ყველა შესაძლებელია, რომ დარჩეს ისევ საქართველოში. თუკი ამ დიდი პროექტის აქციონერი გინდა დაარქვი ინვესტორი, გინდა დაარქვი აქციონერი, არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ქართველი ხალხი. ეს ფული დარჩება საქართველოში. რა ძალიან მომგებიანია ჩვენი ბიუჯეტისთვისაც. ქართველებისთვისაც, იმიტომ რომ ნორმალურ შეღავათიან ფასებში იყიდიან ბინებს და დემოგრაფიული ფონდი გაძლიერდება ამით. არ მოუწევს წასვლა უცხოეთში, რომ ბინა იყიდოს. აქვე გააგრძელებს ცხოვრებას. ანუ უამრავი პლუსია იმ მინუსების საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ ვხედავთ, თუკი უცხოურ კომპანიას შემოვიყვანთ, არაბულ კომპანიას შემოვიყვანთ, რომელიც უკვე განცხადებულად ამბობს, რომ 60% უცხოელზე უნდა გაიყიდოს. და ვინ არის ეს უცხოელი, ჩვენ არ ვიცით. ეხლა 22 წამი დარჩა გადაცემის დასასრულამდე. ალბათ ორშაბათს მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მე მინდოდა კიდე გამეშალა თემა, თუ რამდენად შეიძლება იყოს საშიში ჩვენი ქვეყნისთვის 10000 შემოსული უცხო ქვეყნიდან სხვა კულტურის და აღმსარებლობის ადამიანი და რამდენად შეიძლება არ იყოს საშიში ანალოგიურად თქვა შემოსული უცხო ეთიდან თუნდაც 30000 ადამიანი საქართველოში, რომელიც ახლოს დგას ჩვენს რელიგიასთან და ჩვენს კულტურასთან. აი ეს განსხვავებები მე მინდა რომ დავინახოთ და ამაზე მომიწევს საუბარი ორშაბათს და თუ თქვენ საპირისპირო რაღაც აზრები გაგაჩნიათ იმ ნათქვამის, რასაც მე ვამბობ ახლა, ხო? მე სიამოვნებით ორშაბათს შემოვალ თქვენთან პოლემიკაში. ახლა კი დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ, რომ რეკავთ და ხართ ჩვენთან ერთად, გვიყურებთ. ამისთვის დიდი მადლობა. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. ორშაბათს შევხვდებით და ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერთან, ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამის უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის, სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას

ინტერპრეტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა. ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე, ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე, მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეreo ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეreo ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. ა ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვალ, ხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ ა ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. ა ეს არის საბჭოეთი

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლეკთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს მენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოსმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 20

400-ა. ამას აკროლექსიქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2-3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგადსაკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

სალამ პატრიოტულო რადიო უსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივი გადაცემა სივი ბაზა დღეს ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი სტუმარი არის დღეს გენერალ-მაიორი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე. ნიცით ეს იყო უჩამჩირის მიმართულების სარდალი გენერალ-მაიორი, რომელმაც დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია, დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია და დაამთავრა ადიუნქტურა. ადიუნქტურა ეს არის იგივე დაიცვა დისერტაცია თემაზე საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდაცვის ორგანიზება. ანუ მთელ პერიმეტრზე როგორ უნდა განლაგდა ჯარები, რა გაკეთდეს, როგორ. ძალიან საინტერესო თემა. ამ თემაზე მუშაობდა ძალიან ბევრი გენერალი, მათ შორის ის სწავლულები, რომლებიც აი საბრძოლო წესდებებს და იმას წერენ. და ადამიანმა ეს თეორია და ეს პრაქტიკულად გათვლილი ყველა მათემატიკური ალგორითმები საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით სრული თავისი ცოდნით უკვე გაკეთებული დასული დისერტაციით ჩამოიტანა საქართველოში. რამდენჯერმე მიმართე ჩვენ თითქმის ყველა პრეზიდენტს, რომ აუცილებელი იყო ამ თემის გაჟღერება, აუცილებელი იყო, რომ შეკრებილი იყო უშიშროების თავდაცვისა და უშიშროების საბჭო და გაგვერხილა ეს საკითხი, იმიტომ რომ საქართველოს ეს აუცილებლად ჭირდება. იმიტომ რომ დოქტრინა, რომელიც მიღებული იყო 97 წელს და მე გავიტანე ეს პარლამენტში, ამ დოქტრინის 10 პუნქტიდან გამომდინარე, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, სტრუქტურები შეიცვალა, დამოკიდებულები, ისეთი სტრუქტურა, როგორიც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, ბევრი აღარ არის. და თვითონ თავად უშიშროების და თავდაცვის და უშიშროების საბჭო ისიც შეიცვალა, იმიტომ რომ მისი ფუნქციები დღეს სულ სხვანაირად არის განსაზღვრული. მით უმეტეს, რომ მაშინ, როდესაც ერთ

0: მართველი იყო პრეზიდენტი, დღეს პრეზიდენტი მხოლოდ მაშინ იღებს საქართველოში უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს, როდესაც უკვე დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები. მაგრამ მანამდე პრეზიდენტის ძალიან ზერელი არის დამოკიდებულება ჯარის მშენებლობასთან, თუნდაც მისი საბრძოლო მოქმედებების თუმცა ინსპექტირებასთან, მას არცეთი სამხედრო არ აყავს ისეთ, რომელიც მას რაღაცას ურჩევს. ბევრჯერ მითხრეს, თევზაძე იყო, თევზაძესთან ჩვენ არ გვიჭირდა მუშაობა, ვასრულებდით იმ ამოცანას, გვიჭირდა, რომ საკითხი გადაწყვეტილიყო, რადგან ამას თევზაძე და თვითონ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ვერ წყვეტდნენ, მაგრამ ეს საკითხები იდგა და ყოველთვის მუშაობდა. დღეს არც ვიცით, ვის მიმართო და რა გავაკეთო. დღევანდელი თემი თემა, აი ზუსტად იმ საკითხებთან იქნება დაკავშირებული, აი ის შედეგები, რაც იყო 92-93 წლებს საბრძოლო მოქმედებების, ამ შედეგებიდან გამომდინარე და შემდეგ, რომელიც ძალიან და ძალიან გართულდა და საერთოდ შევიდა ჩიხში, ეს მოქმედება, რომელიც საქართველოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა და შეარაღებული ძალების არქონის დროსაც წამოეწყო სამაჩაბლოში 2008 წელს, მივიდა იქამდე, რომ დღეს ჩვენ საკითხი რომ გადავსკუთოთ, ჩვენ არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ და როგორ შევაფასოთ ეს საკითხი, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. რადგან ჩვენთვის უფრო რთული და უფრო ძნელი საკითხი დაგვიდგა საქართველოს აი ტერიტორიალურ მთლიანობასთან დაკავშირებით. თუ მანამდე სამშვიდობო ძალები იდგნენ და სამშვიდობო ძალების ერთი მხარე იყო, თქვათ, აფხაზური მხარე, მეორე მხარე აი საქართველოს მხარე, და შუაში იდგა რუსეთის როგორც სამშვიდობო ოპერაციების მონაწილე და მასზე იყო დამოკიდებული ეს მთელი ოპერაცია. სხვათაშორის ეს ოპერაცია 2008 წლამდე ძალიან და ძალიან დადებითი ტემპით და დადებითი მიმართულებით მიმდინარეობდა. Ну, შემდეგ რაც მოხდა 2008 წელს, ჩვენ ვიცით, და რუსეთის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, ეს იყო ზუსტად ის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს გადაწყვეტილება, რომელმაც ჩვენ ტერიტორიაზე ამბობენ, რომ ოკუპაცია ჩაატარა რუსეთმა. ოკუპაციაზე უფრო რთული და ძნელი საკითხი გააკეთა რუსეთმა. გამოაცხადა ეს პატარა კვაზი სახელმწიფოები, კვაზი რესპუბლიკები, ანუ ავტონომიური ოლქი და აფხაზეთის რესპუბლიკა სახელმწიფოებად. და ეს საკითხი უკვე ისე დგას, რომ აი ეროვნების არჩევა, თუ არ შეუძლია ერთ ეროვნებას მეორე ეროვნებასთან ცხოვრება და სულ უნდა მათ დაძაბული საომარი მოქმედებები, მას შეუძლია აირჩიოს, რომ იყოს დამოუკიდებელი. აი ამ ეს მუხლი გამოიყენა. ბატონო გია, აი ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვართ. 2008 წელი, მივიღეთ ის მდგომარეობა, რაც არის დღეს სამაჩაბლოში, რაც არის აფხაზეთში, რაც არის ენგურის ხიდთან და რაც არის აი მთელი იმ ყოფილი ავტონომიური ოლქის საზღვრებში. ძალიან რთული გადაცემა მინდა შეგვირდეთ თქვენ, იმიტომ რომ მე ვიქნები ის ოპონენტი, რომელმაც ესე იგი უნდა დაგისვა თქვენ ის კითხვები. რომელსაც გაცემა მე თვითონ მიჭირს. მაგრამ აუცილებელია ამ ყველა საკითხის განხილვა. თუ ჩვენ ეს საკითხები არ განვიხილეთ, ხო? ჩვენ ვერ მივალთ იმამდე, რა გჭირდება. იმიტომ რომ ლაპარაკი იმას, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ საჭირო არის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ამაზე საქართველოს მთავრობამ თქვა უარი. Ну, განაცხადა ისე, რომ სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება, დიპლომატიური ურთიერთობა იმისთვისაა საჭირო, რომ ზუსტად ვილაპარაკოთ, რომ მოამზადოთ ხარეები იმისათვის, რომ შევთანხმდეთ რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ. თქვენ წკითხვა: რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ რუსეთის მხარესთან, ანდა სამაჩაბლოსთან და აფხაზეთთან დღეს ვილაპარაკოთ? აი მდგომარეობიდან გამო, რა მდგომარეობაში დღეს ვართ?
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ, სასურვებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის. თქვენ ესეთი თემაზე დაიწყეთ საუბარი, ბატონო გურამ, მართლაც ეს ჩვენთვის, საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის. განსაკუთრებით დღევანდელ პერიოდში ის თემა მდგომარეობაში, რომელ მდგომარეობაში დღეს საქართველო მოხვდა. ნუ საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ნუ ასეთი პოზიცია დაიკავა, რომ სანამ ეს იგი დეოკუპაციას არ

0: აკეთებს ესე იგი რუსეთი მანამდე მასთან არ ვილაპარაკებთ. Ну ეს გასაგებია მათი პოზიცია, მაგრამ ვერ ხვდები რა ამაში რა იგულისხმება. ჩვენ ტერიტორიები წაგვართვეს. ესე იგი რუსეთმა აღიარა ეს ტერიტორიები წაგვართვა ფაქტიურად და ჩვენ ვამბობთ ვარ საუბარზე. გასაგებია შეიძლება არ ესაუბრო მტერს, მე ასეთი არაფერი მე მტერს უნდა ესაუბრო რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმ თემებზე, რომელიც თემებს ჩვენ გვაინტერესებს, რომ რაღაცნაირად ეს თემა გადაწყდეს. ეგ ესე იგი საქართველოს ერთიანობის აღდგენა სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია თუ არა რაღაც მოლაპარაკებით. მითუმეტეს დღევანდელ მსოფლიოში იმ წესრიგი, რომელიც დღეს ჩამოყალიბდა, ნუ არანაირი წესრიგი არ არსებობს, მაგრამ ნუ დღევანდელი მონაცემებით რაც არის, სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია. კი მესმის საბრობის მხრიდან ესე იგი მიდგომა იქ ახლა მესმის რომ დღეს ისეთი მდგომარეობა არის, რაღაც შეთანხმებები თვითონ დასავლეთთან, თვითონ ევროპასთან ურთიერთობაში ამ ომის პერიოდში ვერ იწყებს საუბარს, რაღაც დათქმები აქვს, რაღაც ვალდებულებები აქვს დასავლეთთან, აი თუ გინდი მუხთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში, რომელიც აღწერილი არის, რომ ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკურ ალიანსში. მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის და მე მაინც ახალ ცოტა მინდა ისე სწორად ჩამოვაყალიბო. მე მაინც არწმუნებული ვარ და იმედი ასე არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდან რაღაც გადასაუბრები, რაღაც მოლაპარაკებები შიგნით ალბათ ხდება.
1: დიალოგი ზრუნველი.
0: დიალოგი რაღაც. თუ ეს არ ხდება, ნუ დაღუპულ ვართ მაშინ და ეს არის. ნუ ესე იგი მაშინ ამ პრობლემის გადაწყვეტის არანაირი ის არ ჩანს. რა ქვია, სახეზე არაფერი არ ჩანს. სხვანაირად ესე იგი 70-ს დავკარგავთ ამ ტერიტორიებს. ჩვენ ახლა აგერე ახლა მოხდა, ნახეთ ტრაპმა რა გააკეთა ის გერმანიასთან დაკავშირებით. Ну фактиурат, ესე იგი, რას თქვა, თავიდან ეს თვითონ ისე გაატარეს, მაგრამ მან ეს შეასრულა, შეულებრივად მიიღო გადაწყვეტილება, დაავალდებულა, ესე იგი, ევროკავშირის, ნატოს ქვეყნის ტერიტორია დაავალდებულა მათ, რომ ეს ტერიტორიაზე დაეყენებინან სამხედრო ბაზები და ის შეთანხმება, რაც უნდა და იმას მიახსნა, არ შეეკითხა არავის და არც რამე დათქმა კი არ გაუკეთებია. ამით რამიდან თქვა? ესე იგი, ამით მსოფლიო კიდე ერთხელ აჩვენა და კიდე ერთხელ მიცა კოზირი, ასე რომ ვთქვათ, რუსეთს, როგორც კოსოვოს აღიარებით, ესე იგი, მიცა რუსეთს გაუხსნა ხელფეხი, რომ იგივე მოქმედება ჩაეტარებინა აფხაზეთში და ცხინვალში. დღეს იგივე ქმედება გააკეთდა, ესე იგი იგივე ისეთი საკითხი გადაწყდა, ესე იგი ის სამართალი, რომელიც არის ის, რა ქვია, ძლიერი სამართალი, ესე იგი ეს ასე არის ჩვეულებრივად და ეს საკითხი ძალიან რთულ პრობლემაში მოგვახვედრა. ჩვენ ეხლა კიდე ამ გრენლანდიის საკითხია, ვითომ სადღაც გრენლანდიის საკითხია. აქედან გამომდინარე, კიდე გავიმეორებ, რომ ალბათ რაღაცა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ საქართველომ დადგა ეხლა დრო, ჩვენ ისეთი მომენტში ვართ და ისეთი დროში ვართ, რომ რაღაც ეპოქალური გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ესე იგი, რომ ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ესე იგი, უნდა შეიკრიბოს, ესე იგი, საქართველოში პიროვნებები, რომლებსაც რამე ეკითხება. მე არ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაც პარტიის ხელმძღვანელები და რაღაც ისინი, იმიტომ რომ პარტიის ხელმძღვანელები ყოველთვის ჯერ პარტიული ინტერესების გადაწყვეტილებას ღებულობენ და შემდეგ სახელმწიფო ინტერესების გადაწყვეტილებას, როგორც ხშირად ხდება. უნდა მოხდეს რაღაც შეკრება, არა ეს კამერების და არა რაღაც სახალხო გამოსვლები, უნდა გაკეთდეს ღრმა ანალიზი დღევანდელი სოფლიოში მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჩვენ რაღაც სწორი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ. ხომ არ ვაგვიანეთ ამ გადაწყვეტილების მიღებას? ის მე არ ლაპარაკობ ეხლა იმას, რომ

0: ჩვენ მაგათაც ჩვენ ვერ ვიქნებით ისე მდგომარეობაში, რომ ჩვენ მარტო საქართველოს ჩვენი პოზიცია გავითვალისწინოთ. ჩვენ ვალდებული ვიქნებით გავითვალისწინოთ იმ მეზობელი ქვეყნის პოზიციას, იმ დამპყრობელი ქვეყნის პოზიციას. ძველი საქართველოს ისტორიის მანძილზე, საქართველოს არსებობის მანძილზე ჩვენ ყოველთვის გვიწევდა ლავირება დიდ იმპერიებს შორის. დიდ ესე იგი დამპყრობელ ძალებს შორის. და რაღაც შეთანხმებებზე მივდიოდით, ეს გვინდოდა, არ გვინდოდა, მოგწონდა, არ მოგწონდა, მივდიოდით რაღაც შეთანხმებებზე, დავიხარკებოდით, ხარხს დავიდევდით. იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი ჩვენ არ შეგვეძლო ესე დაგვემარცხებინა იმ პერიოდში, რომელი სიტყვაზე თქვა, ან ოსმალეთიდან თუ შემოტევა ხდებოდა დაგვემარცხებინა, ამიტომ იქ მეფე და ეს მაშინდელი ხელისუფლება მიდიოდნენ რაღაც შეთანხმებებზე. ხარხს დაიდებდნენ, რაღაც მოლაპარაკება მიდიოდა, ვაჭრობა მიდიოდა და შემდეგ რაღაც მომენტი, როდესაც მოხდებოდა ესე გაძლიერდებოდა საქართველოს სახელმწიფო, გაძლიერდებოდა ამ დროს სხვა მეორე სახელმწიფო, გვერდით სხვა სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოს გამოყენებით ჩვენ ვახცევდით რაღაც ესე იგი იმ ხარკიდან გათავისუფლებას და სახელმწიფო ტერიტორიების გაერთიანებას. ჩვენ ახლა დღეს იგივე მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ თუ ეხლა მაღალი ფარდოვანი სიტყვებით ავიწყოთ და მოდი ჩვენ ქართველები და ნიკოსიიდან დაუბრუნდებით და მოდი რა, მოდი რუსეთმა თავის საქმეს მიხედოს და ჩინეთს იმას აკვია თურქეთს მიეკითხება და ნუ როგორც დაიწყო აფხაზეთის ომი, ჩინეთს მიეკითხება, თურქეთს მიეკითხება და რუსეთმა თავის საქმეს მიხედოს და რა მდგომარეობაში მოხდით, იგივე მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ეხლაც. ამიტომ მე მაინც ესე იგი მომხრევარ იმისა, რომ რაღაც შეთანხმება უნდა მოხდეს, რაღაც ესე იგი ჯგუფმა უნდა დაჯდეს და ექს ანალიზი უნდა გაკეთდეს. რა ვშვებით ჩვენ, გვეხმარება დასავლეთი, ვერ გვეხმარება? ნუ იმიტომ ექიდან გამომდინარე, რომ ვერ ეხმარება, ნუ უკრაინას ეხმარება, ვერ ეხმარება.
1: აი, მეკმინდა შეიძლება ცოტათი ისინი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, ვერ გვეხმარება რუსეთის პოზიცია, დასავლეთი ვერ გვეხმარება, თუ აწყობს ეს პოზიცია დასავლეს, რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთთან მუდამ დაპირისპირებული და მან არ გადასწყვიტოს არცერთი საკითხი გარდა იმისა, რომ აი ლაპარაკი მარტო, მეტი არაფერი. მარტო ლაპარაკი, აი გაეროში არის მიღებული ეს რეზოლუცია, რომ საქართველო განუყოფელია და ეს ტერიტორიები საქართველოს შემადგენლობაშია და არ ცნობს ის, რაც რუსეთმა ცნო და შეიძლება სამა ოთხმა ქვეყანამ კიდე. ესე იგი, ეს აწყობს თუ არა დასავლეს, რომ საქართველო დაპირისპირებულია რუსეთთან, რადგან ეს საკითხი არაა გადაწყვეტილი. და რუსეთს აწყობს თუ არა ის, რომ დასავლეთი ამ საკითხებში არცერეო და ვერცერეო და ეს საკითხი ორივე მხარისთვის მიღსაღები არის.
0: რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ბატონო გურამ, აქ საქართველოსთან მიმართებაში ახლა რუსეთს როგორც წრით, ჩვენ მხრიდან წრით გამოცხადება რუსეთის ის აწყობს. იმ შემთხვევაში, რომ აფხაზეთი და ცხინვალი შეერთდა და შეეცდება თუ მტერი ხარ

0: ყველაფერის, მაგრამ რუსეთი მაინც თავის, ესე იგი, მიზანს აღწევს, მიიწევს თავის მიზნისკენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაღაც შეთანხმება უნდა გავაკეთოთ. გეთანხმებით, მაგაში მიდის სოფლიო გადანაწილება. ომი რომ დამთავრდეს და რაღაც შეთანხმება მოხდეს, ის სამი დიდი სახელმწიფო, რომელიც არის ატომური ქვეყანა, ეს ჩინეთი, რუსეთი და ამერიკა, ამ სამი ქვეყნიდან სამივე გამარჯვებული უნდა იყოს, რომ ეს ომები დამთავრდეს და რაღაც ახალი სოფლიო წესრიგი დამყარდეს. დღეს გამარჯვების ერთ-ერთი გამარჯვების ის გამოჩნდა ტრამპმა, ასე ქვია, თავისი შეასრულა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, გრენლანდია ამოიდო იღლიის ქვეშ. ეხლა გაცხადებული აქვს კანადაც და არ ვიცით, ახლა კანადა შეიძლება ცოტა გაურთულდეს, მაგრამ ნუ ესე იგი ამის მიმართულება მიდის. ნუ ჩინეთს თავისი ინტერესები აქვს და ჩვენ როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, როდესაც 2023 წელს შეთანხმება მოხდა ჩინეთსა და რუსეთს შორის, ესე იგი რუსეთმა უნდა გააგრძელოს 2028 წლამდე ომი უკრაინაში.
1: ხო,
0: უკრაინაში ხარ, რომ მიდის საუბარი იმაზე, აი რუსეთი ვერ იღებს და ვერ მიიწევს წინ და შეთანხმება აქვს, ესე იგი ჩინეთთან, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, რომ 2028 წლამდე რუსეთმა უნდა გააგრძელოს ომი. თუ რამე დახმარება დაჭირდეს, შეიარაღებით იქნება, ფულით იქნება, თუ ნებისმიერი დახმარება მზად არის ჩინეთი დაეხმაროს, ოღონდ მან 2028 წლამდე უნდა გააგრძელოს ომი. და ამის შემდეგ, ნუ რა არის ეს, რატო ხდება ეს? ნუ ჩინეთი ემზადება თვითონ თავისი ომისთვის, თავისი გამარჯვებისთვის ემზადება, თავისი პრეტენზია რომელ ტერიტორიაზეც აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოხვედრილი ვართ ახლა აი ამ სამ დიდი ატომური ქვეყნის შორის. ამ სამი ატომური ქვეყნის შორის მოხვედრა ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ჩვენ საქართველო, ჩვენ იზოლებული ვართ, საქართველო მოხდეს ატომური ქოლგის ქვეშ. ატომური ქოლგის ქვეშ. ეს ატომური ქოლგა აქვს აი ამ სამ დიდ სახელმწიფოს. კი, სხვა ქვეყნებსაც აქვს ატომები, მაგრამ ის არ არის იმდენი რაოდენობის და იმდენი, ესე იგი, იმით, რომ გავლენა მოახდინოს საქართველოზე და ესე ხელი შეუშალოს ამ სამ დიდ, ესე იგი, სახელმწიფოს ამ, ესე იგი, ამ გადანაწილებაში და პრეტენზია ვერ გაუჩნდება. აქედან გამომდინარე, ხშირად ვამბობ აქედან გამომდინარე სიტყვას, მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ჩვენ გვაქვს არჩევანი? აი ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ. გვაქვს კი ჩვენ არჩევანი, რომ ჩვენ თვითონ საქართველოს მთელმა საქართველოს ავდგეთ და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკურ ალიანსში, ჩვენ ესე იგი კონსტიტუციის ამბოხს ვასრულებთ და მივდივართ და იქედან მთელმა ესე იგი იმ, რა ქვია, ევროკავშირმას უყელამაც, რომ ესე იგი რეფერენდუმი გამოაცხადოს და საქართველოს შემოგვერთეს და ამ დროს რა? და ამას დაუშვებს ეს სიტყვაზე თქვათ, ეს ორი ატომური სახელმწიფო, რომ ჩვენ იქ წავიდეთ? არჩევანი გვაქვს ჩვენ? ისე ჩვენი არჩევანი, ჩვენ თუ ვიტყვით და მიმღები, ვისაც ჯერ ვიცი მიგიღებს, ეს მეორე საკითხი არის, მაინც ჩვენ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ? ჩვენ ხო ეს არ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? ამიტომ, ესე იგი, მე დარწმუნებული, ეს მინდა არ მინდა, ამაზე არ საუბრობთ, აქ ამაზე, ჩვენ მინდა არ მინდა, ჩვენ ხვარ ვაგვიანებთ რუსეთთან ლაპარაკებას.
1: აი აქ ერთი ის ქოლგაზე არის ლაპარაკი, რაც თქვენ თქვით, ქოლგის ქვეშ უნდა იყოს ვიღაცა. არის, ნუ, ნეიტრალური ქვეყნები 2-3-ია, შვეიცარია, ავსტრია და იყო შვედეთი და ფინეთი და ისინიც აღარ არიან, მაგრამ მიუმხრობელი 100 ქვეყანაზე მეტია, რომლებიც აი ომობს ორი მხარე, არც ერთთან არის, არც მეორესთან არის. არის მაშველა. ჩვენ ქოლგა უკვე, აი რა არის ქოლგა? ეჟენლიკის ბაზა, სადაც ამერიკის ბირთვული იარაღის 50 ქობინი არის განლაგებული. ეჟენლიკი თურქეთში. ირანის მიერ იყო დაბომბილი. თურქეთმა ხმა ვერ გასცა. ანუ ეს ქოლგა იქ იმუშავა? კიპროსზე ამ ქოლგამ იმუშავა? ნუ ისრაელზე არ მაქვს ლაპარაკი, ჩართული იყო ომში და იმ არაბეთის ქვეყნებზე, რომლების

0: სპარსეთის ყურეზე არიან განლაგებული მათ იმუშავა იმათ. ანუ მე რა მინდა შეგეკითხო. დღეს გარანტია ეს არის, მაშინას გასულ თქვენოსთვის, რომ ამერიკული თვითმფრინავი ჩამოფრინდა თბილისში და ის ემსახურება საბრძოლო მოქმედებებს ირანის წინააღმდეგ. და მე ჩვენი მთავრობა გამოვიდა ცივილი მთელი იმით, რომ არა ეს არისო. მართლაც არ ყოფილა ეს უბრალოდ სატრანსპორტო თვითმფრინავი იყო, რომელიც სატრანსპორტო იყო და არავითარი მასთან არ ჰქონდა კავშირი. მაგრამ ეს არის ხო საშიშროება. აი აქედან გამომდინარე, თქვენ რას ფიქრობთ? დღეს ქოლგა შეიძლება იყოს, როდესაც შენ ხარ ვილმეს დასვის ქვეშ, აი როგორც ნატო ამბობს, ჩვენ ვართ ვიცავთ ერთმანეთს, მაგრამ მეხუთე მუხლი ნატოს გარანტიას არც ერთ ქვეყანას არ აძლევს. მეხუთე მუხლი არის, რომ თუ ვიღაცა დაესხათავს, ესე ყველა შეიკრიბება წარ პარლამენტში.
1: ვალდებულება არ აქვს ყველას, რომ შეიკრიბოს. თვითონ უნდა გადაწყვეტოს.
0: პარლამენტის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ყველა ქვეყანა და მიიღებს ისინი, როცა იციან, რომ ეს ბირთული იარაღი აქვს და შენ დაგეცემა თავი.
1: აგერ დღეს რა ხდება უკრაინაში და რატო არ ღებულობენ მაშინ?
0: აი, ბატონო გია. მე შეხვედრები მაგ შირა და ვეტერანებს ვხდები. ვეტერანებთან აი ანზორ მარგიანმა დიდი მოკითხვა გადმოგცა, კახეთში მიდიოდა ნაურჯიქიასთან ერთად, 900 გადაცემაში ბატონო გია იქნება თქო და ზაიდი სიყვარულით იქაც თუ ნახეო საშუალებაო აუცილებლად უყურებო. მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებს, რომლებსაც საბრძოლო მოქმედებებში მიიღეს მონაწილეობა და ახაც აზრი ორად არის გაყოფილი. ერთი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ნახოთ გზები და შერიგების და რაღაცა დალაგების ურთიერთობის. მეორე ამბობს, რომ არა, რუსეთი ჩვენი მტერია, ჩვენ რუსეთის არაფერი არ ვჯერათ, ჩვენ აუცილებლად ომით უნდა დავიბრუნოთ ეს ტერიტორია. აი მაგალითად ზუგდიდში გარდაიცვალა, მე მინდა ოპერატორებს ხო სურათი გვაჩვენოს იმ დაღუპული ჩვენი ოფიცრის, გარდაიცვალა ჩვენი როინ ხასაე ოფიცერი ჩვენი, რომელიც იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში, შინაგანი ჯარის მეექვსე ბატალიონი, სამხედრო ნაწილი 26. სოხუმის მიმართულებაზე სუგუროვკა, კამპანი, შრომა, აი ამ მიმართულებაზე იყო ის. აი ის გარდაიცვალა ახლა და იქ ბევრი ისინი შეხვდნენ ერთ არის მეორები და ველაპარაკი ახლა ბევრს ჰქონდა იქ ისინი გასვენების შევაზე. და ისინი ყველა, აი ვინც არიან, გასაი სვანიზე არის ისეთი, რომელიც იყო ასეული იყო, სვანიზის ასეული, რომელიც უგროვკაზე იდგა. Ну, სხვადასხვა პოზიციებზე, მაგრამ საშუალოდ აი მიმართულებაზე. შრომა უგროვკა კამანის მიმართულებაზე იდგა. ისინი მათ არ ჯერათ, რომ რუსეთთან შეიძლება დაალაგდეს ურთიერთობა. რომ რუსეთი ჩვენ დაგვიბრუნებს ამ ტერიტორიებს. იმიტომ რომ გვახსენებენ დუგინის განცხადებას, გახსოვთ დუგინი? ის ყოველთვის ლაპარაკობს პრეზიდენტის სენატში. და დუგინმა თქვა, ჩვენო საქართველოს გიყვარსო, ყველაფერს გავაკეთებთო, მაგრამო ჩვენო ჩვენი დუმიდანო ის, რაც ჩვენ მივიღეთ კანონიო და ეს გასახელმწიფოებად ცნო რუსეთმა, ხო? ჩვენ ამას უკან არ წავიღებთ. აი აქედან მინდა ახლა თქვენი
1: საქმე.
0: მინდა რომ გვიჩვენოთ ბატონო როინ ხასაიას სურათი მინდა. აი ეს არის ის ადამიანი, რომელიც იქ იბრძოდა, იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში, იბრძოდა. აი არის სამედიცინო აქვს დამთავრებული, არის სომატოლოგია, მოკლედ, და ჩვენი სამშვიდობო ძალებში იქ მუშაობდა, იქაც მუშაობდა, სულ უფასოდ უკეთებდა ყველა სკვილებს. აი ახლა ნუ ის არის, რაც შეეძლო ამის გაკეთება და აი ასეთი ადამიანები, ხო? აი წავიდა ეს ადამიანი, თავისი აზრი ჰქონდა, თავისი აზრით წავიდა. ვერან ვერ დააკმაყოფილა, ვერც არ თქვა, ვერც კითხვა. აი მართლა თქვენ ხართ ერთადერთი, როდესაც უკვე მესამე თუ მეოთხე გადაცემას ვატარებ სხვადასხვა დროს, მაგრამ ამ თემას ვეხებით. და თქვენ რეალურად განშის უნარი გააქვთ, იმიტომ რომ თქვენ დაამთავრეთ გენერალური შტაბის აკადემია, ისეთ ადამიანებს ხვდებოდით, გარა ისინი, ვინც სწავლობდნენ. ისინი ვინც ასწავლიდნენ და მთელი დოქტრინა რუსეთის, თავდაცვის დოქტრინა 26-27 2014 წელს მიღებული აქვს რუსეთს ახალი დოქტრინა და ის მუხლი 26-27 მუხლის თანახმად ისინი უკვე აღარ შეეკითხებიან, რაღაცა მოხდა, ომი დაიწყე, ისინი არის გართულებული სიტუაცია. იღებენ გადაწყვეტილებას და ბირთული იარაღის დარტყმას გააკეთებენ. აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მინდა თქვენი აზრი ჩამოაყალიბოთ.
1: აი ბატონო გურამ, რას თავაზობთ ჩვენ რუსეთს?

0: ჩვენ ახლა რა ვსთავაზობთ. მან ის გააკეთა, ესე იგი ჩვენ, ჩვენი საქართველოს მხარის გულისხმობთ, ჩვენი დაუდევრობით, ჩვენი არასწორი მოქცევით, პოლიტიკური, ესე იგი უცოდინრობით, ჯერ ცხინვალში შევარდნით, შემდეგ აფხაზეთში, აგვია ომის დაწყებით, არასწორ დროს და მოუმზადებლად და შეუთანხმებლად, თვითონ შიგნით შეუთანხმებლად, იმ დროს, როდესაც ჯარი არ არსებობდა, თავდასის სამინისტრო მაშინ ყალიბდებოდა, იმ დროს, როდესაც არ არსებობდა, იყო ხელზე ჩამოსათვლელი ოფიცერის და შეიარაღებას და ყველაფერიც. მაგ დროს, ესე იგი, ჩვენ დაუშვით დიდი შეცდომა. ამ შეცდომა რუსეთმა გამოიყენა შეცდომა, და დადგა ის, ესე იგი, რეალობა, რაც დღეს არის. ეხლა ჩვენ რომ მივდივართ სალაპარაკოთ, რა ვთავაზობთ? ჩვენ რა უნდა შევთავაზოთ? აი მან, ესე იგი, ჩვენ რა გვაქვს მაგალითად, რა უნდა შევთავაზოთ? Ну, машин იყო, ესე იგი, როდესაც სამშვიდობო შეთანხმება მოხდა და იმ პერიოდში SNG-ში შესვლა არ შესვლის თემაზე მიდიოდა ვაჭრობა საუბარი. Машин იყო საუბარი იმაზე, სად რომელი ბაზა დადგებოდა. რამდენი ბაზა, სამხედრო ბაზა იქნებოდა რუსეთის საქართველოსში. ის როდესაც ის 27 ივლისის, აკვია, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგა და გრაჩოვი როდესაც ჩამოვიდა მაშინ საქართველოსში. აი მაშინ საუბარი იყო იმ ბაზებზე, რომელი ბაზა სადადგებოდა და ამ ბაზების სანაცვლოდ ის რას გააკეთებდა. რომ ესე იგი შეწყვეტებოდა ცეცხლი, რომ აკვია აფხაზეთთან იქ რაღაც მოლაპარაკებაზე წამოვიყვანთ აფხაზებსო, თვითონ ამბობდნენ. ჩვენ მაშინ ეს ამაზე არ დავთანხმდით. არ დავთანხმდით. Ну, იქ, როდესაც გრაჩოვი ჩამოვიდა, იქ სხვადასხვა პოლიტიკოსები იქიჯდნენ, გრაჩოვმა იქ გაშალა იქ რუკა და თქვა, რომ აი მე, ესე იგი, მაინტერესებს რომელ ტერიტორიებზე დადგება საქართველოს ის რუსეთის ბაზები და SNG-ში შესვლის საკითხი, ედუარდ ამბროსევიჩი გადაწყვიტავს ბორის ელცინთან. და ესე იგი ამ სამშვიდობო შეთანხმების დროს გადავწყვიტე, რომელსაც თქვენ მეტყვითო, გინდა ესე იგი შინაგანის შინაგანი ჯარის ნაწილებს შემოვიყვან სოხუმში და ჩავაყენებთ შვაში, გინდა თავდაცვის ნაწილებს ჩამოვიყვან, თუმცა მაშინ იმ მაგიდაზე ფტომა მაშინდელმა პოლიტიკოსებმა თქვენს, რომ ეს საქართველოს ოკუპაცია არის და საქართველოში არ უნდა იდგეს, აკვია, რუსეთის შარი. Ну, ყველა ხელახმებით, აკვია, ვეთახმებით, რომ საქართველოში არ უნდა იდგეს სხვა ქვეყნის ჯარი, მაგრამ ეს ჩვენი სურვილი არის. და ეს ჩვენ გვინდა, რომ ასე მოხდეს, მაგრამ დამპრობელს ეს არ უნდა. ამიტომ იმ დამპრობელთან რაღაც შეთანხმებაზე კიდე ერთხელ რომ რაღაც ხარკი უნდა დავიდოთ. ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში, ყოველ მოლაპარაკების დროს მეტი და მეტი მოთხოვნები არის. რამდენი მეტი, ესე იგი, გადაიდება, იმდენი მეტი მოთხოვნები აქვს რუსეთს. Ну, აქვს ამისი, აკვია, შესაძლებლობა მას და მთელი მსოფლიო წინ ვერ აღუდგა. ვერც შეიარაღებით, ვერც რა ქვია ეკონომიური, რა ქვია ემბარგოთი და ვერაფრით ვერ აღუდგა წინ და ახლა ჩვენ თუ აღუდგებით, რა ვიცი, აღუდგებით, ბატონო გურა, რა ვიცი, ახლა ვიღაცას ჯერა ის რომ ახლა ჩვენ რა ქვია ქართველები აღუდგებით ერთ დღეს, გავიღვიძებთ და წავართ და მოსკოვში ავაფრიალებთ იმას, რა ქვია საქართველოს
1: ხუთშაბათს. აი ბატონო კითხვა,
0: რა ვთავაზობთ? აი რა ვთავაზობთ? ჩვენ რა შეგვიძლია? რა ვქნათ? რაღაც უნდა შევთავაზოთ. სხვანაირად მოლაპარაკება არ იქნება.
1: აი ამ კითხვიდან გამომდინარე მე გისვამთ კითხვას. რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეს და განსაკუთრებით საქართველოს? ეს პირველი კითხვა და მეორე. თუ რუსეთთან დაიწყო ეს მოლაპარაკება და დალაგდნენ, ხო, აი თქვათ მოლაპარაკების იმაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რუსეთს დაუჯერებს იმ სიტყვას, რომ საქართველოში მათი ჯარები არ იქნებიან, ან მას გავლენა ჯარებით არ ექნება ამ ტერიტორიაზე, ან მას ეს უშიშროება აქვს დაცული, თავისი უშიშროებას ის ბათუმში, ფოთში, იმაში, გუდაუთაში და აი ამ ზონაში იცავს და სიღნეში, ხო? თავის იქ უშიშროებას, იმით რომ ჯარები რო გაიშალოს ჯარები, ხო, აუცილებლად კი არ არის ის როსტოვზე მივიდეს და მერე გაიშალოს. შეიძლება გაიშალოს და აქედან დაიწყოს საბრძოლო. აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას რუსეთისათვის და საქართველოს შეუძლია მას რუსეთთან მაგალითად დააღენოს ის საკითხები, რომ მაგალითად ბაზები, რომელიც დღესაა გუდაუთაში, უჩამჩირეში, ბაზა, რომელიც აშენებულია ძალიან დიდი ფულია ჩადებული შიგნით, ნუ არ ვიცი ახლა ბაზა კარგი არის მაგალითად ცხინვალში, მაგრამ არ ვიცი როგორ, მაგრამ შეიძლება ბათუმის ბაზას მოეთხოვო სამხედრო ბაზა. მე მაგალითად, ხო, არც თქვენ ვიცი თქვენი აზრი და ისინი, არც ეს ქვეყანას არ მოწონს მის ქვეყანაში ბაზაროს გას.
0: აი, არც გაზს უნდა გადეხიროთ მაგთება, ხო? აი, მის მოწონს, არავის არ მოწონს.
1: და აი გარანტია რო ქონდეს იმას, მოითხოვს ამას და ჩვენ უნდა გადმიხილოთ ეს საკითხი, თუ კიდე ვარი უცხო და კიდე ერთი 50 წელი აი ამ იმაში ვიყავ.
0: ხო და ხوار ვაგვიანებს თქვა, კიდე გავიმეორებ. იქ რომ მომი
1: დამთავრდება. ნელი საკითხი, ძალიან რთული საკითხი.
0: იქ რომ მომი დამთავრდება. აი დამთავრდა ომი მაში, რა ქვია, უკრაინაში.
1: ხო.
0: Ну, ეს უკრაინა გამოყენებულია ეს ტერიტორია და იქ არ შევეხები ახლა. დამთავრდა იქ ომი. ვიფიქროთ როგორ დამთავრდება. სიტყვაზე თქვა დამთავრდა და მოიგო და აღმოსავლეთმა, ну, ეს რა ქვია, ევროპამ დაამარცხა რუსეთი. მაშინაც ხوار ვაგვიანებთ, ბატონო გურა. ან მოხდა მეორე, დაამარცხა, აიღო რუსეთმა, დაიკავა და მაშინაც ხო ვაგვიანებთ. ესე იგი, გადაწყვეტილება ხო უნდა მივიღოთ. ჩვენ რა, ეხლა ჩვენ ვიდგებით ასე, რა ქვია, შორიდან უყურებთ ამ ომს და იქ დამთავრდება და მე დავჯდებით, იმას რა ქვია, ტორტის გასაყოფად თუ რა მოხდება. ამიტომ ჩვენ ეხლა, იმიტომ რომ ვეპფხარული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, უნდა შეიკრიბოთ, ანალიზი უნდა დაიდოს. რა შეგვიძლია ჩვენ? შეუძლია თუ რა ჩვენზე ვინმე სახმარება, რომელიმე ქვეყანას, რაღაც რა ქვია, გაეროს, რა ქვია, მას ნატოს თუ რაღაც ახლა ახალი
1: ჩვენ ნახეთ რა დახმარება შეუძლია, უკვე ნახეთ
0: ჩინეთი რაღაც ახლა ახალი კავშირები შეიქმნა, იქნება იგეც ხო, რა ქვია, თურქეთი, არაბეთი და პაკისტანს ხო იქნება, რა ქვია, ხო რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, ხო? და იქ როდესაც დამთავრდება, იქ რო დამთავრდება, როგორ შეგვიერთებენ სხვადასხვა ტერიტორიებზე გადაგვანაწილებენ, თუ რა მოხდება, ეს ახლა ჩვენზე არის დამოკიდებული, ახლა ჩვენ როგორ მოიქცევით? ჩვენ როგორ გადა, იმიტომ ამბობ ამას ახლა მე ამაგის რეცეპტი ახლა დღეს არავის არ აქვს, მაგრამ ლოგიკურად უნდა იმჟელოს ქართველმა ხალხმა და სერიოზული გათვლები უნდა გაკეთდეს. ამ დროს კიდე ერთხელ ამბობ, სულ საქართველო იყო ისეთ გომარეობაში, რომ ჩვენ ყოველთვის მირჩევდით ან ერთ მხარეს ტოტალიზატორებით იყო, ასე რომ ვთქვათ რა. ფსონს დადებდნენ ხან თურქეთზე, ხან ბიზანტიაზე და იქ იმ მეფეს უმართლებდა იმ პერიოდში, თუ ესე იგი გაარწყავდა და იტყოდა, რომ აი მაგალითად სპარსეთის ეხლა ოსმალეთი დაამარცხებს სპარსეთის იმპერიას და დაახევინებს უკან და მოდი ეხლა ოსმალეთის მხარეს და ამ მდგომარეობაში ჩვენი ან ეს ბიზანტია იყო გაძლიერებული და ამ მდგომარეობაში ჩვენი მეფეები რაღაცას იმას მომეცნახულობდნენ და ჯარს აძლიერებდნენ, მრავლდებოდნენ, რაღაც დოვლაც ქმნიდნენ შემდეგი ახალი დაპყრობისათვის, რომელიც გამოშტებოდა ხან მიდან, რა ქვია, ჩინგიზხანი წამოვიდოდა და ხან თემურლენგი და ხან ვინ და ხან ვინ. ეხლა ვართ ესეთი მონაცემები, ესეთი მდგომარეობა დადგა სამწუხაროდ. ეხლა ჩვენ როდესაც გვეგონა, რომ აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ის წესრიგი, რომელიც დაამყარენ და ეს წესრიგი იმოქმედებდა, არ იმოქმედა, დაიშალა ამ წესრიგმა. ნუ დაიშალა, მოხდა ასე, დაიშალა. ეხლა ახალი ის დგება და ამ მდგომარეობაში ჩვენ ძალიან ვქცემენ. ძალიან. ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე. ამიტომ შორიდან ყურება არ გამოვა. ეს ახლა წეღან ნეიტრალიტეტი ვახსენეთ, ბატონო გურა,
1: ამ კონტექსტში. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ 99 წელს
0: სამოქტომბერ? მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ აი რომ დაუბრუნდეთ იმ 92-13 წლებს, ის რა ქვია, განსახურდია ესენგეში უნდა შესულიყო. აუცილებლად უნდა შესულიყო ესენგეში და ეს იყო ურა პატრიოტული გადაწყვეტილება, რომ არ შევიდა ესენგეში. ისწრება რომ ამ ეს თემა გამოიყენეს, შევარდნენ ცხინვალში, ჯერ ცხინვალში როგორ შეიძლება და იქ ომის დაწყებათან რისი მაშინ საერთოდ არსებობდა არჯერ არა ფაზა, ხო დგას სამხედროებად, ჩვეულებრივად დგას, არა დგას გუდაუთაში, დგას მაშინ ბორჩამჩირეში, დგას ცხინვალში. ხომ ესე იგი რა მოხდა? გაიყვანა რუსეთმა, არ გაიყვანა რა თქმა უნდა ესე. და იდგებოდა ახლა აი წარმოიდგინეთ ახლა მაშინ ჩვენ რო შევსულიყავით ესენგეში დროზე როცა სანამ ესე ძალის შეგვათრიენ და რა ქვია აფხაზეთი წაგვართვეს

0: სამეგრელ ის დასავლეთ საქართველოსში აფხაზეთთან ასვაგეთი მაგნაურად. რაშე, აფხაზები ხო დაგუბეთ, საერთოდ დაგუბეთ. ჩვენ და ჩინოთმა ის აფხაზეთი და იქნება იმ ნამდვილ აფხაზებს, პატრიოტ აფხაზებს, რომელიც იქ ცხოვრობენ და არ უნდა იმ დიდ
1: იმპერიაში. დიდ იმპერიაში. თავად იმასაც რო დასავლეთსაც რო უნდა ხო გახსოვთ 19 წელი რო ჩატარდა კონფერენცია. ჩვენო ნატოში მიიღებთო თუ
0: ყველა არის ცუდი, ცუდი შეიძლება მეზობელი არ არის, მაგრამ მეზობლის ტერიტორიას გამოიყენებს ის
1: თო იფიქროს იმა, ვინც იმ ხარესაც კარგად იცნობს, განსაკუთრებით გენერალურ შტაბს. თქვენ ხართ და იუკურიძე და მეტი არავინ არა, ვინც ამ საკითხებში კარგად ერკვევა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ თქვენი სან ადამიანები უნდა იყოს უშიშროების საბლა იმაზე ვლაპარაკოთ ჩვენ ამ თემაზე. როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნო, დრო გამოგველია, დიდი მადლობა.
0: გადაწყვეტილება, ხალხი გადაწყვეტილება. სწორი გადაწყვეტილება.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს და
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც გამპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ხოდრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახლია.

მწერალს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონსენ მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აქაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითა ნეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ვერც ვერ ავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც.

და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიოს ეს ამ სეზონზე, ახალ სეზონზე, სატელევიზიო სეზონზე არის რიგით მეორე გადაცემა და ისე არის ამ გადაცემათა ციკლის 38 გადაცემა ერთი და იგივე თემაზე და ეს არის უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მე წინა კვირაში სკოლებმა დაიწყო მუშაობა და რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელმა მიულეცო, ხოლო ამ მიმდინარე კვირაში 21 სექტემბერს მუშაობა სწავლა და მუშაობა დაიწყო საქართველოს უმეტესობა სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტებმა. პროპტეკ სასწავლებლებმა, ამიტომ ვულოცავ მე სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებს განათლების სისტემის მუშაკებს, უმაღლესი სკოლის და პროფესიული სასწავლებლების ვუსურვებ წარმატებულ სასწავლო წელს. და როგორც მოგეხსენებათ, ჩატარდა საზეიმო მიღება. ადრე როგორი იყო ტრადიცია თითოეულ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუ კერძო უნივერსიტეტში ტარდებოდა ეს საზეიმო მიღებები. ახლა კი შეიცვალა ეს მიდგომა და ასე ვთქვა, წინ წრებით სტუდენტთა პირველი სასწავლო დღის ჩატარების ტრადიცია და საერთაშორისო გამოცდილება არის ის, რომ პირველი დღე საზეიმო, ასე ვთქვათ, განწყობით ხვდებიან უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტის ეზოებში ან დარბაზებში, ან ეს გააჩნია როგორი იქნება სცენარი. არის სტუდენტთა ფიცის დადება ზოგან და საზეიმო შეხვედრა. უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები მიესალმებიან, რექტორები და პროფესორ მასწავლებლები მიესალმებიან ახალბედა პირველ კურსელ სტუდენტებს. რას ამკვიდრებენ ყველა დიდი ღონისძიების დროს, ეს იქნება კობახიძის პრემიერობის დროს, მინისტრი, პარტიული პოლიტიკური თანამდებობის პირების სიტყვით გამოსულებს ვისმენთ და ეს ასეთი ღონისძიება, ათასობით ბავშვი მიყავთ რუსთავში და რატომ რუსთავში? არავინ არ სვამს კითხვას, მხოლოდ ამ გადაცემაში ისმება ეს კითხვა. მე მიმართავ სრულიად საქართველოს მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან, საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მხრიდან და რასთავარია ახალგაზრდების მხრიდან. მოხვიდე სადღაც ცენტრამდე, მიხვიდე და რაღაც. საცობების პირობებში ამ ბავშვებმა მე არაერთხელ თქვი, წინა სატელევიზიო სეზონდეს და ახლაც ვამბობ, როგორ უნდა იაროს ან პროფესორმა სტუდენტების გადატანას, რა თქმა უნდა ის ფართები გარაშენდება და არც ამხელა მიწის ნაკვეთები ექნებათ და ეზოები და რაღაცა ალბათ თითო როლა საერთო საცხოვრებელი ექნება. მერე ნახეთ თქვენ უნივერსიტეტების გაერთიანება, თორე ჯერ სად ვართ, ჯერ დასაწყისში ვართ. ამ ხელისუფლებას თუ დაცალდა და რატო

ომ რუსთავში კეთილი ინებოს ხელისუფლებამ და დაასაბუთოს. დაასაბუთოს ის თუ ის კი არა პრემიერმა რო თქვა გასულ წელს 16 ოქტომბერს ამ ატომ რუსთავში დაასაბუთეთ ყველაფერი. რეფორმა ხო ჩაატარეთ დაუსაბუთებლად. ხო მითამაშეთ ამ ბავშვების ბედით და მომავლით და გაუმრუდეთ უმრავლესობას მომავალი. სტატისტიკა დადევით. დეტალური სტატისტიკა დადევით. აწარმოებთ იმ სტატისტიკას ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ვინსად გადაიტყორცნა? ბავშვი? აბიტურიენტი? ახლა უკვე სტუდენტი? და რა ხარჯები დააწება ოჯახს? დადევით ეს ყველაფერი. აი ეს არის ანალიზი. რეგიონიდან იყოს. სხვა რეგიონში უნდა იყოს, ხო? ან ქუთაისში, იმერეთის რეგიონში, ან იქ ბათუმში. რაც თბილისში ღირს, ბინების საქირავებლად იყრები, ტრანსპორტირების თანხები, ჩაცმა, დახურვა, ჭამა, სმა. და ამიტომ უნდა ყველაფერი გამოაქვეყნეთ. სად რამდენი ბავშვი გა მეორადი ჩარიცხვები იყო? რა მოიტანა ამ მეორადმა ჩარიცხვებმა? 312 პირი ისწავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. მე არ მინდა ეხლა გადაუხვიო ძალიან ეს გასულ გადაცემაზე ვერ მოვასწარი და მე უნდა ავხსნა აი ამ პირველი ან სხვადასხვა სტუდენტთა საზეიმო დღეებს ის ისა ანატომია ამ შეხვედრების ანატომია. ნუ ძველ ტრადიციაზე ვთქვი რომ ახალგაზრდების დიდ ფენას ყველაზე კრიტიკულ ფენას სტუდენტობას უკეთებთ მობილიზებას ესაუბრებით ერთობით მათთან ერთად და ასე შემდეგ. მე მინდა მივმართო იმ ადამიანს ვის გამოც თქვენ ამ ღონისძიებებს ატარებთ და ხარჯავთ ბიუჯეტის ფულს მილიონობით. ეს 700000-ზე მეტი დაჯდა, ხო? იმ სტუდფესტზე კიდე რომ ჩატარდა იმ ხელა ღონისძიება და რუსთავში წაიყვანეთ ბავშვები, აქ ეხლა ქუთაისში ჩატარდა 5000 სტუდენტზე დასავლეთ საქართველოს და აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოს რუსთავში. და აქ 12000 უნდა წაგეყვანათ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ 12000-ის წაყვანა. ჯერ როგორ შეიძლება ამ ხელა მასების გადაადგილება? ამაზე რამდენი რესურსები იხარჯება და სახელმწიფო ადამიანური რესურსები. უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუ რაღაც. რაზე აცდნენ ამ ძალოვან სამინისტროებს? მე მინდა მივმართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ხდება სტუდენტთა მობილიზება. დავიწყოთ ანატომია. როგორ ხდება სტუდენტთა მობილიზება? ბატონო ბიძინა, განვიხილოთ ყველაფერი. პრემიერი ავალებს და იღებს გადაწყვეტილებას ასეთი ღონისძიებების ჩატარების სამინისტროს, შემდეგ შინაგან და უსაფრთხოების სამინისტროებს, შესაბამის ქალაქების მერებს, საკრებულოებს და გამგეობებს და რუსთავი თბილისიდან რუსთავში გადაადგილება და ავალებს ამის შემდეგ სახელმწიფო უნივერსიტეტების პირველ რიგში რექტორებს. არის ისეთი ღონისძიებები, სადაც კერძო უნივერსიტეტებიც არიან, ხო? მას რექტორთა კორპუს ავალებენ. ახლა მთავარი კითხვა: ვისი ავტორიტეტით ხდება სტუდენტთა მობილიზება? ვისი ავტორიტეტით ხდება და რა მექანიზმებით ხდება? ცალკეულმა ამ პერსონებმა რომ მოუხმენ ამ სტუდენტებს, ამ რაოდენობით სტუდენტთა მობილიზებას ისინი ვერ შეძლებენ. ვერ შეძლებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის

უმაღლესი თანამდებობის პირები არიან, ვერ შეძლებენ. აბა ვის მოყავს ეს სტუდენტები? თლიანობაში ადმინისტრაციებს, უნივერსიტეტების ადმინისტრაციებს, თვითმართველობებს, რექტორებს პირველ რიგში უწევენ ხელმძღვანელობას, დეკანატები, დეკანები, დეკანის მოადგილეები, პროფესორ მასწავლებლები. ესე იგი, ვინ თხოვს ამ ბავშვებს, ანუ სტუდენტებს, ახალგაზრდებს წასვლას იქ? თავიანთი პროფესორ მასწავლებლები და ადმინისტრაციები, ხო? თან ეს არის ერთგვარი დავალება, რომ მივიდნენ კონკრეტულ ღონისძიებებზე. ეხლა შემდეგი კითხვა: ვინ იკეთებს პიარს? ორგანიზატორები. ორგანიზატორები. მთავრობა.

ქვია გუბერნატორები და ის რაშუაშია. რაშუაშია სტუდენტთა პირველი დღე საზეიმო, ჩვენ გვიხაროდა რომ მივდიოდით ჩვენს უნივერსიტეტში, მაგალითად პირველი კურსელი როცა ვიყავით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო და იქ რო შეხვდა რექტორატმა რომ მოგვიწყო შეხვედრა, საზეიმო შეხვედრა. დაგვადებინეს რაღაც ფიცი იყო, ზეიმი იყო, მიმართვები და იყო სიხარული. და იყო იმ საპატივცემულო ჩვენი წინაპრების და ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებლებთან ერთად იმ ბაღში საზეიმო შეხვედრა. რუსთავში მერიის წინ რა უნდა ახალგაზრდებს? თქვენ კარგად ხართ? ადგილსაც ხო აქვს მნიშვნელობა? ასლოვანი უნივერსიტეტებია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გადაცდენ უკვე მეტი კიდევ და პლუს 100 წელს თითქმის საუკუნეს უახლოვდება სხვა უნივერსიტეტები ჩვენთან. დედაქალაქში თუ რეგიონებში. იქ იმ უნივერსიტეტის კედლებში თუ ეზოებში ჯობია შეხვედრა თუ რუსთავში მერიის წინ და ქუთაისში ისა ცენტრალურ მოედანზე? ამას ხო ყველა ღონისძიებას ხომ აქვს აღზრდელობითი მნიშვნელობა? იურისტებო, რომ არ გესმით, მე მივმართავ იურისტებთან არაფერი არ მაქვს სადაო. მე მივმართავ ახლა იურისტებს, სულ რო იურისტები, პრემიერი იურისტი, მინისტრი იურისტი, მოადგილეები იურისტი. თავრობის 70 თუ 80% იურისტი, ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა, აღზრდელობითი მნიშვნელობა. მემორიალურ დაფებს, იმ ძეგლებს სად მიყავთ ეს ბავშვები? რა უნდა რუსთავში მოედანზე იმისინ მერისი? ამ უნივერსიტეტებს უზარმაზარი ტერიტორიები, ეზოები აქვთ. ვერ ჩაატარებთ იქ ამ შეხვედრებს? და ვიღაცისთვის რაღაცის დამტკიცება. ვინ შემდეგ ისეთი სურათი იდება თითქოს ამათი მოყვანილია და ბატონ ივანიშვილს უმტკიცებთ რომ ჩვენ გვაქვს ავტორიტეტიო? ხას უსვამთ ამას? თქვენ არავითარი ავტორიტეტი არ გაქვთ ახალგაზრდებში, არავითარი ქარიზმა არ გაქვთ, არავითარი პროფესორ მასწავლებლებს, საუნივერსიტეტო საზოგადოებებს თავზე ჩამოამხეთ მთელი სისტემა. აწამეთ და წამების რეჟიმში ყავთ, თქვენ რო დარჩეთ ეს გაგრძელდება 4 წელი. 3 წელიწად ნახევარი, 4 წელი უამრავი პროგრამები და ფაკულტეტები მილევად რეჟიმში ყავთ გადაყვანილი. ახლა ახალგაზრდებს მინდა მივმართო რომ მიდიხართ რუსთავში, რატომ არ ეკითხებით, რატომ მივდივართ და რატომ ტარდება ღონისძიებები რუსთავშიო? რატომ არ ეკითხებით ამათ ახალგაზრდებო? რატომ? რატომ არ სვამთ ამ კითხვებს? ეს თქვენ თამაში გონიათ და სერნობა? თუ გონიათ ექვს და ბაგრატში უნდა მიგეყვანათ და გელათში, რომელიც ჩამორეცხილი გაქვთ. არ ფიქრობთ იმაზე? თუ ეგეც არ იცით, არ მოგისმენიათ რომ მაგ აპირებენ ამ შესანიშნავი უნივერსიტეტების ნაცვლად, რომელიც დედაქალაქშია ყველა გადა

კორსტონ მაკ რუსთავში ტრიალ მინდრებზე ის მაგონდება იქ ტრიალ მინდორში სააკაშვილმა პარლამენტე რო გადაიტანა და უამრავ ადამიანს ვიცნობ პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს რომლებიც სამუდამოდ დაავადდნენ ისეთი შენობა იყო და ისეთი კლიმატი იყო ისეთი ტემპერატურა იყო რომ სულ ზამთარს ზაფხულ ჩართული უნდა ქონოდა და ისა რა ქვია კონდიციონერი ან როგორ უნდა იაროთ მაგ ამას რატო არ ფიქრობთ და ან როგორ უნდა ისწავლოთ არა ხართ უკვე თქვენ პატარები კრიტიკულად უნდა მიუდგეთ ყველაფერს კითხვა უნდა დასვათ რატომ თუ იქნება ი გონივრული და დადებითი პასუხი კი ბატონო გააკეთე მაშინ წადი მოდი გააკეთე ყველაფერი რასაც გთხოვენ თუ კითხვა რატომზე იქნება დადებითი პასუხი თანაც გონივრული და არა მავნებლური სად არის თქვენი პროტესტი სად არის კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებული ქართული ოცნების მართველი პარტიის ტრიადა კირცხალია მაჭავარიანი მიქანაძე აი ამიტომ აქტიურობს ამ უმისამართო ღონისძიებებზე ბატონო გივი არანაირი ნიშანთვისება არ გაქვთ თქვენ და არც გიხდებათ პარტიული ლიდერობა და ვის და განათლების მინისტრს არა აქვს არაფრის დრო რაც ქვია პარტიაში ხართ თქვენ დაკავებული რაღაც პარტიული საქმიანობით სადა განათლების მინისტრ მაგისტრო და მიქანაძე კობახიძე არისო ბათუმში იყო მაგრამ არ ვიცი რატო მოერიდა თავიდან უნდა ყოფილიყო ხო მაგრამ მოდით დავანებოთ თავი ვინ იყო ვინ არა მიქანაძე მის გუბერნატორი მერიის თანამშრომლები და ისინი სცენაზე იყვნენ იქ აჭრილები ეს ის მიქანაძია და ის მინისტრია პრემიერ-მინისტრთან ერთად რომელმაც განათლების სისტემა გაანადგურა ჩამოაქცია დასტრესეს პროფესორ მასწავლებლები სტუდენტები აბიტურიენტები მშობლები სრულიად საქართველო გზაკვალი აურია აბიტურიენტებს არჩევანი შეუზღუდა უპასუხდა დატოვებული უამრავი კითხვა რაც ხალხისგან მოდიოდა რაც მშობლებისგან რაც თქვენგან მეტი არაფერი მიკეთებია ზაფხულში აი რომ დაიდო შედეგები და ისა ჩემს გაოცებას საზღვარი არ ქონდა მაშინ კითხულობდა უმეტესობა აბიტურიენტების და მშობლების რო რა მოხდა ქულები მაქვს საშუალოზე მაღალი ქულები მაქვს მაღალი ქულები მაქვს ანუ მინიმალური თუ არის გადალახავს ყველა ხო აქამდე ასე იყო რატო ვერ მოხდი ხალხმა ის არ იცოდა ხალხნო არ უნდა იცოდეთ რა რეფორმა მიდიოდა დღესაც არ იცით სამინისტრომ გამოგიცხადათ მცდარი თეზისი მოგაწოდათ დებულება რომ არ დაალაგეთ უნივერსიტეტები სწორად ეს არის მოგონილი ტყუილი სიცრუე როდესაც ადგილები შემცირდა ნიშნავს ამას რომ კონკურსი გაიზარდა და როგორ მოხდები იმ შემცირებულ ადგილზე მოხდა ვისაც ჰქონდა უმაღლესი ქულები ან

იმაზე დაბალი. ოდნავ. შეიძლება ადგილები. გაუქმეს ფაკულტეტები. გაუქმეს პროგრამები. ამოქმედეს გაუგონარი ფორმულა ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი. და რას ზეიმობთ? და ვისთან ერთად ზეიმობთ? მიქანაძე სკი აქვს საზეიმოდ საქმე. ჯერჯერობით რომ შერჩა ეს განათლების უმაღლესი სკოლის ჩამოქცევა. შვიდასი ათაზე მეტი ლარი დაიხარჯა ამაში. რატომ? ეს ხო არამიზნობრივი ხარჯია. არც ერთი ლარი არ დაიხარჯებოდა. რამდენი რამ შეიძლება აი ამ სოლიდური თანხით შეიძლებოდა დაგეფინანსებინათ დოქტორანტები, მიგეცათ გრანტები, მიგეცათ მაგისტრებისთვის, კვლევისთვის ისინი გრანტები, მიგეცათ ხელფაზე დანამატები იმ პროფესორებისთვის, რომელიც ახალგაზრდებთან ერთად მუშაობენ. დაგებეჭდათ ბავშვების, სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოები, ძალიან საჭირო და პრიორიტეტული. რა ვიცი, რამდენი რაღაცის გაკეთება შეიძლებოდა. სოციალური პროგრამა გაგეკეთებინათ სტუდენტებისთვის, რაღაცა. 1000 რაღაც შეიძლება. არ ვიცი. ეს საკითხი არის ძალიან მტკივნეული და სწრაფად გასარჩევი საკითხი. ბატონო ბიძინა, საერთოდ წესრიგია და სრული ქაოსი. ეხლა სასკოლო თემაზე არ მაქვს, მაგრამ საოცარი საკითხია. გუშინ დამიკავშირდნენ და მეუბნებიან, მეკითხებოდნენ, რომ ქარვასლაში დგასო რიგებიო, კერძო სკოლის მოსავლეებისთვის წიგნებს ყიდულობენ მშობლები. მე თვითონ 3 დღის წინ ვიყავი სპეციალიზირებულ მაღაზიაში, სასკოლო წიგნის მაღაზიაში და მინდოდა შემეძინა ახალი წიგნები მე-7 კლასის და მე-10 კლასის. არც ერთი არ გვაქვსო. გავოცდი, რომელიმე მაღაზიაში არის მეთქინ? სასკოლო წიგნების მაღაზიაში მითხრესო, ჩვენ რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია? არაო. ჩავთვალე, რომ ამათმა არიციან მეთქინ. თურმე ასე ყოფილა. რას მალავთ ამ წიგნებს? რატო არ უშვებთ გაყიდვაში? ხო, და კიდევ ერთი უნდა შევნიშნოს, რომ 10000 ლარიანი გამოაგდეს ჭკვიალა და ფოჩიანი კამფეტები და რო გეგონათ პროფესორ მასწავლებელს, რომ ყველა შეგხვდებოდათ ეს 10000 ლარიანი ხელფასი. არავისაც არ აძლევენ. რეგიონულ უნივერსიტეტებს საერთოდ არ აძლევენ და თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამ ფაკულტეტს აძლევენ მხოლოდ. კონკურსი ჩატარდა. სამ ფაკულტეტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც არ აძლევენ სრულყოფილად. ორწლიანია ეს. რატო უნდა იყოს ორწლიანი? 6-წლიანი თუ კონკურსით იკავებს პროფესორი და ვისაც ეკუთვნის, არ ვიცი მე. ეს იყო ტყუილი და ეხლა ეს 10000 ლარიანი ის ამის მიხედვით დავალაგებთო პრემიერმა თქვა, ზოგს იქედან გამომდინარე, ზოგს 7 ექნება, ზოგს 5-იო. ეხლა ეს 10000-იანი რო არი არსებებს არცეთ უნივერსიტეტში. და ცოცხალი რიგია და ეს რიგი წლებით 1-2-3 წელი მაგალითად რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მისცენ. როგორ არის ეს? როგორ იქნება? ეხლა რა იქნება? რის მიხედვით განსაზღვრავთ ხელფასების, ანუ მაქსიმალური, მინიმალური და საშუალო ხელფასი? რის მიხედვით განსაზღვრება? ათეულობით სკოლა დახურეთ. სასწავლო პროცესი რო დაიწყოს შემდეგ. ეს არის დაცინვა.
ეს როგორი პროცესებია ეს ბატონო ბიჭო, ეს რა ხდება საერთოდ? ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ ხალხი გადაიყვანოთ ჭკუიდან და განუდგეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის. დღე და ღამშრომობენ. თქვენი მთავრობა. აი როგორც მტერი ექცევა შემოსული მტერი მოსახლეობას, ისე ექცევიან ესენი. ყველა სფეროში აწამებენ ხალხს. ეხლა აი ჯარიმების არ იყოს. გათმაგებული და გაასმაგებულით მეტი რომ ამოიღეს. რეფორმა, ეგრეთ წოდებული რეფორმა ბრწყინვალედ მიდის. გიმტკიცებენ თქვენ? ბატონო ბიძინა. ამტკიცებენ ამას. აი, ასეთია მწარე რეალობა. სამხარეულმა თუ ინგრევა არიქა და სასწრაფოდ გამოიყვანა ბავშვები, ეხლა მიქანაძეს იმის სოხაძის თუ რაგვარია ის ინფრასტრუქტურის მინისტრი, იმათი ერთობლივმა სხდომამ როგორ აღარ ინგრევა? აღარ არის საშიში? რამდენიმე კვირაში გაამაგრებენ? პირდაპირ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი, არ ვიცი, გაუგებრობა. რბილად რო ვთქვათ და თუ პირდაპირ ვიტყვით, ცირკი. კარგით. ერთი მნიშვნელოვანი ცნობა. ესე იგი, საბოლოოდ მინდა ამ სკოლას 21 სკოლასთან და კიდე სხვა სკოლებთან. იქ არავინ არ გამოდის ხალხი. ერთი მისაქციელში გამოვიდა და ისა, თორე იქაც დაიხეოდა ეს. ანუ სამხარეულის დასკვნა გაყალბებულია? და ასეთი ძიმე დასკვნა რო დაწერეს, რა ინტერესები იყო და ვისი ინტერესები იყო? გარკვიო ზალოვანმა სამინისტროებმა. მაგრამ ამას ახალი პრემიერ-მინისტრი და ახალი მთავრობა გაარკვევს. რა ხდება? ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი კიდევ, მნიშვნელოვანი. 22 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში რექტორთა მუდმივ მოქმედი კონფერენცია ჩატარდა, რომელსაც ესწრებოდა მინისტრი, ასევე ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის პრეზიდენტი ჟოზეფ გარელი, ასოციაციის გენერალური მდივანი ამანდა კროუფუტი. საქართველოს რექტორთა მუდმივმოქმედი კონფერენციისა და მისი თავმჯდომარის აკადემიკოს დავით გურგენიძის სპეციალური მოწვევით იყვნენ ჩამოსულები. ძალიან საინტერესოა ეს, მე ხლა არ მაქვს დრო რომ ეს შეხვედრა განვიხილო ერთი წინადადებითაც კი, მე უბრალოდ ვერაულივდი გვერდს, იმდენად დიდი მოვლენაა ეს და საინტერესოა რა ითქვა ევროპის უნივერსიტეტების მუდმივმოქმედი ასოციაციების თავმჯდომარის გარელის მიერ და გენერალური დინის ქალბატონი ამანდას მიერ და ნუ ესენი ახლა ყველა დონეზე ამბობენ და აწვდიან, ჯერ კიდევ რეფორმა სანამ დაიწყებოდა, მანამდე ქალბატონი ბოჭორიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვინ ეკითხება საგარეო საქმეთა მინისტრი რო ასია შემოჭრილი მაში, რა ქვია, განათლების სისტემაში, ყველა მინისტრი ვინსაც მიდიოდა განათლების რეფორმაზე საუბრობდნენ ყველგან, იუნესკო, გაერო და რა ვიცი მე, ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგით. მე ახლა გამოვაცხადებ ისევ სტატისტიკას მეორადი ჩარიცხვებით ბაკალავრიატზე უფასოდ, როგორც გითხარით, 312 პირი ისწავლეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტებში 506 ბავშვი, აქაც მეტი, მნიშვნელოვნად მეტი სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ადგილები შემცირებულია. და რაც არის, დაკავებული აქვს მაღალ ქულიანებს.
რეგისტრაციის უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს, 1715

აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 23 სექტემბერს დაიდო სიები მეორადი ჩარიცხვების შესახებ საბაკალავრო და პროფესიულ პროგრამებზე. 1242 აბიტურიენტმა მოიპოვა უნივერსიტეტში და პროფში სწავლის უფლება, რაც მონაწილეთა 73%-ს. ესე იგი, ბევრმა ვერ მოიპოვა, მაგრამ ეს 1242 სულ უნივერსიტეტი არ არის. აქ არის უნივერსიტეტი და პროფი. 818 ჯამში სახელმწიფო და კერძო 312 პლუს 506 საბაკალავრო პროგრამებზე, 408 აბიტურიენტი პროფებზე და 244 სახელმწიფო პროფში. აქაც სახელმწიფო პროფში უფრო ნაკლებია და კერძო პროფში უფრო მეტია. 164-ია კერძო პროფში და სულ არის 408. 16 სტუდენტი მოეწყო ქართულ ენაზე მომზადების პროგრამაზე, რომელიც ვერ მოეწყო და დარჩა გარეთ მეორადი ჩარიცხვების შემდეგ. და ადგილები კი ვიცით 8000-ზე მეტია. და აქედან აი სულ დაკავებული იქნა 818 ადგილი. 818 ადგილი. ანუ უშედეგოა მეორადი ჩარიცხვებით. რატომ? იმიტომ რომ კვოტებია შემცირებული. ანუ ადგილების რაოდენობაა შემცირებული. ვერანაირი მეორადი და ვერანაირი მესამეული და ის არავითარი კოტები. მე მიდა ბატონ ბიძინას კიდევ ერთხელ მივმართო. ძალიან გამოკვეთილად ცალკე გამოვხო ეს საკითხი, აი ვაკეთებ განცხადებას. საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე დაპატიმრებულია უმაღლესი თანამდებობის პირები. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, ასე ვთქვათ, პრემიერი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე შემდგომი თავდაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი და რა ვიცი, თავმჯდომარის პოსტს ანამ დაიკავებდი, თქვით რომ მე პოლიტიკაში, აქტიურ პოლიტიკაში დაუბრუნდი, იმიტომ რომ კორუფცია არის ქვეყანაში და ნუ საჭიროა ასე შემდეგ. და ასე უაზროდ რატო შეიზღუდა უცხოელი სტუდენტების მიღება სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და ვიცი? განსხვავებული ხელფასები ჰქონდა ჩვენ სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან ისა. კორპუსები გაარემონტეს, ესენი ისინი. აი რატო უნდა დაკარგო ეს ფული? როდესაც საერთოდ სამარცხვინო რაღაცა 250 ლარი, 300 ლარი, 500 ლარი და ამით გაზარდეთ ისა. და რა მნიშვნელობა ქონდა იმ 10 წლიან მსოფლიო ბანკის რეფორმას, რომ ამუშავებდა დაფინანსების ფორმულას? რა მნიშვნელობა ქონდა? რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ დააფინანსებ? მეთოდს, მეთოდიკას, ახალ ფორმულას, ახალ წეს, რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ დააფინანსებ? თუ არ გაზრდი ერთი სტუდენტის განათლებისთვის საჭირო ღირსეულ ფინანსურ ნორმატივს, რომ კონკურენტუნარიანი ცოდნა მიიღოს მან. რა მნიშვნელობა აქვს, რა მეთოდით დაფინანსდება? პირდაპირი დაფინანსება იქნება თუ რაღაცა? თქვენ არ გაქვთ უფლება საერთოდ აი ამ დღევანდელ მთავრობას არანაირი უფლება არ გაქვთ ჩაერიოთ იმაში, რა 250 ლარის გამო ჩამოართვით და ორივე უნივერსიტეტების ავტონომია შელახულია. რატომ არ იბრძვით უნივერსიტეტების ავტონომიისთვის? თქვენ რა გონიათ ამერიკის შეერთებული ნომერ 1 უნივერსიტეტების ავტონომიის საკითხებში და უნივერსიტეტის სხვადასხვა ექსპერტები? ეს ჩვენ ესე არაოფიციალურად კი არ ჩაგვეტარებია, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გვეხმარებოდა და ისიც იყო ერთ-ერთი თანამონაწილე და იღებდა მონაწილეობას მომზადებაში ამ კონფერენციის. და იმ ექსპერტმა რა ბრძანა, იცით? რო გიყურებთო? ანუ შეშფოთდა რო გაიგო, ერთი დეკრეტით გააუქმა ყველაფერი. იგივე არ გააკეთა, რაც სააკაშვილმა გააკეთა კობახიძემ? იგივე არ გააკეთა? მეცოდებითო. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების პედაგოგიკის ისტორიას უმაღლესი სკოლის თუ

დავხედავთო იმ ექსპერტმა თქვა, ეს ყველაფერი თაობებმა მოიტანეს ბრძოლითო. და ჩვენ დღემდე ვიბრძვითო. ჩვენ უთხარით რა გაქვთ საბრძოლელი, თქვენ გაქვთ უგიდეგანო საუნივერსიტეტო ავტონომია. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგჯერ ხელისუფლება რაღაცა შემოიჭრება ან რაღაცა და ჩვენ ამას ზე ვიბრძვითო. იყო ისეთი პერიოდებიო, როდესაც ავტონომიის ხელყოფა მოხდაო, ან ხდება ცალკეული სეგმენტებისო. და ჩვენ ჩვენი ბრძოლით და თანმიმდევრულობით და ხმის ამოღებით და არა დადუმებით პატივცემულო პროფესორ მასწავლებლებო და ადმინისტრაციებო, თქვენ რო გიაქტიურად, ეს სისტემა არ ჩამოიქცეოდა. ეხლა რას ველოდებით? ეხლა ყველა ველოდებით, მე ვამბობ ხმამაღლა. კიდე ვინ ამბობს? არ ვიცი, შეიძლება რამდენიმე ადამიანი თითებზე ჩამოსათვლელი. ყველა ველოდებით, როდის გათავისუფლებენ პრემიერ-მინისტრს და მიაყოლებენ განათლების მინისტრს და მოადგილეებს. განსაკუთრებით დიდ რეფორმატორს გაბისონიას. რომ უკან დატრიალდეს ეს პროცესები. აი ასე გვითხრა ამერიკის შეერთებული შტატების ნომერ პირველმა და მსოფლიოში ნომერ პირველმა უნივერსიტეტის ავტონომიის კონკრეტულად ვიწრო სპეციალიზაციის ექსპერტმა. არაფერი არ გეშველებათო. თუ არ იბრძოლეთო. ეს სააკაშვილის რეფორმების დროს. აი ეხლა გავაგრძელოთ ეხლა იმ მავნებლობების ჩამოთვლა. ალბათ ვერ მოვასწრებ, მაგრამ დავიწყოთ. ხელმოკლე ოჯახებს უმაღლესი განათლების უფლება შეუზღუდა ამ რეფორმამ. ეს დასტურდება სტატისტიკით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კლება სტუდენტთა რაოდენობის მხრივ, კერძო უნივერსიტეტში პირიქით მატება სტუდენტების. რატომ? დავსვათ ეს კითხვა. განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ანუ ეგრეთ წოდებულის გარეშე თუ ვიტყვით გამანადგურებული რეფორმა ემყარება. პირველი, ვითომ უფასო სწავლება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. ეს არ არის უფასო სწავლების ფორმა, ეს არის პირობითად უფასო სწავლება. მეორე, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ეს უფასო ეგრეთ წოდებული ადგილები შეამცირა. თავრობა კვოტები შეამცირა. პროგრამები გააუქმა. პროგრამები დახურა. პროგრამები მილევად რეჟიმში გადაიყვანა. რა თქმა უნდა ფაკულტეტებიც. ნაწილობრივ და შერჩევითი პრინციპით ამოქმედა ეგრეთ წოდებული პროფილური სწავლების პრინციპი, რომელიც გაატარა მხოლოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვის. და არც ერთი სხვა უნივერსიტეტისთვის. რეფორმატორებმა განახორციელეს გაუგონარი პრინციპი: ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. მეშვიდე, სამინისტრომ განსაზღვრა, რომელ ქალაქში, რომელი უნივერსიტეტი, რომელ პროგრამას განახორციელებდა. არ შეიძლება ეს. მითუმეტეს ამ კორუმპირებულ სახელმწიფოში. წინასაც ვთქვი და ეხლაც გავიმეორებ. რის მიხედვით ნაწილდებოდა ეს პროგრამები და რის მიხედვით გადაიტყორცნა და გადმოიტყორცნა ეს პროგრამები? ან რატომ მოგყავთ რექტორებად თქვენი ჯგუფელები, დაქალწმაკაცები? ან მინისტრის მოადგილეებად? ან სიპების ხელმძღვანელებად? ან მინისტრებად? პროგრამების გადატანა. საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა გააკეთა, დააფუძნა პრემიერ მაშინდელ პრემიერ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად შექმნა ახალი ფაკულტეტი აგრარული, მაგრამ გადაიტანეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მომეც დადეთ დასკვნა.

იმ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რატო არ აფინანსებთ? პროგრამები რო გადააფრიალეთ. სახარჯ მასალებზე ფული რატო არ გამოუყავით? პატივცემულო მინისტრო და მინისტრის მოადგილე. მე აქვს ქონება, საკუთრება, აწეწეს, დაწეწეს ყველაფერი, რატომ? არავინ იცის. მაფიოზურ კლანური ინტერესებით მოქმედებდა და მოქმედებენ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. მაშინ როცა მთელი სახელმწიფო აპარატი არის კორუფციაში ჩაძირული, ეს კითხვა არის სამართლიანი. კორუფციული ხრელებით ჯერ ერთი გაუმართავი მეცნიერულად საერთაშორისო სამართლის კონსტიტუციის ყველაფრის საწინააღმდეგო კანონები მიიღეს და შეიტანეს ცვლილებები. დაფინანსების საგრანტო სისტემა გაუქმდა. კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული პირველკურსელები დარჩნენ დაფინანსების გარეშე. კერძო უნივერსიტეტებში ფასები მნიშვნელოვნად აიწია. ვის დააწყება ეს ფინანსური მატება? სტუდენტთა ოჯახებს. მოკლედ შეიძლება დასკვნა გამოვიტანოთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტებისათვის უფასო ფასი გაანულეთ. კვოტები, ადგილები შეამცირეთ. მოთხოვნა, კონკურენცია გაზარდეთ. მაგრამ კვლავ ვიმეორებთ, რომ მისაღები ადგილები შეამცირეს, მაგრამ სტუდენტებს ეუბნებით და ხალხს არწმუნებთ, რომ ვერ დაავაგეთ სწორად უნივერსიტეტებიო. შედეგი რა არის? ვითომ უფასო უმაღლესი განათლება, ვითომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდა. სინამდვილეში კვოტების შემცირებით ადგილების დეფიციტი გამოიწვიეთ. შედეგი: მაღალი ქულებით კონკურსში ვინც გამარჯვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასოდ ისწავლის. თუმცა აქ არის მთავარი ძაღლისთავი დამარხული: სტუდენტების უმეტესობას ან რაღაც ნაწილს მოუწევს სხვა ქალაქში სწავლა, რაც ოჯახისთვის სწავლის საფასურის გადახდაზე უარესია. კიდევ უფრო დიდი თანხებია. შესავალ ნაწილში მე ამაზე ვისაუბრე. სხვა ქალაქებში სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად არ არის და ვერ დაეხმარება ვერც თავის თავს და ვერც ოჯახს ფინანსების მობილიზებაში სტუდენტები, რომელიც გადაისროლეთ დიდი ქალაქებიდან. შესაძლებელია ასეთ შემთხვევაში ვერც წავიდეს სტუდენტის სასწავლებლად სხვა ქალაქში და აი მერე ვნახოთ პირველი სემესტრის ბოლოს რამდენს ექნება სტატუსი შეჩერებული და შეიჩერეს სტუდენტის სტატუს და მერე ვითვალოთ პროცენტები და ყველაფერი. ამას დავინახავთ და შევიტყობთ სწავლა რომ დაიწყება და დასრულდება პირველი სემესტრი და მეორე სემესტრის ბოლოს. ვინც ვერ დაძლია კონკურსი, ოჯახს ფული აქვს, მაშინ წავა კერძო უნივერსიტეტში. სტუდენტებს, რომელსაც საშუალო ქულა აქვს და ვერ ჩაირიცხნენ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზე, უნდა მოხვდნენ კერძო უნივერსიტეტებში. ასეთების ოჯახმა უნდა გადაიხადოს ფული. გადაიხადონ ათასობით ლარი. კერძო უნივერსიტეტებში ასეთები ვერ გადაიხდიან, ამიტომ სწავლას ვერ გააგრძელებენ. ვერც საშუალო დაუშვათ შესაძლებლობა რო გქონდეთ. ამ შედეგების განმარტება: სახელმწიფომ შექმნა ისეთი სისტემა თავისი ეგრეთ წოდებული რეფორმით, რომ ახალგაზრდას ხვდება მნიშვნელოვანი ბარიერები. ნიჭი და ქულები აქ არაფერ შუაშია უკვე. ნიჭი სკოლა თავის სიმაღლეზე ვერ დგას. მომზადება საჭირო, მიიღო შესაბამისი ქულხი ვერ შეძლებს ამ თანხის გადახდას. განათლებას ვერ მიიღებს ახალგაზრდა. კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა სტუდენტთა რიცხვი. ეს ზრდა გამოწვეულია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გამოდევნილი აბიტურიენტების ნაწილით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ხომ შეამცირეს პროგრამები, კვოტები, ფაკულტეტები, ამიტომ წავიდნენ კერძოში. ათასობით აბიტურიენტის შემდეგში სტუდენტის ოჯახი დამატებით იხდის სწავლის გაზრდილ საფასურს, ხოლო ვისაც ფული არ აქვს, დარჩება გარეთ, ვერ გააგრძელებს სწავლას და 1795 აბიტურიენტი

ასეთი და ვინ არიან ეს აბიტურიენტები, აი აქ შევჩერდეთ. სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ და გავაგრძელოთ შემდეგ გადაცემაში. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, გადაცემათა ციკლით უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი და პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. უყურეთ და გადააზიარეთ. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში, სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზან მიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთ.
3: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმატებს ჩავლილია დროში?
2: არ არის, არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის, დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

მოგესალმებით. დღეს შოტლანდიურ როკ ჯგუფ ნაზარეთზე მოგითხრობთ. ნაზარეთი 1968 წელს შოტლანდიაში შეიქმნა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ ვოკალისტი დენ მაკაფერტი, გიტარისტი მანი ჩარლტონი, ბასისტი პიტ ეგნიუ და დრამერი დარელ სვიტი. ჯგუფი 1970 წელს გადავიდა ინგლისში, ლონდონში და 1971 წელს გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი ნაზარეთს. 1972 წელს გამოქვეყნებული მეორე ალბომით Exercises ნაზარეთმა დიფარფლის ყურადღება მიიქცია. 1973 წლის დასაწყისში ჯგუფმა გამოსცა როჯერ გლოვერის წარმოებული რაზამანას. ამას მოყვა Loud and Proud 1973 წლის ბოლოს. შემდეგ 1974 წელს გამოვიდა კიდევ ერთი ალბომი Rampant, რომელიც წარმატებული აღმოჩნდა.

Hair of the Dog გამოვიდა 1975 წლის აპრილში და წარმატებასაც მიაღწია, თუმცა აღმოჩნდა Glover-ის ბოლო კოლაბორაცია ამ ჯგუფთან. ბალადა Love Hurts, რომელიც გამოვიდა სინგლად დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკაში, სერტიფიცირდა პლატინად და გახდა ჯგუფის ერთადერთი ამერიკული ტოპ 10-ში შესული სინგლი. ასევე იყო 9 ქვეყნის ტოპ 10 ჰიტი. მათ შორის 6-ში პირველი ადგილი დაიკავა. ჯგუფმა რამდენჯერმე შეიცვალა შემადგენლობა. ნაზარეთის სხვადასხვა შემადგენლობამ განაგრძო სტუდიური ალბომების შექმნა და გასტროლები 1980 და 90-იანი წლების განმავლობაში, თუმცა მათი პოპულარობა შემცირდა. ისინი დღემდე მოღვაწეობენ მუსიკალურ სამყაროში.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩაულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა.

ია რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე

სადაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ, ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ-ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ-ლომას სამხრეთის კონცხზე 1989 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგოს სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაქცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგო

აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის, ბავშთა ეთნობოტანიკურ, ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არამხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყובה ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით.

მომზადებული სენდვიჩი. შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მირკო კროკოპი ჰონგმან ჩოის წინააღმდეგ. ხორვატი მებრძოლი სამხრეთ კორეელი მებრძოლის წინააღმდეგ. ჰონგმან ჩოის აზიაში ჩეკაც უწოდებენ. ტექნოგოლიაც კორეულ ურშხულს და კორეულ კოლოსაც კი. ქაბოტონებ და ბატონებო იწყება ორთა ბრძოლა. სამხრეთ კორეელი გოლიათი მირკო კროკოპის წინააღმდეგ. აქტიურობს მირკო ფეხით, ცდილობს დისტანცია დაიჭიროს მეტოქესთან. კიდევ ერთი ლეგ-კიკი მარცხენა ფეხით და რაღაცას ანიშნებს არბიტრს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა კროკოპის შესრულებით. ჩოიცელოდება მომენტს, კიდევ ერთი ფეხი არაჩვეულებრივად რამ სიმაღლეზე აწია კროკოპმა ფეხი. ამჟამად ჩოი 2 მეტრი და 18 სანტიმეტრია, კროკოპი კი მეტრა და 188 სანტიმეტრი. კარგი დარტყმა ჩოის შესრულებით მარცხნიდან. აქტიურობს კროკოპი, მაგრამ ჩოი კუთხესთან მიიწვია. კიდევ ერთი პაუზა. კარგი დარტყმა და აქტიურობს, გააქტიურდა ჩოიც. კროკოპი ელოდება მომენტს, რომ ჩოი არასასურველ დროს დაიჭიროს. ჩოის სიმაღლეა 2 მეტრი და 18 სანტიმეტრი, წონა 160 კილოგრამი. კროკოპის სიმაღლე 188 სანტიმეტრი, წონა 106 კილოგრამი. ორივე მებრძოლი მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობს და ორივეს საბრძოლო სტილი კიკბოქსი გახლავთ. ელოდება ორივე მოწინააღმდეგე სასურველ მომენტს და არ აქტიურობენ. კროკოპი რინგის გარშემო მომოძრაობს. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით და ჩოისგან მან მარცხენა ხელი მიიღო სახეში. აქვე გეტყვით, რომ კროკოპი იბრძოდა UFC-ში, კაირჩში, ბელატრონში და ასევე რიზინში. კროკოპი 2006 წლის პარიზის ღია პირველობის ჩემპიონია. აი აქ კი უკვე ჩოი გააქტიურდა. კიდევ ერთი დარტყმა და არაჩვეულებრივი მოძრაობა ჩოის შესრულებით. კროკოპი ცდილობს, რომ მარცხენა ფეხი გაუთიშოს ჩოის. გააქტიურდა ჩოიც. ნახოთ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლო კონტაქტში გადავიდა ორთა ბრძოლა. ცდილობს კროკოპი, რომ გაითავისუფლოს თავი და კუთხეს მოშორდეს. საკმაოდ კარგად დაიჭირა მეტოქე ჩოი. აუცილებლად უნდა მოშორდეს კუთხეს კროკოპი. მუხლი მიიღო ჩოიმ ღვიძლში, აქ კი წესების დარღვევაზე მიანიშნებს კროკოპი არბიტრს. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის კაერთის მსოფლიო გრან-პრის ჩემპიონი გახლავთ მირკო კროკოპი და 2016 წლის რიზინ ოუპენვეითის გრან-პრის ჩემპიონი. მას მოგებული აქვს შერეული საბრძოლო ხელოვნებებისა და კიკბოქსის ჩემპიონატები და ტურნირები. ბრუნში არაჩვეულებრივი ლეგ-კიკი შემოგთავაზა მირკო კროკოპმა. კორეელი ურჩხული არ აქტიურობს. საპასუხოდ კი კროკოპი ისევ

არცხენა ფეხს უმიზნებს. ჰონგმან ჩოის მოგებული აქვს 2005 წელს კაერთის გრან-პრი და ასევე კაოკლაი კაენორსინგი დაამარცხა კაერთის ბრძოლაში. ფინალში უნდა აღნიშნოთ, რომ ჰონგმან ჩოი საკმაოდ უხერხული მეტოქი არის ყველა მოწინააღმდეგესათვის. დაიწყო მეორე რაუნდი და ვნახოთ, თუ როგორ გაგრძელდება მოვლენები, რამდენად აქტიურებენ მებრძოლები. კიდევ ერთი ფეხი და როგორც ვარაუდობდით, მარცხენა ფეხი გაუთიშა ჰონგმანს მირკო კროკოპმა. გამარჯვებულია ხორვატი მებრძოლი მირკო ფილიპოვიჩი, ზედმეტსახელად მირკო კროკოპი. ამორთა ბრძოლაში აშკარად გამოჩნდა მირკოს ოსტატობა. ამ სიმაღლეზე აწია ფეხი მირკომ, აი ჩვენხედავთ გამეორებით კატში 2 მ და 18 სმ-ზე, უფრო მეტწეც კი და მან პირდაპირ თავში მოარტყა ფეხი ჰონგმან ჩოის. აქ კი გამეორებით ხედავთ, ბოლო ეპიზოდს პირდაპირ მუხში მიიღო მარცხენა ფეხი ჰონგმანმა და ამით დასრულდა ორთა ბრძოლა. გამარჯვებულია ხორვატი მებრძოლი მირკო კროკოპი. სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომბრბოლელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომბრბოლელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ტრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილით.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ერთ-ერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ყველა დროის მწოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მწოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის მრბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული მრბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

0: come get it. Want it?
1: Well, careful. Oh.
0: Mm-hmm.

ოგი. Yeah, is she getting you? Oh no, you getting a baby.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერთა ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ყოფილ შინაგანსა და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არა აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და ათასი უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე, მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში, მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საერთოდ

0: ტელეფონო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეreo ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეreo ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არიყო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთ
1: პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 000 000 ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმში, მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ენგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში, ქოლგები, გოგონა ქოლგით, გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც წილო ზევით ქვევით მოძრაობდა განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: „ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო“. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილი ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივის, სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილი.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ჩვენ უნდა დავიცვა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დღეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იცავს ვაშინგტონის ინტერესებს თბილისში, ამაყობს ამით და გვეუბნება პროამერიკელი ვარ. მეორენი იცავენ მოსკოვის ინტერესებს თბილისში და გვეუბნებიან პრორუსები ვართო. ზოგი სტამბულის ინტერესებს იცავს თბილისში. არ თეირანს აკლია მხარდამჭერი. ახალი ტერმინი გაჩნდა. არაბუნებრივი ტერმინი. პროქართველი ვარ. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ. ქართველები ვართ. პროქართულობა რაღა არის? ჩვენი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც, ბრიუსელშიც, სტამბოლშიც, თეირანშიც და მთელ მსოფლიოშიც. ეს არის ჩვენი ქართული მოვალეობა.

მოგესალმებით. დღეს იტალიელ მომღერალ მსახიობსა და სიმღერების ავტორ ადრიანო ჩელენტანოზე ვისაუბრებ. ჩელენტანო დაიბადა ქალაქ მილანში 1938 წელს. ჩელენტანო ელვის პრესლისა და 50-იანი წლების როკ რევოლუციის გავლენის ქვეშ მოექცა.

იგი სამშობლოში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს, რასაც ასევე ხელს უწყობს კომედიურ ფილმებში როლების განსახიერება. მომღერლის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია La Copia più bella del mondo, რომელიც მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით გაიყიდა და 10 ევრო. იგი ითვლება იტალიაში როკენროლის პირველ შემსრულებლად და ერთ-ერთი პირველი იტალიელი არტისტია პოპ მუსიკის სფეროში, რომელმაც საყოველთაო აღიარება და საერთაშორისო ვარსკვლავის სტატუსი მოიპოვა.

მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში 600-ზე მეტი სიმღერა აქვს შესრულებული. გამოცემული აქვს 41 სტუდიური ალბომი, რომელთა საერთო ტირაჟი 150 მილიონ ეგზემპლარს აჭარბებს. 1999 წელს გადაიცა ქალაქ მილანის უმაღლესი ჯილდო, ოქროს ამბროსი.

2007 წელს ჟურნალმა Time Out 100 ყველაზე კაშკაშა კინოვარსკვლავის სიაში იგი პირველ ადგილას დაასახელა. ადრიანო ჩელენტანოს პატივსაცემად 1987 წლის 24 აპრილს აღმოჩენილ ნომერ 6687 ასტეროიდს მისი სახელი ეწოდა.

0: ჰოლივუდის ვარსკვლავი სიუზენ ებიგეილ ტომალინი, იგივე სიუზენ სარანდონი, 1946 წლის 4 ოქტომბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. მსახიობის მშობლების ფილიპ ლესლი ტომალინის და ლენორი მარის 9 შვილიან ოჯახში სიუზენი ყველაზე უფროსი იყო. მომავალი ვარსკვლავის мама ტელევიზიაში პროდიუსერად და ერთხანს ღამის კლუბში მომღერლად მუშაობდა. მსახიობს დედის მხრიდან იტალიური, ხოლო მამის მხრიდან ინგლისური, უელსური და ირლანდიური წარმომავლობა აქვს. სიუზენ სარანდონმა ბავშვობა ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ედისონში გაატარა, სადაც ჯერ ადგილობრივ კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, ხოლო შემდეგ სამსახიობო განათლება ამერიკის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მიიღო. სწავლისას მომავალი ვარსკვლავი თავის სარჩენად არაერთ დროებით სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის როგორც სტილისტი, სახლების დამლაგებელი და ოპერატორი. 1969 წელს სარანდონი ფილმი ჯოს კასტინგზე მსახიობ მეუღლესთან კრის სარანდონთან ერთად წავიდა. კრისი ფილმში არ აიყვანეს, თუმცა სუზენს მთავარი როლი ერგო. 1970-72 წლებში სუზენ სარანდონმა შეასრულა პატრის კალმანის და სარა ფერბენქსის როლები საპნის ოპერებში, ორ სამყაროში და ხვალინდელი დღისძიებაში. 70-იანი წლების ბოლოს მსახიობმა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალის ფილმებში საყვარელ ბავშვი და ატლანტიკ სიტიში ითამაშა. ამ უკანასკნელში შესრულებული როლისთვის სიუზენი ოსკარზე იყო ნომინირებული. პროფესიული წარმატების მიუხედავად სარანდონი მსოფლიოში პოპულარული მხოლოდ 1987 წელს გამოშვებული ფილმის „ისტვიკელი ალქაჯების“ და 1988 წელს ამერიკელი კინორეჟისორი რონ შელტონის ფილმის „დარჰემელი ხარების“ შემდეგ გახდა. დარჰემელ ხარებში სიუზენმა მთავარი როლი კევინ კოსნერთან, ხოლო ისტვიკელ ალქაჯებში ჰოლივუდის ვარსკვლავებთან, ჯეკ ნიკოლსონთან, მიშელ ფაიფერთან და მომღერალთან შერთან ერთად შეასრულა. 90-იან წლებში სიუზენ სარანდონი ოსკარზე 4-ჯერ იყო ნომინირებული. მსახიობს საბოლოოდ ოსკარის ჯილდო ტიმ რობინსის ფილმმა „მიცვალებული მოდის“ მოუტანა. აღსანიშნავია ისიც, რომ კარიერის განმავლობაში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ოქროს გლობუსზე 9 როლისთვის იყო ნომინირებული. მათ შორისაა „თეთრი სასახლე“, „ტელმა და ლუიზა“, „ლორენცოს ზეთი“, „დედინაცვალი“, „იგბი დაბლა მიექანება“ და „მტრობა“, „ბეტი და ჯოანი“. ამის გარდა სიუზენ სარანდონს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორიცაა „ყველგან ოღონდ აქ არა“, „თვარის შუქი“, „ბანგერის დები“, „დიდი ქორწილი“ და „ცუდი დედების შობა“. კოლეჯში სწავლისას სუზენ ტომალინმა ბერძნული წარმომავლობის ამერიკელი კურსელი და მომავალი მეუღლე კრის სარანდონი გაიცნო. წვილმა გაცნობიდან მალევე 1977 წელს იქორწინა. მსახიობები ერთმანეთს 1979 წელს დაშორდნენ, თუმცა სიუზენმა ქმრისგვარი არ შეიცვალა და სარანდონად დარჩა. მოგვიანებით სიუზენს ახლო ურთიერთობა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალთან, ბრიტანელ მომღერალ დევიდ ბოუისთან და მსახიობ შონ პენთან ჰქონდა. 80-იან წლებში სუზენს იტალიელ რეჟისორ ფრანკო ამურისგან გოგონა ევა შეეძინა. 1987 წელს ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ამერიკელი მსახიობი და კინორეჟისორი ტიმ რობინსი გაიცნო. წლის მალევე ორი ვაჟი, ჯეკ, ჰენრი და მაილზი შეეძინა. სიუზენი და ტიმი ერთმანეთს 2009 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც მალევე სარანდონმა ახლო ურთიერთობა ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენის მალკომ ბრიკლინის შვილთან, ჯონათან ბრიკლინთან დაიწყო. წყვილმა ერთობლივად დააფუძნა სამაგიდო თამაში პინგ-პონგის კლუბების და ბარების ქსელი სპინი. ამერიკელი ვარსკვლავი სპინის ნიუ-იორკის კლუბის და კომპანიის ტორონტოს ფილიალის თანამესაკუთრია. მსახიობი და ჯონათანი ერთმანეთს 2015 წელს დაშორდნენ. სამსახიობო კარიერის გარდა სიუზენ სარანდონი სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტივისტია. 1999 წელს ის იუნისეფის მშვიდობის ელჩა დაირჩიეს. 2006 წელს მსოფლიო საქველმოქმედო ორგანიზაცია მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ ჰოლივუდის ვარსკვლავს გაწეული ღვაწლისთვის საპატიო ჯილდო გადასცა.
1: დღეს ბრიტანეთის სიამაყეზე, ელისაბედის კოშკსა და მის ზარზე, ბიგ ბენზე მოგიყვებით. ეს ლონდონში მდებარე უესტმინსტერის სასახლის შემადგენელი კოშკია. ბიგ ბენი მისი 6 ზარიდან ყველაზე დიდი სახელია. ხშირად მას საათის კოშკსაც უწოდებენ. დედოფალ ელისაბედის პატივს

0: იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე. 13.7 ტონიანმა ზარმა სახელი ბიგ ბენი, ანუ დიდი ბენი, სერ ბენჟამინ ჰოლის პატივსაცემად მიიღო, რადგან ზარის ჩამოსხმის სამუშაოებს სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა. მეორე ვერსიის თანახმად კი ბიგ ბენი ბენ კაუნტის, იმ დროს ძალიან პოპულარული მძიმეწონიანი მოკრივის პატივსაცემად დაერქვა. თავად ელისაბედის კოშკის ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივია. იგი ვესტმინსტერში 1288 წელს აშენდა და იმ დროს სრულიად განსხვავებული იერი ჰქონდა. 1824 წელს სასახლეში დიდი ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. მისი რესტავრაცია ჩარლზ ბერიმ, არქიტექტორ ავგუსტუს უელბი პუგინთან ერთად ჩაატარა, რომელმაც საათის კოშკი ნეოგოთურ სტილში დააპროექტა. 1849 წელს, როდესაც ბიგ ბენი აშენდა, საათებიც ამოქმედდა. ისინი დროს დღემდე ზუსტად ითვლიან. ელისაბედის კოშკის სიმაღლე წვეროს ჩათვლით 96 მეტრია. კოშკში არ არის ლიფტი ან ამწე, ამიტომ ის საზოგადოებისთვის დახურულია. ზოგჯერ გამონაკლისის სახით ნაგებობა სტუმრებს მასპინძლობს, თუმცა მათ 324 საფეხურიან კიბეზე ასვლა უწევთ. ბოლო წლებში სხვადასხვა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით ამ ნაგებობაში ლიფტის ჩამატება იგეგმება, რაც სავარაუდოდ ტურისტების ინტერესსა და რაოდენობას საგრძნობლად გაზრდის. ბიგ ბენის კოშკის საათი კვლავ ყველაზე დიდია მსოფლიოში. ციფერბლატის დიამეტრი 7 მეტრია. პატარა ისრის სიგრძე 2.7 მეტრი, ხოლო დიდის 4.2 მეტრი. მექანიკოს ედვარდ ჯონ დენტის მიერ 1894 წელს შექმნილი ამ კოშკის საათის იმ დროისთვის სრულიად ახალი მექანიზმი საიმედოობის ეტალონად არის მიჩნეული. მაგალითისთვის მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, როდესაც გერმანულმა ბომბებმა 2 ციფერბლატი და კოშკის სახურავი დააზიანა, საათი მაინც არ გაჩერებულა. ამრიგად დიდი ბრიტანეთის ეს ღირსშესანიშნაობა ყოველივე ინგლისურის, სიზუსტისა და სანდოობის სიმბოლო გახდა. საათის ისრები თუჯისა და სპილენძისგან არის დამზადებული. ციფრები ისეა განლაგებული, რომ ოთხივე მხარეს იყურებოდეს: აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, თითოეული ციფერბლატი ლათინური წარწერით არის დამშვენებული. ძირითადად ისეთი წარწერებია, როგორც ღმერთო დაიფარე ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. ასევე თითოეულ ციფერბლატს აწერია: დიდება უფალს. ბიგ ბენი ყოველი საათის მეოთხედსა და ყოველ საათში ერთხელ რეკავს. 15 წუთში ერთხელ პატარა ზარი რეკავს. დიდი ზარი კი 1 საათის გასვლას ამცნობს ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიდი ზარის პირველი ჩამორეკვა ყოველთვის ემთხვევა ახალი საათის დაწყების პირველ წამს. ბიგ ბენი აბსოლუტური სიზუსტით მუშაობს. ადგილობრივი პერსონალი საამისოდ ყველაფერს აკეთებს. საათის მუშაობა 2 დღე-ღამეში ერთხელ მოწმდება. ეს რუტინული, თუმცა აუცილებელი პროცედურაა. ამ დროს ხდება საათის დაზეთვაც. მესაათები აუცილებლად ამოწმებენ ასევე ატმოსფერულ წრევას, ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას. ყველა ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს საათის მუშაობაზე. ყოველ 2 დღე-ღამეში ერთხელ ბიგ ბენი 2 წამით ჩამორჩება ხოლმე. სიტუაციის გამოსასწორებლად კი ჩვეულებრივ ბრიტანულ პენის იყენებენ. მონეტას მექანიზმში ათავსებენ და საათი 2 წამით ჩქარდება. ასე ჩვეულებრივი ხურდაფულით ასწორებენ ამ გიგანტურ საათს.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. ეს რეკორდი 2014 წლის 15 მარტს დაფიქსირდა. იტალიელების მარია ტერეზა მუნიოსა და მისი ვაჟის ვალენტინო ტასანოს ფიატ 500 120 კილოგრამი ადამიანის ნატურალური თმით არის დაფარული. მუნიო ადამიანის თმის ნაკეთობებში სპეციალისტი და ავტომობილი მისი სამუშაო სპორტლებიანი რეკლამაა.

ყველაზე გრძელი ავტომობილი ბანანი. რეკორდი 2011 წელს დაფიქსირდა. უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში არც თუ ისე ბევრი ბორბლებიანი ბანანია. ამიტომაც ამგვარი რეკორდის დამყარება არც ისე ძნელია. ავტომობილი 1993 წლის Ford F-150 პიკაპის ბაზაზეა აგებული. მისი მფლობელი, მიჩიგანელი სტივ ბრეიტვეიტი, ამ ავტომობილს 2009-2011 წლებში აგებდა. ავტომობილში სულ 4 მგზავრი ეტევა. მისი მაქსიმალური სიჩქარე კი 127 კმ/სთ-ს ადგენს.

მომდევნო რეკორდი 2016 წლის 31 აგვისტოს ფინელმა კასკადიორმა ვესა კივიმიაკიმ დაამყარა. დიზელის BMW 320 ორბორბალზე შეაყენა და 196 კმ/სთ სიჩქარით გაიარა. რეკორდის სპონსორი საბურავების კომპანია Nokian-ი გახლდათ. ამგვარად ის თავის რეზინას არეკლამებდა. საყურადღებო ფაქტია, რომ ყველაზე შორს BMW 316-მა E30-მა 2009 წლის 26 თებერვალს იმოგზაურა.

2011 წლის იანვარ-თებერვალში 18 დღეში დირკ და სტეფან სიმერებმა გერმანია-ავსტრალიაში პერტიდან მელბურნამდე 5000 კილომეტრი 220 კილოიანი კაიტმობილ ვაინდ ექსპლორერით გაიარეს. ავტომობილს ორმა გიამძრავი ჰქონდა. ქარის ტურბინა ელექტროენერგიით მცირე ზომის ელექტროძრავას კვებავდა, ხოლო ძლიერი ქარისას ფრანი ავტომობილის დამატებით წევას უზრუნველყოფდა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ნიჩბოსანს მსოფლიოში. იური ჩებანი, უკრაინელი სპრინტის კანოისტი. ის არის 2012 და 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. 200 მეტრ დისტანციაზე კანოეთი ცურვაში. 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზეც არაჩვეულებრივად იასპარეზა და ოქროს მედალიც მოიპოვა.

ვალენტინ დემიანენკო, უკრაინელი სპორტსმენი, ევროპის ჩემპიონი და ვერცხლის მედალოსანი 2016 წლის საფულის ოლიმპიურ თამაშებზე. დემიანენკო სპორტის ამ სახეობაში 2005 წლიდან გამოჩნდა. ის ასევე გახლავთ ევროპის ჩემპიონატზე რეკორდსმენი. 1 წუთსა და 50 მეათე წამში 1500 მეტრიანი დისტანცია დაფარა.

ისააკ კიროზი არის ბრაზილიელი სპრინტის კანოისტი. ის გახლავთ 2005 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე სამგზის მედალოსანი, ორი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედლის მფლობელი.

ალფონსო ლოპესი. დაიბადა 1991 წლის 9 მარტს ესპანეთში. არის ესპანეთის სპრინტის კანოისტი. 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე მან კონკურენცია გაუწია მამაკაცთა სიერტ კატეგორიაში მოასპარეზე სპორტსმენებს და ვერცხლის მედალის დაიმსახურა.

საზანა დირაძე პოლონეთის ქალაქ პონზაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა კანოისტმა საზანა დირაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. მან 200 მეტრიანი დისტანცია 39 წამში დაფარა. მეორე ადგილი ყაზახმა ტიმურ ხადიროვმა დაიკავა. მესამე ადგილის მფლობელი კი ბელარუსი არსტენ კოზირია გახდა. შარშან საზანა დირაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. მანამდე ნიჩბოსანთან მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. რიოს 2016 წლის ოლიმპიადაზე კი სპორტსმენმა მეხუთე ადგილი დაიკავა.

ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ. ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი კიკბოქსიორი. ტომპსონი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ შემტევად მოიაზრება UFC-ს ისტორიაში. 2021 წლის 26 აპრილის მონაცემებით საშუალო წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. სიმაღლე მეტრადა 83 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 21 ორთაბრძოლა, 16 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ვისენტე ლუკე არის ბრაზილიელი პროფესიონალი მებრძოლი. UFC-ს 2021 წლის მონაცემებით საშუალო წონითი კატეგორიის რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. მეტრადა 92 სანტიმეტრი. სტილი: მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 20 გამარჯვება, 11 კი ნოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ვისენტე ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ლეკიკი ლუკეს შესრულებით. ახლა კი ტომსონიც გააქტიურდა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ ლოუ ლეკიკებს. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ცდილობენ კარგად გაიცნონ ერთმანეთი მებრძოლებმა. კარგი დარტყმების სერია ლუკეს შესრულებით. ტომსონის პირდაპირი დარტყმა. კარგად გაუტარა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ფრთხილობენ მებრძოლები და არ შედიან ზედმეტად ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან. კიდევ ერთი ლოულეკიკი, აქ ჰაილეკიკის მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა არაქროლებრივად გადავიდა შეტევაზე ვისენტე ლუკე. ახლა კი საპასუხოდ ტომსონმა მარცხენა ხელით უკი აგემა ლუკეს. აქ მოუსინჯა ფეხი, პირდაპირი დარტყმა მას ვისე ძლიერი. შეცვალა გონი ვისენტემ, მარცხენა ფეხით ცდილობდა ლეკიტის შესრულებას, მაგრამ არც ეს გამოვიდა. ტომსონი გააქტიურდა მარცხენათი დარტყმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ. ანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს.

არგა შეყვა, კარგია ლუკე, მაგრამ გარბის, გარბის ტომსონი და გაიქცა კუთხესთან არ ჩერდება, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა კორპუსში. აქ მუხლის ცდელობა იყო, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ბოჭვა და არიდეს პარტაში ორთავზოლას თავი მებრძოლებო. კარგი ლეკიკი კორპუსში. არგი მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოვიდა კარგად. მიუხვდა ვისენტე ლუკე ჩანაფიქს.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ერთი წუთი რჩება რაუნდის დასრულებამდე. კარგი პირდაპირი დარტყმები ტომსონის შესრულებით, აქ ლეგ-კიკი. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა, აქ წარბი გაუსკრა უკეს. მიიწევს წინ, კარგი ჰუკი. მაგრამ აცდა ტომსონი საკმაოდ უსტატურად იცილებს დარტყმებს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა.

თითქმის თომსონის ყველა დარტყმული პირდაპირ მიდის ვისენტე ლუკესზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით არაჩვეულებრივი ჯექს შემოგთავაზა აქ. ჰაილე კიკის ცდელობაც იყო. აიღიმება ვისენტე ლუკეს, მაგრამ მე მგონი სიმწლის სიცილი უფრო არის. დასრულდა პირველი რაუნდი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ რაუნდში. ზელდება ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ ტომსონი და ლუკე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ტომსონის შესრულებით. სარგებლობ სტივენ ტომსონი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ უკვე ვეღარი ბლოკავს ლუკე კი. ამდენ დარტყულს აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკიც ვიხილებ ჩვენ. უსტატურად ურთხავს და იყენებს უპირატესობას. ტომსონი გრძელი ხელები აქვს ლუკესთან შედარებით და შორიდან ურთხავს პირდაპირი დარტყმები. აკრული ჰაერში და კარგი ლეკიკი გამოვიდა.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ დაბნეული არის. კე და სათანადო თავსაც ვეღარ იცავს. ყველა დარტყმას თითქმის პირდაპირ უტარებს თომსონი. მარჯვენა ხელით კიდევ ერთი დარტყმული იყო ყბაში. და დასრულდა ეს რაუნდი. განმეორებით გვაჩვენებენ საუკეთესო მომენტებს. აი ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ უტყავს ტომსონი ლუკეს. და დაიწყო მესამე რაუნდი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. და ლუკეს მოქნეული პუმბარისებულად მოიქნია და კიდევ კარგია აცდა ტომსონს ეს დარტყმული, თორე როგორ დასრულდებოდა. ეს ოთახცოლა ნამდვილად საინტერესო. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკისმცველობა იყო, მაგრამ ესეც აიცილა ტომსონს. აქ პირდაპირ მიაყარა ლუკეს სტივ ტომსონმა. კარგი ლეკიკი და ძირს აღმოჩნდა ვისენტე ლუკე, მაგრამ მიცა ტომსონმა წამოდგომის საშუალება. იდეალ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა აქ უნდა დაასრულოს უკვე ორთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. დაბუმბა პირდაპირ ტომსონმა. იდეალ ერთი პირდაპირ დარტყმა. რაფად და ოსტადურად უტყავს ტომსონი ლუკეს. თითქმის მესამე რაუნდში არც ერთი დარტყმული არ დაუბლოკავს სტივენ ლუკეს. ვისენტე ლუკეს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირ დარტყმა. მარცხენა ხელით ოსტატურად მუშაობს. ახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებს ლუკა.

ხედავთ ტომსონი და დაღლაც არ ეთყობა იმის მიუხედავად, რომ მესამე რაუნდი არ შეუჩერებლად უკავს უკეს სტივენ ტომსონი.

გაუსინჯა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. უბარისებულად ისვრის ტომსონი მარცხენა ხელს და შემდგომ რატომღაც ჩერდება და ელოდება მომენტს. ახაც ასლ ისე ძლიერი დარტყმები ლუკეს შესრულებით. და 35 წამიჩება მესამე ფინალური რაუნდის დასრულებამდე. აშკარა უპირატესობით ამ მომენტისთვის ტომსონის სარგებლობს. არგი პანჩი. პირდაპირი დარტყმა, ლეგ კიკის ცდელობა. კიდევ ერთი ფეხი. არგი ჰუკი იყო ლუკეს შესრულებით. აქი არაჩოლობრივი პირდაპირი დარტყმა, ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენას მიახმარა, კიდევ ერთი კარგი ლეგ კიკი. ვეღარიბლო კავს. ლუკე უკვე დაღლილიც არის და საკმაოდ დამუშავებულიც არის სტი ტომსონის. Отпущен зиме дартма.

აი საუკეთესო მომენტებს ხედავთ ჩვენ. ნამდვილად სტივ თომსონი დომინირებდა ვისენტე ლუკეზე. არბიტრების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სტივენ თომსონი. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვა სტივენ თომსონმა.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობით ისქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
1: სახიობი, სპორტული კომენტატორი კოტე მახარაძე.
2: ორა მეგობარი მყავს. ყოველთვის ვთილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არი ფიქრობ, რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრი სტუმრი ტრენები. ალბათ ბევრი გადაკოდილის ყოფილი ჩემს გამო. ჰარმი დახლას რადიო ბოდიში მოუყვანო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ ხანია ბოდიშის მოხდის და პირიქით სიამოვნება. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი, რომ დაახლოებით 10-11 სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10-11 კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად წასულს, ამაზე დიდი ძეგლი, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაკეთო.
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
3: მადლობა შემს ხალხ და სამშობლო. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ.

0: სიახში ჩემო თკბილო
1: და ასე ცოტანე ამის გამო არ დავრჩით. და ვინც აირჩია კიდე სურვილად რომ ემიგრაციაში კი არა უკვე მკვიდრი გამხდარიყო უცხო ეთის ნებისმიერი ქვეყნის, ну ეს მათი გადაწყვეტილება. ასევე ჩვენ გენოფონდს დაარტყა სერიოზულად თავისთავად აი ამ დიდმა ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ, ყველაფერი მაშია ეს და რა თქმა უნდა არა გამრავლების ასე ვთქვათ ტენდენციებმა, რადგან ამ რაღაცა როგორ გითხრათ ამ урბანულ რაღაცა მონსტრულ ქალაქებში როგორც წესი ერი ვერ მრავლდება. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ასე ვთქვათ განლევად ერთ-ერთ განლევად რიგში ვართ აი ამ ერთან მუსხაში. მინდა ცოტა ამაღლებულით დავიწყო მეთქი. დღეს ვისაც დაბადების დღეა, ყველა სულოცავ რა თქმა უნდა და ღვთისწყალობა გქონდეთ, მაგრამ აქვს ერთ მაგარ კაი კაც, პატრიოტ კაც, მამულიშვილს. დიდ მეგობარს და აქედან ულოცავ და ღვთისწყალობა მას. რა შეეხება გეგა მიმდინარე მოვლენებს, რადალებს ახლა ახალახალი თემები გაჩნდა კიდევ და ყველა თითქოს საკრიმანჯულო. კრიმანჯულს მე კნინობით ფორმაში არ მოვიხსენიებ, კრიმანჯული მისი აღმატებულება კრიმანჯულია, კაცო, რას ამბობ, გურულიც და მთელი ქართული საუნჯია კრიმანჯული ზოგადად. მაგრამ აი ესეთი ბუნდოვანებით თითქოს მოცული, მაგრამ მაინც აშკარავდება, არ არის დაფარული, რომელიც არა გაცხადნეს, გვეუბნება წმინდა წიგნი. აი რა შეეხება ჯერ ვირუსს ვთქვათ, ხომ? ეხლა ნოროვირუსი დაიხს. მინდა გითხრათ, რომ აი მოდი ეხლა რამოდენიმე სკოლა დავიპყროთ და იქ დავაინფიციროთ ხალხი და დანარჩენს მე აგრესიულებიც ხდებია, ხო? ხდებია ნაწილია, ასე ვთქვათ, ვირუსებისა. ემაგრება უჯრედს და მე აიძულებს რომ რაღაც თავისი კოპიო შექმნას და ასე შეიძლება ჩვენ აქ ვირუსოლოგიის ლექციის არა გვაქვს ლექცია სემინარი, მაგრამ აი მათ საყურადღებოთ მინდა ვთქვა, რომელიც რაღაცას ჩაებღა უჭი. ავიღოთ პასუხისგებლობა და ვთქვათ რომ ეს იყნაშე სიტყვით გამოსვლები და ასე შემდეგ შეხვედრები კონდელაიენთან და გუტიერეშთან შეხვედრა იყო, რამოდენიმე ოფიციალურ პირს შეხვდნენ იქ, პრემიერს იქნებოდა, მართლა სუვერენული იყავი, შიდა წარმოება განავითარე, შიდა ეკონომიკა განავითარე, შენი სახელმწიფო მეტი მაქვს სათქმელი რუსებზე და საერთოდ აბსოლუტურად ყველაზე. თუ შენი თავი შენ გახლავს, ღარიბად არიხსენებიო შოთა რუსთველმა როდისა თქვა, ხომ? მე-12-ში. ჯერ შენ უნდა გახლდეს შენი თავი. ა შენი თავი რას გახლავს, რას ნიშნავს? ამას ვეღარ აღიხსნით თუ ამ დონეზე ხართ, რომ ამასაც ვერაცნობიერებთ. ასე რომ რეალურად ის ფაქტი რომ თქვენ ბრძანდებით აი ამ ფართო ფორუმზე, სადაც სიტყვით გამოსვლა შეხვედრებია და ასე შემდეგ, იცოდეთ რომ მიუხედავად მრავალი სიცუდისა, ევროპა ელემენტარული, ფუნდამენტარული და კონსტიტუციური უფლება ადამიანის თავისუფლებისა, გამოხატვისა და კიდევ მრავალია ჩამონათვალი, თქვენ ეს დაარღვიეთ თვითონ შიგნით ქვეყანაში და იქეცით მონსტრად. თქვენი ევროპელობა თავდება იქ, თუ თქვენს კეთილდღეობას, უშუალო თქვენს კეთილდღეობას შეექმნება რაიმე საფრთხე. იქ სანქციით გამოხატული, თუ ნებისმიერი რეგულაციითა, თუ მუქარითა, თუ რა ვიცი, სხვადასხვა წინადადებებით, რაც იქიდან მოდის. თქვენი ევროპელობა კი წარმოადგენს სწორედას თქვენს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ მონათფლობელური სისტემის ჩამოყალიბებით, მე უფრო მეტად ესე ვიტყოდი ალბათ, ბატონ ყმური, აქ არ არის შეურაცხყოფა ერისა, ვინც ყმა დაყავთ მათ, მათზე გუ
2: მაგ თანამედროვე ფეოდალიზმი, რა
1: თქმა უნდა, ფეოდალიზმია, თუმცა იმ დიდ ფეოდალებს მაინც ვერ შევადარებ ისინი.
2: ფეოდალიზმის ახლებური ვარიანტია.
1: ტრის სისხს მაინც ვგრიდნენ და 10 ბრძოლიდან 3 ბრძოლაში მაინც იღებდნენ მონაწილეობას და ესენი საკუთარ ერსებია.
2: განახლებული ვერსია არის ფეოდალური ფორმაციის სისტემის.
1: ამიტომ უყურეთ, ესენი ასევე ნეოლიბერალები არიან, ჩემო გეგა. მათი და ნაცების მენტალური ნათესაობა თვალსაჩინო

0: ხელისგულს.
1: ეს
0: გასხოვებულება მათ შორის არ არის.
1: ირაკლი კობახიძე, რომელიც ეხლა გამოვიდა და სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა გამოუცხადა იმას არასამთავრობო სექტორს და იძახის რომ დაფინანსებები უნდა შეწყდეს გლობალური ომის პარტიისა და დიპსტეითის დაფინანსებული ორგანიზაციები და მათი მოქმედებები საქართველოში უნდა აიკრძალოს. მასე საუბრობს როგორც მათი ბელადები მეტყველებენ სამწუხაროდ, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამაში უზარმაზარ ფარისევლობას ვხედავ, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ რომ ის პიროვნება, ეს ირაკლი კობახიძე თავად არის სოროსის ფონდის რიგებში დაფრთიანებული პოლიტიკოსი, აქტივისტი, მენტალურად და მსოფლმხედველობრივად ადამიანი, რომელიც ამბობდა რომ ეროვნული ცნობიერება ეს არის ძალიან საშიში მოვლენა და მისი კანონმდებლობაში შემოტანა არის დამაზიანებელი სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცით. ანუ აქ საუბარი იმაზეა, რომ ეს მსოფლმხედველობის ამ უფრო ამ მსოფლმხედველობის ამ მენტალიტეტის ამ ფასეულობებისა და ღირებულებების მქონე ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ანუ საქართველოს პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს მართველ ელიტას, იმ

პირში აქ ასეთ ხალხს წყალი ჩაგუბებული იქიდან გამომდინარე გარკვეულ დიდ ნაწილს, ვისაც შიში აქვს სამსახურის დაკარგვის ან რაიმე ზეწოლის განხორციელებისა ქართული ოცნების მხრიდან, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მაინც იმაღლებენ ხმას და ესეთ ადამიანებს მე უდიდეს პატივს ვცემ, ვინც დღემდე არ უშინდება და დღემდე ღირსეულად არის მამხილებელი ამ სისტემისა და თუ დღეს თავზე არ გვაზის ბოლომდე ეს მართლა ფეოდალური მმართველობა და ეს ქართული ოცნების კლანი თუ ბოლომდე ვერ წოვს სისხს როგორც წურბელა ქართულ სახელმწიფოს და ქართველებს, დამსახურება არის ზუსტად იმ პატრიოტი იმ ღირსეული ქართველებისა, თუნდაც იმ ხალხისა, ვინც წლების განმავლობაში ებრძოდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, LGBT პროპაგანდას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვინც ამ წლების განმავლობაში არ უშინდებოდა და არ ეპოვებოდა აი ამ სისტემურ ძალადობას. და დღესაც ეს სისტემური ძალადობა გრძელდება. დღეს უბრალოდ ამ მართველმა კლასმა მოირიგო, მოისხა მანტია კონსერვატიულ ტრადიციონალისტური და ეს ეროვნული ღირებულებებისა, იმიტომ რომ მათ დღევანდელ გამოწვევებს ესე ესაჭიროებოდა. მათ ჭირდებოდათ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რომელსაც ვერაფერი ვერ მოუხერხეს, ავტორიტეტი ვერ დაუგდეს, ვერაფერი ვერ ძრავ ვერ უყვეს და ვერც უყვებს ბრწყენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეს ყველა მართლმადიდებელმა მოწმლემ ძალიან კარგად იცის. და ამას ბოლოს თავს უხრის ყველა, ვინც შეერკინება, ბოლოს ან ილეწება და ნადგურდება, ან მოწევს თავის დახრა. ამ უკანასკნელებს, ანუ ქართული ოცნების ისტაბლიშმენტს მოუწია თავის დახრა და რაღაცეების უკანწაღება. თუნდაც ის, როდესაც 2013 წელს გვეუბნებოდნენ, რომ ქართველი ხალხი შეეჩეოდა სოდომურ ცოდვას და რომ აქ დემონსტრაციულად გვიტარებდნენ LGBT, ესე იგი ღონიძიებებს, ძალადობდნენ სპეცრაზმები, არ ბევდა ქართველ პატრიოტებს, მორწმუნე მრევლს, მართლმადიდებელ ეკლესიის შვილებს, ხო? მოუწია დღეს ამის უკანწაღება და დღეს პირველი ახლა ვითომ ისინი არიან ოჯახის ღირებულებების დამცველები. ღმერთმა ყველას დააცვევინოს ეს ღირებულებები, პოლისტები, რომლებიც დღეს ასე ქამალეონივით დღეს ერთნი არიან ხვალმეორე და ზეგ საერთოდ რა იქნებიან, კაცმა არ იცის, როგორც დაჭირდება გეოპოლიტიკურ გადანაწილებებს. ეხლა კი ვიღაცამ დაინახა, რომ ტრამპი რაღაცა, ეხლა ტრამპის ფენომენს თავი დავანებოთ, მე აქვე ვაცხადებ, რომ არანაირი ილუზია დონალდ ტრამპის როგორც რაღაცა მაღალი იმის მიმართ არ მაქვს, როგორც ზოგიერთს უნდა რომ გაგვისახოს, მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ დღეს მსოფლიოში ეს ფორმაციული ცვლილებები მიმდინარეობს. ანუ დღეს მსოფლიოში ხდება ის, რომ ეროვნული და ტრადიციული ღირებულებების დეკლარირება არის მეინსტრიმი გარკვეულ ასპექტში, დასავლურ სამყაროში, იმიტომ რომ ასე ჭირდება გლობალურ სისტემას და ფორმაციას. რიგი მოვლენებიდან გამომდინარე, თუნდაც იმიტომ რომ დასავლეთში ეს მიგრაციის უზარმაზარი პრობლემაა და ამან ნაციონალიზმის წინაპლანზე და ეროვნული ცნობიერებისა და ეროვნული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ანუ ნაციონალიზმი რა არის, ხო? ეს არის პოლიტიზირებული, პოლიტიკაში განხორციელებული ეროვნული ფასეულობები, ანუ ეროვნული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ეროვნული ღირებულებების იდენტობის პოლიტიკის დაცვა პოლიტიკურად. ეს არის ნაციონალიზმი. და ეროვნული პოლიტიკა, ხო, ანუ ნაციონალიზმი არის პოლიტიკის იდეოლოგია, რომელიც ძალიან ეშინიათ ახლა გარკვეულ ასპექტში ეროვნულ ღირებულებებს უფრთხიან, ხო, თანამედროვე ლიბერალები. მაგრამ რეალურად ეს ნაციონალიზმი, კონსერვატიზმი, ტრადიციონალიზმი, ანუ ეს მემარჯვენე იდეოლოგიები, ესენი ემსახურებიან იმას, რომ რაც ისტორიულად ფესვებში მოსდგავს, ანუ ისტორიული მემკვიდრეობა რაც არის ნაციისა, ისტორიულად ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ღირებულებები, ფასეულობები, კულტურული იდენტობა, ფსიქოსოციალური იდენტობა, რომელიც გააჩნია, როგორც მიხალ კოწერეთელი ამბობს, ხო, ერი ეს არის ფსიქოსოციალური ჰიპერორგანიზმი, უნიკალური ჰიპერორგანიზმი, რომელსაც ქმნის აი ეს იდენტობის გარკვეული წყაროთა ერთობლიობა. აი ამ ყოველივეს განხორციელება და ამ ყოველივეს, ესე იგი, პოლიტიკაში მოყვანა, რომ პოლიტიკამ სახელმწიფო ბერკეტები გამოიყენოს ამ ერის იდენტობის, კულტურის, ტრადიციისა და ღირებულებების სამსახუროდ და საფუნქციონირებლად. ეს არის ნაციონალიზმი და მემარჯვენე ეს იდეოლოგიები, რაც ჩამოთვალე და აი თანამედროვე ტენდენციები დასავლურ სამყაროში იქიდან გამომდინარე, რომ საჭიროება მოიტანა იმ რაც ვახსენე ამ მიგრაციის პრობლემამ და კიდე გარკვეულმა საკითხებმა, რაც ნეოლიბერალურმა სამყარომ დააზიანა, ნეოლიბერალურმა იდეოლოგიებმა რომ დააზიანა დასავლური სამყარო და ცივილიზაცია, მთელი იმ გლობალური რეფორმების გამო რაც დაწერდა, დღეს ესე გახდა საჭირო. და ეს რა თქმა უნდა იგრძნეს აქ ჩვენმა პოლიტიკურმა ისტაბლიშმენტმა და

0: ამაზე გადაწყობა, ესე იგი, მოიწადინეს. მაგრამ ამაში ჩვენ გრძნობთ და ვხედავთ მხოლოდ იმ ფარისებლ რუსულს, რაზეც
1: მოგესწრებით. იბასონო, გეგაზარია ეთერში მივიღოთ თუ შეიძლება.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მე პოლიტიკურად ვუშვენ თქვენ გადაცემებს და თქვენ ერთობა განაგოგებთ ყველაფერი რა ხდება თქვენ ქვეყანაში საქართველოში.
1: დიახ.
2: მაგრამ მე მოკლედ ვიტყოდი. ეს არის 2012 წლიდან დღევანდელ გაწმოდულა ხელისუფლება, გაწმოდულა ხელისუფლება ბატონებო. მომისმენ ხელი საქართველოს და უცხოელი. ამას მოდი შეძლო ეს მოსახლეობა სულაც არ ანაღლებს. აი თქვენი სამახალხი დაჭერებიდან მოსული ადამიანები უნდა იყვნენ მილიონი ზეთი მოყოლული დაქანანას მაგას მაგას ეგუნა ona ასე მდებობენ ეგენ აა იმას რომ უყურებ რა ქვია კომახიძეს გაცხა ხოლმე მაშინ იმიტომ რომ აი მას შანს აბრძოლს ნიდაფე შანს იმას ნორმალურად მოსახლეობისთვის არ მიუმართავს მოსახლეობის ტელეეკრანიდან არ მიუმართავს. მაგრამ ზეკარდი არავინ თავისი წარმოდგენა. თავის თავი. დიდი რეკორდია, ბატონებო. მაგაძე 1000 მეტად განვითარებული ადამიანები, პროფესორები, ინჟინერები, მასშტაბლებლები 1000 მეტად განვითარებულები არიან. უცხოეთში ყოფნა, უცხოელი, უცხოელი სწავლა ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. თვითონ აიღო სადამიანი უნდა გულთამათოს ლიქოდეს დაჭერებული ადამიანების მდგომარეობა. არაფერია ქუჩაში თუ მანქანით რომ გაივლის და ნაგავში იქეკებიან, ნაგავში ედებენ საკვებს ადამიანები. ის როგორ იძინებს, როგორ აწენებს რამეს. რა შემდგომელია ის კაცს პირველი კაცს ფოსტულე ეგ არის. მაგრამ მონობას არ ნიშნავს. მაგათ ესენი აჩნდა თავიანთი. დაგდო ბევრია სალაპარაკო მოკლედ სარგე იქნებოდა თუ რეგიონებში შეხვდებოდით ერთმანეთს და ისაუბრებდით.
1: რომელ რეგიონში ბრძანდებით გენაცვალე?
2: აი, ბატონო.
1: რომელ რეგიონში ბრძანდებით?
2: გურჯაანის რაიონში.
1: კეთილი, დალოცოს მეთქვა გურჯაანის და მთელი ქვეყანა.
2: აი, კაცმოძლე რატომ არის? შაჰაბასის შემოსევა ისრაელის 2616 წელი კახეთი გაასახლა შაჰაბასმა. ფერეიდანში, მაზანდარანში და ამ თავობა ვეგიზე იმა.
1: კი ბატონო.
2: ერანის დროშის წერილი გაანათე სანდაც.
1: კი ბატონო, კი
2: ბატონო. ბევრმა შეიძლება არცანახა საქართველოს და ჩემ გაიგონ არ და გაანათე სირენის წერილი, დროშის წერილი. რამ უნდა იფიქრო ამაზე საერთოდ?
1: იცით, კი ბატონო.
2: და მოძულე ხელისუფლება.
1: კი ბატონო, გასაგებია. მადლობა, მადლობა ზარისათვის. აი, უბრალოდ გული დაგწყდება, გეგა, რომ აი ჩაულებრივად ამ ქვეყანაზე გულშემატკივარი მოაზროვნე ადამიანი მამაკაცი ბძანებს ისეთ სიტყვას, ისეთ შინარს ან ვითარებს, რაც მე არაერთი უკვე ენ რაოდენობით მომისმენია. რა დღეში უნდა იყო ხელისუფლება? როგორი შენი იმიჯის მტერი უნდა იყო? როგორ უნდა დაგაბრმაოს სეთურმა და საერთოდ სეთურმანიამ და განდიდების მანიამ? ხო ეს ხო ყველაფერს, ყველაფერს ხომ სასრული აქ არა? რომ აი ასე იმეთყვე
2: სრულად მეთანხმები ჩემს გამოსვლას და ეთერს დავამატები რაც დიდხანს იქნებია ხელისუფლებაში მით მეტ შეცდომას კერა დანაშაულ ჩაიდენენ.
1: დიახ.
2: და მეორეს ბატონებო ხშირა ხსმენია რომ გამორთულია ობიექტივი ევროპული თასე ის.
1: დიახ.
2: და მე მინდა მათ შევამჩნიო რომ შეიძლება და ვეჭიან ნიკოსავიჩი რა მაგრამ ის ერთი არის რომელსაც ბაზარში წასვიცას გატყუებენ როგორი ხალხო რომ მოიწუებს თავს და გადარიცხეთ რომ კონდეს ობიექტივი და კიდევ გავიმეოროთ რომ ეს არის ის ნატაკალი საიდანაც ალი უნდა ინთოს.
1: გაიხარეთ.
0: მადლობთ.
1: მადლობა, მადლობა.
0: აქვე არ შემიძლია ხა წინა გამომსვლელის გამახსენა უშუალოდ შაჰაბასი და ირანის დროშა რო აღწეთ. ხა თქვენ უყურებდით ჩვენ სანამ მე და ბექა ეთერს დავიწყებდით, გავიდა ნიუსი. და ვინცაც სხვაგან არ მოუსვენი, ალბათ ამ ნიუსით გაიგებდა რომ საქართველოს ოკუპირებულ აი ამ ხაზგასმით ვამბობ რა ამ სიტყვას ესე იგი ხო ეშინიათ ეხლა რომ ესე იგი

0: ერთი ეს ჩრდილოეთის მტრის ხატათ რო შექმნეს, მე ძალსახად ამ რუსოფილების გასაგონად ვამბობ და არა მხოლოდ ჩასაფრებულებისაც, რომ პრორუსული მე ვერასდროს და ჩვენ და ამერთობა ცდილობენ ეს იალიყი მოგვაკრან, ანუ ვიღაცები ლიბერალური ფლანგი, რომ ეს რუსეთ უმე და ძალიან კარგად ვიცით, ძალიან კარგად ვაქვს გააზრებული და ბევრზე უკვე უფრო კარგადაც და იმadze კარგადაც, ვინც რუსეთზე ჩალის ფასად გაყიდა სტრატეგიული ობიექტები და დღეს ლიბერალური ღირებულებებით პოპულისტობს საზოგადოების წინაშე, აი მათგან განსხვავებით ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რუსეთის მტრობა საქართველოს მიმართ და ის გამოწვევები, რაც რუსეთისგან საქართველოს მიმართ არსებობს. მაგრამ აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ის შიშები, რაც დაგვინერგეს, რომ სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ თუნდაც ეგრე თურქული საფრთხე, რომ ესე იგი თვალი უნდა ქონდეს დახუჭული და უნდა გეძინოს თურქეთის მიმართულებით და ნუ აზერბაიჯანი ახლა სოკარია და მთელი ისა და ნუ ეს დავით გარეჯის საკითხით ხო საერთოდ ის არის რა ვქო ტაბუდადებული. აქ მეორე ნაწილში გვექნება უბრალოდ სიტყვა მოიტანა და იქ ჩიშხიტურზე რო დღემდე აზერბაიჯანელი სამხედროები დგანან ამაზე ესე იგი ლაპარაკიც არ უნდათ, თავის შეწუხებაც არ უნდათ რომ ამ საკითხს შეეხონ. და აქვე ქურმუხის ეკლესიაში რა ხდება? საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობა ზირს უთხრიან ქურმუხის წმინდა გიორგის
1: ტაძარში,
0: ფერეთში, ოკუპირებულ ფერეთში უთხრიან ზირს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას, ვისთვისაც წმინდა დიდმოწამე გიორგი არ არის რელიგიური ავტორიტეტი და საკრალური ფენომენი და ვისთვისაც ესე იგი მართლმადიდებლობა არ არის. ხო, ვისთვისაც არ არის. კულტურული იმითი მაინც შეხედოს პრიზმიდან, რომ ისტორიული მემკვიდრეობა, საქართველოს ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობა, გარდა იმ საკრალური ღირებულებისა, რაც უმთავრესია ჩვენთვის პირადად და საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის, მას უთხრის აზერბაიჯანის ესე იგი რაღაცა ორგანიზაცია თუ ორგანიზა, არ ვიცი ახლა მე კიდე რა გამოძიება
1: არ ჩემტარებია,
0: ვინც არიან, რატომ რისთვის და რატომ თხრიან საპატრიარქომაც გააკეთა ამაზე განცხადება დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქომ. ანადგურებენ ძირს უთხრიან საქართველოს ისტორიულ ძეგლს, მართლმადიდებელ ტაძარს.
1: გეგა რა მიზეზით ხომ ხვდები რომ მადა ჭამაში მოვიდეთ?
0: ხო, და ამაზე რატომ დუმს ქართული ოცნების კობახიძის ხელისუფლება? რატომ არ ჩდება ეს კითხვა, რომ საპატრიარქომ გააკეთა და ყოველთვის გააკეთებს ღმერთმა ძალა და მადლი უმრავლოს ჩვენს მწყემსთავრებს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს მთავრობა, პოლიტიკური ელიტა იმის გამო, რომ ითამაშოს ეს სტრატეგიული პარტნიორობანა, რატომ ხუჭავს თვალს და რატომ ატარებს იმ ფაქტს, რომ საინგილო ზოგადად არასწორი ტერმინია, ჯობია ჰერეთი გამოვიყენოთ. მაგრამ რატომ დუმს ამაზე? რატომ არ ვსვავთ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, მე როგორც ახლა ამ პატრიოტული პატრიოტა ერთობის და პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლის პოზიციიდან კი არა, როგორც რიგითი მოქალაქე, ისე გელაპარაკებით როგორც სხვა რიგით მოქალაქეებს. ჩვენ მოქალაქეები რატომ არ ვსვამთ ჩვენი მართველი ხელისუფლების, ელიტის და პოლიტიკური კლასის, ვინც განაგებს ქართულ სახელმწიფოს, მათ მიმართ, მათ რატომ არ ვთხოვთ პასუხს და რატომ არ ვსვამთ კითხვას, რომ რა ხდება გარეთში და რა ხდება დღეს ქურმუხში? აი რატომ არ გვაქვს ეს წუხილი და თუ გვაქვს, მაშინ რატომ ვართ ჩუმად? ხო, დაუსვათ ჯერ ჩვენ თავებს ეს შეკითხვა, ერთმანეთს დაუსვათ და მერე რაღაცა მოვიფიქროთ, რომ ამის ასე დატოვება და ასე გაგრძელება, რაც თუნდაც ამ მიმართულებით ხდება, სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად, რომელიც ჩვენი ერის წინაშე გამოწვევებად არსებობს, ამ ყველაფერზე პასუხებია გასაცემი.
1: ამის მიზეზი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სასიამოვნოთ მოსასმენი. თითოეულ ჩვენთაგანს ალბათ მეტნაკლებად საკუთარ თავზეც მოუწევს მსჯელობა გულის ფიქრში მაინც, რომ უბრალოდ ერი უღმერთოდ ცხოვრობს. ერი უღმერთოდ ცხოვრობს საერთოდ დიდი ნაწილი, რაც არ უნდა ტაძრები ზოგან გადავსებული იყოს, იცით? კიდევ ვიმეორებ, ერთი კვირის წინ დიდებით შებრძანდა იერუსალიმში უფალი ჩვენი მაცხოვარი და ოსანა და 66-ის უფლისნების გარეშე არ არის. რიტუალისტები სწორედაც თქვენ ახართ და ნუმეროლოგიაში გადართულები და თქვენი ოლიგარქი შამანებს რომ იწევს და მჩხიბაობს მართლა. თქვენ ხელიკარით საზოგადოებას, თქვენ ხელიკარით ახალგაზრდებს, რომლებიც იქ მართლა თითოეულად ჩინკასთან

0: ასე ვთქვათ, ზოგიერთი მენტალურად რა გითხრათ, მაგრამ რაღაცნაირად მათთან ითანამშრომლეს. აი, თქვენს საზოგადოებას, მის აღმატებულება მართლა ქართველ ახალგაზრდებს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ხომ, ახალგაზრდებს, ძირითადად ხელი კარით, იმ ძალმომრეობითი პოლიტიკი ისაუბრეთ თუ არა და ჩვენ დროითავართ აქ კი ბატონო,
1: აი ამ სამექსიანზე, ამ სამექსიანზე
0: დავასრულებ და ეხლავე ერთი წინადადება, რომ ვითომ ახლა 3-6-იანი ვიცით ხომ გასაგებ. ეს არის თეოლოგიურად, იცით, აპოკალიფსაც ახსენებენ ხოლმე ეს ადამიანები. კი, აპოკალიფსიც დაწერილია. შინაარსობრივად ზოგიერთ შეიძლება მოძღვარსაც არ ქონდეს მისი შემეცნებისა და შეიძლება კურთხევაც კი, რომ აპოკალიფსე ისაუბროს და აპოკალიფსი ხშირად იკითხოს. ეს იმდენად რთული წიგნია და უფლის კარნახით პატმოსზე იოანე ღვთისმეტყველის მიერ დაწერილი. ესქატოლოგიის მიხედვით თუ არ იმსჯელე. ქვეყნის ახსას დასაბამისა და ახსასრულის გარეშე თუ ასე ბრმად და აი წუთისოფლის ნარატივებით და წესრიგით შეხედე ყოველივეს, რა თქმა უნდა, წყალგამყოფი უფრო მეტად გაიზრდება. ჩვენ გეგა ხშირად ამბობს ხოლმე წმინდა მამების მოშველიებით, რა თქმა უნდა, იშველიებს, რომ ჩვენი ბრძოლა არის სასუფევლის დამკვიდრებისათვის. აბსოლუტურად და მართლა ბნელეთის ძალებთან. ჩვენ ეს წუთისოფელი მოგვეცა პატივცემულებო იმის გამო, რომ ზეცა მოვიმუშაკოთ, სასუფეველი მოვიმუშაკოთ. არანაირ გაუგებარ თემატიკაზე არ ვსჯელობ და ეს თუ გაუგებრობა, ეს კიდევ ერთი დიდი უბედურებაა ჩვენი საზოგადოების ნაწილის. ეს თემატიკა ჩვენთვის სადესერტო თემა არასდროს არ ყოფილა და არ გახდება. აი სადესერტო თემა ვისთვისაც არის, ისინი აპელირებენ და манипуლირებენ. აი 3-6-იანი გამოვიდა სექტა, თვითონ სექტის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, ასე სამარცხვინოა და თან ახალგაზრდებთან ცოტა ტონსაც დაუწიეთ იმ ახალგაზრდებთან, რომელთაც აბსოლუტურად არაფერი დაუშავებიათ პირიქით. ქვეყნის მშენებლობაში უნდათ მონაწილეობა, ჭეშმარიტი განათლება უნდათ, არასელექციური სამართალი უნდათ, ქვეყნის გამთლიანება უნდათ და სწორი მიმართულებები უნდათ. სახელმწიფოებრივი ბერკეტების მქონე ოდიოზებო, თქვენ მოგმართავთ, სწორი მიმართულებები უნდათ. რას ის სწორისაგან თქვენ ცხრამთას იქით იმყოფებით და ამიტომ ხართ დასალიერის პირას. დასალიერი ეს ხვალ იქნება თუ ერთი წლის მერე თუ როცა იქნება, ეს აუცილებლად იქნება და ჯობია თქვენ თვითონ მიიღოთ მონაწილეობა კონსტრუქციულად, ნორმალურად, მინდა ვთქვა, თქვენს ასე ვთქვათ, არა დემონტაჟში, მშვიდობიან წასვლაში. რა მართლაც ადაპტირებული, მართლაც კანონიერი და არა ესეთი მონსტრული ყველგან რომ ხოლ თქვენ ხართ. კომისიის წევრები რომ დაუბრუნოთ ამ პოლიტიკურ ერთობას, ეს აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯია, რადგან უსამართლოდ წაართვით და საერთოდ ხელოვნურად შექმნილი პარტიებით კონტროლირებადი მასმედიითა და სასამართლოთი ყავს ვეღარ გახვალთ და თქვენს ამომრჩევლებში გარგავთ ძალიან დიდ ავტორიტეტი როდის
1: გაკეთდა ამრავლებენ
0: მტრობას
1: და ქართული ოცნება, ქართული ოცნება და მისი პროპაგანდისტული საშუალებები. ტევე იმედი, პოზიტივი, რუსთავი, ორი განსაკუთრებით ტელეიმედი და პოზიტივი. და მათი პროპაგანდისტები და ეხლა უკვე ის პაპუაშვილის ლაპარაკი სხვა არაფერია და ზოგადად ქართული ოცნების პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი დღის წესრიგია. მტრობის, ცილისწამების, ურთიერთდაპირისპირების, მტრის ხატების, ზოგადად ქართული ოცნება იმართება მტრის ხატების მეთოდოლოგიით და საერთოდ აპრობირებული მეთოდია ქართულ პოლიტიკაში მტრის ხატის შექმნა. ჯერ კიდევ მიშა სააკაშვილის რეჟიმი, ნაციონალური მოძრაობა ზოგადად მტრის ხატებით, მასკა რუსეთის აგენტები და ასე შემდეგ ესეთი და დღემდე აგრძელებს, ხო, ვინც არ მოწონს რუსეთ უმეს და რუსეთის ხატად, რუსეთის პოლიტიკას მეხოტებეთ, ესე იგი რაც ხავს, ხო, ეს ლიბერალური ფლანგი ზოგადად, ეს ფლანგი სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ ნუ თავის თავსაც ესე უწოდებენ. თორე მე წინააღმდეგი ვარ საერთოდ პოლარიზაციისა და დაყოფის, მე ვარ ერთსულოვნების მოხრე, მე მწამს რომ ქართველი ერის ძალა ერთსულოვნებაში, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს რომ ურთიერთ სიმძიმე იჭერთე და ჯულიესე ქრისტესე აღასრულეთო, აი ეს უნდა გააკეთოს ქართველ მერმა. თანამტვირთველნი უნდა ვიყოთ და არა დამამძიმებელნი ერთმანეთის ჯურისა. და რას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება? აცხადებს ეს დიპსტეითია, ეს გლობალური ომის პარტიის აგენტურა, ეს დაფინანსებული NGO სექტორია, ეს 3-6-იანია.

0: მოვაყვე პარალელურად დიალოგისკენ, თითქოს პოლარიზაციის ჩაქრობისკენ, კომუნიკაციისკენ მიიტვიან და ამ დროს სექტას და 1000 წილის წამებით არიან დაკავებული.
1: ზოგადად დეპუტატის ესა პარლამენტის თავმჯდომარე რომ გამოდის, პარლამენტის თავმჯდომარე რომ გამოდის და რო ლაპარაკობს ახლა იმაზე რა ქვია, ეს არის ყოველდღე მიუღებელი. აი ასეთი ახლა იმ დღეს კიდე ერთ-ერთი ქართველი აქტივისტის, პოლიტიკური აქტივისტის რაღაც პირადი ცხოვრების იმას შეეხო ასევე პაპუაშვილი. ეს სულ არა ჩემი საქმე არც დაკონკრეტები, მაგრამ რა უფლება ვინმის ამის უფლება რომ ესეთი რაღაცები პარლამენტის თავმჯდომარე მილაპარაკოს მაღალი ტრიბუნებიდან. ეხლა გამოდის ეს 3-6-იანებს უწოდებს, 3-მეებს, რა ქვია, ბავშვებს, ვინც რაღაც აპროტესტებენ. ბევრი ბევრი იქ მყოფს, აი გირჩელებს და ვიღაცეებს, რომ მე ვეწინააღმდეგებოდი და მე რომ აქ წინააღმდეგ გამოდიოდი რიგი საკითხების გამო, თუნდაც მარიხუანის ლეგალიზაციის და ასე შემდეგ, ქართული ოცნების პოლიციისგან ვიდევნებოდი. ამათი სპეცრაზმი და ამათი ძალოვნები მსდევნის და
0: ეგებიც არახანებს.
1: და ძალიან ბევრი ეს განსაცდელები, ეს თუნდაც ეს ოკუპაცია, იერემია წინასწარმეტყველი რას ამბობს თავის გოდებაში, ჩვენი სამკვიდრო უცხო და იმკვიდრა ხიზნებად ვიქეცი ჩვენს მიწაზეო, სწორედ იმ ცოდვების გამო, იმ ღვთისგან, გზის გადახოვის გამო, რის გამოც ისრაელის ერი უხვევდა ხოლმე, ქრისტეს სასუფევლის, ანუ მამაღმერთის განბოძებულ უпроსორად ჟულს, ძველი აღთქმის ჟულს, რომელიც გააჩნდა ისრაელის ერს. აი, როდესაც გადაუხოვდა ისრაელის ერი ძველი აღთქმის ჯულს, მოდიოდა ის დიდი უბედურებები ისრაელის ერზე, რაზეც აი გოდებდა იერემია წინასწარმეტყველი. მსგავსია, მე ბევრჯერ მითხოვს, ქართლის ცხოვრება, სწორედ ესეთი საჯელები მოდიოდა ხოლმე ჩვენ ერზე და დღემდე აი რა დაჟ ეს არ არის დაჟილი, ჩვენ არა ვარ დაჟილნი? დღეს ჩვენ ვიჯებით. სწორედ იმის გამო რომ აი ამ სულიერ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში და ის როგორ სიყვარული ვამრავლოთ კაცთა შორის, ვამრავლოთ მტრობას დაპირისპირებული
2: კობახიძე რომ მე დარწმუნებული ვარ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს ამ ნაწილის.
3: დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკცებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა

0: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არა მარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეძლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროპით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ქართული ფასეულობა არის ერთგულება და ამ ერთგულებაზე დაფუძნებული თავდადება, რაც ყოველთვის არ არის ადვილი. კაცი შეიძლება შენი ერთგული იყოს, მაგრამ რაღაც ვითარებაში თავდადება არ იყოს. ქართული ფასეულობა არის თავდადების საფუძველზე ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა ეს არის სიკეთით აღსული სიმამაცე. სიმამაცე თავისთავად არის უნარი ძლიო საკუთარ შიშს. მაგრამ სიმამაცე შეიძლება იყოს ბოროტიც. თემურლენგი, იგივე კოჭრი თემური, ძალიან მამაცი კაცი იყო, მაგრამ ძალიან ბოროტი.
1: ოთარს ვათქმევინოთ, რა თქმა უნდა, სიტყვა. და უბრალოდ გული რაზე დაგწყდება, იცით, ჩემო კარგებო, და მაშინ გამოგიშვებთ, ანუ ითანამშრომლეთ ჩვენთან იმ კუთხით, რომ დანაშაული აღიარეთ. არიან პრინციპული ახალგაზრდები, რომელთაც

0: ეს არჩადენილი დანაშაულის აღიარებაზე არც უფიქრიათ და მსგავსნაბიც არც გადადგამენ ალბათ. თუმცა ყველამ თავის გადაწყვეტილება მიიღოს, ისიც საკმარისია ჩვენთვის, ჩვენი უბედურებისათვის, რომ ყველა რანგის მუშაკი, უბრალოდ პროფესიის წარმომადგენელი, ქალთა სქესისა თუ მამაკაცი, რა მნიშვნელობა აქვს დიდი, პატარა, ბავშვი, აბსოლუტურად ყველას შეეხო თქვენი მსახურალი ხელი. და საზოგადოებამ ძალიან კარგად უკვე შეიტყო ეს მთავარი იდეოლოგიად ეხლა პაპუაშვილი ყავთ რა, ძალიან უმწეოთ კაცო, რა ვიცი, ეთყობა კონსულტანტებიც აღარ დარჩათ, რომ აი ვინ როგორ, აი ვინ ჯობია ამ დროს და ასე შემდეგ. ყველამ კარგად გავიგეთ უკვე როგორი დამნაშავეები ყოფილან, უკვე თვითონაც იციან და ჩვენ რო როგორი ლეგიტთან და საიდანაც გნებავთ, იქიდან დაიწყეთ, მრავალწახნაგოვანია, ვიცით, ჩვენი პრობლემები დღესაც.
1: ისიც ყველაფერი თითქმის ახალგაზრდებს უკავშირდება, ხა ახსენეთ და მივესალმებ ტელემაყურებლებს კიდევ ერთხელ. ძალიან საინტერესო პირველი ნაწილი ჰქონდათ გისმენდით. მართლაც ისეთი პრობლემები დაგროვდა, რომელიც სასწრაფო რეაგირებას საჭიროებს და ჩვენ ყოველთვის არასდროს არ ვართ ჩასაფრებულები, მაგრამ საუბრობთ ძალიან რეალისტურად იმ სიტუაციაზე, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში და გასული კვირა იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ რაც მოხდა ერთად ჩვენ სკოლებში და ბაღებში, მართლაც ეს უკვე ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და სტაციონარში 100-ზე მეტი ბავშვი პრაქტიკულად, ვისაც დაჭირდა სტაციონარი, ვისაც უფრო მეტი სახლის პირობებში მკურნალობს ვირუსი,
0: მაგრამ
1: ეს ვირუსი მარტო ამ სკოლამდელი აღზდის სისტემაში რატო მოხდა და თუ ვირუსი იყო, ეს სკოლაში რატო არ გავრცელდა ეს?
0: რატო არ მოიცვა?
1: რატო არ მოიცვა მაგალითად სკოლები, რატო მხოლოდ და მხოლოდ ბაღები?
0: სხვა რეგიონები.
1: ეს ან სხვა რეგიონები, ეს ძალიან საინტერესოა. თან საყურადღებოა ისიც, რომ ჩვენ საერთოდ ამ სისტემაში ამ შეზღუდვების ხელახლა უნდა გადაიხედოს პრაქტიკულად ეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბაღებში რაღაც დაბალი ფასის გამო ითანამშრომლო კონტრაქტორთან, რომელიც უამრავ თანხას იღებს სახელმწიფოსგან და ამ დაბალი სუახლახანს, რაც მოხდა მარნეულის და ქარელის სასწავლო დაწესებულებებში, რომ ცხენის ხორცით და
0: იმის რა
1: ვირის ხორცით კვებავდნენ თურმე დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ სახალგაზრდობას და ამას ძალიან ცუდი შედეგები მოყვა. და ეს არის ის რეალობა, რომ დღეს შეიძლება ვიღაც საჩვენებლად დასაჯონ, რომელიმე ერთი ორი ჩინოვნიკი დაიწყო ამ კომპანიების დაბარება, არ ვიცი, იგი დაიწყო ალბათ ეს გამოძიება, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა სამწუხაროდ ისე-ვისე დარჩება იმ სისტემის ხელში, რომელიც აი ასე ექცევა ჩვენს მომავალ თაობას, რომელიც ასეთ უხარისხო საკვებს ბიტკვებავს ჩვენს ბავშვებს და ეს ხო მარტო იქ არ ხდება, იგივე ხდება მაგალითად უპოვართა უფასო სასადილოებში, სადაც ლარი და 10 თეთრი არის გამოყოფილი, ესე იგი თითო, ესე იგი სოციალურად დაუცველისთვის ლარი და 10 და იქაც რო იპარავ. ჩვენ ხომ ნახეთ არა რაც მოხდა ბაღებთან დაკავშირებით, ჯერ იქაც იპარავდნენ და ხა აქ ნუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ამაში სახელმწიფო იღებს სამწუხაროდ მონაწილეობას, რომელიც ქსელების გადაეცა სწორედ აი ესეთ უპოვართა პროგრამას. წარმოიდგინე, იქ
0: არის ლარი და 10 თეთრი ერთ ადამიანზე
1: და იქაც რო ფულს ტეხავენ.
0: საკმაოდ დიდი
2: შეხედავთ. როგორ არის? აი ლოგიკურად მე პაპუაშვილმა მითხრას, ირაკლი კობახიძე მითხრას, კაღა კალაძე მითხრას, იმ ადამიანებმა, ვინც დღეს საქართველოს ხელისუფლებას წარმოადგენს, როგორ შეძლებენ ისინი 255 ლარად საქართველოში, ესე იგი იმ პირობებში, რაშიც ვიმყოფებით, ხო? როგორ შეძლებენ ისინი თუნდაც ერთი თვის გატარებას აი ამ თანხაზე, გაატარონ, ჩავატაროთ ეს ექსპერიმენტი და თუ კარგად და კმაყოფილად იგრძნობენ თვის ბოლოს თავს, კი ბატონო, ხმას არ ამოვიღებთ. მაგრამ ეს ხო რეალობა, ეს ხო თვალებში ნაცრი შეყრაა, ხო? ეს ხო ცინიზმია.
1: ვინც თვალეთ საერთოდ არ გზნობენ პარანაერ პასუხისგებლობას და ქალაქის მერმა გვითხრა, რომ მე საკუთარ თავზე ვაგებო პასუხს. ეს პრობლემები კი არის.

0: მაგრამ მე ვერ ავიღებო ხშირ შემთხვევაში საკუთარ შვილებზეც პასუხისგებლობას და ნუ თუ ყველანაირ პასუხისგებლობისგან გამთავისუფლდით, შენახარ ხო ხელისუფლება რა თქვი პასუხსა?
1: ანუ არსებობს რაღაცეები.
0: Ну, არ მესმის.
1: არსებობს რაღაცეები. რაზეც შეიძლება პრეტენზია რო წააყენო დაუშვათ, ხო? არის რაღაცეები, რაზეც შეიძლება პრეტენზია რომ წააყენო ხელისუფლების მიმართ. ეს მეტყველებდეს შენს რაღაც პოლიტიკურ პოპულიზმზე და აკეთებენ ამას ბევრი პოლიტიკური ჯგუფები. მაგრამ ჩვენი ერთობა ამას მათ არ ვგავართ, ამას ვეუბნები მე ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ რა პრეტენზიებსაც ვაყენებთ, ის აბსოლუტურად ჩვენ დათვლილი, გაანალიზებული და გააზრებული გვაქვს. ის რომ საქართველოში ადამიანს არ უნდა შეოდეს, ამისი აბსოლუტურად ყველა რესურსი არსებობს ქართულ სახელმწიფოში და ქართულ მიწაზე. ქართულ ტერიტორიაზე, ანუ ყოველგვარი თვით ყმარი ჩვენ იმის საშუალება გვაქვს, რომ ეს უფასო სასადილოს ფორმით განხორციელდება, სოციალური დახმარებების ფორმით თუ რა ფორმით და როგორ გადანაწილდება, ეს საუბრის ცალკე სამშელო საკითხია, მაგრამ მარტივად ის მოცემულობა, რომ ყველა რესურსი და ყველა საშუალება არსებობს საქართველოში იმისათვის, რომ საქართველოში ქართველ ადამიანს არ შეოდეს, მე არ მაქვს საუბარი, რომ ეს ფუფუნებითი ცხოვროს ან მიიღოს საერთაშორისო უნივერსიტეტებში განათლება და ასე შემდეგ. ან რატომ არა, მაგრამ ეს სხვა საკითხია, ხო? ერთადერთი მიზეზი და ერთადერთი აზრი აი ამ საუბრისა.
2: სხვა
1: არაფერი, სხვა ყველაფერი ტყუილები და პროპაგანდა.
2: გეგა დათვლილიც არის, ხო? დაუთვლილი დღეს რა
0: თუ არ რა ეს სრულად არ გაყალბდა ეს არჩევნები, დგას ეს ხელისუფლება, რომელიც ყოველთვის, ყოველჯერზე გამოდის და იმით ამაყობს, რომ ამ მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი. თუ ამდენი მხარდამჭერი ხავს, მიხედე რა შენ ხალხს, როგორ შეიძლება ლარი და 10 თეთრით ადამიანმა იყვებოს დღის განმავლობაში.
1: მაგრამ რაში, რატომ დაუჭირა? იმიტომ დაუჭირა, რომ ზუსტად იმას ეშინოდა, რომ იმ 255 ლარსაც წაართბევდნენ.
2: და მოიცავ
1: დახმარებაზე
2: ამაზე ჩვენ რომ 1.200.000-მა კაცმა დაუჭირა მხარი?
1: არა, ეს რა თქმა უნდა, ახლა ამაზე მე ბევრი მილაპარაკია და ჩვენ
2: კი ბატონო.
0: და ეს ყოველად შესაძლებელია იმ შემოსავლების პირობებში, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს.
2: ზარი
0: ეთერში და მე გავაგზავნოთ
2: ეთერში.
3: გამეხედებისა ბატონებო, ის მიჩემი ხმა?
1: ის მე შვიდობა,
2: შვიდობა. დაგამ შვიდობა.
3: უკაცრავად დღევანდელი ახალამდის ნიუში და ადვოკატ გაიოს ჩარკვიანის და პროკურორ გენერალურ პროკურორ შეხვედრაზე ეგეთი შემეცილება დამჭა, რომ ამირან გამხლებით დაპატიმრება სხვა არაპირებენ.
2: არ არის გამორიცხული.
3: მის დაც და ამ პანდემიის დროს ბევრი ხრო თითქმის ერთ დოლეს დაუყვა ხალხი. კაკრას ყველაფერი მე გახარიათ დაბრალდება, რომ მაგის ის
2: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სამხილი არ ყოფნით ახლა ჩორჩანას ეპიზოდით, რადგან თვითონ ჩორჩანი პიროვნების გადაწყვეტილება მოსულიყო აღსრულებაში და ახლა გაეგოთ მათ. ასე რომ სრულიად ლეგიტიმურია თქვენი მოსაზრება, თუმცა ერთს დავზენ. მადლობა ზარისათვის, რომ ეს პანდემიური ეპიდემიური სურათი იმდენად ჩახლართული და დაბინძურებულია. პანდემია ლამის პოლიტიკათაც იქცა ფინანსურ პოლიტიკათ, რომ აქ ძალიან დიდ წიახსვლებს ვერ გააკეთებენ, რადგან შესაძლოა ის არის მათკენაც მივიდეს ზოგზოგიერთების მიმართ. თუმცა ლოკალურ შემთხვევას თუ რაღაცა გამოძიების კვალდაკვალ გააგრძელებენ, გახარიას შეეცდებიან კვლავ და არტყან თავისთავად. ასე რომ ლეგიტიმურია თქვენი მოსაზრება, თუმცა შევხედოთ.
1: ამ ქვეყანაში თუ კი რაიმეზია გამოძიება ჩასატარებელი და ჩვენ ამას ღია და კატეგორიულად ვითხოვთ, ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა ვილაპარაკა და კიდევ ვილაპარაკებთ ამაზე ჩვენს და ჩვენი გუნდი მთლიანად, ეს არის დავით გარეჯის საკითხი, რომელიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანებით მოცული და მე მინდა რომ აი ხშირად ვახსენებ, იმიტომ რომ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ამაზე, ვინ ჩვენ გვისმენთ, ვინ ჩვენ გვიყურებ და მე მინდა რომ თქვენში გაჩნდეს ეს მოთხოვნა, რომ დაისვას შეკითხვები, რატომ დგას ჩიჩხიტურზე დღემდე აზერბაიჯანელი მესაზღვრე და რატომ არ საჯაროვდება ის ოქმები, რითაც ეს ყველაფერი გაკეთდა და გასაგებია რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის პატიმარი

0: გასაგებია, რომ მას ბრალი აქვს წაყენებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აყენებს პრეტენზიას მოქმედი ხელისუფლების მიმართ. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ მან რაღაცა იცის. რატომ არ ეცემა ამაზე ღიად? ანუ ისე არა, რომ ესე იგი ეს ვიღაცა რაღაცას ბოდავს და აი ასე რომ გველაპარაკებიან ქართული ოცნების ისინი, მაღალჩინოსნები, რომ ეს ბოდავს ეს ამაშობა და ეს შეურაცხყოფელი იმითი, ეს ზოგადად მიუღებელია და თან ამ საკითხს არ შეეფერება სრულებით. ანუ აქ კონკრეტული შეკითხვები არსებობს და ამ შეკითხვებზე ჩვენ უნდა ვითხოვდეთ ერი პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი წმინდა მიწა, დავით გარეჯის მიწა, რომლის დიდ ნაწილსაც დღეს ჩვენ ვეღარ ვფლობთ. ჩიჩხიტურზე დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე, გაურკვეველია იქ რა მოხდა და დღეს ჩვენ ამებზე საჭიროებთ და მოვითხოვთ პასუხების გაცემას. და სამწუხაროდ ძალიან ცოტა მოქალაქე, ძალიან ცოტა პოლიტიკოსი და ზოგადად ჩვენი საზოგადოება დღეს იმ დონეზე არ ვაყენებთ ამ საკითხს, რომ იძულებული გახდეს საქართველოს პოლიტელიტა, რომ ამ თემაზე ალაპარაკდეს.
1: ბატონო, ზარია.
0: ამაშია პრობლემა.
1: ზარი ეთერში თუ შეიძლება.
2: ალო.
1: გამარჯობა.
2: ალო.

0: და საერთოდ ეს ძალიან კნინობითი ფორმაა ქართული ერის. თუმცა რა კნინობით ფორმაშიც და ყოფაშიც ჩვენ ჩავარდით, ეს თითოეული მეტნაკლებად ყველას ბრალია. ბრალეულობა ამაზე ჩვენ პირველ ნაწილშიც ვისაუბრეთ და ჰაერზე და ლატარიაში არ იგება, არ მოიგება, არც განსაცდელი. დენ ერთი სული აქვს და რა თქმა უნდა ნოსტალგია რას წარმოადგენს ეს მეტნაკლებად ყველამის ასე რომ და ემიგრაცია რო ამ კუთხით საერთოდ მოიკვეთეს რაზეა საუბარი მაგრამ საქართველო ის უკვე აღარ არის რაც არ უნდა შინიმყოფებოდეს რაც არ უნდა ბერკეტები კონდეს და მით უფრო როცა ბერკეტები აქვს მართვისა მათ მე ქართველებად ვეღარ მოვიაზრებ რომელიც მე ვერ ვიხსენებ რომელი ფუნდამენტური ქართულ სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი გადადგეს მათ, რადგან იმ ერთ დიდ ნაბიჯს ხერხემალივით აეკოციწება და გადაებმება ჯაჭვივით ხოლმე სხვა ასევად ინსულად არა მხოლოდ არა და ინიციირებები არა საკანონმდებლო აღმასრულებელი და აბსოლუტურად ყველა ძალის ხმევა რომ მიდრეკილი იყოს ქვეყნის შენებლობისათვის. მე ასეც ვერ ვიხსენებ და ამიტომ ქართველებად სახელით და გვარით შეიძლება მივიჩნიო მათი. თუმცა ესეც პირობითია. ასე რომ გეთახმებით გულის ტკივილში მოგყვებით კი არა, გული გახეთქილი გვაქვს, მაგრამ ცოტა გამოფხიზლება მათვერუშვილის. ცოტა გამოფხიზლება რას ქვია? ცოტა გამოფხიზლება კი არა, მკვდრეთი უნდა აღდგნენ. ღვთის წყალობა უნდა მიიღონ, სინანული უნდა გამოხატონ, ცინიზმს თავი დაანებონ და კონკრეტულად გარეჯზე ლაპარაკობს ყველა თითოეული ჩვენთაგანი, აი ახლა გეგამ დღესაც ამოაყენა რა თქმა უნდა საკითხი და ეს საკითხი მინავლებული არასდროს არ იქნება გარეჯზე რომელი ეროვნული პოლიტიკოსი, აი ცნობიერების ქონე პოლიტიკოსი, რაც არ უნდა ჩრდილში იდგეს. და მისი ხელქვეითები, ვეზირები, რომელი ეროვნული ცნობიერების პოლიტიკოსი იკადრებდა იმას, რაც მათ იკადრეს წინა რეჟიმის, ასე თქვა, გადმონალოცი მემკვიდრეობით მიღებული უფრო უარეს დღეში ჩააგდეს და საერთოდ დაკარგვის პირასაა. სრულიად ჩვენ რასაც ვერ ვაკონტროლებთ, ის იმ მომენტში ჩვენი არ არის. თუმცა ეს რა თქმა უნდა უფალი განაგებს და გარეჯი ქართველთა და ჩვენ დიდ წმინდანთა გარეშე მათი მართლად მოღვაწეობის ღვაწლის გარეშე წარმოუდგენელია სადმე ვინმეს ოდესმე სამუდამოდ ჩაბარდეს მაგრამ რამოდენიმე წელიწადი და ასევე იქნება ცხინვალზე და აფხაზეთ ასევე იქნება გარეჯზე აგერ ჰერეთში ქურმუხს წმინდა გიორგის ტაძარს რას უკეთებენ კაცმა არიცის საპატრიარქომ ოფიციალური განცხადება წარადგინა და ამ ყოველივეზე როგორ შეიძლება ჩვენ ცოტა გამოფხიზლება უსუროთ კუდრეთი და აღდგომა მინდა მათ უსურო აი აქვე წუთისოფელში რადგან მოსიარულე გვამება დარდარჩნენ თან მათ პასუხისგებლობა აქვს ღვთისა და ერის წინაშე და ამ პასუხისგებლობას ვერ გაექცევიან რა
1: ცოტა გამოფხიზდება არ უშვებს
0: არ არის შემოუშვათ და ვაცადოთ ოთარს პასუხი
1: გისმენთ
2: ყველაფერი რა შეგოდეთ დაგიძღვნით ჩვენი და რაღაცა და რას გეკუთვნით ევროპა ვაჯაჭვა მთელი ეს არაბული ქვეყნები
3: პრობლემებს მხოლოდ ერთიანობით მხოლოდ ერთობით და ამაში რა თქმა უნდა მოყვებით ჩვენ ძალიან ბევრნი ვიყავით, როცა 2018 წელს დავით გარეჩიც ვიყავით, ათასობით ადამიანი, რომელმაც შეგვაწუხა მართლაც ეს პრობლემა. ჩვენ ვიყავით ასევე ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით
0: ინიციაციას.
3: მიტინგი სპორტის სასახლე გადავავსეთ ზუგდიდში 2019-ში ვიყავით ნოემბერში თბილისში, ნუ რა ვიცი, ყველგან იქაც დავით გარეჩი ამ ხალხს ხელისუფლებას გულისხმობ, ეს ეთყობა, ეს ჩვენი პროტესტი არანამუსებს და მარტო პატრიოტთა ალიანსის. ამიტომ საჭიროა, რა თქმა უნდა, ყველა ერთად მოვთხოვოთ ამ ხელისუფლებას, რაც არ უნდა მძიმე იყოს. ის რეალობა, რომელიც დღეს არის დავით გარეჩი, ეს ხელისუფლება უნდა აღიაროს და თქვას, რომ ასეა საქმე. და არა ის, რომ რაღაც დღემდე ვერ ხვდებით რუსია საქმე, რატო დგას იქ ჩვენს ქართულ სალოცავებში, რატო დგანან ჩვენი მეზობელი მესაზღვრეები და რატო არ შეგვილია ჩვენ სასულიერო პირებს იქ წირვა ლოცვის

0: რატო არ შეუძლია დავით გარეჯის მონახულება, ამაზე უნდა გაიცეს პასუხი. მაინც მივიღებთ ამ პასუხს. დღეს იქნება ეს თუ ხვალ, ამათ პირობებში იქნება თუ ამათ გარეშე და იქ გაირკვევა ყველაფერი და პასუხს აგებს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამაში არის დამნაშავე. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ გვეტყვის, ჩვენ ბევრჯერ ვართ ნამყოფი იქ 2013-ში, 14-ში, 15-ში, ეხა რატო არ შეგვიძლია, ხო? აი ამაზე გაგვცემ პასუხი, ეხა რატო არ შეგვიძლია ამ სამონასტრო კომპლექსში ჩვენ და საქართველოს მოქალაქეებს ყველას იქ მივიდეთ, ვილოცოთ და პატივი მივაგოთ იმ ათასობით ბერს, რომელიც და იქ შახაბაზმა დაგვიხოცა.
1: 6000 ბერს.
0: ხო, რა თქმა უნდა, 6000.
1: მეც კიდევ.
0: უფრო მეც და ჩვენ უნდა გავიგოთ სიმართლე. ეს გვაინტერესებს, ხო, მეც არაფერს არ ვითხოვთ. არანაირ ჩასაფრებულის პოზიცია ჩვენ არ აგვაქვს. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ რეალობაში რა ხდება, ხო?
1: დუმილით გვცემენ პასუხს. დუმილით. დუმილით გვცემენ პასუხს. რამე თუ პასუხი არა აქვს თუთარ.
0: მაინც გავიგებთ ხო ამ პასუხს? ამათ პირობებში იქნება თუ ამათ მერე იქნება, ეს იქნება ასე, ხო? და რაც უფრო მიათრევენ დროს, ეს უბრალოდ უფრო დაიმძიმებენ საკუთარ მდგომარეობას და ამიტომ ვურჩევდი მე ამ ხელისუფლებას, რომ თქვას რა არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ მთელი ქვეყანა აღმოჩნდით.
1: და რომელიც ერთად უნდა გამოვასწოროთ და რაც შეეხება ზარის შინაარსს, იყო ესეთი ტექსტიც, რომ რატომ არ აშუქებთო და პატივცემულო ჩვენ როცა ამ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ დავაანონსეთ ჩვენი გამოსვლა და შედგა ჩვენი გამოსვლა, არ იყო პირველ ეტაპზე მაინც, ეხლა დიდი გამოცდილება აქვს ამ ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა, ამ ძალას ხალხის შეკრებისა და მას მხარდამჭერი არასდროს არ აკლდა და არ კლებია, მაგრამ პირველ ეტაპზე მაინც არ იყო ისეთი მასშტაბურობა, თუმცა იქ რა თქმა უნდა საკმაოდ ტევადად ბრძანდებოდნენ. შემდეგ რა თქმა უნდა მეორე აქცია იყო პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კონსერვატორების აქციაზე, სრული შემადგენლობით მივედით ამ ერთობის წარმომადგენლები, ესეც ძალიან კარგად იცის მოსახლეობამ. რაც შეეხება ეხლა ამ აქციას, სადაც ასევე ჩვენი სული და გული იყო, ჩვენ არათუ არ ვაშუქებთ, ჩვენ წინასწარ გადაცემებშიც კი სანამ ეს ამ აქციის დღე მოვიდოდა, მოუწოდეთ მოსახლეობას, რომ იბრძანდით. იბრძანდით აუცილებლად და იქ მეც გახდით და არა მხოლოდ მე. ასე რომ კონკრეტულად თქვენი ეს ალბათ კეთილი რჩევა იყო. ჩვენი სუბორდინაცია, ჩვენი კოორდინაცია, ჩვენი ღია კარი დღემდეა და ასე გაგრძელდება. ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამ ღია კარშიც ბრძანდებოდნენ შემოსული, შემდეგ გაბრძანდნენ აქ, ბორკილებს არავინ არავის არადებს და მზაობა ყოველთვის გამოხატულია, რაც შეიძლება კრეფსითაც წარმოადგენდეს ქართველი ჩვენს. მხოლოდ პარტიაში არ არის ზალა, პარტიაც თქვენ ახართ პატივცემულებო მოსახლეობა და ზალაც. აი ერთობლივად პარტია როგორც ინსტრუმენტი საჭიროა, მხოლოდ და მხოლოდ მოხდება ზარი ეთერში.
2: გისმენთ?
0: ეთერში ხართ.
3: გამარჯობათ, დავა ხალხო.
0: გამარჯობათ.
3: ისევ მე ვარ. მე მეცნი, ჩემი პატარა ჩახებები ხანია, თქვენ აპიტელზე მედია. დამგვირებელის ვიღავ რაღაცა დიდი ბოდიში. მე ფულზე არა მაქვს, საქმე შვილიშვილე. დედისულ არავითარი ბუნებია მე ჩემს დავხარ. მე არა ვარ მილიონერი, მაგრამ ჩემი საყოფი ყველაფერი ვარ. თუ გიდა პენსიას გაუქვა მამი. მომისმინეთ აგერ მეთვის, ჩვენ მიაყრა ტელევიზიის და არაფერს არ გეთვით. მოდი დავიწყოთ პატარა წყებები. თუ საქართველო ნომერ პირველია ჩვენ გუნებში, მე მეცნი ჩვენ ოღონდ არაფერს არ გეთვით. მე არაფერს არც იგეთ არცაკ, მე არ ვაბობინც ვინმე ანგელოზი ამბი არაფერს. უბრალოდ ჩვენ მიგამიგეთ, მე ისი თქმა მინდა. გავამებოთ პატარა წყე. ნუ დავიჩენ, მე თქვენ არ მოგბადავ. საერთოდ ერთ ნიმა დავდაბერ. გავამებოთ თავიმას, რომ მე ვიქმები ყოჩი. არ მინდა ეს ჯერ. დავეგიანდე, დამიგე, მე რას ვამბობ დამიგე, მე არ მიწყვი ბოლომდე. რისი თქმას მინდა უმამინისტე. მომეშვათ პატარა რაღაცებს. რადგან საერთო საქმეა ერთად. მე როცა მოვიჩინებ წილს ვარავ იმ ხინის რო გმინა ვიჩინე თამადა სხვა კითხია მე ძარავე რატო თუ ის მე ხედავ ხალ
2: და სრულიად სამართლიანად ძალიან ბევრი ქართველი ძალიან ბევრი ვისაც მეტნაკლებად პატრიოტული გრძნობა გააჩნია თითქმის ყველა მას ესაუბრა

0: რომ როგორც თქვენ და ინო გამომეცხადა, ხელში ეწირა ყოვლადწმინდა სამების ხატი და იყო დიდი წარწერა ერთსულოვნებაო. მე 10-ის წმინდა მთიდან ჩამობრძანებულმა მამა ეფრემმა ვატოპედის მონასტრის იღუმენმა ეს სიზმარი მამ პატრიარქის ეს ხილვა ესე განმარტა, რომ აი როგორც ყოვლადწმინდა სამება ერთსულოვანი, როგორც ამბობს ქრისტე, რომ მამა და მე ვართ ერთნი, აი ასეთ ყოვლადწმინდა სამებისაერ ერთსულოვნებას ითხოვს უფალი ქართველი ერისგან და ეს ხილვა იყო ამის გამოხატულებაო. მე ამის მჯერა, ამის მწამს და მე ვამბობ, აქ პარტია, პარტიული დაყოფა, ორგანიზაციული დაყოფა სრულად არაფერ შუაში არ არის. ჩვენი გამარჯვება, ჩვენი ძლევა ბოროტებაზე არის ჩვენს ქრისტეს მიერ ერთობაში ქართველ ერში. მაგრამ ეხლა რომ დავუბრუნდეთ იმას, რაზეც თქვენ დაგვირეკეთ და მოგმართეთ, იმასაც ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და მასთან ერთად არსებული 50-ზე მეტი ორგანიზაცია, ეს არის გაერთიანებული ორგანიზაციების ერთობა და მას ეწოდება საქართველოს პატრიოტთა ერთობა. მასში იყო ALT-INFO კონსერვატიული მოძრაობა. მე ეს პარტია გააუქმეს და ეხლა ქვია კონსერვატორები საქართველოსთვის, ხო, ესე ქვია. მაგრამ ანუ ეს ორგანიზაცია, ეს პიროვნებები, ეს ადამიანები ღმერთმა დალოცოს და ხელი მოუმართოს მათ, მაგრამ ამ საერთო გაერთიანებაში იყვნენ. ჩვენ ეს გავაკეთეთ ლევან ჩაჩუას ჩვენი გარდაცვლილი ძმის და თანამებრძოლის დიდი მოღვაწეობისა და ასევე ამ პარტიისა და ორგანიზაციის ლიდერების საერთო დიდი ძალისხმევით ქართული იდეა საერთოდ გავაუქმეთ, რეგისტრაციიდან მოვხსნით, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდოდა ეს დიდი ერთობა გაკეთებულიყო და ჩვენ გავერთიანდით. მაგრამ როდესაც დამთავრდა 2024 წელი,
1: თვითონ ჩემო კარგებო, პატივცემულებო, ის შეგონება პატივცემულო, რაც ბრძანეთ თქვენ, რა თქმა უნდა, სიკეთეს მოიაზრე.
2: საინტერესო ტელემაყურებელი იყო ბოლოს, მართალია ძალიან ცუდად მესმოდა, მაგრამ გვესაუბრებოდა ერთობაზე, თქვა რომ იოსელიანია გვარად და მაგრამ თავისი გვარის რატომღაც
1: გონია
2: ზულთ დასავლეთ საქართველოში და მე მინდა თქვა რომ ძალიან ძველი გვარია, ეს აზნაურები არიან წარმომადგენლები და ძალიან მაგარი წარმომადგენლები. დავიხსენო თუ გინდ 19 საუკუნეში პლატონ იოსელიანი
1: აქვე ოტია, კაცო.
2: იხო, ოტია იოსელიანი, ალთანდილ იოსელიანი იხო გეოგრაფი, გეოფიზიკო.
1: აღებულ თემად იქცა ამ ბოლო დროს. არ არეთხელ დაურეკავთ სტუდიაში გეგა, ოთარ რომ აი ილია ჭავჭავაძეც ლიბერალი იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პატივცემულებო, ლიბერალობა შემწყნარებლობას და ტოლერანტობას გარკვეულწილად როგორ არ მოიაზრებს. ოღონ შემწყნარებლობას არასისაძაგლის მიმართ, თორემ ილია მართალი არასდროს არ იქნებოდა და წმინდანი. შემწყნარებლობას არა ქვეყნის დაქუცმაცებისა და გაპარტახების მიმართ, არა გარყვნილების მიმართ. ლიბერალიზმი მე-18 საუკუნიდან იღებს ძირითადად სათავეს, თუმცა მისი შინაარსი ოდითგანია, თვითონ ლათინური სიტყვა ლიბერალის როგორც თავისუფალი, ესე ითარგმნება ლიბერალის როგორც თავისუფალი და აქედან ახლა მას ისეთი პოსტულატები აქვს. შემდეგ ახლა ჯონ ლოკი იყო მისი ერთ-ერთი мама ლიბერალიზმისა და ჯონ ლოკის ესე ვთქვათ მთელი დოქტრინა მაინც და მაინც ვერ ხიბლავს, რადგან ფუნდამენტი მერე შალმოტენსკიემ და ბევრმა ჩაუყარა. მათ ინდივიდუალიზმის პუნქტია კიდევ და ინდივიდუალიზმშიც რაწერია გეგა, რომ აი გარდა ადამიანის უფლების, თავისუფლებისა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა დიდი ღირებულებებია, რომ ადამიანი არის ზე ღირებულებებითი, აი ყველაზე დიდი ღირებულება, რომლის ღირებულება, რომლის ინტერესებიც აჭარბებს საზოგადოებრივს და აჭარბებს უფრო მეტიც სახელმწიფოებრივს. ეს არის სუფთა, აი ლატენტური და შხამიანი ინექცია სულში. ეს არის დეკადანსურ ეპოქაში და საერთოდ კაცობრიობა, თუმცა მე აქ ჩავანაცვლებდი უფრო ტრადიციონალიზმს, რადგან ბრძანებენ დიდი ასე ვთქვათ კორიფეები, მაგალითად ელიოტის გაგებით, ტრადიცია ბრმა მიმბაძველობა არ არის, ტრადიცია განვითარება და თვითონ განვითარებაა ტრადიცია. ასე რომ კონსერვაცია და დაკონსერვება მაინც და მაინც ვერაფერი ბედენა და არა წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან იქ შეიძლება დაკონსერვდეს ისეთი თვისება, რომელიც იყოს რუდიმენტი, ატავისტური რაღაც ისეთი და მართლაც დამღუპელი და არა მენტალური ნაწილი იმერისა, ან მართლაც ისეთი, რომელიც განვითარება

0: მოსპობს. მაპატიეთ ახლა ამ თემაზე რომ შევაჩერე, ურადღება, მაგრამ მინდა რომ უბრალოდ აი ცნობიერება ამაღდეს ამის შესახებ.
1: ნეოდა ედემის ბაღში ადამსა და ევას, რომ ესე იგი როგორც ევას აცდუნებდა გველი, რომ თუ შენ შეჭამ ამ ვაშს, ესე იგი შენ მოიპოვებ შედარია სანამ შენში არ ხპოვებს განსვენებას. ანუ ადამიანის ონტოლოგიური თვისება და ბუნება არის ღმერთისკენ სწრაფვა და მხოლოდ ერთობაში ღმერთთან მიაღწევს თავის ჭეშმარიტ არსა და მყოფობის მიზანსა და დანიშნულებას განახორციელებს. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ ეს არის ნაკლოვანებაში და ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში. და ლიბერალიზმი პიროვნების კულტს და პიროვნების გაღმერთებას იწვევს.
0: და პირდაპირ
1: მუქტა დუწერია. ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ იდეოლოგიურად ლიბერალიზმი და ქრისტიანული ღირებულებითი განსაზღვრება ჭეშმარიტებისა დიამეტრულად განსხვავებულია. ჩვენ გვჭირდება ჭეშმარიტი მართლმადიდებელ ქრისტიანულ ცნობიერებაზე აღმოცენებული და აშენებული სახელმწიფო, რაც ღმერთმა მოგვანიჭოს და რაშიც ხელი მოგვიმართოს, რა. ამისათვის ვიბრძვით ჩვენ ყველა.
2: მინდოდა დამემატებია რაღაც სხვანაირი გაგება აქვს ლიბერალიზმის. დღეს ან ცოტა დრო დაგვჭა, მაგრამ სწორია, რომ ჯონ ლოკი იყო ინგლისელი მოაზროვნე, რომელიც მეჩვიდეთ მე საუკუნეში და მე-18-ის დასაწყისში ცხოვრობდა, რომელიც ითვლება ნამდვილად რეალური ლიბერალიზმის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ ფუძემდებლად, რომელიც პოლიტიკური მოძღვრების ამ ლიბერალიზმის პოლიტიკური მოძღვრების განვითარებისთვის შეალია ლამის მთელი ცხოვრება და ძალიან საინტერესო იქნება თუ ვინმეს აინტერესებს ეს სფერო, წაიკითხოს მისი ნაშრომი მთავრობის ორი ტრაქტატი ქვია მართლაც, რომელიც რეალურ ლიბერალიზმზე და მის განვითარების საფეხურებზე საუბრობს და ეს
0: და რა ესე მოთარგმნიოზე როგორც ახლა
2: ეს იქნებოდა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ძალიან საინტერესო.
1: ერთი გადაცემა, ერთი დღე ჩვენ თავიდან ბოლომდე იდეოლოგიაზე საუბარს დავუთო და ყველაფერი მოიხდეთ უფრო საინტერესო.
0: აუცილებლად. დიდი მადლობა პატრიცემულებო. უპირველესი მადლობა ეკუთვნის უფალს, ჩვენ შემოქმნეს. ყველაფრისათვის მადლობა მასდა ხვალინდელი დღისთვისაც მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ჩვენი ეთერისათვის და იმ პროფესიონალიზმისათვის, რომელსაც არ გვაკლებენ. ჩვენს ოთარს, რა თქმა უნდა, დიდ მადლობა, რადგან გამდიდრა ჩვენი ეთერი და ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმელს ყველაზე ერთ-ერთი მოზრდილი მადლობა. ჩვენ სულ გვახსოვხართ, ჩვენ სულ გსურს თქვენთან კომუნიკაცია და არა მხოლოდ ეთერით და ესეთი კომუნიკაციები ჩვენ და უფრო ქმედითი ძალიან ბევრი და ძალიან მალე გვექნება და დაგვეწყება.
1: მშვიდობა და წყალობა.
0: ნახვამდის.
2: გაგზანდებოდეთ.

0: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკებთ.
1: ამ დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში.
0: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
1: იმიტომ რომ
0: შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობდა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოსმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. მეორე რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2-13 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანის სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანის ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათო, მომეც დათმობა სურვილთა, ლობელო გულის თქმათო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებლის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი და

0: უცნობი ავტორის ჰაგიოგრაფიული თხზულება წმინდა ნინოს ცხოვრების შესახებ.
1: ამ ნაწარმოების გარშემო არის აზრთა სხვადასხვაობა. მეცნიერთა ნაწილი მას მიიჩნევს მე-19 საუკუნის თხზულებად, მაგრამ არის განსხვავებული აზრიც. ბატონი დიმიტრი ბაქრაძე და ბატონი მიხეილ თარხნიშვილი ფიქრობენ, რომ ნაწარმოებში არის არქაული შრეებიც, რომელიც დათარიღებული უნდა იყოს მე-6-მე-6 საუკუნით. ანუ მე-19 საუკუნეებში მოხდა ამ თხზულების თავიდან გადაწერა და ბევრი ცვლილებების შეტანაც. ამიტომ რიგ შემთხვევაში თხზულების სტილი ატარებს მე-19 საუკუნეების ელფერს, ხოლო ნაწილი კი მე-5-მე-6 საუკუნეების.
0: არიან გამონაკლისნი მეცნიერებაში, რომელნიც ამ თხზულებას მიიჩნევენ პირველ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებად და თვლიან, რომ ის არის გაცილებით უფრო ძველი, ვიდრე პირველი ძეგლი, შუშანიკის წამება. ნინოს ცხოვრება მოგვითხრობს მის მიერ გადადგმული ყოველი

0: ნაბიჯის შესახებ. ყველამ კარგად ვიცით, რომ წმინდა ნინო კაბადოკიიდან ჩადის ჯერ სომხეთში ორ ქალწულთან, რიფსიმესა და გაიანესთან ერთად. სომხეთის მეფე თრდადს შეუყვარდება ქალწული რიფსიმე. როდესაც მეფემ ვარი მიიღო მისგან, ორივე ქალწული გაიანეც და რიფსიმეც აწამეს, ხოლო ნინომ თავი დააღწია ხიფათს და სომხეთიდან ჯავახეთის მთებზე გადმოვიდა პირდაპირ. ფარავანის ტბასთან შეხვდა ის მწყემსებს. ქართულ პოეზიაში არსებობს ანა კალანდაძის გენიალური ლექსი: მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა. ლურჯ მწვერვალებს ქარი რძისფერ ნისლში ხვევდა. და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავანს ტბასა ზედა წრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი.
1: აქვე არ შეიძლება გრიგოლ რობაქიძის სიტყვებიც არ გავიხსენოთ. ჩვენი ჯვარი ნოკიერია, იმიტომ რომ ქალწულის თმებით იყო შეკრული. ეს ორი დიდი სიმბოლო, ჯვარი როგორც დიდი სიწმინდე ქრისტიანთა და თმები ქალწულისა, ნიშანი მისი უბიწობისა, მისი უსისხლო სხვერპლად შეწირვისა. ფარაონის ტბაზე ნინო შეხვდება წყემსებსა და მეთევზებს და მიიღო მათგან გარკვეული ინფორმაცია. მას ეუბნებიან კიდევაც შემხვედრნი, რომ ესაუბრებიან ქალაქ მცხეთის შესახებ და აწვდიან ინფორმაციას. ეს არს ქალაქი, სადაც ღმერთნი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენ.
0: ნინო მიდის მცხეთაში, დამკვიდრდება იმ ადგილას, სადაც მაყლოვანს დაეცა დიდი სინათლე. ეს მაყლოვანი გავარვარებულ ნეკერჩხალს მოჰგავდა. ნინომ დაიწყო უკვე ქადაგება. თუმცა ნინომდე საქართველოში ქრისტიანობა იქადაგეს ანდრია პირველწოდებულმა, სვიმონ კანანელმა და მატათამ. ამ დროს დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობამ მთლიანად მიიღო ქრისტიანობა, რის შემდეგაც ქართლის მეფე ადრე კი ილაშქრა დასავლეთ საქართველოში, დაარბი ადგილობრივები და აიძულა ისევ წარმართობაზე მოქცეულიყვნენ.
2: ამ პერიოდში მცხეთაში უკვე მეფობს მირიანი და თავისთავად ის არის ერთ-ერთი მთავარი კერპის, ზადენის თაყვანისმცემელი. ნინომ სახელი გაითქვა როგორც სასწაულ მოქმედმა მკურნალმა. მან შაკიკისგან განკურნა დედოფალი ნანა, რის შედეგადაც ნანამ მიიღო ქრისტიანობა. მირიანს ეს ყოველივე თხოთის მთაზე ნადირობისას მოახსენეს. გამწარდა მირიან მეფე, დაიმუქრა, რომ სიკვდილით დასჯიდა მეუღლესაც და მონაქალსაც. და ამ დროს ხდება მზის დაბნელება.
1: აი ამ ფაქტმა შეცდომაში შეიყვანა ჩვენი დიდი მეცნიერები, როდესაც ქართლის გაქრისტიანება დაათარიღეს 327 წლით. სინამდვილეში ეს მოხდა 326 წელს. და რატო დაუშვეს ეს შეცდომა 326 წელს? მცხეთაში ზის დაბნელება არ ყოფილაო და ვერ გაითვალისწინეს ერთი რამ: მზე გარე სამყაროში კი არ დაბნელდა, მირიანისთვის დაბნელდა მზე. ანუ ამ შემთხვევაში მირიანის მდგომარეობა მოჰგავს პავლე მოციქულის მდგომარეობას დამასკოს გზაზე: ქრისტე რომ გამოეცხადა და სინათლე რომ დაკარგა. აი ამ ფაქტის მერე პავლე უკვე მოექცევა როგორც ერთ-ერთი უდიდესი ქადაგებელი. ანალოგიური რამ მოხდა თხოთის მთაზეც: გამოეცხადა მირიანს უშუალოდ ქრისტე, მოხდა მისთვის დაბნელება და სანამ მაცხოვრის სახელი არ ახსენა, მზე მანამ სიბნელიდან არ გამოთავისუფლებულა.
0: მირიანის მოქცევის შემდეგ რომის იმპერატორმა კონსტანტინემ შეუთვალა მას. დღეიდან ჩვენ

0: შორის მძევალი საჭირო არ არის. ჩვენ შორის მოციქულია ქრისტე. გრძნობდა კონსტანტინე, რომ მირიანი ღვთის რჩეული იყო და პალესტინაში მას მიწებიც უბოძა.
1: წმინდა ნინოს ცხოვრება არის უნიკალური ძეგლი. არც ერთი ზედმეტი დეტალი არ არის ნაწარმოებში. ყოველ მოვლენას ავტორი ლაკონურად აღწერს და ამავე დროს ავლენს საოცარ წერტლურ ნიჩს. რა წერს ნინოს შესახებ მწერალი? ხელთა მისა იქცეოდა ვითარცა ელვა. ანუ ნინო არის საოცარი ღვთის მადლით და ძალით მადლმოსილი მქადაგებელი. ქართველები ვამაყობთ იმით, რომ ეს დიდი მადლი, ეს დიდი სიკეთე უშუალოდ გადმოგვეცა ჩვენ ქალწულის ხელით. ერეკლე საღლიანი, უცნობი ავტორის ჰაგეოგრაფიული თხზულების წმინდა ნინოს შესახებ.

ჭადრაკი ერთი შეხედვით შეიძლება უბრალო გართობათ მოგეჩვენოთ, რომელსაც სპორტთან არაფერი აქვს საერთო. მართლაც და სად სპორტული თამაშები და სად დაფასთან საათობით მჯდომი ორი ადამიანი. სინამდვილეში ჭადრაკი წარმატების მიღწევას, განსაკუთრებულ გონებრივ შესაძლებლობებთან და ფსიქოლოგიურ მომზადებასთან ერთად კარგ ფიზიკურ ფორმაში ყოფნას მოითხოვს. სწორედ ამიტომაა, რომ მოჭადრაკეთა უმრავლესობა პიკს დაახლოებით 30-35 წლის ასაკში აღწევს. ჭადრაკი არ არის უბრალოდ სპორტის ერთ-ერთი სახეობა. ჭადრაკი ცივი ომის დროს პოლიტიკის ნაწილადაც კი იქცა. საბჭოთა კავშირის მთავრობაში უნდოდათ, რომ მათი ქვეყანა ყველაფერში მოწინავე ყოფილიყო და როგორც მაღალი ინტელექტუალური განვითარების დასტური, ჭადრაკში პიროვნებას, მსოფლიო ჩემპიონობას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ და ცდილობდნენ, რომ დასავლეთის რომელიმე ქვეყანას არ ჩავარდნო და ხელში ეს პიროვნება. შედეგად, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჭადრაკში, როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში, საბჭოთა კავშირი ბატონობდა. ხოლო ჭადრაკის საყოველთაო დაღიერებულმა გენიამ, ამერიკელმა ბობი ფიშერმა, შეძლო საბჭოთა პიროვნების დროებით დამხობა. ამ გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით, ცივი ომის ბოლომდე საბჭოთა კავშირს ჭადრაკში ბადალი არ ყავდა. რობერტ ფიშერს თანამედროვეობის ყველაზე გამოჩენილ მოჭადრაკეს უწოდებდნენ. ტურნირების ორგანიზატორები, გამოჩენილი ადამიანები და თვით გავლენიანი პოლიტიკოსებიც კი მზად იყვნენ დაუჯერებელ დათმოებსა და ფულად დანახარჯებზე დათანხმებულიყვნენ, ოღონდ მას თამაში განეგრძო. ამერიკელმა სუპერმოჭადრაკემ, რომელიც ცივი ომის ეპოქაში დაუპირისპირდა იმხანად დიდების ზენიტში მყოფ საბჭოთა მოჭადრაკეებს, კარიერის პიკზე დაუმარცხებელმა მიატოვა ჭადრაკის თამაში. პოპულარული ადამიანები, მომღერლები, მსახიობები მზად იყვნენ ზარმაზარი თანხა გადაეხადათ, ოღონდ ბობი ფიშერისგან ესწავლათ ეს ბრძნული თამაში. 1959 წელი, პრეტენდენტთა ტურნირი, უსასტიკესი კონკურენციით. მიხაილ ბოტკივინთან საჩემპიონო მატჩის უფლებისთვის იბრძოდნენ იმ დროის გრანდები. სოფლიოს ექს-ჩემპიონი ვასილი სმისლოვი, ჩინებული სათამაშო ძალითა და მიღწეულის განმეორების დიდი ამბიციით. მომავალი ჩემპიონი ტიგრან პეტროსიანი, თბილისელი სომეხი, რომელსაც მშრალი პოზიციური თამაშის სიყვარულისთვის რკინის ტიგრანს ეძახდნენ. პაულ კერესი, ბალტიისპირელი ჯელტმენი და საჭადრაკო უნივერსალი, მარადმწვანე მეორე ჭადრაკის რანგთა ტაბელში. სვეტოზარ გლიგოლიჩი, უძლიერესთა მუდმივი თავსატკივარი და კიდევ ორნი დიდოსტატთა ლეგიონის ნაღებიდან. ახალგაზრდა მიხეილ ტალი და ჩიკაგოელი ყმაწვილი რობერტ ფიშერი. ესენი შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ, მაგრამ ორივეს მეფობა დღემოკლე აღმოჩნდა. ტალმა მომავალ წელსვე მიბარებულივით დაუბრუნა გვირგვინი ბოტვინიქს, ხოლო ფიშერის ამბავზე ახლა ვისაუბრებთ. ჭადრაკის მეფის ისტორია. რობერტ ჯეიმს ბობი ფიშერი დაიბადა 1953 წელს ამერიკაში, ისლანდიელი ჭადრაკის დიდოსტატი. 1972 წელს ერთადერთი ამერიკელი გახდა, რომელმაც ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატში გაიმარჯვა. დამარცხა ჩემპიონი ბორის პასკი, რომელსაც საყოველთაოდ ერთი ამერიკელის ცივი ომის ბრძოლას უწოდებდნენ საბჭოთა სისტემის წინააღმდეგ. 1975 წელს მან უარი თქვა ტიტულის დაცვაზე, ვინაიდან ფიდემ არ მიიღო მისი პირობები. შედეგად მას ჩემპიონის ტიტული ჩამოართვეს. 1992 წელს ბორის პასკისთან რემატჩის შემდეგ ფიშერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღარ დაბრუნებულა. შეჯიბრი იუგოსლავიაში ჩატარდა, რომელიც მაშინ გაეროს მკაცრი ემბარგოს ქვეშ იმყოფებოდა. ამ ფაქტმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობასა და ფიშერს შორის კონფლიქტი გამოიწვია. შემდეგ ის უნგრეთში, მოგვიანებით კი იაპონიაში ცხოვრობდა. 2004 წელს იაპონიაში სამართალდამცავებმა დააკავეს 9 თვით, სადაც მას ამერიკის შეერთებული შტატების პასპორტი ჩამოართვეს. 2005 წლიდან მას ისლანდიის მოქალაქეობა მიენიჭა, სადაც ის ცხოვრობდა კიდეც გარდაცვალებამდე. მისი ცხოვრების ბოლო წლებში ის ცნობილი გახდა ანტიამერიკული და ანტისემიტური განცხადებებით, თუმცა მას თავად ყავდა როგორც მცირე ერთი ებრაელი მშობელი. ჭადრაკის მოყვარულებს შეხსენება არ სჭირდებათ, დანარჩენებს კი გეტყვით, რომ ბობი ფიშერის სამშობლო შეერთებული შტატები 1992 წლის

დან მოყოლებული მოითხოვს მის ექსტრადაციას და ამდენად ფიშერისთვის ისლანდიის მოქალაქეობის მინიჭება ჟურნალისტებმა ვაშინგტონის სამართლებრივ მარცხად მონათლეს. ფიშერის გასამართლება კი ვაშინგტონს იმისთვის სურდა, რომ მან ანგარიში არ გაუწია მაშინდელი იუგოსლავიის წინააღმდეგ შემოღებულ სანქციებს და მატჩრევანში შეხვდა თავის ძველნაცნობს, ბორის სპასკის. ფიშერი მუდამ ცნობილი იყო თავისი ექსცენტრული ჭირვეული ხასიათით. ტოკიოს აეროპორტში რეიკიავიკში გაფრენამდე მან კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ხასიათი არც 72 წლის ასაკში შესულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშსა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრ ჯუნიჩორუ კოიძუმის მან სამხედრო დამნაშავეები უწოდა, რომლებიც ჩამოხრჩობის ღირსნი არიან. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქაურობას ვტოვებ. იაპონიის საწინააღმდეგო არაფერი მოქვს. უბრალოდ თქვენ კრიმინალური მთავრობა გყავთ. კოიძუმი განგსტერია და ბრძანებებს პრეზიდენტ ბუშის განიღებს. ეს არის და ეს. თუ ისევ ძველ ამბებს, ანუ ფიშერის პასკის მაჩრევანჩს დაუბრუნდებით, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფიშერმა იცოდა, რაზე მიდიოდა. მეტოქის დამარცხების შემდეგ, რაშიც როგორც ამბობენ, $3 მილიონი მიიღო. იგი გაუჩინარდა. მოგვიანებით მან უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობაზე და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა იაპონიაში, სადაც თავის პარტნიორთან, ქალთაშორის იაპონიის 4-გზის ჩემპიონთან, მიოკო ვატაიასთან ერთად ცხოვრობდა. საბოლოოდ ყველაფერი მიმდინარე კვირის დასაწყისში მოგვარდა, როცა ისლანდიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა წინადადებას ფიშერისთვის ამ ქვეყნის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. ტოკიოში ისლანდიის საელჩოს წარმომადგენლები ბენედიქტ ჰოსკულცონი ხსნიდა, რომ ფიშერი ისლანდიაში სრულიად გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ბენედიქტ ჰოსკულცონის ხმა: უნდა გვახსოვდეს, რომ ფიშერი 1972 წელს შემოვიდა ისლანდიაში. იგი მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩში ხვდებოდა საბჭოთა კავშირს, რომელიც უზარმაზარი მანქანა იყო. ჩვენ მაშინვე მისი მხარე დავიკავეთ. მას ვანიჭებდით უპირატესობას, ის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. ყოველივე ამის გამო მუდამ თვალს ვადევნებდით მას. ვიცოდით, მისია სავალდასავალი, ასე რომ ჩვენს გულებში ის ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. და ძალიან ბედნიერი ვართ, რომ მოახერხეთ დახმარებოდით მას. მიუხედავად ბობი ფიშერის გაისლანდიელებისა, არავინ უცხეს შეძლებს თუ არა იგი ატლანტის ოკეანის ამ ქვეყანაში დალხენილ ცხოვრებას, რადგან ისლანდია შეერთებული შტატების ტრადიციული მოკავშირეა და მასთან ექსტრადაციის ხელშეკრულებაც გაფორმებული აქვს. ფიშერის ხასიათიდან გამომდინარე კი ცოტა ვინმე თუ ელის, რომ იგი შეწყვეტს თავის სამშობლოს უდიერად მოხსენიებას და ვაშინგტონის ხელისუფალთა გაღიზიანებას. ამერიკაში კარგად ახსოვთ ფიშერის ინტერვიუ, რომელიც მან ფილიპინების რადიოს მისცა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ. იმ ინტერვიუში დიდმა მოჭადრაკემ კმაყოფილება გამოთქვა თავდასხმების გამო და თქვა: ჩემი ოცნებაა შეერთებული შტატები დედამიწის რუკიდან გამქრალი ვიხილო. სოფლიოს მე-11 ჩემპიონი ჭადრაკში ბობი ფიშერი 64 წლის ასაკში ისლანდიაში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზეზზე არ საუბრობენ. ფიშერი 1943 წლის 9 მარტს ჩიკაგოში გერმანიიდან ემიგრირებულ ოჯახში დაიბადა. დედამისი ებრაელი გახლდათ, მამამისი კი გერმანელი ბიოფიზიკოსი, თუმცა ფიშერს მამა არასდროს უნახავს. ფიშერი 13 წლის ასაკში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩემპიონია იუნიორთა შორის. 15 წლისა კი ჭადრაკის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა გროსმეისტერი. 1972 წელს 29 წლის ასაკში ფიშერი სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ საბჭოთა კავშირის მოქალაქე ბორის სპასკის ისლანდიაში რეიკიავიკში შეხვდა და მისი დამარცხებით სოფლიოს მე-11 ჩემპიონი გახდა, რის შედეგადაც ის ამერიკის გმირად აღიარეს. მოჭადრაკეს ტიტული 1975 წელს უნდა დაეცვა, თუმცა მან ანატოლი კაპროვთან თამაშზე უარი განაცხადა და ტიტული უბრძოლველად დათმო. 1992 წელს ფიშერი იუგოსლავიაში სპასკის შეხვდა და 10-5 დაამარცხა. თუმცა იუგოსლავიის მაშინდელი მთავრობის გამოცხადებული თანადგომის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ 2004 წელს მასზე დაპატიმრების სანქცია გასცა. ფიშერი იაპონიაში დააკავეს, თუმცა ისლანდიამ მას პოლიტიკური თავშესაფარი და მოქალაქეობა მისცა. და მსოფლიოს ყველაზე უცნაურ ჩემპიონად აღიარებულმა ფიშერმა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები ამ ქვეყანაში გაატარა. სოფლიოს ყოფილი ჩემპიონის რობერტ ფიშერის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟი არცხრება. ლეგენდარული მოჭადრაკე საფლავშიც არ მოასვენეს და ექსუმაციას მიმართეს, მაგრამ მომჩივანთ კოზი ნაცარში ჩაუვარდათ. ფიშერის DNA-ის გენეტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ყოფილი ჩემპიონი არ არის 9 წლის ჯინკა იანის მამა. ჩატარებული ტესტების შედეგები სამშაბათს რეიკიავიკის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდა. ფილიპინელი მერლინ იანგი ირწმუნება, რომ ჯინკა ბობი ფიშერთან სასიყვარულო ურთიერთობის ნაყოფია, ასე რომ გოგონა დიდი მოჭადრაკის ქონების პირდაპირი მემკვიდრეა. ისლანდიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 5 ივლისს ლეგენდარულ მოჭადრაკეს ექსკუმაცია ჩაუტარდა. ფიშერის გვამი

0: ისლანდიის სამხრეთით, რეიკიავიკიდან 50 კილომეტრი დაშორებულ სელფოსის კათოლიკური სასაფლაოდან ექიმის, მღვდლისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა თანდასწრებით ამოიღეს. მას შემდეგ, რაც დნმ-ის ნიმუში აიღეს, ცხედარი ხელმეორედ მიაბარეს მიწას. ბობი ფიშერი 2008 წლის 17 იანვარს ისლანდიაში გარდაიცვალა, სადაც 2005 წლიდან ცხოვრობდა. 64 წლის დიდოსტაც არ დაუტოვებია ანდერძი, რაც დიდი გაუგებრობის საბაბი გახდა. ასე რომ, კამათი იმაზე, თუ ის ეკუთნის ფიშერის ქონება დღემდე არ ცხრება. ამერიკელის მემკვიდრეობაზე, რომელიც 2 მილიონ დოლარადაა შეფასებული, პრეტენზიას აცხადებს 4 მხარე: ფიშერის ქვრივი, იანგი, ორი დისწული ამერიკიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება, რომელთანაც ფიშერს საგადასახადო დავალიანებები ჰქონდა.
1: ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია. და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი, სიკვდილის ღვთაება, ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტადად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამძავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომის სიცოცხლის პერსპექტივა. ტიმ მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეშია აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბოჰკიტია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზედ რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროს ასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან, რაც ყველაზე თვალშისაცემია ნამუშევარში. ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც

სადაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი. ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით. ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე ზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს. რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად და ფუძდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები

0: გამოცხადებული ალბანურ ძეგლება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი სასავალ დასავალის ნომერი
1: დაუბრუნდეთ.
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი, გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილი არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა. აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
4: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცილიძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
3: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. ივანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღდა ბეგის, მურვანის შთამომავლები არიან.
4: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორამ მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორამ მურვანიშვილი სურამის ციხისთავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხისთავებად.
3: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
0: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: და მაინც რატომ აუჯანყდა სატანა ღმერთს? რატომ და ერთ ჩვენი ერთ დღეს მიმოიხედა ერთგულ და თქვა: საოცრად კაშკაშებ მე. ასე დაიბადა თავმოწონება. შემდეგ თქვა: სხვებზე მეტად კაშკაშებ.

მე ეს თვითმოხიბლა იყო. შემდეგ თქვა, ყველას ჯობი ვარ მე. ეს თვითგანდიდება იყო. ამის შემდეგ კი თქვა, ვარსკვლავთაზე და დავსდგა ტახტი ჩემი და ვიყობით არც უზენაეს. აი ეს უკვე კეთმაღლობა იყო. თავმოწონება, თვითმოხიბლა, თვითგანდიდება, კეთმაღლობა. ეს ყველაფერი არის ამპარტავნების კლორტები. სატანამ ღმერთს თავი რომ გაუტოლა, თქვა, ღმერთს ნაკლი უნდა უპოვო. მაგრამ ნაკლი რომ ვერ უპოვა, შეშურდა. და ღმერთს ნაკლი შეუთხსა. ჯერ შეუთხსა და მერე სხვასაც დააჯერა. ღმერთს ბევრი ნაკლი აქვს. ასე დაიბადა ტყუილი და ცილისწამება. ღმერთს ცილისწამებით რომ ვერაფერი ავნო, შეიძულა. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ქვეყანაში ამპარტავნების, შურისა და სიძულვილის გამო ადამიანებს ცილისწამებდნენ, აწამებდნენ და კლავდნენ. ღვთისწყალობით ჩვენმა ქვეყანამ თავი დააღწია ამ უბედურებას. მაგრამ დღეს ბევრად მეტი თვითკრიტიკულობა გმართებს და ერთმანეთის დაფასება. სხვათა შორის პატრიარქსაც არაერთხელ უსაუბრია თავის დამდებლებაზეც და ერთმანეთის დაფასებაზეც. მაგრამ ჩვენი თავი პატრიარქზე ბრძენიც გონია, თვლით რომ მასზე უკეთესები ვართ და ხშირად მიგვაჩნია რომ ჩვენი ტვირთი მის ტვირთზე უფრო მძიმეა. თავი უნდა დავიმდაბლოთ და სიხარული შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთისმადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

გერბიან საფასური ბარსელონა ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უხმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს.

0: მათ ბეტს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს, გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ. ეს წეროსანი მამაკაცი კი ალანია. თქვენ უყურებთ უნიკალურ გადაცემას მოგზაურობის შესახებ. დღეს ჩვენ ბარსელონაში მივდივართ.
2: თუ გერბი დაჭდა, მე ვიქნები მილიონერი. თუ საფასური შენ.
1: მე მზად ვარ ააგდე. გილოცა.
2: შენი ზურგჩანთა გამომართვი. ჩემი ლიმუზინიდან ხელს დაგიქნევ. ბარსელონაში შევხვდებით. არივედერჩი.
1: წარმატებები. ბარსელონა, ზურგჩანთა, უფულოთ, ქვრის გარეშე. ყველაფერი არც ისე ცუდად არის, წავიდეთ.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
1: მიღებულია, რომ ყველა ქვეყნის გაცნობა მისი დედაქალაქიდან იწყება. საფრანგეთი, პარიზი, ინგლისი, ლონდონი. მაგრამ როდესაც საქმე ესპანეთს ეხება, ყველას თავში პირველი ბარსელონა მოსდის. როდესაც ბარსელონას შესახებ გამოხმაურებებს კითხულობ, ხვდები, რომ ეს მსოფლიოში საუკეთესო და ზღაპრული ქალაქია, სადაც ჩვეულებრივი შენობების მაგივრად გაუდის გიჟურ არქიტექტურას შეხვდებით. სწორედ ასეთი მოლოდინით ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: აეროპორტი.
2: მე მოგზაურობისთვის ისევ $100 მერგო. ევროზე გადახურდავების შემდეგ ამ თანხამ 72 ევრო შეადგინა. სწორედ ეს თანხა მივიღეს სრული განკარგვისთვის. ბარსელონა, უფულოდ. შესანიშნავია. აქ მზე ანათებს და თბილა. კიევში უკვე ძალიან ცივა. მე ცენტრისკენ ვაპირებ წასვლას. გადავწყვიტე ავტოსტოპით მემგზავრა. ბარსელონაში გზებზე ტაქსი ჩვეულებრივ მანქანებზე ორჯერ მეტია. ამიტომ ძირითადად ტაქსები გიჩერებენ. მაგრამ მე ამის უფლება არ მაქვს, ეს ყველაზე მარტივი გზაა. გაიარეთ, გაიარეთ, არ მოვდივარ.
1: მე ოქროს ბარათი შემხვდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ხვალამდე შემიძლია დავხარჯო ნებისმიერი თანხა, რამდენიც მომესურვება. ცხადი აეროპორტიდან ტაქსით წასვლას არ ვაპირებ. ამჯერად მაღალი კლასის ლიმუზინი ვამჯობინე. სწორედ ამ მანქანით წავედი ქალაქის ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში.
0: გრან ვეას გამზირი.
1: თითქოს რაღაც მაგლია. უკაცრავად შეგიძლიათ რამე ესპანური მუსიკა რომ ჩართოთ?
2: დიახ,
1: მადლობ. ასე ბევრად უკეთესია. ეს ჩვეულებრივი მომღერალი არ გეკონოთ. თვით პენელოპა კროზი მღერის. საუნდტრეკია ფილმიდან კოკაინი. პირველი რაც თვალში გხვდება, ფართო, სწორი პროსპექტებია. თითოეული შენობა უნიკალურია თავისი არქიტექტურით. ერთნაირ ფასადს ვერ ნახავთ. მაგრამ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ვეღარ არჩევ განსხვავებულ შენობებს და ხვდები, რომ ყველა სახლის ფასადი ერთ მთლიანობად იქცევა. გამარჯობა ბარსელონა. ბარსელონა მე ამბოხე ქალაქად ითვლება. მე-13 საუკუნიდან მოყოლებული ის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ყველა კატალონიელს შეერა რომ ადრე თუ გვიან მას მაინც მოიპოვებენ. ვგრძნობ რომ ამ ქალაქში მთელ ფულს დავხარჯავ რაც კი ოქროს ბარათზე მაქვს.
2: გთხოვთ, გთხოვთ.
0: აეროპორტი.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ცენტრამდე გამიყვანთ?
1: ცენტრში? ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არ აუშავს და ჯეკით.
2: ფული არ მაქვს.
1: არ არის პრობლემა.
2: კარგი, წავიდეთ. წავედით.
1: რა ქვიათ?
2: მე ჟანა ვარ.
1: და საიდან ხართ?
2: უკრაინა, კიევი.
0: კრისტიან გონსალესი, მექანიკოსი.
1: უკრაინა?
2: იცით უკრაინა?
1: ო

0: გამყოფიც ვარ.
1: და რა მოგეწონათ?
0: კიევში, იცი, პატარა თავისუფლების ქანდაკება ვნახე. არ მახსოვს რა ერქვა, მაგრამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. ძალიან მომეწონა ოდესა, ულამაზესი ქალაქია. მომეწონა იქაურობა. ძალიან ლამაზი გოგონები ხავთ.
1: ავტოსტოპით ტაქსის 25 ევრო დავზოგე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ძალიან გამიმართა. კრისტიანმა მითხრა, რომ ესპანეთის გზაზე ავტოსტოპი აკრძალულია და თუ ვინმე მანქანა გააჩერა, ნამდვილი სასწაულია.
0: ცენტრში მოვედით. დღეს აქ დიდი დღესასწაული იქნება. ჟანა, გირჩევთ ხვალსაღამოს აუცილებლად მოხვიდეთ აქ. დიდი მხიარულება იქნება და უამრავ საინტერესო ადამიანს გაიცნობთ.
2: გერბიან საფასური, ბარსელონა. Plaza Rosa del Venti. გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
2: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება W-ში.
0: სასტუმრო W ძალიან ჰგავს დუბაის ცნობილ ბურჯ ალ არაბს. ისიც იალქნის ფორმის არის და ზღვას გადაჰყურებს. ეს არის ყველაზე ახალი და თანამედროვე სასტუმრო ბარსელონაში. აქ ჩერდება ყველა ცნობილი ადამიანი და ვარსკვლავი. ახლა უკვე მეც. მეკითხებიან, მაქვს თუ არა საკრედიტო ბარათი? რა თქმა უნდა მაქვს, თანაც ოქროსი. ინებეთ.
2: გმადლობთ.
0: სხვათა შორის, ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი 10000 ევრო ღირს. იაპ ფასიან ოთახებს ნურც ეკითხავთ. უბრალოდ არ არის.

0: ხედს შეხედეთ. ღმერთო, ეს დაუჯერებელია. აქ უამრავი შესანიშნავი კლიპის გადაღებაა შესაძლებელი. ძალიან ბევრი კარგი ვიდეო შექმნა. ბევრი კარგი ვიდეოს. მიყვარხარ ჩემო ოქროს ბარათო. ეს საუკეთესო ბარათია მსოფლიოში.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. ბულვარი რამბლა.
2: მე ბარსელონაში ვარ, ქალაქის ცენტრში. ეს არის ევროპაში ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე მხიარული და ყველაზე კრეატიული ქალაქი. შევამოწმოთ. რამბლას ბულვარზე ყოველთვის დუხს ცხოვრება. ეს ბარსელონის გულია. ყველაზე ცოცხალი ადგილი. ამ ქუჩაზე ყოველდღიურად 150.000-ზე მეტი ადამიანი გადის. რამბლა აქ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ აქ ასევე ძალიან ბევრი ქურდია. ფრთხილად უნდა იყოს. განსაკუთრებით კი საფულესთან. მე დასაკარგი ბევრი არაფერი არ მაქვს, ასე რომ შემიძლია მოვეშვა და ვისი ამოვნო.
3: ფული, ფული, ფული. ფული, ფული, მოგეცი, ფული.
2: კრეშატიქს ბესარაბ გაქვს, რამბლას კი ბოკუერა. წამოდეთ ვნახოთ. ეს არის ბაზარი, სადაც როგორც ამბობენ, ყველაფერია. ნაობა თავისი ადგილმდებარეობით ძველი საუკუნოვანი ტრადიციების ატმოსფეროთ. ხილი, ძალიან მინდა ხილი. სულ რაღაც ევრონახევარი ღირს. ყველა გამყიდველს მემკვიდრეობით ერგო თავისი ადგილი. უმეტესობა ოჯახიდან მესამე და მეოთხე თაობას წარმოადგენს, რომლებსაც აქ ვაჭრობის უფლება აქვთ. დიდად ხორცის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ესპანური ხამონი ნამდვილი დელიკატესია, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. ძალიან გემრიელია. უგემრიელესი. იცით, რომ ყველაზე ძვირადღირებული ხამონი შავჩლიქიანი იბერიკაა. ჩემო ძვირფასებო, არ ინერვიულოთ. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ბაზარში, კარგად წაიხემსოთ და ნასიამოვნები წახვალთ კაფეში ყავის და სალევად. ცხოვრება აწყობილია.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. დელეს პენედიდესის შესახვევი.
0: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ ფეხები დაზოგოთ. სიგვეი ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია, რომლის მართვასაც ბევრი სავლა არ ჭირდება. საათში

0: 60 ევრო დადექი და წადი. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ უკრაინაში სიგვეის ქირაობა ბევრად უფრო ძვირია. ისეთი ქალაქისთვის როგორიც ბარსელონა, სადაც ბევრი სიარული გიწევს, სიგვეის შეუცვლელი ტრანსპორტია. ჩვენ გოთურ კვარტალში მივდივართ. ეს ბარსელონას ტურისტული ცენტრია. მე ეს ადგილი როდესაც ბარსელონას მერმა ჟუან კლოს მაგაიგორმა მოედანზე პარფიუმერის გადაღებას აპირებდნენ, მან რეჟისორ საოცარი მხარდაჭერა გამოუცხადა. სწორედ მისი დახმარებით გახდა შესაძლებელი ეს გოთური კვარტალი მე-18 საუკუნის ყველაზე საშინელ და აკოთებულ ადგილად ექციათ. აქ პარიზის თევზის ბაზარი გამართეს, აი თქვენ წარმოიდგინეთ.
1: პარფიუმერი, ერთი მკვლელის ისტორია, 2006 წელი. რეჟისორი ტომ ტიკვერე. იმ დროინდელ ქალაქებში.
2: წავიდეთ. ბოლოს ეს სკოლაში წადე. როდესაც ესპანეთში ტურისტები ჩამოდიან, ისინი მაშინვე აქცევენ ყურადღებას ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ დამახასიათებელ პეიზაჟს. ბარსელონაში ყველა კუთხეში დაინახავთ ველოსიპედის სადგომებს. ადამიანს შეუძლია გამოვიდეს სახლიდან, იქირაოს ველოსიპედი და წავიდეს მაგალითად კინოთეატრში. იქიდან გამოსულმა დატოვოს სადგომზე და ფეხით გაისეირნოს. თუ დაიღლება, სხვა სადგომიდან წამოიყვანს ველოსიპედს და სახლში დაბრუნდება. მე მგონი შესანიშნავია. ამ რუკაზე ყველა ველოსადგომია აღნიშნული. უამრავი პარკინგია. ვისაც უნდა შეუძლია მივიდეს ნებისმიერ ადგილას, იქირაოს ველოსიპედი და იმოძრაოს მთელ ქალაქში. ეს შესანიშნავი იდეაა, ძალიან ჯანსაღი და ამავდროულად ეკონომიური. ეს სიამოვნება წელიწადში სულ რაღაც 15 ევრო ღირს.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა მონციოს ქუჩა.
0: უნდა ვაღიაროთ, რომ ბარსელონა არ გამოირჩევა ცნობილი რესტორნებით. როგორც ამბობენ, აქ საკმაოდ კონსერვატორი ხალხი ცხოვრობს და ისინი მიჩვეულები არიან სახლში ოჯახთან ერთად სადილს. მაგრამ რა თქმა უნდა, რამდენიმე სნახვა მაინც შეიძლება, მაგალითად რესტორანი კვადროგაცი. სწორედ ამ რესტორანში ათვალიერებდნენ პიკასოს ნამუშევრებს. აქ შედგა მისი პირველი გამოფენა. მანამდე მას არავინ იცნობდა. სწორედ აქ, ამ რესტორანში დაუკვეთეს მას პირველი ნახატი. მან გააფორმა ამ რესტორნის მენიუ და მენიუ დღემდე უცვლელია. დღეს ამ რესტორანში ვახშმობა ბევრ ესპანელს და ბევრ ტურისტს არ შეუძლია, მაგრამ მე ბარათი მაქვს, მე აქ სწორედ ამისთვის მოვედი. მოკლედ როგორც ხედავთ, ბერძნული სალათი 17 ევრო. ანტრიკოტი 34 ევრო. კრობ დე პოლეცინ მარიო ემ დე ბლარო. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ 44 ევრო ღირს. საკმაოდ ძვირია. როგორც ბოჰემურ ცხოვრებას შეეფერება. საბედნიეროდ მე დღეს ოქროს პარათის მფლობელი ვარ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროექტის წესების თანახმად შემიძლია დავხარჯო იმდენი, რამდენიც მინდა.
2: ადამიანისთვის, რომელსაც ბევრი ფული არ აქვს, საუკეთესო გამოსავალი ესპანეთის საფირმო ტაპას ბარებია. ეს ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათია. ჩვენ ესპანეთის საუკეთესო ტაპას ბარში მოვედით. გამოდის, რომ ის მსოფლიოში საუკეთესოა. ტაპას ბარი ესპანეთის სწრაფი კვების ობიექტია. ეს არც ისე დიდი ზომის შენობაა, სადაც ადამიანები ფეხზე დგანან. და აგემოვნებენ საჭმელს. შეგიძლიათ თავად შეხედოთ. კედლებზე უამრავი ღვინის ბოთლია. გაწყებული იაფასიანი ღვინოები დამთავრებული ძვირად ღირებული სასმელით. ესპანელებისთვის ეს მარტო საჭმელი არ არის, მათთვის ეს ცხოვრების წესია. ესპანელებს სიტყვა ტაპეის კი აქვთ ლექსიკონში. ეს არის ადამიანი, რომელიც დადის ბარებში, აგემოვნებს ღვინოს და ტაპას. ზუსტად არავინ იცის, როდის და როგორ გაჩნდა ეს ტრადიცია, მაგრამ არსებობს რამდენიმე ვერსია. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, მეფე ალფონსო მე-10 ბრძენმა გამოსცა კანონი, რომლის მიხედვითაც გარკვეული დაწესებულებების მეპატრონეებს სტუმრებისთვის სასმელი მისაყოლებელთან ერთად უნდა გამოეტანა. ეს იმიტომ, რომ შიერის სტუმრები ერთი ჭიქის შემდეგ თავის პირვანდელ სახეს კარგავდნენ.

0: ერთი ზეთისხილიც. გამომდის, მომზადება ვისწავლე. რა კარგია. ალან ბახშანს მოგიმზადებ. რა უნდა გითხრათ? ეს არის ტაპასი ჟანასგან. სანამ ისინი მუშაობენ, მე მათ ადამიანურ უკრაინულ სადილს მოუმზადებ. გინახავთ ჩვენთან სალას და ნაჩანგლი ჭამდნენ? აი ასე. ახლა აიღე და გასინჯე. მგონი თავაზიანობის გამო ამბობს, რომ კარგია. დიდი მადლობა. უკვე მივხვდი, რომ ესპანეთში მშიერი არ დარჩები. წავიდეთ.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა სანაპირო.
2: მე ჩემს ტიქიაში ვარ. აქ სრულად იგრძნობა სილამაზე, თავისუფლება და სიმდიდრის განცდა. მინდა იახტა, მინდა ზღვა, მინდა შამპანური და მინდა ხილი. გამომყევით. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, რომელი იახტაა კარგი და რომელი ცუდი, მაგრამ ყველაზე ლამას და ძვირფას ავარჩევ, ძვირად ღირებულს. სასიამოვნოა შენი გაცნობა.
3: ჩემთვისაც.
2: როგორც ჩანს, გავედით. უკვე მზად ვარ. მივენდო ქარს და გავშალო იალქნები. ბარსელონაში იახტის ქირაობა ძალიან მარტივია. ფასები განსხვავებული. მომსახურება 300 ევროდან იწყება. ჩემი იახტა კი 1490 ევრო ღირს. ეს სილამაზე კი 15000 ევრო ღირს. სამწუხაროდ დაკავებულია. ზღვის ცხოვრება სავსეა ცურწმენებით. ერთ-ერთი ამბავი აი ასეთია. თუ ზღვაში შტორმი ამოვარდებოდა, უცოლო კაპიტანს, ჩვენი კაპიტანი ალბათ უკვე დაოჯახებულია, მოკლედ, უცოლო კაპიტანს უნდა დაედო პირობა, რომ როგორც კი ნაპირზე გადავიდო და ცოლად მოიყვანდა პირველივე გოგოს, რომელსაც დაინახავდა. ამიტომაც თურმე გაუთხოვარი გოგონები ელოდებოდნენ გემებს, დგებოდნენ რიგში და ერთმანეთს ასრებდნენ, რომ პორტში პირველი ადგილები დაეკავებინათ. კაპიტნის ცოლები კი თავიანთ ქმრებს ეხმარებოდნენ. ამბობენ, რომ ცოლები გრძელი კაბებით გადიოდნენ აბობოქრებულ ზღვასთან, იწევდნენ ქვედა ბოლოებს და ასე ამშვიდებდნენ მას. მე დიდად არ მიყვარს ფიზიკური შრომა, მაგრამ გემზე ეს ყველაფერი ცოტა რომანტიკულიც კია.
3: კარგი მომემზადეთ. ნელა? ცოტაც. აი ახლა, კარგია. აი ასე? კარგია. კარგია.
2: არაფერი შეედრება აბსოლუტურად ზღვის და ბუნების ასე ახლო შეგრძნებას. ალბათ სწორედ ამით აიხსნება მოგზაურობის სიძვირე. ძალი ალბათ ძალიან ცივია, მაგრამ იახტიდან გადახტომის სიამოვნებას ნამდვილად ვერ მოვიკლებ. წავედი. დღის ბოლოსთვის შესანიშნავი გამოსაფხიზლებელი საშუალება იყო. შამპანურსაც გავხსნი. აი ეს ჩვევა კი ჯერ კიდევ სტუდენტობიდან მაქვს. ვერ ვიტან შამპანურის ბოკალიდან დალევას. ყველაფერ კარგს აქვს დასასრული. სახლში დაბრუნების დროა.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა.
0: უკვე დავნელდა, მაგრამ მე ჯერ კიდევ ცენტრში დავდივარ.
3: ფლორი და ბლანკას ქუჩა.
0: ახლა ხან შევამჩნია ივნიდან გადმოკიდებული წარწერები. ჩვენ გვინდა კარგ რაიონში ცხოვრება. არ ვიცი რა უნდა იყოს ამაზე უკეთესი. ეს ბარსელონას ცენტრის ცენტრია.

0: უამრავი ტურისტი დადის. ისინი სიგუეებით და ველოსიპედებით ზეირნობენ. ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება აქ მოხდეს, ის არის, რომ თქვენ შეიძლება რუკა დაკარგოთ და გზა აგერიოთ. ღამით აქ ყველაფერი იცვლება. გოთური რაიონი სრულიად სხვაგვარი ხდება. გარეთ აქ აღარ ჩანდნენ ტურისტები. ქუჩაში უამრავი ნარკოდილერი და მეძავი დგას. შეხვდებით ამ ქალაქის სხვა საინტერესო პერსონაჟებსაც.
1: ნებართვის გარეშე რატომ მიიღებთ? მე ზიზღება ეს ტელევიზიები.
0: რუსული სიმღერა.

0: შეიძლება ფულის ვიშოვა. წამოვედი. რა კარგია, წამოვედი. უკვე შუაღამეა. გარეთ კი ცხოვრება ისევ დუხს. ყველაზე მეტად ერთმა ადგილმა მიმიზიდა. ეს არის ბარი, ერთი ფანჯრის პრინციპი, თავისი კოლორიტული ბარმენით. ბარს მოჰიტოს მეფე ქვია. თუ შეიძლება ერთი მოჰიტო.
1: მოჰიტო? ახლავე. ნახეთ ზემოთ ფოტო.
0: ეს არის მოჰიტოს მეფე.
1: მოჰიტოს მეფე. ა, მოჰიტოს მეფე ვარ.
0: ა, შეხარ მეფე.
1: ამე. ბარიო გოტიკოს რაიონი.
0: საინტერესოა, გარშემო უამრავი ახალგაზრდაა შეკრებილი და ისინი უბრალოდ საუბრობენ და სვამენ.
1: აი, ნებეთ.
0: ეს ჩემია?
1: დიახ,
0: მადლობ. რამდენია ჩემზე?
1: თქვენთვის უფასოა. გეპატიჟებით.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვენთვის, მხოლოდ თქვენთვის.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობთ.
0: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ყოფილხარ. რომერტო, მოჰიტო მაჩუკეს ხედავ? ძალიან მიყვარს ბარსელონა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წესების თანახმად ორი დღის მანძილზე შემიძლია $100 დავხარჯო, რაც 72 ევროს უდრის. მე დაახლოებით 40 ევრო ნემაკ დარჩენილი. თავისუფლად შემიძლია ღამე იაფასია ჰოსტელში გავატარო, მაგრამ ამბობენ, რომ ხვალ დიდი დღესასწაულია და მე ალბათ მომინდება რამის ყიდვა. თან მე გამოსდილი მოგზაური ვარ და კარგად ვიცი უპასო ადგილების მოძებნა. უკვე პირველის ნახევარია, ძალიან დავიღალე და დროა ღამის გასათევ ადგილზე ვიფიქრო.

0: თუ თქვენ ბარსელონაში ხართ და ღამის გასათები არ გაქვთ, იცოდეთ რომ ყოველთვის შეძლებს სანაპიროზე გამოძინებას. აქ სუფთა, შვიდი და სრულიად უფასო ადგილებია. როგორ დავიღალე? რა უნდა გითხრათ? ზუსტად ისე ხდება როგორც კინოში. ზღვა, პლაჟი, ვარსკვლავები. ნამდვილი ცისფერი ლაგუნაა. არც ისე ცუდადაა საქმე. თავარია თან კონდეთ პლედი. პრინციპში ბალიშიც მაქვს. აბა ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა რონდა დელ ლიტორალის სანაპირო
0: დილამშვიდობისა აქ უკვე ხალხია მარტო დავიძინე და უამრავ ხალხში გამეღვიძა გამარჯობა თუ შეიძლება ერთი სენდვიჩი და ყავა
1: დიახ
0: საუზმეში 6:50 დავხარჯე საერთოდ არ არის ძვირი. თუმცა გრივნაში რომ გადავიყვანოთ, ყავაში და ბუტერბროში 60 გრივნა გამოდის.
1: ინებეთ.
0: მადლობ. ყველაფერი შედარებითია.

0: ალანს ალბათ ამ დროს ძინავს.
1: ამბობენ, რომ აქ ყველაზე გემრიელი საუზმე იციან. დროა შევამოწმოთ. ერთი წუთით, ერთი წუთით. მოვდივარ. დაუჯერებელია. საოცარი მომსახურება აქვს. შეკვეთა ვერ მოვასწარი, რომ უკვე მოიტანეს.
2: თქვენი საუზმე. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გმადლობთ.
1: აბა, ნახოთ რა გვაქვს. ნომერში საუზმე. ეს არის ჩემი ფეტიში. ძალიან მიყვარს ეს პროცესი. თან ყველაფერი ძალიან გემოვნებიანია.
3: გერბიან საფასური. ბარსელონა. კაროლინას ქუჩა.
0: კარგი ის არის, რომ ბარსელონას მთავარი ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. ეს გაუდია. გზაზე პირველი გაუდის სახლი, კასა მილა შემხვდა. რომელ კუთხეშიც არ უნდა გაიხედოთ, ვერც ერთ კუთხეს ვერ დაინახავთ. ეს კასა ვალიო, ერთ-ერთი ბარსელონელი ქარხნის მეპატრონის სახლი. მაგრამ როდესაც მან გაუდის თავისი რუხის სახლის რესტავრირება სთხოვა, შეხედეთ რა გამოვიდა. დღეს არავის აღარ ახსოვს, ვისი იყო ეს სახლი. სამაგიეროდ ყველა მიცის, ვინ გააკეთა მისი რესტავრაცია. ეს გაუდის მთავარი შედევრია, საგრადა ფამილია. ის მას 53 წელი აშენებდა. ერთ დღეს სამუშაოს შემდეგ სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც მას ტრამვაი დაეჯახა და ის ვერ მოესწრო თავისი ქმნილების დასრულებას. სინამდვილეში ის არც არავის უნახავს. მისი სიკვდილის შემდეგ დაუსრულებლად მიმდინარეობს მშენებლობა და მას ბოლო არ უჩანს.

ეს ტაძარში შესვლის მსურველთა რიგია. ბილეთი 12 ევრო ღირს. სამწუხაროდ შიგნით სამშენებლო სამუშაოებია, ამიტომ ვერაფერს დავინახავ. არ შევალ. ასე დღეს პულსას დავზოგავ. და სამწუხაროდ ვერ შევალ შენობაში, მაგრამ იმედი მაქვს მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად დავათვალიერებ.

0: მაიორკის ქუჩა.
1: ნელ-ნელა ვიწყებ იმ ფულის ხარჯვას, რომელიც ბედმა მარგუნა. ნახოთ, შევძლებ თუ არა ბევრის დახარჯვას. ჯერჯერობით ეს ნამდვილად არ გამომდის. არ გამომდის და არ გამომდის. ვცდილობ და კიდევ ვეცდები. იქითაც დავათვალიერებ.

0: ტიპოვე ადგილი, სადაც მოწესრიგება შეძლებ. Რა თქმა უნდა, ეს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო არ არის, მაგრამ ბარსელონაში მომწონს ის, რომ შეგიძლია ნებისმიერი რესტორნის ტუალეტში შეხვიდე და მოწესრიგდე. ბევრ ქვეყანაში ეს არ შეიძლება. აქ კი ოპერატორთან ერთადაც შეგიძლია შემოსვლა, ისე რომ არავინ არაფერს გეტყვის. მორჩა, მზად ვარ.
1: როგორც იქნა, ბოლოსდაბოლოს მომეცა საშუალება, რომ ჩემი ფული დამეხარჯა. რა თქმა უნდა, ამაში Dolce & Gabbana ყოველთვის ხელს გიწყობს. კარგი მაღაზია, კარგი, შეარული კონსულტანტებით, რომლებმაც გამომაწყვეს და როგორც იტყვიან, გამყლიფეს.
2: გერბიან საფასური, ბარსელონა.

0: კატალონიის მოედანი.
1: ძალიან გამიმართლა. მე მოვხვდი დღესასწაულზე, რომელსაც ლამერსე ეწოდება. ეს დღე ბარსელონაში 1871 წლიდან აღინიშნება. ლამერსე ბარსელონას მთავარი დღესასწაულია. ქალაქის მფარველი წმინდანის დღეს 24 სექტემბერი ითვლება, მაგრამ აქ მზადებას ბევრად ადრე იწყებენ. მთელი ფესტის განმავლობაში ქალაქში არ წყდება მუსიკის ხმა და ცეკვები. ამ დღის ისტორია ასეთია. მე-17 საუკუნეში ბარსელონას თავს უბედურება დაატყდა. ქალაქს კარიები შემოესივნენ. როდესაც ჯვაროსნებმა თავიანთი წმინდა ლაშქრობის დროს ხელში წმინდა მფარველის ხატი აიღეს, კარიებმა დატოვეს ქალაქი. სწორედ მას შემდეგ წმინდანი ბარსელონას მფარველი გახდა. ეს გიგანტური თოჯინებია, მათ გარეშე ბარსელონაში არც ერთი დღესასწაული არ ტარდება. მათი მართვა საკმაოდ რთულია და მას ერთი ადამიანი ატარებს. თოჯინები ძალიან მძიმეა. ის უნდა ატარონ და თან მუსიკის რითმების ქვეშ უნდა აცეკონ. ამ მდგომარეობას ვერანაირი ფულით ვერ იყიდი. Магария.

0: ძალიან მაგარია. აღმომა ჩაიარა, მაგრამ თავარი ზეიმი ჯერ კიდევ წინ არის. ის მთელი ღამის განმავლობაში იქნება ქალაქში. პროცესი სწორედ აქ, ცენტრში მიმდინარეობს. აქ უამრავი სასტუმროა და თუ ვინმე დღეს მიემგზავრება, ადრე უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერი გადაკეტილია და მანქანები არ საჩანს.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. პორტას ქუჩა.
2: დიახ, მე კორიდაზე მივდივარ და ვიცი რომ ეს ისეთივე ბანალურია როგორც ბაბუა ლენინთან მავზოლეუმში წასვლა, მაგრამ მე ძალიან მიზიდავს ნამდვილი მამაკაცური ძლიერი აგრესია. აი ეს ნამდვილი ექშენია. სინამდვილეში კი ეს უნიკალური მოვლენაა. ეს ბარსელონაში უკანასკნელი წარმოდგენა. გრინფისმა ის აკრძალა, ბარსელონამ კი ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა. სხვა გზა ნამდვილად არ არის. ჩვენ დღეს უკანასკნელ კორიდას ვიხილავთ. ფინიტა ლა კომედია.

საოცარი სანახაობა, დაუჯერებელი შოუ. ვერ აგიხსნით რა გრძნობებს იწვევს. ერთდროულად გეუფლება შეცოდების გრძნობა ხარის და აღფრთოვანება ახალგაზრდა ტორიადორის მიმართ. ეს რას ნიშნავს? ისინი ეთხოვენ ტორიადორის ხარის ყურებით დაჯილდოვებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ წარმოდგენა და ურთაბრძოლა ყველას მოეწონა. ბანდელიეროები ისინი არიან, ვინც თავიდანვე გამოდიან არენაზე, რომ ხარი გააღიზიანონ. ამის შემდეგ გამოდიან ცხენზე ამხედრებული პიკადორები,

0: ისინი შუბებით ჩხლეტენ ხარს ზურგში. ბოლოს კი ტორიადორი გამოდის. ტორიადორები 25 წლიდან ხდებიან და დაახლოებით 10 წელი მუშაობენ. საშუალოდ 35 წლამდე. ტორიადორები საკმაოდ კარგად არიან უზრუნველყოფილები. ყურადღება მიაქციეთ, ასეთი სასტიკი სანახაობა და გარშემო უამრავი ქალია. ძალიან მეუცნაურა. აგზნებულები არიან. აი ეს ხალხი კორიდის აგზავის მომხრეები არიან. აქ არის ხალხი, ვინც მხარს უჭერს კორიდის აგზავს და არიან ისეთებიც, ვინც წინააღმდეგია. რა უნდა ქნათ, დაიცვან ტრადიცია თუ დაიცვან ბუნება?
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. პლაზა ესპანია.
2: ეს ჩემი ბოლო საღამოა ბარსელონაში. ძალიან არ მინდა წასვლა. შადრევანში მონეტას გადავაგდებ, რომ აქ ისევ დაბრუნდე, მაგრამ ამჯერად უკვე ოქროს ბარათით.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა.
1: ბარსელონელები ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია. ენის არცოდნის შემთხვევაშიც კი ისინი საათობით გიყვებიან რაღაც ამბავს ისე, რომ არც აღელვებთ ის ფაქტი, რომ მოსაუბრეს არაფერი ესმის.
2: ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არაუშავს დაჯეკით.
1: ისინი დიდი პატრიოტები არიან. მათ ისეთი ფეხბურთის გუნდი ყავთ, უბრალოდ შეუძლებელია არ იყო პატრიოტი.
3: ფული, ფული, ფული მოგვეცი.
1: ბარსელონელებს ძალიან უყვარს ცხოველები. ამიტომაც მათ ხმამის წეს კორიდის აგზავნის საკითხს. ასევე ბარსელონელი არასოდეს იტყვის, რომ ის ესპანელია. ამბობენ, რომ ბარსელონელები არიან.
3: ეს თქვენთვის.
1: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ხარ.
3: მადლობთ.
1: საკუთარი ქალაქის ასეთი სიყვარული პირველად ნახე.
0: გერბიან საფასური ბარსელონა.
1: ბარსელონაში ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ მე დაახლოებით 52 ევრო დავხარჯე. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი 26 ევრო საკვებზე და მსუბუქ წახემსებაზე წავიდა. 8.5 ევრო დავხარჯე ტრანსპორტში, თან იმის ხარჯზე, რომ აეროპორტიდან სრულიად უფასო წამოვედი. ველოსიპედის ქირავობა 6 ევრო დამიჯდა. რომანტიულ ბარში კოქტეილში კი დაახლოებით 10 ევრო გადავიხადე. ჯიბეში კიდევ დამრჩა 20 ევროზე ცოტა მეტი. ყველაზე მეტად იმას ვნანობ, რომ ფული ჰოსტელში არ გადავიხადე. მარტო სანაპიროზე ძილი მაინც არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება მიმზიდველი გოგოსთვის, ისეთისთვის როგორიც მე ვარ.
2: ჟანას 100%-ით ვეთანხმები. სანაპიროზე ძილი დაუშვებელია. ევერგვევის სასტუმროებში და საუკეთესო ადგილი ავირჩიეთ. ის სულ რაღაც 2500 ევრო დამიჯდა. გამაჯანსაღებელი გასეირნება იახტით 1500 ევრო. მოდური ტრანსპორტის, ეგრეთ წოდებული სიგვეის და მანქანის ქირაობა 1000 ევროზე ცოტათი მეტი. და შოპინგი.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032252.

0: 12 ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
2: იმიტომ რომ
1: შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაკენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
3: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ, ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითდებათ და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველის სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ ყმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არა მხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
4: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი უთარ რამიშვილი.
5: ქალაქელი ვარ,

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანე სვითა კილო, ვერ უნახო სამოთხის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო, დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან დინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების

ხალხი შემოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთ მოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით, გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გერბიან საფასური იორდანია. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ბადოევა ვარ. ეს კი ჩემი ქმარი ალანი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
1: და დღეს ჩვენ ზღაპრულ იორდანიაში ვართ.
2: ახლა ჩვენს მონეტას ავაგდებთ და გავარკვევთ, ვინ იქნება ნამდვილი შეიხი და ვინ განკარგავს ულიმიტო ოქროს ბარათს. ასევე ვნახავთ, როგორც ყოველთვის, ვის შეხვდება $100.
1: სიტყვა როგორც ყოველთვის არ მომეწონა. ამჯერად მონეტას მე ავაგდებ.
2: მიდი, ჟანა. ჟანა, არ მოიწვენო?
1: შენი აზრით ეს სასაცილოა?
2: არ გაბრაზდე, $100 აქ 70 დინარია.
1: და ეს ბევრია?
2: შენ გეყოფა, ჯანდა გამომართვი?
1: არ მეყოფა. უცხო ქვეყანაში სულ მარტო უფულოდ. თუ ორ დღეში არ დაბრუნდები, იცოდე რომ მონად გამყიდეს.
2: ხუთ აკლემად გამოვისყიდი, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ უკან დაგაბრუნებენ და თან სრულიად უფასოდ. კარგი, მე უნდა გავიქცე.
1: აკლემებზე ფული არ გეყოფა.
2: ჩემი პაჯერო. არაბული ცხენი.
0: გერბიან საფასური იორდანია.
2: ჩამოსვლამდე ამ ხარის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდი, რომ აქ არის მდინარე იორდანე. სხვა ყველაფერი ჩემთვის დაფარული საიდუმლო იყო. როდესაც ვიზაზე დავინახე წარწერა იორდანიის ჰაშემიტური სამეფო, კიდევ უფრო დავიბენი. იორდანიაში მკვდარი ზღვის დაუსრულებელი უდაბნოების და ქვიშაში დაკარგული მისტიური ქალაქი პეტრას სანახავად ჩამოდიან. ყველა ეს ღირსშესანიშნაობა დედაქალაქიდან რამდენიმე საათის სავალზე მდებარეობს. ამიტომ მე და ჟანამ გადავწყვიტეთ გამონაკლისი გაგვეკეთებინა და მხოლოდ ერთი ქალაქით არ შემოვიფარგლეთ.

0: გერბიან საფასური იორდანია.
1: ჩემი ოქროს საკრედიტო ბარათი საშუალებას მაძლევს ულიმიტოდ ხარჯო ფული 2 დღის განმავლობაში. ამიტომ გადაადგილებისთვის მე ახალი ჯიპი და საუკეთესო ძღოლი დავიკირავე. ქვეყნის უდიდესი ნაწილი უდაბნოთია დაფარული და მე ის აუცილებლად უნდა ვნახო, მაგრამ მოგზაურობას დედაქალაქიდან ამანიდან დავიწყებ.
2: ქალი, მარტო და უპულო თან აღმოსავლეთში, არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. მოკლედ მე $100 მაქვს. ადგილობრივ ვალუტაში ეს 70 დინარია. ამ თანხით უნდა ვჭამო, სადღაც დავრჩე და რაღაც მაინც დავათვალიერო. ჩემი პირველი დანახარჯი 2 დინარია. სწორედ ამზენი ღირს ავტობუსის ბილეთი აეროპორტიდან იორდანიის დედაქალაქისკენ.
1: ქვეყანაში ჩამოსვლისას პირველი რაც თვალში გვხვდება, მეფე აბდულა მეორეს პორტრეტებია. ფოტოები ყველა ფეხის ნაბიჯზეა. იორდანელები თავისი მეფეების მიმართ სიყვარულით არიან განმსჯავრულები. განსაკუთრებით მათ ახლანდელი მეფის მამა ჰუსეინი უყვარდათ. ამბობენ, რომ ჰუსეინი ღამღამობით მძღოლის ფორმაში გადაცმული ქალაქში გადიოდა და თავის ხალხს ეკონტაქტებოდა. მას აინტერესებდა, როგორ ცხოვრობდნენ ისინი. აჰმედ, მართალია ეს ამბავი? მე ინტერნეტში ამავიკითხე. არა, ტაქსის მძღოლის ფორმაში ნამდვილად არ დადის, მაგრამ მას ნებისმიერ დროს შეიძლება შეხვდეთ ქუჩაში, ქალაქის ცენტრში ან მაღაზიაში. თან დაცვის გარეშე. ხშირად ნახავთ.

0: დედოფალს და პრინცსაც. ისინი ხშირად დადიან ქუჩებში დაცვის გარეშე. ეს ნორმალურია.
1: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: პრინც ჰასანის პროსპექტი.
2: არ ვიცი ავტობუსმა სად მომიყვანა. გარშემო ყველა მალე დაიშალა. და მხოლოდ რამდენიმე ტაქსის მძღოლი მთავაზობდა მათ მომსახურეობას. ამ დროს წვიმაც დაიწყო. რომ იცოდეთ, ეს გაჩერებაა. ბორდურზე დავდექი და რამე უნდა გავაჩერო. მე ვერ მოვახერხე სიტუაციაში გარკვევა და მაინც გადავწყვიტე ადგილობრივებისთვის დახმარება მეთხოვა. კარგი ის არის, რომ იორდანელების სტუმართმოყვარე ხალხია და ისინი უარს არ გეუბნებიან დახმარებაზე. ხელებით და ჟესტების ენით ამიხსნეს, როგორ უნდა მივსულიყავი სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებაზე. თუ ყველაფერი სწორად გავიგე, ბეჭდები გაჩერება ვიპოვო. დაკეტილია. ეს ტაქსი გონიათ? არა. ეს სამარშრუტო ტაქსია. ძალიან საინტერესოა. ქალაქის ცენტრში მინდა.
0: კარგი.
2: რა ეღირება?
0: ერთი დინარი.
2: ერთი დინარი.
0: ერთი დინარი.
2: ერთი დინარი. დამეთანხმებით, რომ ჩვენ სამარშრუტო ტაქსებზე ზვირია, მაგრამ ბევრად კომფორტული. ეს მანქანა გაჩერებიდან გაჩერებამდე მიდის გარკვეული მარშრუტით. ეს მანქანები ქალაქის გარდა მეზობელ ქალაქებში და მეზობელ ქვეყნებშიც კი დადიან. მაგალითად, სირიაში ან ერაყში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ქალების წინასავარძელზე დაჯდომა აქ სირცხვილია. მეტიც, გარყვნილებადაც თვლიან. მაგარი ტრანსპორტია.
1: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: ალ-შაჰიმის ქუჩა. იორდანიის დედაქალაქი ამანი 5000 წლის არის. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. ამ ხნის მანძილზე ის თითქმის არ შეცვლილა. აქ ისევ ისე აცხობენ ბორს და დღეში 5ჯერ მინარეთებიდან ისევ ისმის მოლას მუსულმანური ლოცვის ხმა. ასობით კვადრატულ კილომეტრზე ერთფეროვანი ლანდშაფტი იშლება. ათასობით ერთნაირი სახლი, ვიწრო ქუჩები, ჩიხები და გზაჯვარედინები. ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ შიგნით რომ შეხვიდეთ, ვეღარასდროს გამოხვალთ უკან.
2: ამანი სუფთა აღმოსავლური და ხმაურიანი ქალაქია. თუ ამ ეგზოტიკას არ შეიგრძნობთ, მას ვერ შეიყვარებთ. მასში არ არის ევროპული ქალაქებისთვის დამახასიათებელი თვისებები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამას თავისი შარმი აქვს. განსაკუთრებით ეს დილით იგრძნობა, როდესაც მინარეთიდან ლოცვის ხმა ისმის.
1: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: ალ-აბიადის ბაზარი.
2: ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნიე, რომ გარშემო ძალიან ცოტა ქალია. ხალხის მასაში თუ სადმე შეხვდებით ქალს, ის შეცდება. იორდანია განვითარებული სახელმწიფოა და ქალებს სრული უფლება აქვთ ჰიჯაბის გარეშე იარონ, მაგრამ უმეტესობა მაინც დადის თავსაბურავით, რომელიც მათ თმას და ყელს უფარავს. ეს მათი უფლებაა. ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან ეგზოტიკურია. ყოველთვის მინდოდა აღმოსავლელი ქალის ტანსაცმელი მომერგო.
0: გამარჯობა.
2: არ ვიცი ეს როგორ უნდა ვთქვა. მინდა вот платье. Каба минда. Такое. მაგრამ იაფი. ახლა ვწდი. ალანი ბედნიერი იქნება. ვერაფერს ვერ ხედავ. მართლა გეუბნებით. შემიძლია დახუჭობანა ვითამაშო. ჰაერი არ ყოფნის. არ მესმის ამით როგორ დადიან. იქნებ სახე გამომიჩინოთ. ვერ სუნთქა. აი ასე. აი. გამარჯობა. ძალიან მომხერხებელია საშინლად. შვენიერი კაბა. ყველა ნაკლს ფარავს. ჩემს ნაკლს და სილამაზესაც. მოკლედ მთლიანად ფარავს. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ ვარ? ასე თავიდან ფეხებამდე შავ ჰიჯაბში გახვეულები ძირითადად სოფლებში დადიან. იორდანიის დედოფალი რანია პრინციპულად არ ატარებს ჰიჯაბს. აქაურები მას ყველაფერს პატიობენ, იმიტომ რომ თავიანთი დედოფალი ძალიან უყვართ. როგორ არ უნდა გიყვარდეს ასეთი

0: ამაზი ხალი. სხვათაშორის ჟურნალმა ჰელომ რანია სტილის დედოფლადაც დაასახელა.
1: ჰუსეინის მეჩეთი. ფულის ხარჯვის დრო მოვიდა. შეგახსენებთ, რომ პროექტის წესების თანახმად, მე 2 დღის განმავლობაში უამრავი ფულის დახარჯვა შემიძლია. გადავწყვიტე გამოვიყენო ეს სასიამოვნო შესაძლებლობა და პირდაპირ ანტიკვარების მაღაზიაში გავეშურე. ჩოულებრივ ტურისტებს ამანიდან მაგნიტები და პატარა სუვენირები მიაქვთ, არა ჩოულებრივებს კი, ანუ მათ ვისაც ფული აქვთ, შეუძლიათ ანტიკვარები და ხელოვნების ნიმუშები შეიძინონ. როგორც ყველა აღმოსავლურ ბაზარში ვაჭრობა აქაც შეიძლება და საჭიროც არის, მაგრამ მე ჩემი ოქროს ბარათით პირდაპირ შევიძინე ყველაფერი.
0: მოგწონთ ასეთი გამოწყობილი ქალები, თუ მაინც ევროპელ ქალებს ანიჭებთ უპირატესობას?
1: ამბობს, რომ ასე მოგრძალებულად ჩაცმა მისთვის ბევრად უფრო ლამაზია.
0: სინამდვილეში ყველა ასე ფიქრობს, მოგრძალებული ქალები მოწონთ. და როგორ უნდა გაიცნო ქალი, თუ მხოლოდ მის თვალებს და თითებს ხედავ? როგორ უნდა გაიცნო? რაზე უნდა ელაპარაკო?
1: ამბობს, რომ რელიგიის თანახმად მის მშობლებთან უნდა მივიდეს და მათ საცოლის ხელი და გული უნდა სთხოვოს.
0: ხვდებით რა ხდება, ისინი მაშინ მეკორწინდებიან. ჩვენთან კი კაცი უნდა აიძულო, რომ ცოლად მოგიყვანოს.
1: ჩვენ ამას რელიგია გვავალდებულებს და წესების დასაცავად ასე უნდა მოიქცეთ.
0: მოიტვინეთ, ესე იგი კაცი ქალს თუ გაიცნობს, მაშინვე ცოლად უნდა მოიყვანოს. არავით არის კინო.
1: ეს ევროპული სტანდარტია.
0: ევროპული სტანდარტი.
1: თქვენი სტანდარტი.
0: და თქვენი მაშინვე ცოლად მოყვანაა.
1: ჩვენი წესებით თუ გაიცნობ, მალევე უნდა შეერთო ცოლად.
0: მომწონს ეს წესი, ადგილობრივი სტანდარტი. აქ უნდა დარჩე. ახლა კი მითხარით, რა ღირს ეს ყველაფერი?
1: 60 დინარი.
0: 60 დინარი. ესე იგი დაახლოებით 70 დოლარი გამოდის. ჩემს მდგომარეობაში თავს ამის უფლებას ვერ მივცემ. სამწუხაროა, რომ ალანმა ვერ მნახა. მაგრამ არა უშავს, ტელევიზორში მნახავს. ან იქნებ მიყიდოს კიდეც საჩუქრად. სახში ჩავიცმევ და ვახშამს მოუმზადებ. აი ასე მოგრძალებულად ჩაცმული. დიდი მადლობა. გამოვიცვლი და წავიდეთ.
1: Так, აი ეს საათიც შემიფუტეთ? არა, არა. აი, გონი ეს ჯობია. ბოლოს და ბოლოს ვერთობით, ან ორივეს ვიყიდი. ჩემი აზრით, აი ამ მაღაზიის მენეჯერს დიდხანს არ დავავიწყდები. გთხოვთ, ეს ყველაფერი კიევში გააგზავნეთ. მადლობ. ნახვამდის. ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: სულეიმან ნაბლუსის ქუჩა.
0: მე შევდივარ კაფეში, სადაც ერთხელ იორდანიის მეფე ჰუსეინი თავისი ოჯახით იყო მოსული. კაფე ძალიან ჩვეულებრივია. აქ სადილობენ ძღოლები, ხელოსნები და მშენებლები. ჩვენი უკრაინული საზომით ამ ადგილს კაფესაც ვერ დაარქმევთ. ეს იაფასიანი სასადილოა, მაგრამ მეფე მაინც ესტუმრა მათ. მას აინტერესებდა, რით იკვებებოდა მისი ხალხი. მეფემ რა შეუკვეთა? მეც ზუსტად იგივე მომიტანეთ.
1: ავტორიტეტული გზამკვლევის Lonely Planet-ის მიხედვით, რესტორანი Rim Albavadi ახლო აღმოსავლეთის საუკეთესო რესტორნების 20-ში შედის. გლობალის თანაშემწე პირადად ხვდება ყველა სტუმარს. ძალიან მყუდრო გარემოა. ფიქრობ, რომ გემრიელად ვისადილებ. რამე ნაციონალური კერძი მინდა. მანსაფი. მანსაფი? ხო. ძალიან გემრიელია. კარგი, მომიტანეთ მანსაფი. მანსაფი არაჟანში მოხარშული ცხვრის ხორცია. იორდანიაში მთავარ კერძთან ერთად რამდენიმე მეორე ხარისხოვანი კერძის მოტანა ამიღებული. ასე რომ, არანაირი შეკვეთის შეცვლა არ არის საჭირო. აი ეს მესმის, ამას ქვია პორციები. აი ეს არის სტუმართ მოყვარეობა. უკვე თავ ერთს და მოაქვთ 10. იორდანიის წესების თანახმად, ქალები და კაცები ერთად არჭამენ. ამიტომ ქალებისთვის ყველა რესტორანში სპეციალური ადგილებია გამოყოფილი. ეს ნაციონალური კერძია და ტრადიციულად ის ხელით იჭმება.

0: ხორცი ხელში დნება. შესანიშნავია.
1: აქ არ აქვთ კოვზები და ჩანგლები. სამეფო მენიუში შედის. კვერი, ზეთში შემწვარი მუხუდოს კოტლეტები, კვერცხი და რაღაც ისეთი, რასაც ჩვენს ენაზე არ აქვს დასახელება. ეს ყველაფერი პირველი 4 წამის განმავლობაში ძალიან გემრიელია, შემდეგ კი იწყება ციტაკის მოკვედება. ძალიან გემრიელია. ნუ არა, ძალიან ცხარეა. მიხვდი, რომ იორდანიის მეფეს რკინის ყელი აქვს. მთელი ბოთლი წყალი გავლიე, მაგრამ წვა მაინც არ გამიარა.
0: შესანიშნავია, ხომ დაინახეთ რამდენი საჭმელი მე დომაგიდაზე. ეს ყველაფერი კი 38 დინარი დაჭდა.
1: მადლობთ, სალაროსთან თავად კაფეს დირექტორი მემსახურება.
0: ასეთი შესანიშნავი სადილისთვის ნამდვილად საოცარი ფასია.
1: დიდი მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: იორდანია პატარა ქვეყანაა. ამანიდან მკვდარ ზღვამდე ნახევარი საათის სავალია. მკვდარი ზღვის სანაპიროზე გაშლილია საუკეთესო სასტუმროები. სწორედ ერთ-ერთში ვაპირებ დარჩენას.
1: მე შემეძლო იაფასიან ჰოსტელში გამეთენებინა ღამე, მაგრამ ისე მომინდა თავგადასავლები, რომ გადავწყვიტე ღამე ადირანის უდაბნოში ბედუინებთან ერთად გამეტარებინა.
0: ვახადატის ავტოსადგური.
1: ამბობენ, რომ ეს პლანეტის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. მითხრეს, რომ 4 საათის სავალია, მაგრამ მე მზად ვარ ამ მოგზაურობისთვის.
0: ჩვენ დედამიწის ყველაზე დაბალ წერტილს უახლოვდებით. ამ ადგილას მკვდარი ზღვის თავზე 10%-ით მეტი ჟანგბადია, ვიდრე სხვა ზღვებზე. ეს გონი კარგია. იორდანიაში მკვდარი ზღვის სანაპიროზე ფეშენებელური სასტუმროების ქსელის, კემპინსკის ერთ-ერთი ძვირადღირებული სასტუმრო მდებარეობს. მე ვიქირავე ნომერი, რომელიც $15,000 იღირს. ალბათ ცოტას თუ ეძლევა ასეთი შანსი ცხოვრებაში. თქვენ ნახავთ, როგორ გამოიყურება ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი. გმადლობ. მე მგონი პირველივე წუთებიდან შესანიშნავი სერვისია. სასტუმრო თავისი მასშტაბებით მთელს ქალაქს მოგაგონებთ. გადაადგილებისთვის სპეციალური ტრანსპორტია გამოყოფილი. კარგი, წავიდეთ. დღევანდელ დღემდე ჩემი შეხედულებები ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების და აპარტამენტების შესახებ წდარი აღმოჩნდა. აი, ასე უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი ვილა.

ორი სართული. ყველაფერი უდაბნოს ფერი მარმარილოთია მოპირკეთებული. პირადი ტერასა და პირადი აუზი, ექვსი ოთახი და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემთვის. კემპინსკის ვილაში ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლიც არიან ნამყოფები. მათ აი ამ საძინებელში, სწორედ ამ ლოგინზე ეძინათ. დღესაც მე დავიძინებ. მაგრამ ამ აპარტამენტის უნიკალურობა იმაშია, რომ თქვენ გაქვთ პირადი გასასვლელი კერძო სანაპიროზე. აქ თქვენს მეტი არავინ არის. სწორედ ამიტომ უყვართ აქ დასვენება კინოვარსკვლავებს და პოლიტიკოსებს. ბორის ელცინი სწორედ კემპინსკის ვილაში ჩამოდიოდა. ის არასოდეს რჩებოდა მისთვის პირადად მომზადებულ კონგრეს ჰოლის ნომერში. მე მისი კარგად მესმის. კემპინსკი იორდანიაში ის შემთხვევაა, როდესაც საგნებს არ გააჩნიათ ფუნქცია და ისინი ხოლოდ სილამაზისთვის არსებობენ. მაგალითად, ძალიან დაბალი აუზი, რომელიც მთელ შემოსასვლელს იკავებს. სრულიად გამოუსადეგარი რამ არის. მასში ვერ იბანავებთ, ფეხებსაც კი ვერ დაიბანთ. მაგრამ სწორედ ეს არის აკაურობის უნიკალურობა.

0: ასოცი კარვისგან შედგება. აქვე ორი ადმინისტრაციული შენობაა. აქ ყველა მსურველს შეუძლია დარჩენა. ხამე უდაბნოში $30 ღირს. ამ ფასში ბედუინები გთავაზობენ ცალკე კარავს, სუყე ვახშამს, მსუბუქს აუზმეს, ცოცხალ მუსიკას და დილამდე ცეკვას. აქ შეგიძლიათ ნახოთ დაუჯერებელი საოცარი მზის ჩასვლა უდაბნოში. სამწუხაროდ ამ სანახაობაზე დამაგვიანდა. კარტოფილია?
1: კარტოფილი, პომიდორი, ხახვი და ქათამი.
0: ძალიან უხერხულია, ყველა მემიყურებს. რაღაც უცნაური ჩამყვა. არ მომწონს. ცოტა ყურადღებით უნდა ვიყო. ძალიან გამიმართლა, დღეს ბანაკში ქორწილია. ინგლისელმა წყვილმა გადაწყვიტა ორიგინალური ქორწინება მოეწყოთ. ბედუინების ტრადიციებით პატარძალ სახეს ხნით უხატავენ. მთავარი ცერემონია კარავში ტარდება. ახაური ტრადიციებით სასიძომ საცოლის მშობლებს უზარმაზარი თანხა უნდა გადაუხადოს. ამიტომ ახალგაზრდა მამაკაცები ფულს წლების მანძილზე აგროვებენ. ვინც ვერ შეაგროვებს, სიბერემდე მარტო ხელებად რჩებიან. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს მარტო ბედუინებში არ ხდება. ჩვენი კაცებიც ასე არიან.

0: ქორწილი სრულდება და დრო აქ მანმაც ოლი კარავში შეიყვანოს. ჩემი შეყვარებული სად არის არ ვიცი, მაგრამ ჩემი კარავში შესვლის დროც მოვიდა.
1: სასტუმრო კემპინსკი. სასტუმრო კემპინსკი ბედუინების კარავი არ გეგონოთ. ძილის წინ გადავწყვიტე სპა კომპლექსს ვეწვიო. მე აქ დამამშვიდებელ სარელაქსაციო მასაჟს გამიგეთებენ.

0: ნამდვილ ტაილანდურ მასაჟს აუცილებლად ტაილანდელი გოგო უნდა აკეთებდეს. მთავარი პრინციპის თანახმად მან ხელის ხეულის გარკვეულ წერტილებში უნდა დაგაჭიროთ. არ ვიცი კონკრეტულად რა წერტილებში შემეხო ჩემი მასაჟისტი, მაგრამ დილამდე ჩვილივით მეძინა.
1: სადღაც აქ ჩემი კარავე უნდა იყოს.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: აი, ეს არის. აბა, ნახოთ რა ხდება. შვენიერია. ძალიან კარგია. ყველაფერია. თითქოს პიონერთა ბანაკში ვარ. ლოგინი. პირსახოცი. ბალიში. კარგი. ძილის დროა. მორჩა. შეგიძლიათ წახვიდეთ?
0: ბედუინების ბანაკი.
1: ძალიან ცივა. არ ვიცი აქ როგორ დავიძინებ. მარტო აქ ძილი კატეგორიულად აკრძალულია, მაგრამ ამ ნარზე ორნი მაინც ვერ დავეტეოდით.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: ვადი რამის უდაბნო.
1: ვადირამის უდაბნო პლანეტის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. ეს ის ადგილია, სადაც დრო იყინება. ვისაც აქაურობა არ უნახავს, ვერ მიხვდება. ვისაც ნანახი აქვს, ვერასოდეს დაივიწყებს. ამ უდაბნოს მთვარის ველს უწოდებენ. ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ სადღაც მარსის ზედაპირზე იმყოფები. ეს არც არის გასაკვირი. მარსის შესახებ თითქმის ყველა ფილმი სწორედ აქ არის გადაღებული.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: ღამით კი ნაღამ გამიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ უდაბნოში დღისი ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აღწევს, ღამით ის ნულამდე ეცემა. რა ლამაზია.

0: გამარჯობა. საუზმე სად არის? საუზმე. ეგეთ?
1: დიახ.
0: წავიდე?
1: დიახ.
0: აქ ტურისტებთან ერთად ბედუინები ცხოვრობენ. დილამშვიდობისა. როგორ გავსაქაურობა შვედურ მაგიდას? მე მგონი საუზმეს არ აუშავს. პური არის თამბუზებით. კვერცხი, караკე, ყველი, ზეთის ხილი და ისიც ძალიან გემრიელი. მუხუდო შეჭამადია. ცოტა ცხარე, მაგრამ უგემრიელესი. კარგია. მითვალთვალებენ. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ $30-ად, სუფთა ჰაერზე, ულამაზეს უდაბნოში, ულამაზესი ხედებით. მე მგონი ეს ყველაფერი ღირს. ღამე ძალიან მციოდა, მგონი გავცივდი.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
3: სასტუმრო კემპინსკი. მოგძანდით. სხვათა შორის, კემპინსკი საუზმის ორ ვარიანტს გვთავაზობს: ევროპულს და არაბულს. მაგრამ როგორ უნდა ავარჩიო? ყველაფერი უნდა გავსინჯო. არ ვიცი, მე მგონი ცოტა ზედმეტი მომივიდა. არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. და ანგარიში? ბარათით გადავიხდი. სხვათა შორის ოქროს ბარათია. აი აქ იციან ეს რას ნიშნავს. დაბრუნება არ დაგავიწყდეთ. მოკლედ, გვაქვს კვერცხი, კვერცხი, ჰამუ, მამუსა, არ ვიცი რა ქვია ამ გერძებს. ამუსუ, პუსუ, მუსუ, მოკლედ ყველაფერია. ზეთის ხილი, პუნტუშები, ხილი. ჩვენს გადაცემას ერთი ცუდი წესი აქვს. ვხვდები საოცარ ადგილებში, რჩები ასეთ ექსკლუზიურ სასტუმროებში სინჯავ უგემრიელეს კერძებს და ვერავისთან ვერ იზიარებ ამ ყველაფერს. ბიჭებო, ისე ამოვნეთ.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
3: ვადი რამის უდაბნო.
0: აქამდე ავტობუსით მოვედი. დრო გავიდე ამ ადგილიდან, მაგრამ ტრანსპორტი არ საჩანს და გამოსავალს ვერ ხედა. წავალ სადმე იქნებ მანქანა ვიშოვნო. ნახევარი საათი ფეხით ვიარე. ფეხები ამკივდა და ძალიან მომწყურდა.
3: სასტუმრო კემპინსკის 9 აუზი აქვს. ზოგიერთი მათგანი კოსმოსიდანაც კი ჩანს. გუგლებში თუ შეხვალთ, დაინახავთ, რომ ერთ-ერთ აუზს თევზის თვალის ფორმა აქვს. ჩემთვის ეს უსასრულობაა. ნახეთ, როგორ უერთდება ის სხვას. დღეს თავგადასავლები მომინდა. რა თქმა უნდა, ამაში ფულს გადავიხდი. აქაური გასართობების სიიდან ვადი რამის უდაბნოში ჯიპების ტური ავირჩიე.
0: მე მგონი ტრანსპორტი ვიშოვე. აკლემი და პატარა ბიჭი. გამარჯობა. მე ამანში მინდა ავტობუსით.
3: ამანი?
0: კარგი. ამით შეიძლება?
3: აკლემი? არა.
0: არა.
3: არა.
0: მოკლედ, როგორ მე გაჩერებასთან

0: პირველად ვზივარ. თავი ვერ შეეკავე. Ну, пере. Шуйдат. А с этой темпами тамаше албат зекчава. ნახევარ საათიანი სიარულის შემდეგ მივხვდი, რომ აკლემზე სეირნობა ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. უმერტო ჩემოდედიკო. დედა, დროზე დაჯდეს. მადლობა ღმერთს. გადავრჩი. მადლობ მეგობარო, მადლობ. მადლობ ჩემო პატარა მეგობარო. და შენც დიდი მადლობა. ღმერთო, მირჩევნი ალბათ ფეხი წავიდე. ნახვამდის მადლობ. კარგი ბიჭია. მანქანა მოდის. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ამანი, ქალაქი.
1: დაბრძანდით.
0: წამიყვანთ?
1: კარგი, დაჯექი.
0: ძალიან გამიმართლა. არ დაიკეტო. მორჩა. წავედით. ფეხებს ვეღარ გზნობ. ავტოსტოპი იორდანიაში სრულიად უსაფრთხო მგზავრობის საშუალებაა. ამ გზას საკმაოდ ბევრი ტურისტი იყენებს.

ვადი რამის უდაბნო. ბედუინების ბანაკის გვერდით ჯიპიანი არაბები დგანან. ისინი ყველა შეძლებულ ტურისტს სთავაზობენ უდაბნოში გასეირნებას.

0: დამტკიცებულია, ყველაფერი ლამაზი კარგად არ მუშაობს.
1: გერბიან საფასური იორდანია.
2: იორდანია დაუჯერებელი ქვეყანაა. ამ მიწაზე ხდებოდა ბიბლიაში აღწერილი მოვლენები. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ადგილობრივები გეტყვიან, რომ მაგალითად ამ ადგილას იყო გაშენებული სოდომი და გომორი, რომ იქ ით იმთაზე მოსემ ღმერთისგან ათიმცნება მიიღო. ტურისტებისთვის ყველაზე მოთხოვნადი ადგილი მაინც მდინარე იორდანეა. ადგილი, სადაც იოანემ იესო მონათლა. დღეს ამ ადგილას ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოინათლოს. ჩვეულებრივი ტურისტისთვის ეს სიამოვნება $200 ღირს. უნდა გითხრათ, რომ იორდანელი ღვთისმსახურები კარგ ფულს შეულობენ. როდესაც გაიგეს, რომ მე ტელევიზიიდან ვიყავი, მთელი ცერემონიის ჩატარება უფასოდ შემომთავაზეს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ნათლობის პერანგი მინდა. გაქვთ? რიტუალამდე ნათლობისთვის განკუთვნილი სპეციალური ტანსასმელი უნდა შეიძინოთ. 14?
0: ერთი გნებავთ?
2: დიახ. რუსულად წერია ყველაფერი.
0: ეს თქვენს საჩუქრად.
2: დიდი მადლობა.
0: ესეც ჩემი საჩუქარი იქნება.
2: მიყვარს საქაურობა, მადლობთ.
0: არაფრის.
2: გმადლობ.
0: არაფრის.

0: ხო, უდაბნოში რბოლის შემდეგ მანქანა არც ისე ლამაზად გამოიყურება. სამაგიერო ძალიან ლამაზია გარშემო ყველაფერი. ჩვენ პეტრაში მივდივართ. იდუმალი ქალაქი, რომელიც ამ კლდეების უკან იმალება. პეტრა იორდანიის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს არის უზარმაზარი მისტიური კლდეში ნაკვეთი ქალაქი. იესოს ნათლობის ადგილი.
1: დაუჯერებელი. მე ზუსტად იმ ადგილას ვგავარ, სადაც იესო მოინათლა. ქვემო წყალი იყო. აი, აქ ხდებოდა ყველაფერი. დაუჯერებელია. გული საშინლად მიცემს.

0: მიუხედავად იმისა, რომ მდინარე წმინდა, ის ძალიან ცუდად გამოიყურება. მოყვითალო ფერიც, ბლანტი, ამღვრეული წყალი. მე მასში უნდა დავსველდე და მთლიანად უნდა ჩავყვინთო. თან სამჯერ. მალე ნათლობის რიტუალი დაიწყება და ცოტათი ვღელავ.
1: إذا ربنا نطلب يا رب ارحم باسمك أيها الرب إله الحق ابنك الوحيد وروحك القدوس أضع يدي على متنك هذه جانا يوانا
0: شوي دوبيت
2: شوي دوبيت
0: قالي ძალიან ცივი კინა რამ წავი კეცი წავედი მორჩა მოიცა, ასე უცებ არ შემიძლია. 1 2 3 1 2 3 თავის უნდა ჩავყარა.
2: გთხოვთ.
0: ახლა შეგიძლიათ კუთხეში დამაყენოთ და ილოცოთ კიდეც.
2: ნათლობის ცერემონია დასრულებულია. შეგიძლიათ ჩაიცოთ.
1: هذا رمز انه انت اليوم صرتي بجيش المسيح.
0: სამადლობ
2: გილოცავთ.
0: ეს ჩემი ნათლობის მოწმობაა, სადაც ჩემი ახალი დაბადების თარიღი წერია. შესანიშნავია, მთელი ცხოვრება წინ მაქვს. ამ გრძნობას სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. საოცარი შეგრძნება მაქვს. პერანგი, რომელიც მეც

0: მითხეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავრეცხო. ის მემკვიდრეობით შვილებს უნდა გადავცე.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: პეტრა, პეტრას მონახულება საკმაოდ ძვირი ჯდება. ბილეთი 50 დინარი ღირს. ეს კი იგივე 50 ევრო. იმედი მაქვს მოგზაურობა გაამართლებს. წავიდეთ. ჯიპების მაგივრად აქ ცხენებით განან. ჩემს ცხენს ჯაბარი ჰქვია, რაც ძლიერ მამაკაც ნიშნავს. მე მგონი ცხენი სწორედ შემირჩიეს. როგორც აღმოჩნდა, ცხენს დიდხანს არ გაძლევენ. კანიონთან ის პატრონს მიყავს. ჩვენს წინ სიკის კანიონი ჩანს. ჯიპით ვერ გაივლი. საკმაოდ ვიწროა. პეტრას უნიკალური სტრატეგიული ადგილმდებარეობა აქვს. მას მხოლოდ ორი ვიწრო შესასვლელი ხეობა აქვს. ამ ადგილას რამდენიმე მეომარს მთელი ჯარის დაჭერა და ალყაში მოქცევა შეეძლო. გამარჯობა. წავიდეთ. კლდეში გამოკვეთილია ასობით ტაძარი, აკლდამა, საცხოვრებელი ოთახები და სადღესასწაულო დარბაზები. აქვეა 4000 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრიც. ასობით წლის წინ განვითარებული, წარმატებული ქალაქი უცებ დაცარიელდა. მას შემდეგ აქ არავის უცხოვრია თუ არ ჩავთვლით მომთაბარე ბედუინებს. ამ ქალაქის შექმნაში ადამიანი და ბუნება მონაცვლეობით მონაწილეობდნენ. ჯერ ადამიანი აქცევდა უზარმაზარ ქვებს ხელოვნების ნიმუშად. შემდეგ კი საუკუნეების მანძილზე ბუნება ხელოვნებას ისევ ქვად აქცევდა. დღეს პეტრას მხოლოდ 15%-ია აღმოჩენილი. ეს გიგანტური ტერიტორიაა, რომელსაც ერთ დღეში ვერ შემოივლი. არავინ იცის, რა იმალება ათასობით ტონა წითელი ქვიშის ქვემოთ. ბედუინებს სჯერათ, რომ სადღაც პეტრას ტერიტორიაზე უზარმაზარი განძია დაფარული. წყაროებიდან ცნობილია, რომ ქალაქი ძალიან მდიდარი იყო. ღმერთო ჩემო, ეს ნამდვილი სილამაზეა. დაუჯერებელია. ეს ელ-ჰასნეს მავზოლეუმია. შენობას უზარმაზარი ქვის ურნა აგვირგვინებს, რომელშიც თითქოს ოქროსა და ძვირფას ქვებს ინახავდნენ. იმისათვის, რომ გაეგოთ განძი მართლა ინახებოდა თუ არა, ბედუინები მას ტყუებს ესროდნენ, მაგრამ ურნიდან ოქრო არასოდეს ჩამოყრილა. გონი დრო მოვიდა იმის, რომ ვირით გავისეირნო. მე მგონი ძალიან საინტერესო და სიმპათიური ტრანსპორტის სახეობა. ჩემს ვირს მაიკლ ჯექსონი ჰქვია. კარგი, მიდი მაიკ. იორდანიაში ვირებს პატარა ჯიპებივით იყენებენ. ის გაცილებით იაფი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებაა. მიდი მაიკლ ჯექსონ, მიდი. აი ეს მესმის. დიდი იმედია, რომ არ ჩამომაგდებს.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: დღეს ბედნიერი ვარ. ეს არაჩვეულებრივი ადგილი არასოდეს დამავიწყდება. აი ახლა მესმის სპილბერგის, როდესაც თავის ინდიანა ჯონს აქ იღებდა. მეცნიერები წლებია გამათობენ ვინ და რატომ ააგო ეს მისტიური უძველესი ქალაქი. ცნობილია ის, რომ მის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი.
0: ჩვენთან მიღებული აზრი, რომ აღმოსავლეთი რთული მხარეა. თავიდან ყველაფრის მიმართ საკმაოდ ფრთხილად და სხვაგვარად ვიყავი განწყობილი, მაგრამ აღმოსავლელი ხალხი თავისი სიტყვით და სტუმართმოყვარეობით აბათილებს ყველა მოსაზრებას. ამბობენ, რომ სწორედ თვალუწვდენელმა უდაბნომ აქცია ეს ხალხი ასეთებად. ყველა მზად არის დაგეხმაროს, გაჩვენოს გზა და გასწავლოს უამრავი საინტერესო რამ.

0: გერბი ან საფასური იორდანია
1: გადაცემის ბოლოს მოგზაურობის ხარჯებს გაგაცნობთ. $100 ბოლო ცენტამდე დავხარჯე და ფული ძლივს მეყო. ყველაზე ძვირი ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაადგილება დამიჯდა. დაახლოებით $40. ბედუინების ბანაკში ღამის გათევა შესანიშნავ უდაბნოში $30 ღირდა. თითქმის $20 გადავიხადე ნატლობის პერანგში. დარჩენილი $10-ით კი არც ისე კარგად ვისადილე.
2: მე მოგიყვებით როგორ ცხოვრობენ მილიონერები. პირველ რიგში სასტუმრო. ორსართულიანი საპრეზიდენტო ვილა, სადაც ერთი ღამე $15,000 ღირდა. უნდა ვაღიარო, რომ ეს საუკეთესო სასტუმრო იყო ჩემს ცხოვრებაში. ანტიკვარულ მაღაზიაში ნივთების შესაძენად დაახლოებით $4,000 დავხარჯე. სუსტად არ მახსოვს. მანქანების ქირაობა და სხვადასხვა ტრანსპორტის გადაადგილება, კაპიკები დამიჯდა. დაახლოებით $2,000. სამეფო უქმეები იორდანიის ჰაშემიტების სამეფოში დაახლოებით $22,000 დაჯდა.
0: გერბი ან საფასური იორდანია
2: აი, ჩემი შეჰერეზადაც მოვიდა.
1: გამარჯობა.
2: ფული გეყო?
1: მეყო, მეყო. სუვენირის კი შევიძინე.
2: გიხდება. შენთვის არ ვიცი, მაგრამ პირადად ჩემთვის იორდანია ეს არის ქვეყანა, სადაც კეთილი და გახსნილი ხალხი ცხოვრობს.
1: საერთოდ ქვეყანა იმდენად პატარაა, რომ $100 ამანის გარდა მთელი ქვეყანა მოვიარე.
2: ჩვენ წინ სხვა ქვეყნები გველოდება. წავიდეთ.
1: მე მზად ვარ.
2: თუ ასეა წავიდეთ.
1: წავიდეთ.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით და

0: კრებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს რეალურად სუნი არ აქვს.
1: და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ჰქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ, ჩვენი ქვეყანა კობა ხიძეებს.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: კარგარეთელები.
4: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩილკები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგინახა. სამწუხაროდ, ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელ ყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეს შთამომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაუ
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ენათმეცნიერების ინსტიტუტში.

0: ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
3: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის ქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვათ, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ქვია ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ამ შემდეგ და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
4: გაფრჩკული
3: ამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მოგესალმებით, მე ირმა ინაშვილი ვარ, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, თემა რომელიც ეხება პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს ციხეებში და ერთი ძალიან ძიმე ისტორია მინდა რომ გაგიზიაროთ და ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბოლო დღეების მანძილზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ შვილზე, გიორგი დავითაძეზე, საჯელახსრულების დაწესებულებაში იყო ზეწოლა და ამაზე თავად ისაუბრებენ ისინი, ბადრაგების მხრიდან ზეწოლაზე იყო საუბარი, შემდეგ ამას გამოეხმაურა, დააკვირდით, გამოეხმაურა პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი და გამოეხმაურა ჰოისა ოცრებავ მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით, ბატონო ავთანდილ, გამარჯობათ.
4: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა და მივესალმები ჩვენ თქვენს ტელემაყურებლებს.
5: მადლობა.
3: ირმა და დავით,
4: ირმა და სტუდიაში მოწვევისათვის.
3: ავთანდილ დავითაძეები არიან ჩემი ძველი მეგობრები. ჩვენ მრავალი წელი ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ერთად ვიბრძოდით. მე ერთ ისტორია მინდა გავიხსენო.
4: უსამართლობის წინააღმდეგ.
3: კი, უსამართლობის ძალადობის და ეხლაც რა ტრაგიკულია რა ეს ყველაფერი, რომ დღესაც გვიწევს საუბარი
4: ისე მაგთემებზე.
3: პატიმრების მდგომარეობაზე და როდესაც თქვენ გიორგიზე საუბრობდით და გამოყავით გიორგის თემა, თქვენ განაზოგადეთ მე ეს თემა და ბრძანეთ, რომ ყველა პატიმარს ვეხმიანებით, ყველას მიმართეთ და თქვით, რომ შეგვეხმიანეთ, თუ ვინმეზე კიდევ არის ისეთი ზეწოლა, რა ზეწოლაც გაიარა გიორგიმ, აუცილებლად გაასაჯაროვეთ და აღიმაღლეთ ამაზე ხმა და მე მინდა ერთი ისტორია გავიხსენო, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, როდესაც ჩვენ აი შიშველი ხელებით ვებძოდით სააკაშვილის იმ სასტიკ რეჟიმს, ჩვენ ყოველი აქციის დროს ვიდეო კამერებს გვიმტვრევდნენ და გვინადგურებდნენ. და მაშინ ქალბატონი ირმა იყო ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან ისეთი თანამედროვე ვიდეო კამერა ობიექტივს აჩუქა, პირადად მე გადმომცა და გვითხრა, რომ გააგრძელეთ ეს ბრძოლა და ეს ეპიზოდი დამამახსოვრდა მე და მემახსოვრება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. დღეს მომეცა საშუალება ობიექტივის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა გაიარა გიორგიმ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გაგესაჯაროებინათ ეს თემა და შემდეგ უკვე მივყვებით საკითხებს უკვე რა სტადიები უნდა გავიაროთ კიდევ.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ძველში უღმესი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, თანადგომისათვის, პირადად თქვენ ქალბატონო ირმა და ჩემს გამოსვლას პირველში დავიწყე ფიქრიდან, რომ წარმოიდგინეთ რა დონემდეა ეს დაშინებული ხელმძღვანელობა პენიტენციური სამსახურის, რომ ჩემს გამოსვლას ტევე პირველით, სადაც ნაწილობრივ ვაღიარე არა ადამიანური მოპყრობა ციხეებში, გამოდის ამ სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი პატარიძე და აკეთებს განცხადებას და ფაქტიურად ამ განცხადებით გვაშინებს ჩვენ ცრუ ინფორმაციის პასუხს ხოს ოჯახი ფაქტიურად ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას რომ იმის მაგია რომ ამ კაცმა ამ ხელმძღვანელმა შენ ხარ სახელმწიფო მოხელეა რა სახელმწიფო ფულს გიხდის იმისათვის რომ ემსახურო ქვეყანას და დაიცვა პატიმრების უფლებები ციხეებში და მასთან ერთად ყველა იმ თანამშრომელს უხდის სახელმწიფო რომლების უნდა ზრუნავდნენ პატიმრების ყოველდღიურ ყოფაზე და უსაფრთხოებას მაგრამ ჩვენ ხო საოცრების ქვეყანაში ვცხოვრობთ იმის მაგია რომ გაერკვეს თუ რა ხდება იქ მის სისტემაში რომელიც უკვე მომპალია პირიქით აქერბდებს შარს და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში გადანაშაულებს
3: მე ხლა ინფორმაცია რაც გავრცელეთ თქვენ მოდით ჩვენი ტელემაკურებლისთვის რომ თავიდან ბოლომდე დეტალურად იყოს გასაგები ყველაფერი
4: დეტალურად
3: ალბათ რას ეხებოდა
4: ხალბატონი რა მოყვება თავის გამოსვლაში მე ახლა მის განცხადებას მინდა პირველ რიგში გამოვეხმაურო იმიტომ რომ მას ჯერ ერთი არ ქონდა უფლება ეს განცხადება გაეკეთებია და გაეკეთებინა დასკვნები ის დასკვნები რომელიც ფაქტურად საზოგადო რომლითაც ფაქტურად საზოგადოება შეხავს შეცდომაში ეგეთ რა ხდება მე ჩემს ელების სატელევიზიო ჩართვაში განუცხადე ქალბატონ ინგას და უთხარი ამ ეტაპზე არ ვაპირებ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით საუბარს ვინაიდან ქვემო ქართლის რეგიონალურ პროკურატურას აღძრულია სისხლის საქმის სამართლის საქმე და დაწყებულია საქმის წარმოება ველოდები დასკვნებს და დასკვნების მერე გავაკეთოთ შეფასებები მეთქი ეს კაცი სახელმწიფო მოხელე გამოდის შარს ვდებს აქეთ ოჯახს გვაშინებს და საზოგადოებას ამცნობს რომ ამ კადრებშიო არანაირიო დარღვევებიო სამართალ დარღვევები არ არისო ნუ როდემ სადამდე ვართ მისულები ხო ხედავთ ფაქტურად ეს არის პირდაპირ ზეწოლა საგამოძიებო სისტემაზე და აფრთხილებს რომ მემან რამე არ შეგეშალოთ
3: რომელიც ჯერ არ დასრულებულა.
4: რომელიც ჯერ არ დასრულდა. არ შეგეშალოდა რამე ცუდი დასკვნა არ დადოთ. აქ იგივე სახალხო დამცველსაც მოუწოდებს. სახალხო დამცველის აპარატიც ხო ჩართულია ქალბატონებმა ამ ყოველივეში. ეს ხო ჩვენი დარმოგვიგოდი. ამ ყველაფრის შესახებ ჩემმა შვილმა, ჯავდებულმა გიორგი დავითაძემ, რომელიც 17 წელიწადის გაამწესეს ციხეში ახალგაზრდა კაცი სამი მოსამართლე, ვინაიდან საჩივარებო ჩვენ შეტანერი სააპელაციო სასამართლოში, სამი მოსამართლის თანდასწრებით ყველაფერი ეს ნაწილობრივ მოყვა და დანარჩენს ეხლა შემდგომ სასამართლო პროცესზე გააკეთებს კიდევ განცხადება.
3: ბატონო ავთანდილ, როდესაც გიორგი სასამართლო პროცესზე მოყვა ამ ფაქტების შესახებ, ამას რაიმე რეაგირება მოსდევდა უკვე შემდგომ?
4: რა თქმა უნდა, მე ვინაიდან ასეთ ფაქტებზე უწევდა საუბარი ჩემ შვილს მე არ ველოდებოდი ამ ყველაფერს გიორგი მოითხოვა რომ დარბაზი დაეტოვებინა ოჯახის წევრებს მათ შორის მის მეუღლეს დას და სანათესავოს მეც რა თქმა უნდა ვდგებოდი ფეხზე და გავდიოდი მაგრამ არაო мама შენ არ გახვიდეო მითხრა პირდაპირ დარბაზში შენ ამ ხელისუფლების მოყვანის გამო მთელი ოჯახი ბლამის ქუჩაში დაფტოვე და თავდადებული იბრძოდი და ებრძოდი წინა რეჟიმს და მოიყვანე ესენიო. შენ უნდა იცოდე რა ხდება ციხეებში და რეებს ჩადიან ესენიო. და რა თქმა უნდა, იქ დაიწყო ყველაფრის მოყოლა და რომ მოყვა ეს. აი, პირდაპირ გეუბნები ხო ადამიანი, ყველა ადამიანი ჩვენთანგანი ემოციები, ემოციურები ვართ, ხო? მიწა გამსტომოდა და ჩავარდნოდა, ჩავარდნილიყავი,
3: შელახვა.
4: იქ ჯობდა, რაც იმან იქ მოყვა. კიდევ არ გუსვამ ხაზს დეტალებს მეთქი.

0: სამი მოსამართლიდან ქალბატონო ირმა ერთ-ერთი ეკითხება. გიორგიო, შენ რასაც ყვებიო, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. და ეს ეხლა ხდებაო, დიახ ეხლა ხდებაო.
1: დიახ.
0: და ამის ყველა კადრი ამოღებულიო სახალხო დამცველის და იმის პროკურატურის მიერო და მიმდინარეობს გამოძიება და იქვე ჩაერთო, რა თქმა უნდა, სალომე ჯანუაშვილი. თქვენ შეგიძლია პირდაპირ სალომეს დაუკავშირდეთ და რაც მან კადრები ნახა გიორგის ჩემს მეუღლესთან ერთად, გიორგის დედასთან ერთად, ყველაფერს თვითონ მოგიყვება ნაწილობრივ, სანამ რა თქმა უნდა, მისი უფლებაც აქვს, უფლება მოსილება აქვს სალომეს. ერთ-ერთმა მოსამართლემ ისიც კი გაბედა და თქვა: ჯერ ერთი სამივე ერთმანეთს უყურებდნენ, რომ აი გაოგნებულები იყვნენ გიორგის ხუთა მოუსმინეს და გაოგნებულები. ეს ეხლა ხდებაო. ხომარ დაავიწყდათო?
1: ისიც წერდა ამ ყველაფერს ტევეში პირველი.
0: ხომარ დაავიწყდათო ამ ხელისუფლებას, რომ ასეთი ციხის კადრებით არიან მოსულები? ესეც კი გაბედა. მე ვარ მომსწრე პირადად ესწრებოდი ამ სასამართლო პროცესს და მე არ ვიცოდი ზუსტად თუ იქ ჟურნალისტები თიჯდნენ. და ეს ყველაფერი ჩაუწერია ტევე პირველს ჟურნალისტი იქ. ასე რომ თუ ძალიან წუხართ ბატონო გიორგი პატარიძე და ძალიან წუხართ იმით რაც ხდება თქვენ სისტემაში, მომპალ სისტემაში, ნება იბოძეთ და ნუ შეკავთ ხალხის შეცდომებს და ნება იბოდეთ, გამოიტანეთ ეს კადრები და დადეთ საშკაროს. ოღონ არა მარტის თვიდან, არამედ რაც მოხდა დეკემბრის თვეში და რა სიბინძური აკადრეთ ჩემ შვილს. მაგრამ თქვენ ამ კადრების გეშინიათ, ვერც გამოიტანთ და არც დაასრულებთ ამ საქმეს, ვინაიდან დაგემხობათ არა მარტო ციხე, ქვეყანა დაგემხობათ.
2: ქალბატონო ირმა, თქვენ ბრძანეთ წეღანაი ამ საუბრის დროს, რომ ნახეთ ეს კადრები.
1: დიახ, ნახეთ.
2: და აი შეკითხვა, რა ხდება ციხეებში? ეს შეკითხვა ეხა ჟღერდა ბატონი ავთოს გამოსვლაშიც. რა იყო, რა არის ის რისი თქმაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რამაც თქვენ შეგძრათ.
1: მოგახსენებთ ეხლა. სამწუხაროდ ხდება ის, რაც მიშას დროს ხდებოდა. დაახლოებით და არაფერ ჩამოუვარდება იმ მდგომარეობას, რაც მაშინ იყო ციხეებში. მე ვიყავი შეძრული და აი არ ვიცი, იმ დროს მე იქ რად ჩავიდინე, ნუ ეს ჩემი რეაქცია იყო.
0: პროკურატურაში.
1: პროკურატურაში. ქვემო ქართლის პროკურატურაში ვიყავით მე და ჩვენი უფლებადამცველი ადვოკატი ქალბატონი სალომე. რა დროსაც რა თქმა უნდა დაგვატოვები ეს ქვემოთ ტელეფონიც, ყველაფერი აბსოლუტურად და ისე ავედით პროკურორთან. ვინმე პროკურორი ონისე თუთისანი და გამომძიებელი ამ საქმის არის გიორგი ბოგვერაძე. გიორგი ბოგვერაძე. ის ვალდებული იყო უკვე, რომ ეჩვენებია ეს ამოღებული კადრები რა სახალხო დამცველს, რა დროსაც მე მივმართე და სახალხო დამცველმა ეგრევე რეაგირება გააკეთეს, სადღაც ერთ 2 საათში ციხეზე გაუშვეს თავიანთი წარმომადგენლები, იქ დაკითხეს გიორგი და რა თქმა უნდა გიორგი ყველაფერი თქვა ისე როგორც იყო, რაც იყო და ამის შემდეგ დაიწყო გამოძიება ამ საქმეზე, ხო? კადრებს ამოღების შემდეგ სხვა გზა ხო, დღემდე მიმდინარეობს არ დასრულებულა გამოძიება, ამას შეგნებულად წელავენ, ვინაიდან გიორგის ესე ვთქვა დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭონ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნდა ამხილონ სისტემა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არაწყობთ და ამიტომაც არის, რომ ესე ვთქვა ამ საქმეს რა შეიძლება წელავენ რა. და მოკეთ იქ რაც ნახე, 5 ფაილი იყო პროკურორმა გიორგი ბოკვერაძემ გახსნა კომპიუტერი და ნუ შეეცადა რომ ჩემთვის დაემტკიცებია რომ აქ ისეთი არაფერი არ არის და რაღაც და ნუ გძელდებოდა ეს რა გითხრათ სადღაც გამოყავთ შედიან გიორგისთან რაც მე ნახე მოყვა ხო ეს ყველაფერი შედიან გიორგისთან საკანში რომელიც სადღაც რაც მე დავინახე სადღაც არის 3 კვადრატული ბეტონის იატაკია რაღაც ერთი პატარა საწოლი და შედის ჯერ ორი ბადრაგი ჯერ მხოლოდ ორი ბადრაგი ეს ხმოვანი არ იყო ეს ჩანაწერი ნუ არ ვიცი შეიძლება ჩაახშეს ან იყო ხმოვანი და მე ეგრე არ მაჩვენეს არ ვიცი ვერ დავასტურებ ამას ანუ მოქმედები ჩანდა რომ ეს ორი ბადრაგი ნუ რაღაც გიორგის მიმართავენ გიორგიც მშვიდად პასუხობს იქვე გიორგის ეთყობა არ ვიცი ეს რა წესია ეთყობა იქვე ჩხრეკენ რამე ხო არ აქვს ისეთი
0: საკანშივე
1: ოღონდ რა უნდა კონდეს მარტო საკანში ზის ერთი სამარტო საკანში გიორგი და ნუ ეს პროცედურები ჩაატარეს გადის ეს ორი ბადრაგი ტოვებს ოთახს ჩვეულებრივად გიორგი იქ ჩამოჯდება თავისთვის და ზუსტად რამოდენიმე წამში ან წუთში არა წამში ალბათ ისე იხსნება საკანის კარები და უკვე შემოდიან აი არ ვიცი თულაში ამერია რამდენი იყვნენ მე რაც დავთვალე 3 კვადრატში მე რაც დავთვალე სადღაც 7-8 კაცი იყო ჯერ საკანში როგორ შემოვიდნენ რაღაცას ეუნებიან გიორგის და ესე 7-ად ძალიან ესე გიორგი წინ მიყვება და ეს 7 კაცი თუ არა ჯერ არის 7 კაცი რაც მე იქ საკანში დავთვალე იმიტომ რომ მე მაგ პირადად ნანახი მიდიან გიორგი წინ გვერდზე ორი კაცი უდგას და ნუ ეს 7 კაცი და სადღაც აი ამ გვირაბში მიდიან აი რა გითხრათ რამდენი ხანი იარეს სადღაც მიწურში ქვემოთ აი მიწურში ჩავიდნენ ოღონდ ამ ჩასვლის დროს კიდე ერთი ორი კაცი კიდე დაემატა ერთი იყო როგორც მე გავიგე ექიმი და თეთრ ხალათში მოცმული ხალათით ეს ყველაზე ბოლოს მისდევდა ამ ადამიანებს ანუ 9 კაცი იყო სულ შედიან სადღაც პატარა ოთახში აი ესეთი პატარა ოთახია და იქ ვინმე ნუ ბადრაგები რა ეს წამებელი ბადრაგები საშინელი ადამიანები რომლებიც მე დამიჯერეთ და ყველა დავიმახსოვრე სახეზე სიმწრისგან დავიმახსოვრე სახეზე ყველა და ილოცონ რომ სადმე არ გადამეყარონ კიდე გიორგი კვარაცხელია განსაკუთრებულად ყველაზე დიდი რაღაც არ ვიცი ალბათ ერთი 150 კილო
0: რა მონსტრიფიგური
1: ყველაზე საშინელი ადამიანი თუ ვინმე მენახოს საერთოდ ამ დედამიწაზე გიორგი კვარაცხელია და ძმანი მისი ეს 9 ბადრაგი რომლებიც შეუდგნენ გიორგის წამებას არა ადამიანურ მოპყრობას
0: და დავასო
1: და ეს მე კაცი ეფარება შეგნებულად რომ ის მანევრირებები რაც საჭიროა რაც მათ უნდა გააკეთონ და ესე ვთქვა აი ეს ყველაფერი არ გამოჩნდა მე მოვითხო სასწრაფოდ ვინმე ტრაპაიძე ამ
0: შოთა ტრაპაიძე არის ნომერ მე-6-ზე დაწესებული
1: ციხის უფროსი რომელიც არის აი ამ ბადრაგების ფარველი ხელმძღვანელი მიშას დროს კარგად გამოზრდილი მიშას დროინდელი არ დაგავიწყდეთ წამებელი ესე ვთქვათ
0: გამოცდილი წამებელია
1: და მიშას დროინდელი ნაცების დროინდელი მეთოდით ესე ვთქვათ აგრძელებს წამება არ ადამიანურ მოპყრობას პატიმრებზე და ღირსების შელახვას პატიმრებზე აი ეს ადამიანი რომელიც ბედავს და ბედავს ეს ადამიანი და კიდევ იყენებს სახელს ეხა მე ამას პირველად ვიტყვი ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ხმამაღლა ველგან და ქალბა

0: ანტონი ეკას, ეკა რომელიც ჩემი სკოლელია, იმედია ვახსოვარ.
1: სამტრედიიდან.
0: დიახ და მისი დედა, დედა ჩემს უახლოესი მეგობარი იყო. ბატონი ფედია კიდე ავთოს უახლოესი

0: ასე რომ ქალბატონო ეკა, მე თქვა თქვენს ოჯახს აი ძალიან დიდ პატივს ვცემდი, არა მარტო მე, ჩემი ოჯახი და საუკეთესოდ გავზარდე ჩემი შვილი, მაგრამ მოხდა მის ცხოვრებაშიც რაღაც ბავშვობაში ისეთი ტრავმა მიიღო მან, რომ მასე ძალიან იმოქმედა და ну აქვს ეს კაცური ღირსებები და რა თქმა უნდა მე არ ვამართლებ ის რაც მოუწყეს, რაც მოაწყეს და ჩადენს დანაშაულ კი ამდენ შეურაცხყოფას რომ მოგაყენებენ შეიძლება პარლამენტში რომ ერთმანეთი კარგად ცემეს აგინეს და რა ვიცი უდიერეს სიტყვები ერთმანეთს ეძახეს საქვეყნოდ ჯერ მაგალითს რას გვაძლევენ და რასაძლევენ ახალგაზრდობას სახეზია ეს ყველაფერი თქვა მან მახსოვს ბატონმა რომ ეს ну ქართველი კაციო ეხა შეაგინაო და აბაო ეხა ქართველი კაცის ღირსებასო დედა შეაგინაო და აბა ეგ როგორ იქნებოდაო თუ პასუხს არ გაცემდაო და ხელდი ეხა ბატონო გიორგი ხო ალბათ რა ვიცი დედის შეგინებაზე თურმე თქვენ არითმენთ და იქ კაცობა და ქართული ღირსება გახსენდებათ და იმ ჩემ შვილს რომელსაც არაფრის გულისთვის არაფრის გულისთვის მეგობართან ერთად საუბრობდა ჩემი შვილი და უცბად ვიღაცა უკნიდან დაადგა და აქ რეებს საუბრობო და დაუწყო პროვოკაცია მის მიგზავნილი იყო ზუსტად ვიცი ქალბატონო იმა ეს იყო მიგზავნილი კი ამას თალკე განвихილავთ კიდე კი ბატონო და აქედან გამომდინარე მე ქალბატონო ეკა გადაუხვიე ცოტა მემაპატიეთ მაგრამ ძალიან თხოვთ იქნებ ესე თქვა გაითვალისწინოთ ჩემი მდგომარეობა მე არ ვამბობ რომ ჩემი შვილი სრულიად უდანაშაულოა კი მან ჩაიდინა დანაშაული მაგრამ არა იმდენი წლები რაც 17 წელი თქვენ წარმოგიდგენიათ კულელობაზე არაძლებენ ამდენ წლებს და
1: განზრახულობა
0: განზრახულა კრიტიკებდით თუ რაღაცები არ მომწონდა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ესე დასაჯოთ ადამიანები თქვენ შვილების დედა ხართ თქვენ შვილების როცა თქვენს გვერდში ვიდექით და იმ ხელა რისკებზე წავედი რომ ჩემი ახლობლები თუ მეგობრები მეუბნებოდნენ შენ გიჟიხარო ესე მეუბნებოდნენ ესე მამკობდნენ რომ რეებს აკეთებო და ნახირავებში ცხოვრობდი
1: 6 თვე
0: 6 თვე ნახირავებში ცხოვრობდი სახლი BBC CNN ყველა იღებდა ჩემი ოჯახის
1: გამოსახლებას ალ ჯაზირას ჩათვლით
0: დიახ ყველა იღებდა ჩვენი
2: გამოსახლებას ერთ-ერთი პირველი ხელმძღვანელის განცხადებით რომელმაც ბრძანა რომ ყველაფერი ტყუილია
1: სიტყვა და ბრალი დაგო ირმა
2: კი
1: ცრუ ინფორმაციის გავცელება
2: მაგრამ საინტერესო არის რა აი ამ ფაქტს და თქვენს გამოსულებს გამოეხმაურა და დაადასტურეს ეს ყველაფერი აღიარეს რომ სისტემულ დანაშაულს დაგვიკავშირდით გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები გიორგის და მინდა რომ ტელემაყურებელს გავაგე
3: პირველი ეთერში გავიდა ესეთი სიუჟეტი რეპორტაჟი გიორგი ანდრეევიჩის მოთავსებულია მერვე პენტენციურ დაწესებულებაში გდანის დაწესებულებას განის ციხეს რომ ეწახით და სასჯელის შემდეგ მას ესაზღვრება ისე რომ არავინ არ იცის რატომ ეს პენტენციურ დეპარტამენტის გაწყვეტლებით ესაზღვრება ყველაზე მკაცრი სასჯელი სასჯელი რეჟიმი ბოდიში ყველაზე მკაცრი რეჟიმი მოხდის 17 წელიანი სასჯელის მოხდის ყველა დაწესებულების სასჯელახსულების და მე სასჯელის დაწესებულებაში და იწყებს სასჯელის მოხდის და სამარტოვე საკანში. პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნონ, ბოდიში მე არ გესწრებოდით წინა ალბათ აუცილებლად ისაუბრებდნენ ამაზე. გიორგის ურთავენ გათბობას, ანუ გამოურთეს გათბობა და ამყოფებენ აბსოლუტურად წარმოუდგენელ არაადამიანურ პირობებში და დღეს გიორგის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შემდეგ მას რამოდენიმე ოპერაცია დაწყდა პირდაპირ კავშირშია იმ მდგომარეობას, როცა ის იყო სიცივეში, გამყინვარებაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. დღე აი ბოლო გაკეთებული ოპერაცია, როგორც ჩავატაროთ ექსპერტი ძახნა ჩვენ მას აუცილებლად გავაკეთებთ ოჯახის თანხმობით, არა აქ. ჩაულები შვიდ სტანდარტულ სიტუაციაში, თუ არ ჩავთვლით ბადრაკების რაოდენობას, სიტუაცია არის სტანდარტული. დავუყავთ გიორგი

0: გიორგის რა გადმოცემით და მე როგორც დადასტურდეუნებია რომ რაღაცა თითქოს შეურაცხყოფა მიაყენა ბადრაგებსაც არ არის წარი მაგრამ ამასაც გავანებოთ თავი ჩაკავთ დაუტოვებ ამის უფლებას და ასახელონ ამ ადამიანის სახელი და გვარ თუმცა სურვილი აქვს
1: გიორგი კვარაცხელია
0: ეი ბატონო მაშინ მეც დაუდასტურებ რომ ესე ამ ადამიანის ვინაობა ხდება გიორგისა გიორგი ეს ხეულის მოძრაობით ხელის მოძრაობით ეთყობა რომ თვითონაც გაღიზიანებულია და საპასუხოდ ასუხობს მაგრამ არ არის აგრესიული ამას მინდა აბსოლუტურად ხაზი გაუსვა ასუხობს ხელის მოძრაობით ეთყობა რომ შენ მას სიტყვიერ შეურაცხყოფა საყენებს და ალბათ აყენებს იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შინაარსის სიბინძურეს ეუბნებიან ბადრაგები ამ დროს მაგრამ აქტიური, ანუ ვინმე ფადრაგზე გაიწია, ვინმე ხელის დარტყმა დაუპირა, ვინმე ესე პირდაპირ შეუტყია და რაიმე ფორმით აგრესია გამოხატა, წარმოუდ არ არსებობს. ხო, ეს კადრებში ეს დაფიქსირებული არა. ამის შემდეგ იწყება ბუდიში გამოთქვა ზედახორა. როგორც კი გიორგი ხდა სიტყვიერი შელაპარაკება, ეს სიტყვიერად ალბათ თუნდაც ფიზიკურსა სიტყვიერის შეურაცხყოფას მისმენენ. იწყება როგორი ზედახორა გამოთქვა, იცით რა, ანუ წარმოუდგენ იქ არის ერთადერთი ლოგინი. რომელზეც ნოი გიორგი აღარ ჩანს ფაქტობრივად. ზედახტებიან ყველა თითქმის, ოღონდ ისე განლაგებული კამერასთან, რომ ეს კამერა კონკრეტულ ქმედებებს, ანუ ესენი ხელს როგორ მონაწილეობა. ყველანი დგებიან და გადიან რაღაცა პერიოდის მერე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რატო დავიწყე ძალიან შორიდან ეს და არა გიორგის რო ხებოდა იმ ისტორიიდან.
2: ყველაცემა ყოველ დღეს ამის ნახევარზე აეთერში და როდესაც თქვენზე
3: ეს ყველაფერი, ვინაიდან აი ჩვენზე ესე თქვა ჯავრი ეყარათ და ესე დაესაჯა ჩვენი ოჯახი, იმის შემდეგ რაც მოხდა იქ, გიორგიზი არანაკლები დანაშაული ჩაიდინა შალვა ფერაძემ. მისი საკამ შალვა ფერაძეს სამ მოწმეს, ცრუ მოწმეს, რომელიც ერთ-ერთი არის გიორგის მეგობარი, რომელმაც ითანამშრომლა, გიორგი გაიყვანა გამოქვეყნებული მოსამართლემ ძალიან შვიდად შეხედა და ვითომ
1: ირმა ყველაფერი გააკეთა დაგეგმა შემდგომ
3: დიახ
1: რომ ეს ასეთი შედეგი მიიღოთ რომ გიორგის ხელი დაედო ზურა ბელთაძემ რომელიც ამ საქმის შემდგომ რომ
3: დააწინაურა
1: ეს კაცი არის დინარაძის კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეგობარი.
2: თავარი პროკურორის
3: მოადგილეზე. დიახ.
1: ამ საქმის გამო დააწი სიბინძურეს ჩალის. თქვენ შვილებს რო ასე მოეპყრო. ციხეებში. თუნდაც ქუჩაში. აი რაჭყვაზე დადგებით და როგორ უნდა ვიყო არაემოციური. და როგორ გულგრილად მუდგებით როგორც სახელმწიფო მოხელის მოტოციკლეტი.
3: და ხუთი მანქანა სხვა მეზობლების.
1: მაგრამ დილზები აგუღებული. მაგრამ სამხარაულის ექსპერტიზაში არ არის ექსპერტიზა ჩატარებული და დღემდე ჩვენი ოჯახის კუთვნილი მოტოციკლეტი გადაჩვენთან არის სახლში. ორი წელია იქ არის. ყოველგვარი ექსპერტიზის გარეშე.
3: ჩვენ ახლა კერძო ჩვენ თვითონ ვატარებთ ამ ექსპერტიზებს, ყველაფერი მასალები გვაქვს და მოგახსენებთ ბატონო შალვაფერაძე, თქვენც მიუჯდეთ
2: ერთჯერადი ფაქტი იყო, რაც განახორციელეს გიორგის მრებიც იქნებიან დაზარალებულები.
3: რა თქმა უნდა, მე ვიცი.
2: ზუსტად ასე.
3: აი, ერთი წუთი თუ შეიძლება ერთ-ერთი პატიმარი რომელიც ესე თქვა დატოვა გამოვიდა რა განთავისუფლოს ანუ ამოწურა თავის ვადა მან დიჯდა სადღაც ეთყობა გიორგისთან მიმდებარეთ მე ხა შეგნებულად სახელს არ დავასახელებ თუმცა ვიცი რომ იმ ბიჭმა უკვე დატოვა ქვეყანა და წავიდა აი მაშ WhatsApp-ში კი არა Telegram-ში Telegram-ი დამირეკა მე საერთოდ არ ვიცნობ იმ ადამიანს მიკითხა და გადმომცა რომ ნუ გიორგის ამბები რაღაცები და მან მე რა თქმა უნდა დაუსკითხები რომ რა ხდება მანდ მეთქი რა ჯერ მიულოცე გამოსვლა და ასე
2: ეს ჩემი მხრიდან არ დამალოთ ეს ფაქტები რა
1: და
2: იმოქმედეთ მშობლებმა ოჯახის წევრებმა გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები დაცულობა არის ამ გასაჯაროებაში
3: რა თქმა უნდა
2: პატიმარი გაასაჯაროებს ამას თუ ხდება თქვენს მიმართ მსგავსი რამ იცოდეთ რომ უფრო მეტად იქნებით დაცულები ამ დუმილში და სიჩუმეში გამოსავალი არ არის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ვირფასო ტელე

0: საყურებლებო და ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ არაერთხელ ობიექტივის ეთერში. მადლობთ, ნახვალდის.
1: დიდი მადლობა.
2: ძოლები საცმელია.
3: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთისმადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: აი, მოვედი.
1: სიჩუმე.
0: მე არტისტი ვარ. გახიკავსაცე. ყველა არტისტი მასხარაა.

1920 ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3/4 იქ ჩაწვა. იარაღიც არ იყო საკმარისი, ვინმე თუ დაიჭრებოდა, იმის თოფს იღებდნენ. მამაჩემი თხვეთ ჩავარდა. დასაფრეტებთან ერთად დაიყვანეს. შემდეგ ოფიცერს მოახსენეს, რომ აი ესენი სიკვდილ ნიშნული არიანო, ოფიცერმა ყველას საბუთ ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო, მე დღეს სოცხალი არ ვიქნებოდია. შედგა მომღერალთა გუნდი. 1943 დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაკინდრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი მამაჩემს იცნობდა. და კარგად დაცისნობდა, შეიძლება მეგობარიც იყო. ყველაფერი გადაატრიალეს, მაგრამ სურათი ვერ იპოვეს. არადა ჩვენ კონდა ეს სურათი დედაჩემზე დაუბეში. და ჩეკისტებმა არ იკადრეს, ქალ შეხე

0: მერე მაგიდის გატან მოინდო მეს დედა ჩემი შეეპასუხა კი მაგრამ სამჭამო ხელისგულზეო მაგიდა დაგვიტოვეს მახსოვს როგორ ვკრებდი სურათებს იატაკიდან უცებ დედა ჩემმა იკივლა
1: სტალინის წერილი დააბრუნეთ სტალინის წერილი დააბრუნეთ
0: წერილი კი დააბრუნეს მაგრამ ერთი ოთახი დაგვილუქეს
1: ახლა ცოტა რამ სტალინის წერილის შესახებ 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ჩატარდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა კულტურის ბევრი მოღვაწე მონაწილეობდა ამ გრანდიოზულ დღესასწაულში და რა თქმა უნდა ქართული ხალხური სიმღერის გუნდიც სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით დეკადამ ბრწყინვალედ ჩაიარა და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა კრემლში მოეწყო დიდი შეხვედრა მთავრობის წევრებთან არის მილოცვები არაჩვეულებრივი განწყობილება და ამ დროს შემოვიდა სტალინი იფეთქა ტაშმა და დაიწყო შეძახილები გაუმარჯოს დიდ სტალინს მსოფლიო პროლეტარიატის ბელაც და ის გრძელდებოდა კარგ ახას სტალინი დგას და ვიღაცას ეძებს მე ეს ორივე ხელი ესე აწია და ჩამოვარდა აბსოლუტური სიჩუმე ხალხმა სუნთქვა შეწყვიტა და ამალიან მშვიდა და წყნარად იკითხა სანდრო აქ არის
2: ვიღასამ იქ დაიკნავლა აქ არის აქ ყველა მისთვის ვიზა იყო ლაპარაკი. გაკეთდა ცოცხალი კორიდორი და კორიდორის ბოლოში დას სანდრო კავსაძე აკეთდას ველად.
1: ახლა რა ხდება? პაპა ჩემი დაბადებული იყო 1874 წელს. სტალინი დაბადებული იყო 1879 წელს. აბა ჩემი უფროსი იყო სტალინის და 5 წლით და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო კავსაძე იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს ასე რომ იქით გას უფროსი და მასწავლებელი აქეთ მოწაფე და უმცროსი იქით დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო კავსაძე და აქეთ სტალი.
0: წესით ეხლა სანდრო უნდა იახოს ბელაც. მაგრამ სანდრო არ იყოს. ადგილზე დგას. წამოვიდა ბელადი, წავიდა სანდროს.
2: ამ ხარზე ხელი.
0: პაპა ჩემას უპასუხა. რაღა დროის ჩემი შეცვლა. სოსო.
1: ბუხი ჩემთან ინახება სახში. თამბაქოს უნდა დიდხანს გაყვა. შემდეგ პაპაჩემი ავად გახდა და სტალინმა წერილი მიწერა სამ

0: ხალხი გახარებულია. ზოგი ბრუნდება, ზოგი ვერ ეღირს სასახლში ჩამოსვლას. ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამაჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა.
1: 45 წლის 29 დეკემბერს მოსკოვიდან თბილისში მამაჩემი უნდა ჩამოსულიყო. თელინათა საუბა გავედით სადგურზე მის დასახვედრად. მატარებელი ჩამოდო.

პატარებელი რომ გაჩერდა დედაჩემი ვაგონში შევარდა. ეს წუთში უკან გამოვარდა და შეშინებულმა თქვა: დათაშკა იქ არ არის. მე ისევ შევარდა, მე გამოვარდა. მე ისევ შევარდა და რო გამოვიდა თქვა რომ ერთ-ერთ სადგურზეო შეკეშტები ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამაჩემი.

0: მერე წერილი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს.
1: ძირფასო დიდო სტალინ, მე კახა კალსაძე გთხოვთ გამოარკვიოთ ჩემი ძირფასი მამიკოს მდგომარეობა, რომელიც მოხდა ტყვეში.
0: ეს ერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რას უკრავენ, როგორ სწავლობენო. მაშინ მე და ჩემი ძმა მუსიკალურ ასლეთში ვსწავლობდით. მამა ჩვენთვის სრულიად უცხო ადამიანი იყო. მაგრამ რომ შევედით, ჩავეხუტეთ. მე კი დაუძახე. მამა! მამას გმინვასავით ხმა მოსდიოდა. და რაღაცას გეკითხებოდა. ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით. ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი. გამომძიებელი. მახსოვს ხელების უტატუირებული ქონდა. დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა. თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა. აი, როგორი შვილები გაგიზარდა და დაგახვედრეო. ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა. ამ აღელვებამ რომ გაიარა, მამა ჩვენს ნოტებს ფურცლავდა და ფურცლავდა. და ჩვენ გვალაპარაკებდა, თითქოს ჩვენი ხმების დამახსოვრება უნდოდა. ეს იყო მამაჩემის პირველი ნახვა. იმიტომ რომ არ მახსოვდა როგორი წავიდა ფრონტზე. ასე დავრჩი სრულიად ახალგაზრდა დედისანა
2: დედაჩემს. თუ გადამასახლეს, იქიდან ვეღარ დაბრუნდებიო. ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღოთ.

0: აქ დამტოვნო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. მოგთხოვეთ დაგეწერათ. რატომ არ გააკეთეთ ესე? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუჩემეთ რა. რა კიდა შულო? შეიძლება
1: რა შეხო? დედაჩემ აღმოჩნდა, გაჩერდი შილობა. რა გაჩერდი? რა შეხო? რატო ლაპარაკობ? დედაჩემ. დედაჩემ კიდე გაჩუმდი შილობა. მამაჩემ აღმოჩნდა, დედაჩემ. დაანებე მაგ ბავშვთან ხო ხედავ, კავსაზეა. ალა ეს იყო და ესე მე მამაჩემ მეტი აღარ მინდა.

0: მერე პერე დაჩას უგზავნედით ხოლმე. დიდი წვალებით ვაგროებით საჭმელს. კვირაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვოდა თაფლი. ხანვისგან სესხულობდით ხოლმე და ხანვისგან.
1: ციხე ორთა ჭალაში იყო. იქ მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმელი. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? ციმბირში გააგზავნეს. უპასუხა:
0: ზად ციმბირში გააგზავნეს. ციმბირში გააგზავნეს. მახსოვს, დედა ჩემი იქვე ჩამოშდა და ტირილი დაიწყო. დედა ჩემმა უყურებდა ვკითხე: დედა, რატომ ტირი? რა მოხდა? წავიდა და ვერ ისევ ჩამოვა. ის იქიდან აღარ ჩამოვა. ისიქიდან ვეღარ ჩამოვა.

ერთხელაც უკვე ღამეა დარეკა ბიძაჩემა და მოგვიკითხა. ბიძაჩემი დაელაპარაკა და მერე დაემშვიდობა. კიდევ გავიდა რამოდენიმე საათი. უკვე გძინავს შუა ღამეა. კიდევ რეკავს. ბიძა გადაირია. ამ შუა ღამეს რა დაგემართა, რას გვირეკავო? მერე გაირკვა რომ თორმე სადღაც გაეგო რეპრესირებულების ოჯახებს ამაღამ შუა აზიაში ასახლებენო. ვერ გვითხრა წადით გაერიდეთ სადმეო. როგორც ჩანს ძალიან შეეშინდა და მთელი ღამე იმიტომ რეკავდა რომ ამბავი გაეგო. მისი შიში უსაფუძლო არ ყოფილა. იმ გადასასახლებელ ოჯახების სიაში ჩვენც ვიყავით და თურმე პირადად კანდით ჩარკვიანმა ამოგვშალა. მაშინ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო. მეორე დღეს გავიგეთ რომ ჩვენი ამხანაგი ჩემი კლასელი გადაასახლეს. გავჩვინეთ ნავთლოღის სადგურზე, ქიდან გადიოდა ტავარნი მატარებელი, მაგრამ ვერ მიუსწარით. მერე დედამ გადაწყვიტა ურალში მამას სანახავად წასულიყო. მისამართი იყო ასეთი: სვერდლოვსკაია ობლასტ, სეროვსკი რაიონ, სტანცია სოსვა. ომი ახალი დამთავრებული იყო, რუსალი. ამხელა გზაზე როგორ გაბედა?

მამაჩემა იმ სტანცია სოსვაში ჩამოაყალიბა პატიმართა გუნდი. იმ გუნდში იყვნენ უზბეკები, რუსები, თათრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ათასი სხვადასხვა ჯურის ხალხი. და მღეროდნენ ერთად. ალბათ ქართულ სიმღერებსაც მღეროდნენ. სულიკოს, ჟუჟუნაძემას, რავალ ჟამიერს. ალბათ. ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდა ჩემი გარდაიცვალა. მისი გამოსვენების დრო რომ დადგა, საშინელი ტირილი ამივარდა.

რომ არ წენოდა იქ სადღაც. მე როდესაც რუსთავის თეატრმა მუცხოეთში დაიწყო გასტროლებზე სიარული, ანკეტაში იყო ესეთი გრაფა: ყავთ თუ არა ნათესავი საზღვარგარეთ? არა. ყავთ თუ არა ვინმე ოჯახში რეპრესირებული? დიახ. რეაბილიტირებულია თუ არა? არა. მე მითხრეს რაღაცა ძალიან გაბრაზებული წერამ არას და მიდი და აიღეს რეაბილიტაციის საბუთი რაღაცას შენთვის მიხვალ და მოგცემენო. მე უთხარი რატომ დავიყრა მამაჩემის რეაბილიტაციის საბუთი რა? მამაჩემი უკეთესი გახდება, უფრო სახელოვანი, უფრო ნიჭიერი თუ რა? მამაჩემი ჩემთვის ყველაზე კარგი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე გონიერი, ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე უკეთესი კაცია. არაფერი არ ჭირს მამაჩემს სარეაბილიტაციო. ხორჯერ ნახე მამაჩემი, არა? ჩემ ცხოვრებაში მამაჩემის ორჯერ ნახე. ლალე ლალე დიმლი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენ კი გენაცვალე.

0: წავედი, წავედი. და 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მის ძეთთან, ჩემს სახლთან ახლოს ბარანცოვზე მიტინგები დაიწყო. სტუდენტები კითხულობდნენ პატრიოტულ ლექსებს, ღეროდნენ სიმღერებს სტალინზე, ლენინზე და იყო ერთი აშიოტაჟი. საპროტესტო მუხტი თანდათან გაძლიერდა. აქეთ-იქით დარბოდნენ ხალხით გაჭედილი მანქანები და წვირდნენ: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელას. ქუჩებში გამოიყვანეს ლენინისა და სტალინის კოსტიუმებში გამოწყობილი მსახიობები, იყო შეძახილები: ლენინ მაკოსოს სტალინს, სტალინ მაკოსოს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში: მოხსენით ხრუშჩოვი, დანიშნეთ მოლოტოვი, ჭორიც გავრცელდა: მაო ძედუნი, ჩვენს დასახმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ, მდგომარეობა ძალიან დაიწრება და 9 მარტს ქალაქში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო. შუაღამე კარგად გადასული იყო, რომ სანაპიროზე ტანკების კოლონა გამოჩნდა. პროჟექტორები გამოთიშეს, მიკროფონები ჩართული დარჩათ, ისმის კივილი, წივილი, გინება, სროლა, სიმღერა, ლექსი. ხალხი დაიფანტა. მე და ჩემი ძმაც სახლისგან გამოვიდეთ.
1: მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ხოლო მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად

0: ჩავარდა რაულ ლოლუა ამ არეულობაში გასროლილმა წვიამ იმსხვერპლა. კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი. 83 ადამიანი მოუკლავთ იმ ღამეს. ისიც თქვეს, გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ხრიდნენო.
1: სახში რო დავბრუნდით, დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა. ხან ერთ ფანჯარას მიაწყდებოდა, ხან მეორეს. მე მეუთხარ დედაჩემს. დამშვიდი, გაიყო რა და გემართავა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. დაჩერდა, შემხედა და მითხრა. სადაც ხვისი შვილები ხოცებია, ჩემი შვილებიც იქ უნდა იყვნენო. გააყო ყარები და გამოყარა.

68 წლის ასაკში დედაჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედაჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის გარკვეული. შემდეგ გული ატკივდა, ძალიან ატკივდა, მომიხსენით ტკივილი იძახოდა და უსეფ ესე გაახილა თვალები. ფალმა ფოკუსი დაკარგა, ლიბრი გადაეფარა, ბინდი გადაეფარა თვალებზე და ასე ბინდ გადაფარებული თვალებით ძალიან კაფიოდ და ფხიზლად დაიცახა. ნატაშკა! და დახვიჭა თვალი. ზე ჩემთა მამა ჩემა 7 წელი ცხოვრეს ერთად. 40 წელი მარტობაში გაატარა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად, შვილებთან ერთად. მერე ნატაშკამ სიკვდილის წინ მაინც მოაკითხა. დედაჩემმა დაუძახა: ნატაშკა! ეჩეს მაშინ ვაკოცო და უთხარი: მადლობა დედა.

ფერას დროს წარმოვიდგენდი. რომ მოდესმე აი აქ ამ სცენაზე მე გავბედავდი ფეხის დადგმას. გავბედავდი კი არა მთელი ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე.

ჩემ სიცოცხლეში ბელასთვის არ მეთქვამს, მე შენ მიყვარხარ მეთქი. უბრალოდ ისე ვიქცეოდი, რომ ასე უნდა ეფიქრა. მესამე კურსზე ვიყავი, როცა უცებ ბელა დავინახე ინსტიტუტის დერეფანში. გავგიშტი გადავირია. თუმცა იმ დღიდან ჩვენს ერთად ყოფნამდე 12 წელი გავიდა. ბელა როგორც კი მოეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში, მალევე მოხვდა კინოშიც და საკმაოდ პოპულარულიც გახდა. მოკლედ ბუმით მოვიდა ინსტიტუტში და შემდეგ უკვე თეატრშიც. მე მას ისე ვაღმერთებდი, რომ არავისთვის მემეტებოდა. საკუთარი თავისთვისაც კი. ყოველთვის

ის მაგშიფრებდა როგორც პიროვნება. 28 აგვისტოს გამთენიისას გარდაიცვალა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: "Оставь меня в покое".

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამიტომ ყველაზე მაღალი ადმინისტრაციული პოსტი მე მეკავა. დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჭიშკარი გავაგებინე და ხალხეს ეს უზარმაზარი ტალღაც თეატრში შემოვიშვი. ზოგს თავი ქონდა გაჩენხილი, ზოგს ხელი ქონდა ნაგრძობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უმრავლესობა უფერსაცმლოდ მორბოდა. ტანსაცმელ შემოხეული. შემდეგ გავიყვანე მცირე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხედა. წამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ფარებით. სახე არ ჩანს. მე ვდგევარ ქუჩაში და უყურებ. მოდიან, მოვიდნენ ჭიშკართან და გაცგათენდა. გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და გავუშვით სახლებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ის დიდი მახინა, ის უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, დაიმსხვრა. იწყება რაღაც ახალი. არ ვიცი როგორი, მაგრამ ახალი ყოველთვის რთული და მტკივნეულია. ეს ახალიც იქნება ისეთი, როგორები ჩვენა ვართ. აუ, რა დრო გავიდა, რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მსოფლიო რუკა შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. როგორ გაუძლებთ ამ დაჭირვებას? რანაირად? ალბათ ვიღაცა ხელი შემოგაშველებდა, გაგამხნევებდა, გაგამხიარულებდა. ბოლო-ბოლო ცხრემს მოგწმენდა. ყველა მახსოვს, ყველა გამოწვდილი ხელი მახსოვს, ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. მეც მინდა გავამხიარულო და გავამხნევო. მე რა შემიძლია? არტისტობა. ხორავა რო ითხოვდა. დეზდემონა, შენ დღეს ილოცე, გაგიშება შეიძლება. ვინ არიან ეს დიდები? ჭკვიანები, სულელები, გიჟები, მასხარები? თავიანთი თამაშით რამდენი სიხარული მოქონდათ მაყურებლისთვის? თანას როგორ უხაროდათ ეს თამაში? დიდ მააკაკი ვასალძემ ბრძანა, ქუჩაში გავშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. ქუჩაში გავშლი ხალიჩას და იქ ვითამაშებ. იქ

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხარო 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. პირველ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება ლიტერატორი, მწერალი და მთარგმნელი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ნანა შალომბერიძე, რომელიც გახლავთ ასევე საქართველო-ირლანდიის კულტურული ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი და რომელიც ისაუბრებს როგორც ცენტრის შესახებ, ისე უახლოეს მომავალში დაგეგმილ და აუცილებლად შესასრულებელი ფესტივალის შესახებ, რომელიც გახლავთ ლიტერატურის საერთაშორისო ფესტივალის სახელწოდებით მხატვრული თარგმანი. ხოლო მეორე ნაწილში კი თქვენ შეხვდებით ასევე არაჩვეულებრივ მანდილოსანს, უბრალოდ ოდნავ სხვა დარგიდან, ეს გახლავთ მხატვარი. ქალბატონო ნანა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი თითქმის ერთი კვირაც არ დარჩა იმ გრანდიოზული ფესტივალის გახსნამდე, რომელიც 1 ოქტომბერს გაიხსნება და 4 ოქტომბრის ჩათვლით გასტანს. მოდით ჯერ ფესტივალის შესახებ ვისაუბროთ და შემდეგ აუცილებლად ვისაუბროთ თქვენს მიერ დაარსებული ქართულ-ირლანდიური ცენტრის შესახებ.
1: პირველში მადლობას მოგახსენეთ ქალბატონო მანანა.
0: ჩვენ გიხდით დიდ მადლობას ქალბატონო.
1: ძალიან საინტერესოა ეს ფესტივალი, რომლის შესახებაც უნდა ვილაპარაკო. ეს გახლავთ, რომელიც ჩატარდება 1 ოქტომბრიდან 4 ოქტომბრის ფარგლებში. ფესტივალს ვატარებთ მწერალთა კავშირთან ერთად, მაგრამ ჩვენი მხარე

0: ესეთი გრანდიოზული ფესტივალი ამ მასშტაბის უბრალოდ, როცა სტუმრები ჩამოდიან საზღვარგარეთ და ღებულობენ მონაწილეობას, ესე ძალიან ადვილად არ კეთდება და ჩვენი მხარდამჭერები არიან კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, მერია დედაქალაქის, ლიტერატურული საქმიანობა, აი შემდეგ
1: სფეროში. 10 წლის წინ დაარსდა ქალბატონი.
0: კი, 2017 წელს დაარსდა და 10 წელია აი ამ სფეროში სხვადასხვა კუთხით მუშაობს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეს არის თარგმანი, როცა ჩვენი საგამომცემლო ჯგუფი ჩვენი პროექტების მიხედვით თარგმნის უცხო ენოვან წერლების, ესე იგი წერლების შემოქმედებას, შემდეგ გამოვცემთ ამ წიგნებს და შემდეგ წარდგენა ხდება ამ წიგნების. გარდა უცხოური ენის და
1: ლიტერატურა,
0: ახლა მოთხოვნადი ცოტა არასწორად დასმული კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენი ლიტერატურა, ანუ ძალიან მხოლოდ ის ავტორები და ის აი ავიღოთ აუშოთ ირლანდია, ხო? ირლანდიაში ქართულ ლიტერატურას იცნობს ის მწერალთა ჯგუფი, რომელ ლიტერატურასაც ვთარგმნით ჩვენ. ძალიან აინტერესებს.
1: ანუ თქვენ თავაზობთ, დაკვეთები არ არის საქმე?
0: დაკვეთები ჯერ არა გვაქვს.
1: კი, ირლანდია გასაგებია, მაგრამ ირლანდე ქართულ ირლანდიური ცენტრი მხოლოდ ერთი ქვეყნის ლიტერატურას ხომ არ თარგმნის და მხოლოდ ერთი ქვეყნის მოსახლეობას ხო არ უგზავნის?
0: ირლანდიური თან პოეზია, კლასიკოსები და თანამედროვეები მინდოდა მომეტანა, შემომეტანა ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში და ირლანდიური პოეზიის ანთოლოგია, მაგრამ მე მთელი წიგნის მწკარედული თარგმანი გავაკეთე, ჩემთან ერთად შემდეგ ამ მწკარედული თარგმანის პოეზია თარგმანზე მუშაობდნენ რომან ზუკაკიშვილი პოეტი და დიანა შალამბერიძე თარგმნელი. ამას მერე მოყვა ირლანდიური ლეგენდები და ზღაპრები. შემდეგ მოყვა პირიქით ქართულიდან დაუშვათ გერმანულ ენაზე რევაზ მიშველაძის 18 ნოველა თარგმნა, რომელიც გამოვიდა. წიგნს ქვია მარტოხელა მგელი, ძალიან საინტერესოა. დალი ზალიაშვილის მწერალია, ესეც ძალიან საინტერესო. მისი წიგნი, რომანი უბრალოდ, 3 სიცოცხლის 25 წელი თარგმნე და ყველაზე მთავარი მე ესე ვთვლი, ეს არის რომ პოეზიას მოვიდე ხელი, მაგრამ მთელი 2 წელი მუშაობდი ამაზე.
1: უბრალოდ ეს თარგმანს გულისხმობ?
0: დიახ, თარგმანს.
1: არა, მე ახლა ხელს მიყრია უნიღბოთ, რომელიც უშუალოდ თქვენი. აი მეორე, არა, მეორეს არ ვამხელ. მეორეს არ ვამხელ. კი მაჩუკა, ქალბატონმა ნანა, მაგრამ არ გავამხელ, იმიტომ რომ წერალთა კავშირი ამას გადასარევად მოახერხებს. ამაზე ასაუბრ. აი,
0: აქ ვარ მე უნიღბოთ. მე ახლა ისეთ ასაკში ვარ, რომ არ მჭირდება ნიღაბი. არც საზოგადოებაში.
1: ქალბატონ ნანა, მე მგონი არავის არ ჭირდება ნიღაბი არასოდეს.
0: ხო, გასაგებია. რა
1: ვიცი, მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ ნიღბების. როგორებიც ვართ, ისეთები უნდა ვიყოთ.
0: მაგრამ სამწუხაროდ ნიღბების ფეიერვერკია ქალაქში, ნაწილი პროზა და ნაწილი მემუარების მაგიერ, აი ეგეთი გრაფა არის.
1: უი, რა საინტერესო იქნება მემუარების მაგიერ. ეხა უცებ ძალიან მომინდა გადაშლა. და მოდით ახლა დაუბრუნდეთ ფესტივალს.
0: დიახ.
1: ვის ელოდება საქართველოს ამ ფესტივალზე?
0: აი ჩვენ ამ ფესტივალის ფარგლებში ფარგლებში გამოაცხადეთ კონკურსი საუკეთესო თარგმანი, ესე იგი მხატვრული თარგმანი და სამ ნომინაციაში
1: გამოაცხადეთ. საერთაშორისო იყო ხო კონკურსი?
0: კი, კი, კი. აი გამოაცხადეთ ვარა 19 წუთში, გეფიცები 19 წუთში, შემოდის ნიდერლანდებიდან ქართველი წერალი არის ძალიან საინტერესო, რომელიც ოჯახით 36 წელია უკვე იცხოვრობს არჩილ ჯავახაძე. მინდაო მონაწილეობა ვთარგმნო შოთა რუსთაველში, არ მეჭირებაო და როგორ მივიღო მონაწილეობაო? მე უთხარი თქვენ PDF-ი გამოაგზავნეთ და აი წინს ოცა ჩამოიტანთ, მოწოლ სტუმრებში მყავს. მე შემაშინ ჩამოვი. აი მარტო ამ ეს რომ ჩვენი ფესტივალის კონკურსის შედეგად იქნა ცნობილი და ეს რომ და მივაწოდოთ საზოგადოებას, აი
1: ფაქტურად უკვე შემდგარია კონკურსი.
0: კი, მე ასე. ფესტივალი. კი, ფესტივალი. შემდეგ კიდევ ამ ფესტივალი ხო რამოდენიმე დღე მიმდინარეობს და მეორე დღე 2 ოქტომბერი ეს იქნება

0: ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თეორიული მოხსენება თარგმნელობით საკითხებთან დაკავშირებით და შემდეგ მოწვეული სტუმრები თავიანთი გამოცდილების შესახებ ილაპარაკებენ და თავიანთ ბოლო უახლოეს წიგნებს წარადგენენ. ასეთი არის ქალბატონი მაყალახარება, ვა გეცოდინებათ?
1: კი, როგორ არა, ვით თურქეთში რომ ცხოვრობ.
0: კი, კი, კი. და ქალბატონ მაყალამ საქს ძალიან უნდა ისაუბროს აი ამ წიგზე. ქართველ პოეტ ქალთა პოეზია, რომელიც თარგმნა თურქ პოეტთან ერთად ქალბატონმა მაყალამ და იმან ერთად, ანუ ერთის არის წკარედული თარგმანი ერთი სიტყვით, ესეც ძალიან საინტერესოა და დანარჩენებს მე ვილაპარაკებ.
1: ქალბატონ ნანა, რა მაინტერესებს, იცით, როგორც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს, ისე საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს და უცხოეთში მცხოვრებ უცხოელებს შეუძლიათ, ხო?
0: ყველა შეეძლო ამაში მონაწილეობის მიღება.
1: რა, რომელი ქვეყნები ჩამოდიან, ეგ მაინტერესებს?
0: ჩამოდის ნიდერლანდები, თურქეთი, თურქეთიდან კიდე ჩამოდის ჰარუნ ჩიმქე, რომელიც ქართულ ლიტერატურას თარგმნის თურქულ ენაზე. აზერბაიჯანიდან ყავს ბაქოდან ორი.
1: ირლანდიიდან?
0: ირლანდ აი იმან გამაფუჭა, რომ ერთი წლით ადრე უნდა შეატყობინო, აი ახლა ამას რომ დავამთავრე.
1: არაუშავს.
0: მომავალ წელს იმას შევატყობინებ, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ სტუმარი იქნებით და 2027 წლიდან როგორმე არ დახარჯოთ შვებულების დღეები, ანდა მოიტოვეთ მეთქი, თუნდაც ის 4-დღიანი ფესტივალი, იმიტომ რომ განზრახული მაქვს ყოველ წელს ჩატარდეს ეს ფესტივალი. ფესტივალები უხვად ტარდება საქართველოში, მაგრამ აი ასე გამოკვეთილად ხატრულ თარგმანში არ ჩატარებულა ჯერ.
1: და წარმატებებს გისურვოთ. თუ რაიმე დასამატებელი არ გაქვთ, დაგემშვიდობებით თქვენის ნებართვით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაყურებელს კი ვეტყვი რომ არ გადართოს, რამე თუ ახლა ეკრანზე თქვენი ხილავთ იმ არაჩვეულებრივ ტილოებს, რომლების ავტორიც სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში.
0: მეც მინდა მადლობა გადაუხადო მსმენელებს, თქვენ და ტელევიზიას. ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონო.

0: კიდევ რაზე იყო?
1: მაგ მთავარი ის იყო, რომ მოხდა შეკრება მეშნარონი ფონჩი. საერთაშორისო ფონჩი. როცა გადაწყვიტეს, რომ მოიწვიეს 8 აკადემიკოსი და უნდა დაამტკიცნენ ძალკომის ბოლო შემოვიდა მანამდე ეს დაკარგულია ეს ტექნიკა და
0: ეთახმებს სამწუხაროდ.
1: და მე გამოვაცხადე, რომ ერთზე მითხრეს, რომ ნუ გავაწვალებ, ხო ხედავთ, ნახეთებს არ გვინდა მასტერკლასზე. თქვი არა მეთქი,

0: ადამიანთა დაბრუნებას ქრისტიანთათვის. ესე იგი, ჯერ გადააკეთეს ეს ქრისტიანული ეკლესიები მეჩეთებად და შემდეგ თამარ მეფეს და სხვა ჩვენი მეფეებიც ცდილობდნენ, რომ მეჩეთებად გადაკეთებული ეკლესიები ისევ ეკლესიად ექციათ, ეკლესიის სახე დაებრუნებინათ მისთვის. მაჰმადიანური სამყარო შამქორის ომის შემდეგაც ოცნებობდა ქრისტიანული თამარ მეფისეული საქართველოს განადგურებაზე. მუსლიმანებს საქართველოს წინააღმდეგ მებრძოლი ბელადიც გამოუჩნდათ თურქი სელჩუკი რუქნადინის სახით. სელჩუკები უკვე ვახსენეთ, იგივე თურქები იყვნენ სელჩუკები. რუქნადინის სახით, რომელიც რუმის სულთანი იყო. ასაშორის საინტერესოა, რომ ეს სახელწოდება რუმი საიდან მოდის. რუმი არის იგივე რომი, რომი. რუმი ეს მაჰმადიანური, მაჰმადიანების მეძამახინჯებული არის რომი რუმად. ისევე როგორც კონსტანტინოპოლი დაამახინჯეს სტამბოლად. და აი ეს რომი ეწოდებოდა ბიზანტიის იმპერიას, ნუ რომის იმპერია მოგახსენება, ძალიან ცნობილი სახელმწიფო იყო. ეწოდებოდა ბიზანტიის იმპერიას. და აი ეს ბიზანტიის იმპერია რომ მოსპეს თურქ-სელჩუკებმა, რომელიცაც ესე ვიმეორებ, რომს ეძახდნენ, რომი ერქვა და თავის თავსაც ასე უწოდებდა, აი შემდეგ თავის სახელმწიფოს იმ ბიზანტიის ადგილზე რომ შექმნეს თურქ-სელჩუკებმა სახელმწიფო, იმას დაარქვეს, ნუ თავისი ჭკუით რომი, მაგრამ დაამახინჯეს და დაარქვეს რუმი. და აი ეს რუქნადინი იყო ეგრეთ წოდებული რუმის სულთანი. მას არაერთი მაჰმადიანი ხელისუფალი მიემხრო საქართველოსთან საომრად. ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანის თანახმად, განმარტოთ ახლა ბარემაქამ, თქვენ უკვე დამესვით, შეკითხვე ქართული მატიანეების შესახებ.
1: ჩვენს გადაცემის დაწყება.
0: ხო, ერთ სიტყვით, ჩვენ გვაქვს წმინდა წიგნი, აი საქართველოს ამასთან დაკავშირებით ბარემ ხაზი გავსვათ იმასაც, რომ მატიანეები. და ერთ-ერთი მათგანი არის ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანი, რომელიც არის თამარ მეფის ისტორია. და ამ ისტორიანი და აზმანი შარავანდები ერთ სიტყვით გაზვიადება არაფერ შეკონში არ არის მემატიანეს მხრიდან გულისხმობ გაზვიადებას. ეს მემატიანე ისევე როგორც მთელი საქართველო თაყვანს ცემდა თამარ მეფეს. და თუ რუქნადინმა მართლა არაკადრა უკადრის სიტყვები თამარ მეფეს, ეს მემატიანე ამას ვერ მოიგო, თამარ მეფეს აღმართებდა. აი და ამ რუქნადინს წერილი გაუგზავნია თამარ მეფისთვის. ყოველი დიაცი რეგვენია და შენ გიბრძანებია ქართველთათვის აღებად ხმალი მუსულმანთა ხოცად. ციტატა გახლავთ ეს. ეხლა აი გავიხსენოთ ჩვენ რას ამბობს შოთა რუსთაველი, ხო? თამარ მეფის თანამედროვე განმოცემების მიხედვით თამარ მეფე უწყობდა მას ხელს შოთა რუსთაველს, რომ შეექმნა გენიალური ვეფხისტყაოსანი. შოთა რუსთაველი მოგახსენებათ ამბობს: ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია. პირველ რიგში სწორედ თამარ მეფეს გულისხმობს შოთა რუსთაველი ამ სიტყვებში. და აი ეს გადაეცა სულთნის, ესე იგი რუქნადინის სათქმელი. ელჩსაც განუცხადებია თამარის ვეზირებისთვის. ესე ციტატა: უკეთუ მეფემან თქვენ მან დაუტევოს ჯული, ესე იგი ქრისტიანობაო და გამაჰმადიანდესო, ამ შემთხვევაშიო, ციტატის გაგრძელება: იპყრა სულტანმა ცოლად, ესე იგი რუქნადინმა ცოლად, სულტანმა ცოლად შეირთავსო. არადა ამ დროს თამარს ყავს მეუღლე და ორი შვილი. იპყრა სულტანმა ცოლად და უკეთუ არა დაუტევოს ჯული, იყოს ხარჭად სულტნისა. ციტატის დასასრული. აი ვიმეორებ ამას, ეს თამარ მეფის განღმერთებელი მემატიანე ვერ მოიგონებდა. ეს ნამდვილად შემოთვალა და წერილითაც გამოგზავნა. ხო, არა, ეს სეპირატო თქვამს ელჩს. ნუ მთავარია, რომ თქვენს თავი უნდა გაუჭეჭყოთო. ნუ ახლა შეიძლება ცოტა რადიკალური სიტყვებია, მაგრამ ნუ ის თურქები ცდილობდნენ ქართველებისთვის თავის გაჭეჭყვას და საქართველოს მოსპობას და აი ამიტომ

0: თქვა ეს სიმონ პირველმა ეს ასეთი სიტყვები, რომ თურქებს თავი უნდა გაუჭეჭყოთო.
1: და თამარ მეფე როგორ მოიქცა ამ წერილის საპასუხოდ?
0: როგორ?
1: თამარ მეფე როგორ მოიქცა ამ წერილის საპასუხოდ?
0: ხო, აი გეტყვით ახლა, გეტყვით. ესე იგი ამან სილა გააწნა. რუხნადინი და მისი ელჩიც შეიძლება ვთქვათ, იმსახურებდნენ თავის გაჭეჭყვას. Ну, საერთოდ თამარ მეფემ შეიწყალა, შეიბრალა თამარ მეფის ძალებით მოხდებოდა. ა შეიძლება ასე ახლა არც წერი აღარ მახსოვს კარგად, მაგრამ უთუოდ თამარ მეფის ძალებით მოხდებოდა, რომ
1: რომელიმე ქვეყნის ხელისუფალმა ეხლა ასე ამიღებული, რომ დაიბარე მოხდეს.
0: თუ ასე თავხედურ რამეს იტყვის, შეიძლება ვინმე თავი ვერ შეიკავოს. თქვათ, ასე თავხედურ რამეს თუ იტყვის, ჩვენს რომელიმე ხელისუფალ ქალზე, ხო, დავთქვათ. ხო, შეიძლება. პრეზიდენტი ყოფ ქალბოროსაპოროს.
1: არა, პრეზიდენტი ცუც არავინ არ იტყვის, უცხოეთიდან
0: ყველაფერება. ხო, ეს ეს ვერ შეიკავა თავი იმ კაცმა და სილა გააცნა. რუხნადინის მრავალრიცხოვანი ჯარი ხელი მომეწამა.
1: არა,
0: ჯარი მრავალრიცხოვანი ჯარი ბასიანში 1202 თუ 1203 წელს სასტიკად დაამარცხა საქართველოს მხედრობამ. არსებობს ცნობაც, რომ თვითონ რუხნადინი დაიჭრა ამ ომში და ამ წერდობისგან გარდაიცვალა. ბასიანის ომში საქართველოს ჯარის გამარჯვების შემდეგ თამარ მეფემ საოცარი საქმე განახორციელა. 1204 წელს შექმნა ტრაპიზონის სამეფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერიასაც უწოდებენ. ეს სამეფო თუ იმპერია საქართველოს ვასალი, ყმადნაფიცი, ქვეშევრდომი იყო. თურქ-სელჩუკები ისევ საშიშ ძალას წარმოადგენდნენ, როგორც აღნიშნა უკვე ის რუხნადინის თურქ-სელჩუკი იყო. ისევ საშიშ ძალას წარმოადგენდნენ და ტრაპიზონის დაპყრობა მათ ჰქონდათ მიზნად დასახული. საქართველო ამას ვერ შეეგუებოდა, რადგან ტრაპიზონი და მისი გარემომცველი მხარე უძველეს ქართულ მიწა-წყალს წარმოადგენდა. სამწუხაროდ დღეს არ წარმოადგენს, მაგრამ ასე იყო ადრე. იქ მოსახლეობის უმრავლესობასაც ქართველები, კერძოდ ლაზები, ჭანები შეადგენდნენ და აი შეიძლება ასე ითქვას, რომ თამარ მეფემ დაასწრო ამ თურქ-სელჩუკებს და იხსნა ეგ ტრაპიზონი ამ თურქ-სელჩუკთა კლანჭებისაგან. ქართველოს, კერძოდ საქართველოს შემადგენლობაში მოქცეული სომხეთის დასალაშქრად ემზადებოდნენ. 1208 წელს სპარსეთის ერთ-ერთი მხარის არდაველის სულთანი თავისი ჯარით აღდგომის დილას შეიჭრა ანისში, სომხთა დედაქალაქში, რომელიც ვიმეორებ საქართველოს შემადგენლობაში შემოდიოდა იმ დროს. და იქაურ ეკლესიებში ლოცველ ქრისტიანთა სასაკლაო მოაწყო. ამ ქრისტიანებს შორის საკმაოდ ერივნენ ქართველებიც, იმიტომ რომ რაკი საქართველოს შემადგენლობაში შემოდიოდა ანისი, იქ იდგა ქართული გარნიზონი, ქართული ეკლესიებიც იყო ანისში, ასე რომ მარტო სომხები არ დაუხოცია არდაველის მფლობელს, სულთანს, ქართველების დახოცა ეკლესიებში. თამარ მეფე და მისი ვეზირები ამ დროს გეგუთში იმყოფებოდნენ. იქ ხვდებოდნენ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. მტერმა თამარს ჩაამწარა დღესასწაული. ქართველთა ჯარმა მტერი სასტიკად დასაჯა. მომავალშიც მაჰმადიანურ ძალებს მსგავსი რამ რომ ვერ გაებედათ, თამარ მეფემ გადაწყვიტა საქართველოს ჯარს დაელაშქრა სპარსეთი. მართლაც 1210 წელს საქართველოს მხედრობამ დალაშქრა სპარსეთის დიდი ნაწილი. თქვენ არ მოგწონთ რომ დაწერებს კითხულობ, მაგრამ ვამთავრებთ.
1: არა,
0: საკითხავს ვამთავრებთ და შემდეგ ზეპირად გავავრცელებთ. ცნობილი მაჰმადიანი მემატიანე, თამარ მეფის თანამედროვე იბნ ალასირი წერს: ქართველების მიერ მუსულმანთა დამარცხების შემდეგო ალახმა იტვირთა ისლამის მომხრეთა, ციტატა მომაქვს, ფარველობა, მოკლა ქართველთა დედოფალი, ციტატის დასასრული, იხსნა მაჰმადიანები ქართველთაგან,

0: არ მეფი საგანო. როგორ ჩანს, მუსლიმანები ლოცულობდნენ, შეესწყობდნენ ალახს, რომ მას მოეკლა ახალგაზრდა თამარი, საქართველოს მეფე. ხალხურ ლექსში, ქართულ ხალხურ ლექსში ნათქვამია: დედა ქართლისა თამარი. ეტყობა ამ სიტყვების გათვალისწინებითაც: ვაჟა-ფშაველა მიმართავდა თამარ მეფეს, მის სულს. ფარველად გვექმენ ქართველთა ჩვენო ლამაზო დედაო. უცხოეთში მოღვაწე ცნობილი მეცნიერი მიქელ თარხნიშვილი წერდა, ციტატა მომაქვს: მსოფლიო ისტორიაში არ არსებობს ქალი ხელმწიფის სხვა იდეალი, რომელიც ისე მაღლა იდგეს, როგორც თამარ მეფე. იყვნენ ესე იგი სხვა ქალი მეფეებიც, მაგრამ ეს ყველაზე მაღლა დგას. მიიჩნევს ეს ასე ჩვენი ცნობილი მეცნიერი და ჩვენც რა თქმა უნდა ვეთანხმებით. ქართველებმაც ქალის იდეალად თამარი დასახეს. ამის დასტურია რაჭაში გავრცელებული გარდაცვლილი ქალის ასეთი დასატირებელიც, ციტატა მომაქვს: კაი ქალო, თამარ დედოფლის მგვანეო, ხმა დაბალო და საქმე მაღალოო, ციტატის დასასრული. ურიცხვი მტრების შემოსევების შედეგად საქართველო მეთხუთმეტე საუკუნიდან ცალკეულ სამეფო სამთავროებად დაიშალა. ეს სამეფო სამთავროები ხშირად ერთმანეთს ებრძოდნენ უცხო ძალების კარნახითაც. მაგრამ ამ ქართულ სამეფო სამთავროებში, თითოეულ მათგანში, თამარ მეფეს თაყვანს სცემდნენ, აღმერთებდნენ. ესე იგი, კიდევ უფრო გასაგებად რომ ვთქვა, სვენელისთვის, მაყურებლისთვის, სამწუხაროდ ხსებოდა ასე ხომ, რომ ზოგჯერ კახეთის და ქართლის მეფეები ებრძოდნენ ერთმანეთს, ვიმეორებ, უცხო ძალის კარნახით ხდებოდა ეს ხშირად, უმეტესწილად. Ну, ზოგჯერ ყავდა ახლა ავატყოფი მეფეებიც, ამასაც ვერ გავექცევით. ყავდა მაგალითად კახეთში მეფე ავგიორგი, შეარქვა ხალხმა. ავატყოფი იყო და იმიტომ შეარქვა ავგიორგი. დიახ, ერთ სიტყვით თქვა, ებრძოდა ზოგჯერ ქართლის და კახეთის სამეფოები ერთმანეთს უცხო ძალების კარნახითაც. აი ამ დროსაც კი, ამ ბრძოლის დროსაც კი, ქართლშიც და კახეთშიც, ისევე როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებში, მხარეებში, თამარ მეფეს აღმერთებდნენ. ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ ხალხი თამარ მეფეს აღმერთებდა ამ დროს. აღმერთებდნენ, აღმერთებდნენ ქართველ თამარ მეფეს. ამის შედეგადაც საქართველოს ერთიანობის იდეა ცოცხლობდა. დაიშალა საქართველო, მაგრამ ერთიანობის იდეა ცოცხლობდა, დარჩა ცოცხალი. საქართველოს ერთიანობის იდეა ცოცხლობდა. ქართველი მამულიშვილები იბრძოდნენ, რათა საქართველო კვლავ გაერთიანებულიყო, გაძლიერებულიყო, საქართველოს ისევ მოვლენოდნენ ახალი დავით აღმაშენებელი, მეორე თამარ მეფე, ახალი შოთა რუსთაველი, რაც ვიმეორებ სამწუხაროდ დღემდე არ გვეხმის.
1: თამარის საშინაო პოლიტიკაზე, თამარის დროინდელ საეკლესიო პოლიტიკაზე ვკითხე, ეთქვა ჩვენი მაყურებლისთვის კონკრეტული ფაქტები და თან გადაცემის მსმენელი და მაყურებელი რეკავდა პირდაპირ ეთერში, უსვამდა ძალიან საინტერესო კითხვებს ბატონ ალექსანდრეს და აი ეს ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ 2023 წლის 14 მაისის გადაცემიდან. გადაცემამდე დარჩენილ დროში რაც მოესწრება, იმას ნახავთ.
0: საშინაო პოლიტიკა, როგორც ვთქვით, თამარის გამეფების დროს, რაგი პირველი ხალი იყო, იყო გართულებები, მაგრამ ამ გართულებებს მალე მოევლო.
1: გართულებები უკავშირდებოდა იმას, რომ ქალი მეფე იყო თუ სხვა გართულება?
0: მოიმიზეზეს, ვთქვათ, მოწინააღმდეგებმა, რომელსაც არ უნდოდათ, ვთქვათ, იგივე თამარ მეფის მამას ყავდა მოწინააღმდეგეები, გიორგი მესამეს ყავდა სარიაო, ხო?
1: დიახ, დავასრულოთ ფრაზა და მე უპასუხო.
0: ყავდა გიორგი მესამეს მოწინააღმდეგეები. გიორგი მესამეს მოწინააღმდეგეები მექანიკურად თუ რა დავარქვათ, გახდნენ თამარ მეფის მოწინააღმდეგეები და მოიმიზეზეს ისიც, რომ საქართველოში ქალი არასდროს არ ყოფილა მეფეთ და არც ახლა არ გვინდა. აი ასეთ რამ.
2: ყოველთვის დიდი მადლობა. უბრალოდ მე მაინტერესებს

0: ესეც თუ არსებობს თქვენს მიერ რაიმე ლიტერატურა და წერილი წიგნი, რაც შეიძლება შეიძინოს ადამიანმა და გაეცნოს თავად.
1: უი.
2: თამარის შესახებ, ხო?
1: მე მაქვს ეს წიგნი წამოღებული.
0: თამარის შესახებაც და ზოგადად თქვენ თქვენი ასე ვთქვათ, რომ
2: კი, ჩემი წიგნები უთხარით.
1: დიახ, მე წამოვიღე ბატონმა ალექსანდრე მაჩუკა საქართველოს ოქროს ხანა 2015 წელს არის გამოცემული.
2: და მაქვს ეს წიგნი ჯერ საკმაოდ.
1: ეს შეგიძლიათ შეიძინოთ, მე ეს გადაცემის ბოლოს უნდა მეთქვა, მაგრამ რადგან ახლა სიტყვა მოიტანა, ბატონი გურა იყო ბატონმა გურამმა ესპანეთში მცხოვრებმა ჩვენმა თანამემამულემ და ბატონ ალექსანდრე, თუ ვინმეს გაუჩნდება კითხვა, როგორ სად შეიძინოს, ბარემ ვიტყვი
2: და გავაგზავნე ტელეფონის ნომრები.
1: ბატონი ალექსანდრეს ტელეფონის ნომრებს გამოვაცხადებ, მისი მეუღლის ნომერია მობილური და ბინის ნომერი. იცით რა, ბატონ ალექსანდრეს მე ვიტყვი, შეიძლება თვითონ არ თქვას, შეიძლება თქვას, შემოსავალი პენსიის გარდა არ აქვს არაფერი და აი ერთადერთია, აი ეს თუ ვინმე შეძენს მის წიგს, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მიზერული ფასი ღირს და თუ შეიძენ ძალიან დაეხმარებით და ძალიან კარგი იქნება. ზარია კიდევ ეთერში და გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
3: ჩემო გარგო, ძალიან კარგი გადაცემაა. მომწონს. კითხვა მაქვს ასეთი. და შეეხება თამარ მეფის საფლავთან დაკავშირებით. ну видите информация არის ასეთი და ხალხში ინტერესი საზრდო რა თქმა უნდა გელათი მაგრამ არ არის აღმოჩენილი და დაზუსტებული ფაქტი მაგრამ ხომ არ არის რაიმე ეკვიმის შესახებ ეს ეკვიმ ძალიან გაქშილებულია საქართველოს მოქალაქეთა მოქალაქეებში რომ თამარმეფის საფლავი აღმოჩენილი იქნა კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში იქნა გაძარცვული და ასე შემდეგ. აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეგვიძლია რაიმე გითხრათ.
1: მადლობა.
2: ხო, რა ვიცი, ახლა თქვენ რაც ბძანეთ დაახლოებით ეგ ინფორმაცია მაქვს მეც. საერთოდ თქვენთვის ალბათ არის ცნობილი ის ცნობაც, რომ თამარის ვაჟიშვილი ლაშა გიორგი აპირებდა თამარ მეფის გადასვენებას იერუსალიმში. მაგრამ ამ დროს საქართველოს მონღოლები შემოესივნენ და როგორც ჩანს ეს ვერ მოხერხდა. ყოველ შემთხვევაში იყო ასეთი განზრახვა იყო და ნუ ალბათ ვერ მოხერხდა, ესეც არ არის კარგად ცნობილი. ეგ აზრიც არსებობს, რომ თამარ მეფე დასაფლავებულია გელათში. საფუძვლიანი აზრია, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი მოგეხსენებათ, ჩვენ თამარ დიდ პატივს ვცემთ, მაგრამ ნუ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს ყველაზე დიდი მეფე მაინც არის დავით აღმაშენებელი, ნუ შემდეგ არის თამარ მეფე. და რაკი საქართველოს ყველაზე დიდი მეფე დასაფლავებულია გელათში, მის მემკვიდრეებსაც ასაფლავებდნენ გელათში და თამარსაც საფიქრებელია დაასაფლავებდნენ გელათში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასეთი გადმოცემაც, ხო? თამარ მეფეს ყავდა ბევრი მტრები, იგივე რუქნადინი ვახსენე, ბაღდადის ხალიფა ვახსენე დღეს, სხვები და სხვები და აი თამარ ეს მტრები, თამარ მეფის მტრები აპირებდნენ თამარ მეფის საფლავის შეურაცხყოფას. ყველანაირი საშუალებით როგორც კი მოახერხებდნენ. ამიტომ გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის სვის გამზადებული იქნა 7 სასახლეს რომ ეძახიან დაბიურად კუბო რომ არის 7 და აი ეს 7 სასახლე 7 კუბო წაიღეს ერთდროულად და დაასაფლავეს საქართველოს სხვადასხვა ხარეებში ვიმეორებ გადმოცემით სინამდვილეში რომელ ამ სასახლეში რომელ კუბოში ესვენა თამარი, ეგ არავინ არ იცოდა. ნუ შეიძლება ერთი ორმა კაცმა იცოდა, მაგრამ სხვებმა არა. არსებობს ასეთი გადმოცემა. ნუ რაც შეეხება კომუნისტებზე, რაც ბრძანეთ თქვენ, მეც გამიგია ეგა. ნუ საერთოდ კომუნისტები მოგეხსენებათ ყველაფერს კადრულობდნენ. ამათ ქართული სულისკვეთება არ ქონდათ, იგივე ქართველ

0: კომუნისტებს, სერგო ორჯონიკიძეს, ფილიპე მახარაძეს და სხვებს და სხვებს, არ ქონდათ ქართული სული, არედღეს ქართული სული და რა თქმა უნდა, მაგათ დროს ყველაფერია მოსალოდნელი და თამარ მეფის საფლავის მოშლაც მოსალოდნელია ამ კომუნისტების დროს.
1: აი ესე იგი თქვენ უფრო იმ ვერსიას ემხრობით, რომ გელათშია დაკრძალული თამარ?
0: არა, მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ საფუძველი არსებობს, საფუძველი არსებობს, მაგრამ ისიც არ არის გამორიცხული, რომ თქვათ იერუსალიმში წაასვენეს, გადაასვენეს, ესეც.
1: კიდევ ორი ზარია ეთერში, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდები.
2: ალო?
1: დიახ.
2: გამარჯობა, ნილოცავ პირვანელზე.
0: გამარჯობა.
2: ბატონ ალექსანდრესთან შეკითხვა მაქვს ცოტა განზოგადებულ თემაზე, იმიტომ რომ მე ორივე წიგნი წაკითხული მაქვს, მაქვს აგერ სახში სტატიები, ბატონი ალექსანდრეს სტატიები, იმიტომ არმენოლოგია ძალიან მიინტერესებოდი. და ძალიან ისეთი შეკითხვა მინდა დავსვა, ხალხმა გაიგოს. ბატონი ალექსანდრეს ერთ-ერთ სტატიაში იყო ასეთი ნახსენები ფრაზა, რომ გიულია ლასანიას საგანდიდა და ჩაუვარდა. და როგორ არის დღეს ის შემდგარი პროფესორი და ბატონი ალექსანდრე გახლავთ ეხლა პენსიონერი, აი ეს არის დიდი უსამართლობა. ფუტორია ბატონ ალექსანდრე.
0: ხო, თქვენ კარგად გაიგეთ, მე კარგად ვიგებ.
1: მე გავიგე, რომ როგორ არის დღეს გიულია ლასანია შემდგარი პენსიონერი და ბატონი არის.
2: არა, შემდგარი პროფესორი.
1: მაპატიეთ პროფესორი.
0: ხო.
2: პროფესორი და რომელსაც საკანდიდატო ჩაუვარდა ბატონ ალექსანდრე, მე კარგად იცით ეს.
0: ხო, ეხლა ფლატ მასე შეიძლება არ იყო. ფლატ მასე შეიძლება არ იყო, მაგრამ მე გეტყვით უფრო ზოგადად, ზოგადად გეტყვით. მე და ალასანია ერთ განყოფილებაში ვმუშაობდით ისტორიის ინსტიტუტში. მე მაიძულეს, იძულებული გამხადეს იმ განყოფილებიდან წავსულიყავი და ერთი სიტყვით გიული ალასანია დიდი უფლებებით სარგებლობდა ისტორიის ინსტიტუტში და მე იძულებული გამხადეს, რომ 1998 წელს საერთოდ წავსულიყავი ისტორიის ინსტიტუტიდან და რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ დღესაც და არ ვწდები, მე მგონია, რომ ეს გიული ალასანია მოაწყო ეს, რომ მე ისტორიის ინსტიტუტიდან წავსულიყავი.
1: გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვდა, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზეთ სიახლეები ლეულში მიმდინარე პროცესის ირგვლივ, გაგაცანით ბატონი ტიერ ბერიშვილის კომენტარი მიმდინარე პროცესზე, მოკლე კომენტარი და შემდეგ მთელი გადაცემა ეძღვნებოდა ჩვენი დროის დიდი ქართველი მეცნიერის ალექსანდრე აბდალაძის ხსოვნას 26-ში მისი დაბადების დღეა და აი ასეთი ფორმით აღნიშნე. გადაცემა მემკვიდრეობა, როგორც გითხარით, დასასრულს მივახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო, ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთებს.
2: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმატებს ჩავლილია დროში?
1: არ არის, არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
2: იმიტომ რომ
1: შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის, დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
3: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. თული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არაერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი: ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ეროსი მანჯგალაძე, გურიის მთები. ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა.
1: ჩუმად. ვიღაც მხერის მთაზე. ბრაძალა ამ ტკბილ ხმაში. არსად ისე არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისე არ გადმოქუქს უკმარობის ნიაგვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით, ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში, როგორც ლერწამქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში. და მეტლევ, თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე, მაშ გარეკეკ ცხენები სადმე შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: საღამო მშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემა. თქვენ გვიყურებთ მთელ საქართველოში და გვისმენთ რადიოსიხშირეზე FM 105.1. სექტემბრის დასაწყისში ქართველი ჟურნალისტები, ბლოგერები, ანალიტიკოსები ვიმყოფებოდით აზერბაიჯანში. მოვინახულეთ არაერთი ქალაქი ამ ქვეყნისა, რაც ყველაზე საინტერესოა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ყარაბაღში და თითოეული მაყურებლისთვის თუ რადიომსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება თუ როგორ მდგომარეობაშია დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ ყარაბაღი, რა ხდება იქ, როგორია განვითარების ტემპი და ზოგადად შთაბეჭდილებებს გაგიზიარებთ ჩვენი ვიზიტისა აზერბაიჯანში და გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება ეკატერინე ყიფიანი, ჩვენი მეგობარი, ვინც იმყოფებოდა აზერბაიჯანში ამ დელეგაციასთან ერთად, რომელიც მიიწვია დავად აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით ილია, ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა. მით უფრო როცა ესეთ საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ და არაჩვეულებრივ მეზობელ ქვეყანაზე, ასე რომ მგონია რომ საინტერესო წარიმართება დღევანდელი გადაცემა.
0: საუბრის პარალელურად ჩვენ კადრში ვხედავთ იმ ფოტომასალას, იმ ვიდეო მასალას, რომელიც თავად გადავიღეთ და რომელიც აგრეთვე აზერბაიჯანულმა მედიამაც გადაიღო, აი თქვენ ხართ ახლა. ჩვენ ძალიან მალე შემოგვიერთდება ნიკა ჩიტაძე, რომელიც აგრეთვე ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა აზერბაიჯანში და ჩაგვერთ

0: ხება მელისა გელაძე, რომელიც გაგვიზიარებს თავის შტაბეჭდილებებს. მინდა რომ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, იმ შტაბეჭდილებებს, იმ ნანახს, რაც ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით და ასე ვთქვათ, სიხარულით გავიზიარეთ აზერბაიჯანში და ბაქოს მინდა შევეხოთ პირველ რიგში. თქვენ პირველად არ იმყოფებოდით აზერბაიჯანში, მაგრამ აი ბოლო ვიზიტისას რა შტაბეჭდილება დაგრჩათ ამ ქალაქის და ამ ქვეყნის განვითარების ტემპზე, რა სიტყვით, რომელიც მართლაც ძალიან მასშტაბური და გრანდიოზულია.
1: ძალიან საინტერესო იყო ბაქოში მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, პირველად არ ვიმყოფებოდი და ყოველ ჯერზე, რაც პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო აქ ვიზიტის დროს, რაც გამორჩეულად მომახსოვრდება, ეს არის თვითონ ადამიანების დამოკიდებულება და გარემო. როგორ დაფასებულად და ღირებულად გაგრძნობინებს თავს, აქ ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ, შეხვდნენ ძალიან დიდი ღიმილით და გიმასპინძლონ და გაგრძნობინ რომ შენ ხარ ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, როგორც მეზობელი და მოკავშირე ადამიანი. რაც შეეხება ბაქოს ცენტრს, გამოყოფდი არქიტექტურას და ინფრასტრუქტურას, რომელიც მართლა გამორჩეულია და ისინი აი ზედმიწევნით ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ქალაქის იერსახე. მოვინახულეთ არაერთი მუზეუმი და მართლა მოლოდინს გადააჭარბა, რადგან მე ნანახი მქონდა და მოწურული მქონდა, მეგონა უკვე მუზეუმები ბაქოს მასშტაბით, მაგრამ აღმოვაჩინეთ ბევრი საინტერესო ადგილი, სადაც ადრე არ ყოფილვარ.
0: ჩემთვის მაგალითად ძალიან დიდი ემოცია იყო, როდესაც აზერბაიჯანში ბაქოში ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფასადზე ვიხილე ქართველი შოთა რუსთაველის ძეგლი და მართლა დიდი ემოცია იყო და გამიხარდა, რომ ეს ფაქტი ეს არსებობს, ასეთი ძეგლი.
1: ნამდვილად და ჩვენ ფაქტობრივად ხო ქუჩები ერთად ფეხით მოვიარეთ და ეს იყო ძალიან საინტერესო, ტრანსპორტი გავაჩერეთ და ფაქტობრივად ფეხით ვიმოგზაურეთ, ესე ვთქვათ, ქალაქის მასშტაბით და საერთოდ არ დავღლილვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან
0: აი ბატონი ნიკა შემოგვიერთდება,
1: შემოგვიერთდება და გვიხარია, მოგესალმებით ბატონ ნიკა.
0: გამარჯობა ბატონ ნიკა.
1: ჩვენი ღირსეული და საინტერესო ადამიანი, რომელმაც წარმოგვაჩინა და წარმოგვაჩენს ყოველ ჯერზე ნებისმიერ ქვეყანაში, ფიქრობ.
0: და აზერბაიჯანული მედიის დიდი ყურადღება მიიპყრო, იმიტომ რომ ისი საუბარი ამ ქვეყანაზე, ამ ქვეყნის განვითარებაზე და საერთოდ შტაბეჭდილებებზე ძალიან დააინტერესათ მათ. ბატონო ნიკა, რამდენიმე წუთში მოგცემთ სიტყვა, ჩვენ ახლა დავასრულებთ, შეიძლება?
1: კი ბატონო, და მუზეუმები, ეს იყო ჩემთვის შთამბეჭდავი, რომელიც ახლახანს აღმოვაჩინეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ მუზეუმი, რომელიც ზაჰა ჰადიდის მსოფლიოში ესეთი განთქმული არქიტექტორის არქიტექტურით არის აგებული. მეგონა რომ უკვე ამოვწურე და ვნახე, მაგრამ ყოველწლიურად სადღაც აგერ ერთი წლის წინ კიდევ შეემატა მუზეუმს სხვადასხვა საინტერესო ნამუშევრები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალაქი, რომელიც ჯერ არ უნახავთ ადამიანებს, აუცილებლად უნდა მოინახულონ და თუნდაც მათი ეს სატრანსპორტო საშუალებები, მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომელიც
0: გავს
1: მუზეუმს, სისუფთავე, ეკოლოგია, რომელიც ზედმიწევნით არის შენარჩუნებული და გაფრთხილებული, ალბათ სამაგალითოა ყველა ქვეყნისთვის.
0: და ჩვენ არ მოგცემია შესაძლებლობა, მე ყოველ შემთხვევაში მეხილა აზერბაიჯანის მეტრო, მაგრამ ამბობენ, რომ ისიც საოცრად ლამაზია და მოწყობილია უნიკალურ დონეზე. ჰეიდარ ალიევის ცენტრი როგორი ლამაზი იყო ის თავისი ექსპონატებით, მართლაც რომ დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა ამ ყველაფერმა და მეც მინდა ვთქვა, რომ ეს ულამაზესი ქალაქია, ძალიან ლამაზი, ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული ამ ქალაქის განვითარებაში და ყოველდღიურად იგრძნობა ქვას ქვაზე დებენ და სამუშაოები არ ჩერდება. ჩვენ მოგვიანებით იმასაც შევეხებით, რომ ბაქოსთან ახლოს შენდება ძალიან დიდი ახალი ქალაქი პრაქტიკულად და ამაზეც ვისაუბრებთ. მანამდე კი ბატონო ნიკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ბაქოთი დავიწყეთ, რომ ჩავედით აზერბაიჯანის დედაქალაქში. რა იყო პირველი ემოციები და პირველი შტაბეჭდილებები, ამაზე საუბრეთ და თქვენ რა სიტყვით ამას?
2: ახი მოგესალმებით, მესალმებით ტელემაყურებელს. ირადა თქვენ მოგესალმებით, ქაბატონ ნეკაშვილს სალამებით, თქვენ მიხარია შეხვედრა და თქვენს დებატს მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა, შტამბეჭდავი იყო თქვათ ის აღშენებლობის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს როგორც ქალაქ ბაქოში, ასევე აზერბაიჯანის სხვადასხვა რეგიონებში და ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა ასე ოფილიყავით, ხო, აზერბაიჯანის მეორე ქალაქ განჯაში, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზია და ისტორიული ქალაქია და რო არაფერი თქვა, რა თქმა უნდა, ყარაბაღზე რო არაფერი თქვა, თქვათ იქ აღშენებლობაზე, რომელიც მიმდინარეობს და რომელსაც ადგილი აქვს

0: ეს იგი იმ ტერიტორიაზე სადაც რამდენიმე წლის წინ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა. უშუალოდ ბაქოს რაც ეხება, თქვა უნდა ეს არის თანამედროვე, სუპერ თანამედროვე ქალაქი, მათ შორის ერთის ხრი თქვა და ძველი ბაქო, ბატონო ულამაზესი თავისი ქალწულის კოშკი და სხვადასხვა ისტორიული ძეგლით და მეორეს ხრი თქვა ესე იგი ცათამჯენები, ანუ კონტრასტი არის, თუმცა ეს კონტრასტი მოგახსენებათ, რომ არა მარტო ბაქოთვის, არამედ ბევრი ეკონომიკურად გავითარებული ქვეყნების დიდი ქალაქებისთვის გახლავთ დამახასიათებელი. ერთის მხრივ ვთქვათ ისტორიული ცენტრი და მეორეს მხრივ მაგალითად ეს თანამედროვე შენობები, მათ შორის ცათამჯენები, როგორც ასეთი. აქ ნათლად ჩანს, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, საქართველოს მეგობარი ქვეყანა ვითარდება, რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელი. მითუმეტეს, როდესაც ვთქვათ საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის ბუნებრივია, რომ ვთქვათ ეს ჭიდრო ურთიერთობა ყოველთვის არსებობს და არსებობს და მომავალშიც არსებობს ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. შეიძლება ვთქვათ ჩვენ მოგწონდეს, ვთქვათ თუნდაც საქართველოს ხელისუფლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ვთქვათ ის ძმობა და მეგობრობა, რომელიც არსებობს აზერბაიჯანელ და ქართველ ხალხებს შორის, ის ძმობა რა თქმა უნდა შენარჩუნებული იქნება.
1: კი, ბატონო ნიკა, ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ყარაბახში სტუმრობის დეტალებს და იქ რა უნახეთ ამას მოუყვებით, მაგრამ მანამდე თქვენი დანახული განწყობები მინდა მოგვიყვეთ აზერბაიჯანის მოსახლეობაში. როგორ ცხოვრობს ომის შემდეგ ქვეყანა, რა პათოსი იგრძნობა? აი მაგალითად მე მახსენდება, ცენტრში ერთი დიდი მოედანია გამოყოფილი, სადაც ომის შემდგომ ჩამოტანილი განადგურებული მოწინააღმდეგის ტექნიკაა გამოტანილი და ამას აჩვენებენ სტუმრებსაც და თავიანთი ქვეყნის სკოლის მოსწავლეებს თუ სტუდენტებს. არის სპეციალური 40-დღიანი თუ 44 არ მინდა შემეშალოს ომის მუზეუმი, რომელშიც ჩვენ ვიყავით სხვათა შორის. როგორ ცხოვრობს ომის შემდეგ აზერბაიჯანი და რა განწყობებია?
0: ჩემს აზრით, რაღაცა ესეთ საზეიმო განწყობები არის. და კი, როგორც ყველა ქვეყნის ასევე თქვა, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანისთვის დამახასიათებელი გარკვეული თქვა სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები, მაგრამ ნუ თქვა ყველასთვის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში ეკონომიკური განვითარების მიუხედავად თავისთავად, მაგრამ ყველასთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტი გახავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ხო, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამიტომაც აი ყველა არის ასე თქვა თავისთავში დარწმუნებული და რაღაცა სტაბილდება იქნება, ხო, აი ყველა გიგიმის და ესე იგი და გძნობენ თქვა რომ არიან თქვა გამარჯვებულები და გამომდინარე აქედან ავიწყდებათ, რომ შეიძლება რაღაცა ყოველდღიური პრობლემები ეს ყველასთვის დამახასიათებელი, როგორც ეკონომიკურად განვითარებული, ასევე განვითარებადი ქვეყნების ნაცვლად, მაგრამ აი როგორც ტერიტორიული მთლიანობა არის პრიორიტეტი,
1: მორალურად მყარად დგანან და ბედნიერები არიან ამით, რომ ქვეყანა გამთლიანდა.
0: კი, ქვეყანა გამთლიანდა, ბედნიერები არიან და მაგ ვიცი აი თქვა რაღაც რო ვეკითხებოდით, ხო, თქვა იმ ქუჩას

0: ბედნიერები არიან და მაგრამ აი თქვათ რაღაც რო ვეკითხებოდით ხო თქვათ იმ ქუჩას ორიაზე ხო ბუნებრივია თქვათ აი როგორ ბედნიერები ვიქნები და ეს ბედნიერება რა თქმა უნდა დიდხანს გაყვება ხო და აი სულცებ წარმოვიდგინე და აზერბაიჯანში თქვათ ეს საზეიმო განწყობა სუფევს და ეს რა თქმა უნდა არის ხოლმე ხოლმე თქვათ მისასალმებელი ბუნებრივია და ვეთქვათ რომ ყველა ომი დასრულდეს და რა თქმა უნდა ძალიან სასიყვარულო სასიყვარულო თქვათ ომი ესე იგი საქართველოსთვის ორ მოძმე ხალხს შორის და მეზობელ ქვეყნებს შორის თქვათ დღეს დასრულებულია და მედია რომ თქვათ არასდროს არასდროს არანაირ პერსპექტივა იმის რომ საომარი მოქმედებები განახდეს ხო ამის წინაპირობა არ არსებობს და აქედან გამომდინარე მე მგონი ეს კარგი არის თავისთავად რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყანას შორის თქვათ ძმური თან პარტნიორული და თანასწორი ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს.
1: ახლა კადრში ვხედავთ ეს არის ხანკენდი ყარაბაღის მთავარი ქალაქი და უკვე გადავიდა სხვა ფოტოა, მაგრამ აი კვლავ დაუბრუნდა და როდესაც ჩვენ ვსეირნობდით ამ ქალაქის ქუჩებში და ყარაბაღის სხვა ქუჩებში ბუნებრივია ერთადერთი რაც გვიტრიალებდა გონებაში გარდა იმისა რომ მოგწონდა ეს ყველაფერი და ლამაზი იყო ირგვლივ ყველაფერი ამას გულისხმობ სოხუმში და ცხინვალში მოგწემოდეს ჩვენ შესაძლებლობა ქართველებს რომ მსგავსი სეირნობა მოვაწყოთ და თავისუფლად გავიაროთ და დარწმუნებული ვარ ასეც იქნება. ეკატერინე, მე მინდა გითხოთ, არ მინდა რომ ასე ვთქვათ თემები ერთმანეთში აურიოთ და ამიტომ ქრონოლოგიურად ანალიტიკურ ცენტრში ვიზიტ შევეხოთ და ძალიან საინტერესო აზრების გაზიარება მოხდა იქ და ამაზე გვესაუბრეთ. შემდეგ სოკარზეც მინდა, სოკარის მთავარ ოფისში ვიყავით ჩვენ და ამაზეც ცოტა რამ ვთქვათ.
2: კი ბატონო. პირველ რიგში ბატონო ნიკას დავეთანხმები იქ სადაც ომის სურნელი დგას ან საშიშროება ელოდება ამ ორ ქვეყანას და რაღაც ცოტა ისეთი საომარი მდგომარეობა დამერწმუნებით რომ არ შეიძლება ადამიანმა მშვიდად იგრძნო ამ დროს თავი მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ მიუხედავად ფიზიკური ომის კვალისა ფსიქოლოგიურად იმდენად გაწონასწორებული დამშვიდებულია ხალხი და იმდენად სასიამოვნო ატმოსფეროა დამერწმუნებით რომ აი თითქოს ეს კვალი ამ ადამიანებმა თავისი ენერგეტიკით გააქრეს. ამიტომ ძალიან სასიამოვნო იყო მე მანდ ნამყოფი ვარ რამდენიმე წლის წინ. სწორედ ახალი მდგომარეობა იყო, ესე ვთქვათ, ეს ცეცხლის კვალი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო იქ და ძალიან მტკივნეულიც იყო და ემოციურიც იყო და იმდენად დიდი კონტრასტია დღევანდელ აზერბაიჯანის სახელმწიფოსა და მაშინდელ მდგომარეობას შორის.
1: მაშინვე
2: აი გეტყვით, ჩემი ყოფნის პერიოდში ჯერ კიდევ ახალი დაწყებული იყო გზის ინფრასტრუქტურის და გზის მოწესრიგების საკითხები და ვფიქრობდი რომ
1: როგორ მოახერხე
2: ყარაბაღში
1: დანარჩენ ქვეყანასთან დამაკავშირებელი
2: და უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენდი რომ შეიძლება და 1 წელიწადში 2 წელიწადში მაქსიმუმ უკვე ამდენი შენობა მენახა ამ გადამწვარ ტერიტორიებზე და ყველაზე მეტად დამერწმუნებით შთამბეჭდავი იყო ზეთისხილის ბაღები.
1: აი
2: ეს იყო არაჩვეულებრივი სანახაობა. ანუ ვიდრე ისინი აითვისებენ მიწას შენობა ნაგებობებისთვის, მათ გადაწყვეტეს, რომ ეს ადგილი ყოფილიყო ეკოლოგიური, დაემალათ და დაეჭრდილათ ის მტკივნეული კვალი და ზეთისხილის პლანტაციებით გაელამაზებინათ, ესე ვთქვათ, გარემო. და ეს არ არის მხოლოდ ვიზუალური ეფექტი, ხო? ზეთისხილს თავისი დანიშნულება აქვს და ისტორია აქვს. შესაბამისად, აი მართლა იმდენია სასაუბრო და იმდენი ადგილი მოვინახულეთ დამერწმუნებით, რომ გინდა რომ რაღაც არ გამოგრჩეს და ამიტომაც ილიამ და ანუ სადა მოდი სოკარზეც ვისაუბროთ. სოკარი იყო ძალიან შთამბეჭდავი. ყველაზე დიდი შთამბეჭდავა მოახდინა იმან, რომ ჩვენი დელეგაციისთვის, კონკრეტულად ჩვენი 13 ადამიანისთვის მოეწყო შეხვედრა. გამართა ბრიფინგი, თუ რა კავშირები აქვს საქართველოსთან და არა მარტო საქართველოსთან. ისაუბროს სოციალურ პროექტებზე, ასევე ისაუბროს თუ როგორ ეხმარებიან ადამიანებს სწავლა განათლებაში თუ იმ საჭიროებების მიხედვით რა ფონდიც აქვთ მათ გაწერილი და ასევე ძალიან შთამბეჭდავი იყო ის რომ იქაც გაგვიმასპინძლნენ რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის და ჩვევიათ არაჩვეულებრივი ჩაით და ტკბილეულით გამასპინძლება და მე ამით იმასე ვამახვილებ ყურადღებას რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული შეხვედრა ყოველთვის ცდილობენ რომ კულუარებში ესე სამზარეულოში შეგაჭყიტონ ხანდახან და მათთან დამერწმუნებით რომ ძალიან ისეთ მეგობრული საუბარი გამართა როცა მორჩა ბრიფინგი კი, მე ბრიფინგზე ჩვენ გავეცანით ძალიან საინტერესო საკითხებს, მაგრამ ბრიფინგის შემდეგ საკმაოდ

0: დიდი დრო დაგვითმეს იმისთვის, რომ სამომავლო გეგმები გაეცნოთ ჩვენთვის და ზოგადად აქამდე კავშირებზეც ესაუბრათ. და ზოგადად ძალიან საინტერესოა თვითონ ამ ფიზიკური ნაგებობების და შენობების მონახულება. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებლად ეს არც ერთს არ გამორჩება, მაგრამ ჩვენს თაკოს, ჩვენს ორგანიზატორს უნდა უთხრათ მადლობა, რადგან თაკო ძალიან დიდი ხანია უკვე.
1: თაკო მუმლაძე, ცნობილი ბლოგერი, რომელიც თაკო თამუნათია ცნობილი სოციალური ქსელებით.
0: თაკო თამუნათია სოციალურ ქსელში ცნობილი და ეს ადამიანი რატომღაც თითქოს არასდროს არ ჩანს და ამ დროს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. მე ვარ ამის მოწმე უკვე რამდენიმე წელიწადია. ის საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის მეგობრობისთვის როგორ დებს თითო აგურს და როგორ აშენებს ამ მეგობრობას და ამ დროულად არის ძალიან თამდაბალი ადამიანი და ამაზე თვითონ არსად არასდროს არ საუბრობს და ჩვენ ალბათ უნდა გამოვხადოთ მადლიერება. თუნდაც იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს არაჩვეულებრივი გუნდი იქნა შერჩეული და მე ფიქრობ, რომ ეს იყო გამორჩეული ვიზიტი. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ არაერთხელ ვარ აზერბაიჯანში ნავყოფი, მაგრამ დილის 5 საათიდან ალბათ ღამის 12 საათამდე გაწერილი გეგმით და პროგრამით დამერწმუნებით არც ერთი არ ავართ ნამყოფი. მე ყოველ შემთხვევაში მსგავსი გამოცდილება არ ამაქვს, რომ დილის 5-ზე უკვე ვემზადებოდით, რომ გავსულიყავით და სხვადასხვა ქალაქები, პირველ რიგში ეს შთამბეჭდავი ციფრული მუზეუმი, ომის მუზეუმი, ეს უნდა აღნიშნო. ეს იყო ძალიან ემოციური და მტკივნეული, მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, მამებისთვისაც და მამაკაცებისთვისაც, მაგრამ დედებისთვის აი კადრები, რაც გადის ციფრულ მუზეუმში, დაღუპული
1: ძეგლი ბოდიში
0: დეკატერმი ძალიან საინტერესო არაჩვეულებრივი გახსოთ როგორ სიამაყით ვიდექით როცა შოთა რუსთაველის ზეგს უცხერდით და ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებს და გენიოსებს შორის რა თქმა უნდა ეს უკვე ამ ორ ქვეყანას შორის მეგობრებას კიდევ უფრო ამყარებს და ძალიან საინტერესო აგრეთვე აქვე მინდა შევეხო ალის და ნინოს ქუჩაში სერინობის
1: სასწავლებელს
0: დიახ რომელიც ჩვენ გავიარეთ და დიდი სიამაყით აღვნიშნავ რომ ნინო იყო ჩემი ნათესავი.
1: ესეც მუზეუმია ბაპურებოსთვის.
0: კი ბატონო, და როგორც კი გაიგებდნენ, სხვათა შორის განჯაში იყო პიროვნება მუზეუმის ხელმძღვანელი, რომელმაც ისაუბრა დავით ყიფიანთან დაკავშირებით, ასევე ბადრი ყვარაცხელიასთან დაკავშირებით და ძალიან გთხოვთო, გთხოვა, რომ გადაეცით ჩემგან უდიდესი სიყვარული და აუცილებლად უთხარით, რომ მე მასე ვისაუბრე, იმდენად დიდი სიყვარული ქონდა და დღეს უკვე ესეთი დამოკიდებულებით ხუჩა ყვარაცხელიას მიღწევებზე ის
1: საუბრობდა. და საბჭოთა პერიოდის ფეხბურთელებიც გაიხსენეს აგრეთვე.
0: კი ბატონო,
2: ქართველები და მე პატარა მახსოვს ყველა ეს თამაში ვესტხემის ძინავდეგ ფეინორდის ნუერ კაცა ეს რო დავამარცხეთ და პატარა ვიყავი ხო და ყველა ეს თამაში ახსოვდა და გოლი რომელიც უძე ვინ გაიტანა და ნუ მოკლედ მე მგონი თბილისის დინამოს უფრო მეტი გულშემატკივარის ბატონი გახდა თქვა.
1: ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ როდესაც მე ამ ვიზიტის შესახებ დავწერე სოციალურ ქსელში იქ იყო კითხვები რომ ამ თემას შეეხეთ თუ არა, ეს თემა დააყენეთ თუ არა დღის წესრიგში, სხვადასხვა რამდენიმე თემა დასახელდა, მოკლედ ერთ-ერთი ბუნებრივია გარეჯი იყო და ჩვენს ძვირფას მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს მინდა აუხსნა რომ ეს არ იყო რაღაც პოლიტიკური შინაარსის ვიზიტი, ჩვენ იქ მიგვიწვიეს და აკვპატიჟეს რომ გვენახა ომის შემდეგ რა ხდება ამ ქვეყანაში და ასეთი თემების წამოწევის შესაძლებლობა არ არსებობდა, მით უმეტეს ჩვენ არ გქონდა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმღებს სახელმწიფო დონის პერსონებთან ურთიერთობა იქ და ამიტომ დარწმუნებული ვარ გაიგებთ ამ ნიუანსს. დილის 5 საათიო ეკატერინემ ახსენა ბატონონიკა და სწორედ ბაქოდან გავედით ამ დროს ყარაბაღის მიმართულებით და მართლაც დიდი გზა გველოდა წინ და ახლობებით 8 საათი დაგჭირდა თუ არ ვწდები და დამღლელთან ერთად საინტერესოც იყო ეს მოგზაურობა და მინდა დავიწყოთ იქიდან, როდესაც ჩვენ უკვე მიუახლოვდით ყარაბაღის ადმინისტრაციულ საზღვარს და აქედან როგორია თქვენი შტაბაჭდილებები, რასაც ხედავდით ავტობუსიდან და შემდეგ უკვე ქალაქებში.
2: ზუსტად აი მოუთმელად ველოდი, კი ბატონო, დილის 5 საათზე გავედით, კი ბატონო, და შეიძლება ხა ძალიან ყველას გვეძინებოდა დაღლილება, მაგრამ მეორე მხრივ თქვათ, მარტო აი მოუთმელად ველოდი, ამას არაფერი ხო თქვათ, გათიხარ ყოფილი თქვათ, აი ფრონტის ხაზს სადაც გადიოდა, ხო დღეს ხა ბლოკპოსტი სხვა ამართული არის, მაგრამ ფაქტია, რომ აი გვაინტერესებდა ხა თქვა, ანუ ყოველას აი რა ვითარება, როგორ მიუხვდეთ იმისა, რომ დღეს საბედნიეროდ თქვა მშვიდობა სუფევს ესე აზერბაიჯანში, მშვიდობა დამყარებული და ნუ ძალიან საინტერესო იყო, რომ გავიარეთ თქვა ბლოგპოსტი და შემდგომში უკვე დავინახეთ თუნდაც ის ახალი სახლები, რომელიც აშენებული იყო
1: წეროვანი სტილის, ოღონდ უფრო მასშტაბური.
2: უფრო მასშტაბური წეროვანი სტილის და იმის პარალელურად ამავე დროს ნაგრევები დარჩენილი ყო სპეციალურად დატოვა შეიძლება როგორც რაღაცა ისტორიული თქვა მეხსიერებისთვის ალბათ ერთ ხარეს გახსოთ ხო გზის ერთ ხარეს იყო თქვა ნაგრევები და მეორე ხარეს ესე იგი ეს თანამედროვე სახლები იყო აღმართული ბაღები იყო აღმართული ბაღები იყო გაშენებული ანუ თქვა იქ საირიგაციო სისტემებსაც ავითარებენ ყველაფერი და რომ ესე იგი მოხდეს შემდგომ ესე იგი აზერბაიჯანის მოსახლეობის საიძულებით გადაადგილებული პირების შემდგომი ასე თქვა დაბრუნება ისტორიულ ხარეში და თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში.
1: და მათი მიზანია ის, რომ როდესაც დაბრუნდებიან იქ ძველი მაცხოვრებლები ან მათი შთამომავლები, იქ დახვდეთ ცხოვრებისთვის საჭირო გარემო, რომ იმუშაონ, ანაზღაურება მიიღონ, რაღაც გააკეთონ, ბიზნესი შექმნან და ამას ცდილობს, როგორც მე მივხვდი, აზერბაიჯანის ხელისუფლება და არა ისე, რომ უბრალოდ სახლი ააშენე და იქ შეუშვი ადამიანი და დაუბრუნე ეს ტერიტორია.
2: არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სახლი თქვა არა მხოლოდ თქვა იმისთვის კეთდება, რომ რაღაც ახლა ეს ფასადური სილამაზე იყოს და გზიდან ჩანდეს, ხო? არა, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ თუნდაც ეს რეგიონი განვითარდეს, ხო, ყარაბაღის რეგიონი, რომელიც გახლავთ კი ბატონო აზერბაიჯანის შემადგენელი ნაწილი და ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღება გასაგებ ბიზნესთან და გამო ყარაბას ექცევა სხვა რეგიონებთან ერთად, რომ ჩვენ სხვა რეგიონებიც გავიარეთ და ნახეთ, თუნდაც იგივე სოფელში ინფრასტრუქტურა საკმარისად არის, თქვა, განვითარებული. რაც რა თქმა უნდა გახლავთ მისასალმებელი, კი ბატონო, ერთი ცხრილი ხო თქვა, ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ აზერბაიჯანი არის ნავთობი დიდარი სახელმწიფო და ბუნებრივია, რომ თქვა, იღებს მნიშვნელოვან შემოსავალს ნავთობისა და ბუნებრივი აი თქვა ექსპორტის შედეგად, მაგრამ ისიც უნდა დაგვაცხოს, რომ აზერბაიჯანის მოსახლეობა გახლავთ დაახლოებით 10 მილიონი და ამიტომ აზერბაიჯანის ტერიტორია არც თუ ისე დიდად აღმატება საქართველოს ტერიტორიას, აზერბაიჯანის ტერიტორიის ფართობი გახლავთ დაახლოებით რო დავამკვალოთ 86000 კვადრატული კილომეტრი საქართველოს 79700 კვადრატული კილომეტრი, ხო, მაგრამ 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და ბუნებრივია, თქვა, ამ ადამიანების, თქვა, განსახლება, იმიტომ არ უნდა მოხდეს ისე, ხო, მარტო თქვა, ბაქო დედაქალაქი განვითარდეს და რეგიონებს ყურადღება არ ექცეოდეს, მაგრამ ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ რეგიონებს და თავარ ქალაქებს აი განჯის სახით თქვა ყურადღება ექცევა და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ხოლმე თქვა მოხარულები ვართ რომ ესე იგი საქართველოს არა მარტო თქვა პარტნიორი საქართველოს არამედ რა ვიცი ეს მოძმე ერი და მოძმე ქვეყანა ვითარდება.
1: როდესაც ჩვენ უკვე გადავედით ყარაბაღის ტერიტორიაზე, მხოლოდ ფორმალური კონტროლი იყო, ავტობუსი გააჩერეს რამდენიმე წუთით, ჩვენმა მასპინძლებმა აუხსნეს ვიზიტის მიზანი და შემდეგ უკვე პირველი შტაბეჭდილება ის იყო, როდესაც აი ნაომარ პოლიგონზე და ტერიტორიაზე ჩვენ ნახეთ გარდაცვლილი ჯარისკაცების ფოტოები, რომელიც იქ იყო დამონტაჟებული, სპეციალური გორა ასეთი მთა პატარა. შემდეგ საკმაოდ შტამბეჭდავი იყო ის პოლიგონი, სადაც მიგვიყვანეს და გვაჩვენეს განაღმვითი სამუშაოები და საცდელი აფეთქებაც კი მოაწყვეს, რამაც ყველაში მოახდინა დიდი შტაბეჭდილება. იქნებ განაგრძოთ შემდეგ, რა ხდება შემდეგ.
0: ძალიან შტამბეჭდავი იყო,

0: და თუნდაც ეს დღე, როცა სიმულაცია მოეწყო ამ ყველაფრის, რომ ჩვენთვის ენახებინათ, ესე ვთქვათ, საჩვენებელი დღე იყო ეს დღე, მარტივი არ იყო ამ ყველაფრის მობილიზება, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რამდენად უნდოდათ მათ რომ გვეგრძნო, ნაწილობრივ მაინც გვეგრძნო, რა დრო და პერიოდი გაიარა ამ ქვეყანამ და იქ მაცხოვრებლებმა. თუმცა ღმერთს მადლობა, რომ დღეს მშვიდობაა და უკვე იმედიანა თორთა მხოლოდ საჩვენებელი გაკვეთილებია, ესე
1: და
0: ვთქვათ, ეს
1: უმეტესი ტერიტორია
0: ყველაფერი.
1: უკვე განაღმულია, ესეც
0: დიახ,
1: გითხრეს და
0: რა
1: სხვათა
0: თქმა
1: შორის
0: უნდა.
1: სამწუხაროდ ბევრი
0: დიახ.
1: გამნაღმველი შეეწირა
0: დიახ,
1: ყველაფერს და ამ
0: სამწუხაროდ.
1: პროცესს.
0: და ალბათ ასეთი სულის კვეთება უნდა არსებობდეს ზოგადად ქვეყანაში და ისინი სამაგალითოები არიან ამ კუთხით, პატარა ბავშვებსაც, ესე ვთქვათ, პატარა ბავშვია შედარებით ის გოგონა
1: გოგონა
0: 15
1: 20
0: და
1: 25
0: ხო არ
1: წლის.
0: ჰქონდა ის ასაკი, რომ საომარ მდგომარეობაში ყოფილიყო, მაგრამ ყველა მზად არის მისი ქვეყნის გაერთიანებისთვის, ეს იგრძნობა და რა თქმა უნდა აქედან როცა წამოვედით და შემდეგ გვითხრეს რომ უნდა გვესადილა და აღმოვაჩინეთ ამ გადამწვარ ტერიტორიებზე სასტუმრო ჰილტონი, სადაც ვისადილეთ, ეს იყო უკვე მართლა შოკის მომგვრელი, რადგან ვერ წარმოიდგენ ადამიანი, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ძალიან მალე უკვე შეძლონ მსგავსი შენობები ნაგებობების შექმნა. და არა მარტო შენობა ნაგებობები, მართალს ბრძანებთ, ყველაფერია შექმნილი იმისთვის და ცდილობენ ისინი ყოველდღიურად, რომ ადამიანი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე დაბრუნდება საცხოვრებლად, სადაც არაჩვეულებრივი შენობები აგებული, ცდილობენ, რომ მას ყველა პირობა ჰქონდეს შექმნილი იმისთვის, რომ სრულფასოვან ადამიანად და მოქალაქედ იგრძნოს თავი.
1: კი. შემდეგ ჩვენ მიუახლოვდით დედაქალაქს, ხანკენს, რომელშიც არის ბანკები, სუპერმარკეტები, ძვირფასი სასტუმროები.
0: საოცარი.
1: საოცრად ლამაზია, გაალამაზეს, თავიდან ააშენეს, მე ასეთი შთაბეჭდილება მაქვს, იმიტომ რომ წლების წინაც
0: ნამდვილად.
1: ვიდრე ეს ომი მოხდებოდა, მე დავაკვირდი მაშინ სტეფანა კერტიერკა
0: კი.
1: თუ არ ვცდები, როგორი
0: სტეფანა
1: იყო
0: კერტიერკა.
1: გარემო იქ და ეს ინტერნეტით ვნახე მხოლოდ და როდესაც უკვე ფიზიკურად ვიყავით რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ყარაბაღის მთავარ ქალაქში, საოცრება ახალი ევროპული ტიპის დედაქალაქი აუშენეს ამ
0: კი,
1: რეგიონს.
0: ბატონო, ხანკენდი არ მქონდა ნანახი და აი მოლოდის გადააჭარბა ეს მთიანი ქალაქი, რომელიც ეკოლოგიურად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ნუ ეხლა ნავთობის სადაც არის შედარებით ახლოს, იქ ალბათ იგრძნობა მაინც, ხო, ასე თუ ისე ჰაერში ნავთობის სურნელი. რაც შეეხება ჩვენს მთიან ხანკენს, შთამბეჭდავი იყო და ჩემთვის შთამბეჭდავი იყო ასევე 54 და 54 დღიანი ომი, ვინ შეეწირა და რა ხდებოდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თითქოს პატარა ისტორია, მაგრამ დიდი
1: ბაქოში ხო?
0: ისტორია.
1: ბაქოში
0: არა,
1: არა,
0: ხანკენში.
1: ხანკენში,
0: ხანკენში იყო
1: რომ ის
0: ტრიუმფალო.
1: ბოლო
0: კი,
1: საფულზე
0: კი,
1: შეიყავით,
0: აი,
1: ხო, ეს ბოლო
0: და
1: სართულზე.
0: იშვიათად შედიან სტუმრები ამ 54 მეტრიან ტრიუმფალურ თაღში და ჩვენ მართლა ძალიან დაფასებულად ვიგზავნით თავი, რომ იქაც შევედით და მოვინახულეთ ეს
1: მაინტერესებს,
0: არაჩვეულებრივი ტრიუმფალური
1: თქვენ
0: თაღი.
1: თქვით, რომ ადრეც იყავით ყარაბაღში, თავად
0: დიახ.
1: ხანკენდი არ გინახავთ, მაგრამ
0: დიახ.
1: აი ყარაბაღში მთლიანობაში რა დრო გავიდა თქვენი პირველი
0: სამი
1: ვიზიტიდან?
0: წელიწადი
1: სამი
0: ალბათ.
1: წელიწადი. აი როგორ შედარებას გააკეთებთ ამ სამ წელიწადში, რა შეიცვალა?
0: აბსოლუტურად შეცვლილია. შეიძლება ითქვას, რომ მე რო ის ნანახი არ მქონდეს, აი ყოიანებს და ჩვენ გზაში ვსაუბრობდით ამაზე, წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენ ყოველთვის თან დაგყვებოდნენ და არეგულირებდნენ ყველა იმ გადა
2: ჩემი ვიზიტი არის ორმაგად გამძაფრებული ემოცია. ოღონდ ამჯერად, როდესაც ვიმყოფები ხოლმე ყარაბაღში, იმედის მომცემი ემოცია მესახება ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მეორე ვიზიტი ყარაბაღში. პირველი ვიზიტი, როდესაც იყო, მე ვნახე სრულიად განადგურებული ყარაბაღი, გადამწვარი მიწები, არანაირი, განსაკუთრებით აღდგომაში, არანაირი ნაგება შენობა არ არსებობდა, არანაირი ხე არ იყო, მხოლოდ ცოტა შუშაში იყო, მაშინ ცოტა შენობა და ცოტა მცენარეულობა, მაგრამ როდესაც და ძალიან მინდა აღნიშნო ერთი რამ, მაშინ როდესაც პირველი ვიზიტი ჰქონდა, იქ იყო წარმომადგენელი აზერბაიჯანის, რომელმაც დაგვისახა ეკრანზე გი
1: დიახ დიახ როგორ ჩანს
2: სწორედ ეხლა ჩავედი უკვე რამოდენიმე წლის შემდეგ განშიფრებული დავჩი, ვინაიდან ის გეგმა, რომელიც მე ვნახე 2021 წელს ფაქტიურად

0: რაც 60-70% შესრულებულია, ზუსტად ისე როგორც იყო გაწერილი. ანუ გაოცებული დარჩი იმდენად შეცვლილი იყო ყველაფერი, იმდენად სწრაფად აშენდა, იმდენად სწრაფად გაშენდა, როგორც ეკამ აღნიშნა, ის ნაკლოვანება, რომ არ ემოციურად არ დაიტვირთონ დაბრუნებული დევნილები, ზეთის ხილით შეალამაზეს. რა თქმა უნდა, სხვა ნატვირთვაც აქვს, მაგრამ დიდი მომეცა ზუსტად დავინახე სურათი, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს აღმშენებლობა დაბრუნებული ტერიტორია. მეზობელი ქვეყანა აზერბაიჯანი არ შეიძლება არ ვაკვირდებოდი მოვლენებს. მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში ყველა გადაცემა, ყველა ტელევიზია დილით იწყებდა აუცილებლად ყარაბახის ხსენებით. ამიტომ ეს პატრიოტული სულისკვეთება ქვეყანაში არასოდეს არ შემცდარა. მაგრამ რაც ახლა განსხვავება დავინახე უკვე ტერიტორიების აღდგენის შემდეგ, უფრო შვიდი გარემო დაგვდა, უფრო მომღიმარი სახეები დაგვდა, უფრო ჯგუფს, აი საქართველოდან რომ ვიტყოდით, რაღაც განსაკუთრებული სიტყვები გვეპყრობოდნენ, ანუ დამეთანხმებიან ეკაც, დამეთანხმება ბატონინიკაც, აი რაღაცნაირ სულცდილობდნენ რაღაც სიმპატიები.
1: რამდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანია მსგავსი სტუმრობები მეზობელ სახელმწიფოებში, ეს ვიზიტი რამდენად საინტერესო იყო.
0: ვინაიდან მე რაც ვნახე, არამხოლოდ ყარაბახი, არამედ თვითონ ბაქოც ძალიან შეცვლილია, ძალიან გაუმჯობესებულია, იგრძნობა როგორი მიიღწვის ქვეყანა განვითარებისკენ და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, ანუ ერთი კითხვა რომ დამისვან, არის ანუ სიახლეები. სიახლეები. აი რაღაც აი ეს სიტყვა ამოდის ყოველთვის გონებიდან, ვიდაიდან, როდესაც უყურებ ჩვენს ურთიერთობებს, ხო, ყოველ წელს რაღაცა სიახლე შემოდის ურთიერთობებში, ქვეყნების, ორივე ქვეყნის განვითარებაში და ეს ხალხმა უნდა ნახოს. ეს არის აუცილებელი. ის რაც გაკეთდა ამ მოკლე ხანებში, მთლიან აზერბაიჯანში და განსაკუთრებით ყარაბაღში, ყველაფერს ვისაუბრებ, მაგრამ უბრალოდ ვაფიქსირებ ამას, ის რაც გაკეთდა საქართველოში, ესეც აუცილებლად უნდა ნახონ აზერბაიჯანელებმა და უნდა იყოს ჩვენში მეტი კომუნიკაცია ხალხს შორის. ღმერთს მადლობა, ხელისუფლებას შორის ორივე მხრიდან ძალიან კარგი ურთიერთობა, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს აუცილებელია უფრო მეტი და მეტი ხალხშიც იყოს.
1: აი, იცით რა მინდა ვთქვა, როდესაც ჩვენი თვალით ვნახეთ აზერბაიჯანი, ჩამოვედით იქიდან და დავბრუნდით აქ, აზერბაიჯანის მიმართ გარკვეული გულშემატკივრობა გაგვიჩნდა, იმიტომ რომ დამეგობრება მოხდა პიროვნულ დონეზეც თუნდაც. და ამისათვის აუცილებელია გეთანხმებით, რომ ჩვენმა სახელმწიფომაც გააკეთოს მსგავსი პროექტები, ჩამოიყვანოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები, აზერბაიჯანელი ბლოგერები თუ პოლიტოლოგები და მოხდეს დამეგობრება უფრო მჭიდროდ ჩვენი ქვეყნებისა და ეს ხელშეუწყობს რაღაც გარკვეული პრობლემების არსებობის შემთხვევაშიც კი ამის ლამაზად მოგვარებას, ამის თქმა მინდა. ქალბატონო მელისა, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობებით დღეს?
0: მადლობა მოწვევისათვის, მადლობა რომ მომეცით საშუალება ამაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ როდესაც ადრებს საუბრობდი ხოლმე, ბევრი არ იჯერებდა იმას, რომ აი განსაკუთრებული სიტყვები ხდებიან ჩვენ აზერბაიჯანელებს საქართველოს მოსახლეობას და მე დავინახე, რომ თქვენც ეს თქვენი თვალით ნახეთ და დაიჯერეთ და ძალიან მიხარი. ამიტომ კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ აუცილებელია უშუალოდ ხალხის კომუნიკაცია, აუცილებელი და იმედია ჩვენი ხელისუფლებაც უყურებს ამ გადაცემას და აუცილებლად მოისმეს ჩვენს ემოციებს და გაიგებს.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენი დელეგაციის წევრი ქალბატონი მელისა იყო ჩართვით გელაძე. ბატონო ნიკა, ყარაბახის თემა მოვწუროთ. მოკლედ ხომ არაფერი გინდათ კიდევ დაამატოთ იქ ნანახზე, იმიტომ რომ ჩვენ მთლიანობაში ვერ მოგეცით სიტყვა, რომ თქვენ დაგესრულებინათ ყარაბახის შტაბეჭდილება.
2: არა, არა. კი ბატონო, ნამდვილად უდიდესი შტაბეჭდილება ქალბატონმა ეკამ აღხსენა ხანკენდის შესახებ და რა თქმა უნდა ასევე კარგი იყო და გქონდა ჩვენ პატივი, რომ ვეთქვით ასევე ყარაბახის სახანოს ძველ დედაქალაქს შუშას.

0: ხუთასი.
1: სადაც ქართველების კავშირზეც გვესაუბრეს, ფათაშორის გიდი.
0: დიახ, კი, იყო ნამდვილად კავშირი. კი ბატონო, ну ფათაშორის კავშირს რაც შეეხება ჩვენით დაშეთ, ახლა ისტორიულ კონტექსში რო განვიხილოთ, იყო პერიოდი, ხო, ესე იგი განჯის და ყარაბაღის სახანო, იყო კარკახეთის პარნაპიც და ну იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ შუშას რაც შეეხება, ხო, აშკარად, ხო, ეს ისტორიული ქალაქი, ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს სპეცოპერაცია, რომელიც ჩატარდა, ჩვენ ნახეთ, ხო, ის კლდე, ხო, ფაქტობრივად ციცაბოსაც ვერ დაარქვა, ხო, ეს რაღაც ვერტიკალურად აღმართული კლდე და იქ თქვა სპეცდანიშნულების რაზმი როგორ შევიდა, თქვა და როგორ ემზადებოდნენ რო შემდგომში თქვა აიღოთ ქალაქი შუშა. ჩვენ გვახსოვს კარგად ყარაბაღის შუშის აღების შემდეგ 44 დღიანი ომი დასრულდა. ნუ მეერე თქვა გაგზელდა თქვა აზერბაიჯანმა დაასრულა თქვა ტერიტორიების აღდგენა, მაგრამ საერთო ჯამში რა თქმა უნდა შტამპეჯი დავიღო, რა თქმა უნდა ბატონო ეკა ახსენა შეფათაშორის რომ განსხვავებული კლიმატი არის, ხო, ფაქტიურად თქვა მაინც ესე იგი აზერბაიჯანის დიდი ტერიტორია, ხო, მაინც უფრო ესე ციმშრალი თქვა და გამოირჩევა
1: ეს უფრო კოტნტიანი და წვანი რეგიონი
0: აშკარად გამოირჩეოდა რა თქმა უნდა და ბუნებრივია რა თქმა უნდა შტამპეჯი დავიღო ყარაბაღში ვიზიტით და ბაქოს და ფლიანად თავაზეს ყარაბაღში ექსკურსიაზე ნახეჭევაში ეს კი ბატონო მეთქი და თურქეთთან ნახეჭევაში გადავიდ გაუკვირდათ ქართველს რა უნდა ესე იგი თურქეთიდან
1: და
0: კი ბატონო და მოკლედ რაც გუფთან ერთად ვიყავი და მე ესე იგი მე კონფერენციის მონაწილე ვარ ნუ მე კი ბატონო კეთილი იყოს თქვენი შემოსვლა აზერბაიჯანს მოკლედ რა თქმა უნდა ყველაფერი იყო შტამპეჯი დავი იყო ნამდვილად და საქმიანი ვიზიტი ნატილობრივ კი ბატონო პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა, იმიტომ რა თქმა უნდა ყარაბაღის თემაზე ქონდა საუბარი, ყარაბაღის თემა შევეხეთ და ასევე თქვა სტრატეგიული კვლევების ცენტრშიც ვიყავით, თქვა ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე, მაგრამ ნუ ამავე დროს თქვა სხვა საკითხებს შევეხეთ ერთად, თქვა ჰუმანიტარული ხასიათის, კულტურული ხასიათის, კულტურული
1: ხასიათის შეხვედრებზე მუდმივად ხას უსვამდნენ აზერბაიჯანელები, მათი პათოსი იყო რომ ისინი საქართველოს ტერიტორიულ ქლიან.
0: რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეგრე იყო, იმიტომ რომ საქართველო პატივცემდა აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და აზერბაიჯანი პირიქით პატივცემდა რა თქმა უნდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ესე იქნება მომავალშიც. მაგრამ დაი ძალიან საინტერესო იყო რომ ფაქტიურად ხო ესე იგი სიყო ვიზიტი ხო თქვა რომლის მიზანი იყო თქვა როგორც პოლიტიკური, კულტურული, თქვა აი ეს ყველანაირი თქო ეკონომიკური, აი ეს ტურისტული, ყავს ყველაფერი, თქო ნახე თქვა თუნდაც იქ დავათვალიერე თქო ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა და როგორ ვითარდება მართლა აზერბაიჯანის ესე იგი აი სიბრიზი რო იყო, ხო? ესე ბაქოს გარეუბანში თქვა აი სანაპირო ზოლი რა სახის შენებლობა მიმდინარეობს თქვა და ნუ იქ ხელსაყრელი პირობები იქ და თვითონ აზერბაიჯანში ხო კასპიის ზღვაში ქვერიბანავენ, მაგრამ აზერბაიჯანი ეს ვაქია ბაქოში, მაგრამ ბაქოს გარეუბანში კი შესაძლებელია.
1: შეხოთშორის ბაქოში წופილა რამდენიმე სანაპირო, მე ინტერნეტში მოვიძიე ეს, როდესაც იქ ვიყავით და არის იქაც ამ შესაძლებლობა შეხოთშორის. მადლობა ბატონო ნიკა, დაგებრუნდებით ეკატერინეს მინდა ვკითხო, აზერბაიჯანული მედიის ძალიან დიდ ინტერესზე ქართული დელეგაციის და ქართველი ჟურნალისტების, ბლოგერების და პოლიტოლოგების ვიზიტის გაშუქებასთან დაკავშირებით. ყველაზე ხშირად რა აინტერესებდათ მათ, ვიცი რომ თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიაში იყავით გადაცემაშიც მიწვეული, ხო?
2: დიახ. ძალიან საინტერესო იყო მათი დამოკიდებულება შეხოთაშორის ბატონიკას თავეთახვე, მიუხედავად იმისა რომ გინდა არ გინდა მაინც პოლიტიკური ელფერი ყველაფერს დაკრავს, როცა საუბრობ ორ ქვეყანაზე, ორი ქვეყანას შორის კონფლიქტზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლო პერიოდში მე როცა ვიმყოფებოდი რამდენიმე წლის წინ, იქ უფრო სამდენ მსგავს ცოტა პოლიტიკურ ესე ვთქვათ პოლიტიკურად ისეთ საინტერესო კითხვებს, მაგრამ რა შეეხება ახლანდელ ვიზიტს დამეთანხმება ბატონიკა, მათ არანაირი მსგავსი განცხადება, კითხვა არ დაუსვამთ, განცხადება არ გაუკეთებიათ და ისინი ცდილობდნენ რომ ჩვენი ესეთი სასიამოვნო შთაბეჭდილებები გაგვეზიარებინა მათთვის თუ რა ვნახეთ და რა თქმა უნდა გრძნობდით რომ ამაყობდნენ ამ ყველაფრით რაც იქ ხდებოდა. ჩვენ რადგან მე მგონი უკვე დროში შეზღუდული ვართ ილია, ძალიან დიდი ყურადღებით და მადლიერებით მინდა გამოვხატოთ ჩემი დამოკიდებულება.

0: ხდება აზერბაიჯანის საქართველოში მოქმედ ელჩთან ბატონ ფაიგულიევთან, რომელმაც ჩვენ მიგვიწვია იქიდან როცა ჩამოვედით და ახლა ვიდრე ობიექტივში გავაზიარებდით ამ ჩვენ შთაბეჭდილებებს, ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, ეს თვითონ საელჩოს ინიციატივა იყო და ბატონ ფაიგის, რომ თითოეულ ჩვენ წევრთან მას გაევლო ეს ნახ შენობებს
1: ადამიანებს. ძალიან უშუალო საუბარი შედგა, პიროვნულად მე გავიცანი პირველად შევხვდი ბატონელს. პირველად პრინციპში ერთ მაგიდასთან შევხვდი პირველად, თორემ რაღაც ღონისძიებებზე შორიდან სალამი გქონია და მართლაც სასიამოვნო დიალოგი წარიმართა და მშელობა იქ.
0: დიახ, დიახ და არაჩვეულებრივი იყო კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, კარგად გადავიმეორეთ იქ ნანახი და კარგად გავიხსენეთ, უფრო დამშვიდებული გონებით, ძალიან საინტერესო რეჟიმში ვცხოვრობდით და როცა დავბრუნდით, ორი დღე გქონდა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კარგად გაგვეცნობიერებინა რა ვნახეთ და მართლა წარმოუდგენელი იყო და სხვათა შორის ამ ამბებს როცა ვასიარებდით ინტერნეტით, ეხლა ისეთი დროა რომ გვეძლევა ამის შესაძლებლობა რომ ადამიანებმა ეს ნახონ ინტერნეტის საშუალებით, თქვენ წარმოიდინეთ იმ სრულიად უცხო ადამიანებამდე, ვისაც ფიზიკურად არ უნახავს ეს ყველაფერი, ემოციურ და შეგრძნებების დონეზე მართლა გაითავისეს და გაკვირვებას გამოხატავდნენ, რომ ნუ თუ ამ მოკლეს გამოხატავთ კიდევ ერთხელ ჩვენი თაკოს, ჩვენი ორგანიზატორის მიმართ მადლიერებას გამოხატავთ საერთო მიმართ და რაც თავარია აზერბაიჯანელი ადამიანების მიმართ, რომლებმაც განსაკუთრებული მასპინძლობა იციან და მართლა კარგად იციან სტუმრის ფასი და დამოკიდებულება.
1: მე არ მინდა გამოგჩეს განჯა, რომელიც ეს ისტორიული ქალაქია, იქაც ვიმყოფებოდით და მართლაც შთამბეჭდავი იყო და ძალიან ლამაზია ეს ქალაქი თავისი მუზეუმებით, რომელიც აგრეთვე საინტერესოა. მეც მინდა შეუერთდე ამ მადლობას და მასპინძლებს უთხრა ძალიან დიდი პატივისცემით ეს მადლობა. მათი სამზარეულო ძალიან მოგვეწონა. პირველად არ დაგვიგემოვნებია, ბუნებრივია, მაგრამ ვცდილობდნენ რომ უფრო ნაციონალური კერძები შემოეთავაზებინათ ამჯერად და მადლობა ამისთვის. ბატონო ნიკა, თქვენი შეჯამე
2: სტუდიაში მოწვევისთვის ნამდვილად, რა ვიცი, ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის კალედონიაკას გაცნობა, თქვენთან კლავ შეხვედრა.
1: მადლობა ჩემთვისაც.
2: დიდი მადლობა. და რა თქმა უნდა, ასევე უერთდები კალედონიაკას მადლობას. კაბოთ თაკოს პიმა, თაკოს ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა, ერთო ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და რა თქმა უნდა, პატივი იყო ჩემთვის რომ ესე იგი ამ ჯგუფში ძალიან ესე იგი რა ვიცი, ძალიან კარგ სასიამოვნო ხალხთან ერთად, ეხლა თქვენ და ნანას ნებიერძეს ვიცნობდი მანდ და სხვებთან პატივი მქონდა სხვების გაცნობის და ამიტომაც ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთ კარგი ხალხი კონკრეტულად
1: შეგვაკავშირა, დაგვამეგობრა ამ ვიზიტმა,
2: დაგვამეგობრა და საბედნიეროდ ეს ურთიერთობა აღმო და მშვენიერი, ამიტომაც ამ ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა და ბატონელც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა, რომელმაც სასიამოვნო მიღება გამგმართა და ესეთ უშუალო საუბარი იყო და არანაირი თქვა ოფიციალური ხასიათი ამ საუბარს არ ჰქონია და ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ყოფილიყავით ამ მშვენიერ ქვეყანაში და მეგობრობა ორ ხალხს შორის რა თქმა უნდა აუცილებლად გაგრძელდება.
1: დიდი მადლობა, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის ეს ყველაფერი საინტერესო იყო, იმიტომ რომ დიდია მართლაც ინფორმაციის ნაკლებობა საზოგადოებაში, რა ხდება აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ ყარაბაღში და ესეც მოვყვებით ჩვენ და მთლიანად შევაჯამეთ ქართული დელეგაციის ბლოგერების, ჟურნალისტების და პოლიტოლოგების ვიზიტი მეზობელ აზერბაიჯანში. ამით ვასრულებთ. სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა ჩიტაძე და ჩვენი სტუმარი იყო ეკატერინე ხიფიანი, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას, გალბატონი მელისა გელაძე ჩაგვერთო მესენჯერის მეშვეობით. ნახვამდის, ბედნიერად.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: Dux Napoli, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
3: Nektarios Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლად წმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები. სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდი წმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: ხალხების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა

ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ, მოგესალმებით. ცვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია და სტუდია 8-დან მე გოჩა ჯოჯოა წავიყვან დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ამ გადაცემას და როგორც ყოველთვის ყველა იმ ადამიანს მივესალმები დაწყებული მართლაც პირველ რიგში ვინც და ვინც გადაადგილდება და უსმენს ღმერთმა ყველას მინდა გისურვოთ რომ მართლაც ქონოდეს იმედი ცხოვრების და ქონო წარმოადგენენ პირველი პირები და გამოდიან და ამის გარდა კარგად იცით ხედავთ რომ მიმდინარეობს კულისებშიც ასე ვთქვათ მთელი რიგი შეხვედრები სადაც ბევრ რამეს არკვევენ მნიშვნელოვან რამეს თავიანთი ქვეყნებისთვის არკვევენ ეს ადამიანები რომლებიც იმ სახელმწიფოებს და ასეთი სახელმწიფოები ბევრი არ არის სულ 300-მდეა 254-ია მგონი და მათ შორის არის დასაკვირველია საქართველოც და საქართველოსაც წარმოადგენს დღევანდელი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კობახიძე, რომლის გამოსვლის შემდგომ მე გავათ თვითონ სახელისუფლებო ტელევიზია, როგორ აფასებს მე ამას ოპოზიციური არხები და ამის მიხედვით გასაკვირველია

ვხედავ იმ განწყობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. ხო, მე რატო დავიწყე ამ თემით? ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა და აქედან გამომდინარე მე დანარჩენ თემებზე შეიძლება ასე ვთქვათ ვილაპარაკოთ, რომელიც უშუალოდ იმ საკითხს უკავშირდება, რასაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი ქვია, იმიტომ რომ საპროგრამო ყოველწლიური გამოსულებია, როდესაც ლიდერები გამოდიან და რაც მათ მიაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისი ქვეყნისთვის, სწორედ ამ საკითხებს წამოწევენ ხოლმე და ამ საკითხებზე ლაპარაკობენ. Ну, ჩვენი სახელისუფლებო მედია აფასებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე გამოსვლა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ყველა იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენს ჩვენი ქვეყნის გარშემო დაგროვილი, ამას გასცა პასუხი და დააყენა პერსპექტივა იმისი, რომ მშვიდობიან განვითარებას არა აქვს ალტერნატივა და აი ეს ყველაფერი მან მოახერხა საკმაოდ მაღალ პროფესიულ დონეზე. ოდით ჩვენს გავყვეთ ამ ამას მსჯელობას და რა იყო ხო წარმოდგენილი იქ, რაზე ისაუბრა ირაკლი კუბახიძემ და რას უნდა ველოდოთ, რა არის რეალობა და ეს რეალობა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება ქვეყნების დიდი ნაწილი გამომდინარე იქიდან, როგორც ჩვენ ხო ნაკლებად ვიყოთ დაინტერესებული მთელი რიგი ქვეყნის ასე ვთქვათ ბედით, მისი განვითარებით, მისი ურთიერთობებით, ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ არიან ქვეყნები, რომელთაც გავლენა აქვს ჩვენს ქვეყანაზე და ამიტომ ვაკვირდებით, ხო ისინი რა საუბრობენ, როგორ საუბრობენ, როგორ აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ხო დაახლოებით ესეა ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაშიც. არიან ქვეყნები, რომლებიც აკვირდებიან, სწავლობენ, რადგანაც მათი ინტერესის საგანია საქართველო, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები და აქედან გამომდინარე მათ აქვს სრული ინფორმაცია რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფასადზე იმიტომ ლაპარაკობ, როდესაც ოფიციალური გამოსვლა და პირველი პირი რაღაცას ლაპარაკობს, ხო ამ პირველი პირის საუბარს, ოფიციალურ პირველ პირზეა საუბარი და აქედან გამომდინარე ამ პირველი პირის საუბარსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა არის ქვეყნები, რომლებიც კარგად იციან რეალური სურათი ჩვენს ქვეყანაში. ერთ-ერთი საკითხი და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზედაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანას აქვს პრეტენზია, ეს არის სწორედ ის, რომ რა ფუნქცია აქვს ხო ქვეყანას. და ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ ვართ კავკასიის რეგიონში, გეოგრაფიულად, გეოპოლიტიკაზე იყო საუბარი და გეოგრაფიულად ვართ კავკასიაში, შავი ზღვის ბასეინთან, იმის გამო, რომ ვართ საზღვაო სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ჩვენი მნიშვნელობა რასაკვირველია შეიძლება ძალიან დიდი იყოს და ნებისმიერი მიმართულებით, რომელი მიმართულებებიც დღეს არის საინტერესო, ეს არის ერთი სხვა ენერგომატარებლები, მეორე სხვა არის თანამედროვე, დღეს უკვე საუბარი მიდის იმ კაბელებზე, რომელი კაბელები შეიძლება საქართველოს გავლით შავი ზღვაში ჩაიდოს და ის ტექნოლოგიები, რომლებიც ვითარდება, ეს არის კავშირგაბმულობის და კავშირგაბმულობის იმ გაგებით, თანამედროვე გაგებით, იმ ასე ვთქვათ მექანიზმებზე, იმ ინსტრუმენტებზე, იმ აი კაბელებზეა საუბარი, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ის რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ვაპირებთ, რომ დაახლოებით 30-32 წლისათვის 7 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას ვაპირებთ და ამას ქართული სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ჩადებს, ანუ რეალურად სავსებით სწორე, ასე ვთქვათ, აკინძვა იმ სიტუაციის, რომელიც გვაქვს და თუ ამას დავამატებთ იმ მომენტსაც, რომ ამ კავკასიის რეგიონში ჩვენ ერთ-ერთი სწორედ აი მშვიდობას ვინარჩუნებთ, ეს მომენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი, რეალურად თითქოს ყველაფერი კარგადაა. ოღონდ აქვე ჩანს ერთი რამ, რომ სუვერენიტეტზე, როცა ჩავსვავთ ამას, ესეც ბუნებრივია, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ჩვენი სუვერენიტეტი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი სწორედ ავაგეთ იმაზე, რომ ყველა სახელმწიფოსთან გსურს ნორმალური და კარგი ურთიერთობა, აქვე ჟღერდება და მიდის, ვაქვია, პასაჟი იმისი, რომ ამ საკითხზე ნებისმიერთან მზად ვართ, ვილაპარაკოთ, ბუნებრივია, ოღონდ თუ გავიხსენებთ იმას ჩვენს ქვეყანაში როგორ მიდის და აქედან გამომდინარე ვამბობ ინფორმაციას ვინც ფლობს და ხედავს, რომ სუვერენიტეტი ჩვენი გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ საქმეებში ნურავინ უჩაერევა, რომ ჩვენ როგორც გვინდა ისე გადავწყვეტ ყველაფერს ქვეყნის შიგნით, რანაირი ასე ვთქვათ მოწყობა გვექნება,

როგორი პოლიტიკას გვექნება შიგნით, ეს არის ჩვენი განსასაზღვრი და აქედან გამომდინარე, თუ ვისაც ვინმე სურს, რომ ის რაც ახლა ჩამოვთვალეთ, ამ ყველაფრის გამოყენება სურს, მაშინ გასაკვირველია ის უნდა დაგველაპარაკოს ჩვენ სწორედ იმ სახით და ისეთს, როგორებიც ვართ და ნუ რავის ნუ ექნება პრეტენზია იმისი, რომ აი შენი ყური არ მომწონს, ან შენი თვალი არ მომწონს, ან ფერი არ მომწონს და აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტი. ხლა კიდე ეუბნებით, არიან ქვეყნები, რომლებსაც შეიძლება ეს ყველაფერი რასაც მოისმენენ, ისევე როგორც არიან მაყურებლები, რომელთაც ამას ყველაფერს მოისმენენ, მათ კითხვები არ უჩნდებათ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაციად მიიღეს და ესა შეხედეს, მაგრამ ეს ესე რეალობაში რომ არ არის, ეს იციან იმ ქვეყნებმაც და ვიცით იმ ადამიანებმაც, რომლებიც რეალურ სურათს ხედავთ კიდევ იმის მიღმა, რაც ფასადის მიღმა ჩანს. ჩვენ ხედავთ სურათს იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება 9%-ით და ჩვენ ეს შევინარჩუნეთ, ეს შეიძლება მართლაც ესეა. ციფრების მიხედვით დაგიჯდებათ ნებისმიერი კარგი ეკონომისტი და დაგითვლით, რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა 9.5%-ი გვაქვს. ამის გაკეთება კიდე გეუბნებით ისევე როგორც ხლა ამას რატო ვამბობ რომ მიხვდეთ რაზეა საუბარი სხვადასხვა დათვლებით ნახეთ რა ტერმინი შემოვიდა სხვადასხვა დათვლებით შეიძლება ვთქვათ რომ სოფლიოს პირველი ეკონომიკა არის ამერიკის შეერთებული შტატები მაგრამ შეიძლება ასევე მეორე სხვა დათვლითაც იყოს ჩინეთი შეიძლება იყოს და მიდის ასე ვთქვათ ჯელობები ვის როგორ რა ფორმით თვლი რანაირად რა ინსტრუმენტებით თვლი და მე საბოლოო ჯამში კი არ იტყვილებიან კაცო ისინი რეალურად დებენ ამ სურათს ოღონდ ხა ჩვენს რეალობას შევხედოთ ამ ქვეყანას ეკონომიკური ზრდის რაიმე ეთყობა ქვეყანას რომელსაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ჩვენს გარშემო ერთის მხრივ კარგად იქნა გამოყენებული, შეიძლება ითქვას ესეც, რომ ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ჭკვიანები, ნიჭიერები არიან და მათში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამ ნიჭის ავტორი შეიძლება სწორედ ის ადამიანი იყოს, რომელიც პირველ პირად ქვეყანაში არ გვევლინება ოფიციალურად, მაგრამ ის რეალურად ფლობს სიტუაციას, ის რეალურად აკონტროლებს სიტუაციას და სწორედ მისი შეიძლება იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ბიზნესით იყო დაკავებული და მას მერე რაც ასე ვთქვათ სახელმწიფო როგორც ინსტრუმენტი იმ ბიზნესის კარგად განვითარებისა, მან და კიდევ ამბობ, გამოიყენა და ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცუდი გააკეთა, მაგრამ გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი, სახელმწიფო ინსტრუმენტი და ჩვენ კარგად ვიცით ფითეული ჩვენგანი იმ ასე ვთქვათ, თუნდაც მედია საშუალებებს თუ თვალყურს მიადევნებს და გამოიტან იმ დასკვნას, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი მდგომარეობა, დაძაბული მდგომარეობა, რომელიც შეიქმნა რუსეთსა და უკრაინას შორის და რეალურად ის სანქციები, რომელიც ამუშავდა რუსეთთან მემართებაში გამოყენებული იქნა ქართული მხარის მიერ. როგორც როცა ვლაპარაკობთ ქართული მხარის მიერ, ეს არნიშნავს პირდაპირ რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო, ანუ საქართველოს მოქალაქეების მიერ რაიმე სიკეთეები იყო მიღებული. საქართველოს მოქალაქეების რაღაცა გარკვეული ნაწილისთვის რასაკვირველია სიკეთეები იყო. მარტო ყველაფერს თავი დავანებოთ და აი უცბად რომ მივხვდეთ რაზეც საუბრობ, ხო? ანუ ბიუჯეტს მიღმა, ანუ ოფიციალური სახელმწიფო პოლიტიკის მიღმა რასაკვირველია ნუყი ერი ნიადაგი შეიქმნა იმისთვის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფულადი დინებები, აღარ ვლაპარაკი, როცა მეტი საუბარი რაღაც გარკვეული ტექნოლოგიების მანქანები იქნება ეს, ავტომანქანები იქნება ეს თუ სხვა, ასე ვთქვათ, დანადგარები, რომელიც დევაც და ამაში საფსებით ვეთანხმები ხელისუფლებას, ჩვენ ვერ შევუერთდებოდით სანქციებს, იმ ტიპის სანქციებს, რომელი ტიპის სანქციები შეიძლება ჩვენთვის საზიანო ყოფილიყო. რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, ამაში სწორი დამოკიდებულება არის და ნებისმიერი ხელისუფალი ამას გააკეთებდა, ნებისმიერი მე ვფიქრობ ის ხელისუფალი, რომელიც აზროვნებს გონიერად უდგება და პასუხისმგებლიანია თავისი ხალხის მიმართ. მაგრამ ჩვენ რასაც ახლა ვსაუბრობთ, ეს ცოტა სხვა თემა და კიდევ ამბობ, მარტივად რო ავიღოთ, ყველაზე მარტივ და პრიმიტიულ რამეს ვამბობ, აღარ ჩავდივარ სხვა სიღრმეებში, ფულის გადახურდავებასთან, გვინდა თუ არ გვინდა, ყველას რაღაც გარკვეული შეხება გვაქვს და ყოველდღე დავდივართ და სავსეა ყველგან ეს გადამცვლელი ჯიხურები და უყურებთ კურსებს, ხო? და ამის მიხედვით ხვდებით, რომ რაღაცა გარკვეული და ასე ვთქვათ, ცვლილებები ყოველთვის არის ხოლმე ფულად საკრედიტო ფულად გადაცვლის, ანუ ვალუტის მასში ეროვნულ ვალუტაში გადასვლის მაშინ რა ქვია მექანიზმში. თუ შევხედავთ რუსული რუბლი და შევ

ხედავ თქვა საქართველოში ლარი როგორ დამოკიდებულებაშია დოლართან, დავინახავთ რომ რამოდენიმე პუნქტიანი, საკმაოდ ისეთი მსუყე პუნქტიანი, ასე ვთქვათ, სხვაობა არის. რაც იძლევა ჩვეულებრივად იმის ნებისმიერ ადამიანს მოუვა ეს თავში, ხო? ალბათ ბევრს ქონიათ, რომ შეხედავ ამ ვალუტის იმაში, კაცო, შეიძლება თუ არა და ფული რო გქონდეს, რატომაც არა. შეიძლებოდა ამ ისევე როგორც ბირჟაზე მიდის თამაში, ვალუტის გადაცვლებშიც ასე ვთქვათ, მიიღო მონაწილეობა და შენშენი ფულით დაინახავ, რომ რაღაცა მოგება უცლებლად დაგრჩება. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, ხო, მათემატიკა ადარებ ამ იმას კურსებს და იმის მიხედვით. რუსეთის ვალუტის შეფარდება დოლართან, თუ კი ავიღებთ საქართველოს როგორც ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს იმისა, რომ ეს ფული თუ კი მოხდება საქართველოში და აქედან მოხდება, ასე ვთქვათ, დოლარიზაცია მისი, საკმაოდ დიდი მოგება შეიძლება ნახო. და ეს მოგება სინამდვილეში ამუშავდა და გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას, რომ აი კილოგრამებით კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ თვითფრენავით, ასე ვთქვათ, მიდის უკვე, იმიტომ რომ სხვაგვარი გაცვლის მომენტი საქართველოში გროვდება იმდენი რუსული ფულიც, რომ თვითფრენავით ხდება მისი ტრანსპორტირება რუსეთში. ეს ვებერთელა ფულია. ეს არის დღეში რამოდენიმე, აი ყველაზე ცუდი დათვლებით, რამოდენიმე ათეული მილიონი. რამოდენიმე ათეული მილიონი დღეში, რომელიც მიღმა აი იმის მიღმა, რასაც საქართველოს ეკონომიკა ქვია და მithumetes თუ ეკონომიკის მიღმა, მაშინ საქართველოს ბიუჯეტი ქვია. ეს არის ფული, რომელიც უკონტროლირებადი, რასაკვირველია, ოღონდ არა ოფიციალური გზით კონტროლირებადი ფული მოძრაობს. ეს მარტო ფულზეა საუბარი. და კიდევ რამდენი აი იმაზე რა ქვია, როცა სანქციების იმაში აღმოჩნდა და კინაღამ დაასანქცირეს, ხო, ფოთის ასე ვთქვა ტერმინალი. ეს კიდევ ცალკე თემებია, რომლებიც სინამდვილეში აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ნავთობის გატანაზე საბუთების გაკეთება ხდება, რომ საქართველოს შეიძლება თქვათ, რომ გახდა ნავთობის ერთ-ერთი გამყიდველი და ისკერა შემტანიც კი რუსეთში იმისი, რა ქვია, ნავთობის. ამ ეპისტრიალს, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საჭირონი ვართ იმისათვის, რომ ჩვენი ქაღალდები, ხო, ამ შემთხვევაში ქაღალდებს გულისხმობ, თორე შეიძლება ქაღალდი საერთოდ არ იბეჭდება, აბარაკობს. იმ ადამიანებმა, რომლებმაც იციან, ამაში ხელფასღებულობენ, გადამხდელების ხელფასღებულობენ, რომ ეს ინფორმაცია რა ხდება საქართველოში, მათ უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ. არ არიან ეს ძალიან ბევრი ქვეყანა ესეთი არ არის. ხო, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც ინტერესი აქვთ კავკასიაში, რომელთაც ინტერესი აქვთ კავკასიაში, იმიტომ რომ კავკასია თავისთავად საინტერესოა სწორედ იმ მიმართულებებით, რომ ვებერთელა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესები გადის ამ ქვეყნებზე და აქედან გამომდინარე მათ ინტერესი დიდია. ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც სოფლიოში წყვეტენ ბევრ ამეს. მათთვის არის საინტერესო და როცა ასეთი ასეთი ტიპის გამოსვლას ხედავენ, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რა ხდება სინამდვილეში ქვეყანაში. როცა შენ ამბობ რომ და მე მისაუბრე ამის შესახებ, რომ აი გვერდზე მეზობელი, ხო, გვერდზე მეზობელი, მეზობლის ასე ვთქვათ, სახლი, მისი ტერიტორია, ეს არის მისი სუვერენული ადგილი, სადაც არავის არ აქვს შიგნით შეჭრის უფლება. ხო, თითეული ადამიანი, თითეული ადამიანის ოჯახი, ეს არის მისი ციხესიმაგრე, მისი სახელმწიფოც, მისი ქალაქიც, მისი ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მისი სივრცეა. ოღონდ ამ სივრცეში რა ხდება, გინდა თუ არ გინდა, როდესაც შენ ამას ხედავ, გესმის, ხო, აქცევ ყურადღებას. როცა შენ ხედავ, რომ იქ და გითხარით, ამისთვის ვიხდი გადასახადს, რომ არსებობს სპეციალური ორგანო, სპეციალური ინსტიტუტი, რომელიც ამას აგვარებს. ამიტომ ეგ დავრეკავ და იმან მოაგვაროს. ზოგიერთ ადამიანი მიდის და ეუნება იოდა. და შეიძლება ეს ერთი მეზობელი ესე პირდაპირ ჩანს, თორემ შეიძლება მეზობლებიც, შეიძლება პირდაპირ მეზობლები თუ არა, ის სახელმწიფოები, რომელთაც ასევე ქონდათ ინტერესი, საოცარი დაპირისპირებები მიდის, საოცარი დაპირისპირებები ყველა მიმართულებით პირდაპირ იარაღით კონფლიქტი მიდის, ეკონომიკური ასე თქვა დაპირისპირებები, ხო, რომელიც შეიძლება ამ ქვეყანაში აი ესეთი მართლობა მაქვს. ამაზე უარესი მართლობა აქვს და ამასაც ოფიციალურად და გვიყენებენ პრეტენზიას, აი სხვა ქვეყანას არ უყენებენ ამ პრეტენზიას. სხვა ქვეყანაში ბევრად უარესი მდგომარეობაა, ყველა მიმართულებით ბევრად უარესი მდგომარეობაა და რატომ გვეუბნებიან ჩვენ ამას? და ჩვენ რატომ გვეუბნებ, ჩვენ რატომ ჩაგრავენ და გვეუბნებიან ამას? ამ დროს ამბობ რომ მე უსამართლოა ვარ დაშლილი და საერთაშორისო სამართლის წესები უნდა იყოს და რეფორმის მომხრეც კი ვარ, რომ რეფორმა გატარდეს გაერთიანებული

ეს ორგანიზაცია იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომელიც სოფლიოშია. ამაშიც კი ჩვენ ათავართ რომ ამაში ჩავერთოთ და მომხრეები ვართ ამ რეფორმების. ოღონდ რეფორმების შიგნით, როცა რეფორმებზე იყო სხვათა შორის საუბარი, საინტერესო იყო ჩვენ რა ისა გვაქვს გავლილი ისტორია, ხო? როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით რომ ხდება კანონის დარღვევა. ჩვენ ამბობთ რომ უკანონობა ხდება, რომ ხელი

პირველი პირი, ხო, ისევე როგორც წინა პირველი პირი, ორჯერ ყოფილი პირველი პირი, დღეს ციხეშია, შეიძლება ხვალესაც ციხეში აღმოჩნდეს. და ამას ხალხი კი არ გადაწყვეტს და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება კი არ გადაწყვეტს. ამას სასამართლო კი არ გადაწყვეტს საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ვერდიქტი საბოლოო ჯამში კიდევ ამბობ, სახელმწიფომ შეიძლება პროკურატურის მეშვეობით ბრალი დააყენოს. ბრალდებელია, უმაღლესი ბრალდებელი არის, სწორედ სახელმწიფომ შეიძლება ბრალი დაუყენოს, მაგრამ სასამართლომ შეიძლება არ მიიღოს ეს ბრალი. და სასამართლომ თქვა, ასეთ შემთხვევები არის. მე მართლა გეუბნებით, იმ გაოცებული ვარ, რომ არსებობენ ჯერ კიდევ მოსამართლეები და ღმერთმა ამრავლოს ესეთი მოსამართლეები, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ ზეწოლის გაძლება. ჯერ კიდევ შეუძლიათ, შეიძლება კიდევ ამბობ, რა პირობებში როგორ არის გააჩნია საქმეებს, ხო? იმ მოსამართლეებსაც ვუგებ ადამიანურად, რომელთაც ვებერთელა ზეწოლა მათზე სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც საერთო განწყობაში, იმ საერთო ზეწოლაში, ასე თუ ისე ობიექტურ გადაწყვეტილებებს ღებულობენ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, ხო, დღესდღეობით მიდის საუბარი, რომ უკვე დღეს სრულ კონტროლში გადადის საკონსტიტუციო სასამართლო და ეხლა უკვე შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელი გადაწყვეტილებებიც ხელისუფლების კურძალას, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ახლა ტელევიზიაში შეხედვართ და აქ ჩემი კოლეგები რო ლაპარაკობენ, იმად გარდასხვებიც ლაპარაკობდნენ. ხო, იმად გარდა მე ამას არ ვუკარგავ არავის. ხო, მე მახსოვს, რომ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძეც კი, რომელიც თავის დროზე შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლებას წარმოადგენდა, ამბობდა, რომ ნიუმბერგის პროცესის მაგვარი უნდა გაკეთდეს, რომ რეალური სურათი დავინახოთ. ირმა ინაშვილი ხელმოწერებია შეგროვილი. მოსახლეობის მიერ გაკეთებული ხელმოწერა და მე უკვე ფრაქცია აყენებდა ამ საკითხს და პირდაპირ ამბობდნენ, რომ მოდით დავაყენოთ რა ეს საკითხი. პოლიტიკური საკითხი დავაყენოთ ჯერ და მე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. იმიტომ რომ პოლიტიკური საკითხის დაყენების უფლება, რომ სასამართლოში წავიდეს, ეს ყველაფერი აქვს პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკურ შეფასებას აკეთებს. მაგრამ პოლიტიკას იყო, რა ქვია, დაცვა და ადამიანების უდიდესი ნაწილი თვლის, რომ ნუ ალბათ ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორ ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა, სწორედ მოვიდა იმ ლოზუნგებით, რომ სამართლიანობა უნდა დაემყარებინა, ის ასე უცბად ხომ არ შეცვლიდა ამ ყველაფერს. ხო, და აქედან გამომდინარე ადამიანები ლოგიკის მიხედვით ფიქრობენ და დაერიდა ხელისუფლება დათმეს, ხო, ნუ იქნები ზედმეტად მკაცრი და რევანშის სახეს ნუ მიიღებს ეს ყველაფერი. ან ეს ჩვეულებრივი რამეა. ნებზიებელი არ უნდა იყოს. ადამიანი უნდა იყოს ობიექტური. ადამიანი უნდა იყოს სამართლიანი. სამართლიანობა და ობიექტურობა ზომიერებასაც მოითხოვს. და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს, რომ შენ რაღაც გარკვეული ლმობიერებაც გაგაჩნდეს. იმიტომ რომ შესაძ ძალაუფლება შენს ხელშია, როცა ძალაუფლება არა გაქვს ადამიანი ყველაფერს ფიქრობ, მაგრამ როცა უკვე საქმე იმაზე მიდგება, რომ ძალაუფლება ხელში გაქვს, მაშინ რასაკვირველია, ეს ზომიერება, ლმობიერება, სამართლიანობა, რასაც ქვია, ეს შემოდის. ოღონდ მას აქვს თავისი გარკვეული ფარგლები. სამართლიანობა არნიშნავს იმას, რომ და ლობიერება არნიშნავს იმას, რომ თვალები დახუჭო რაღაცაზე და მაშინ, რა ქვია, უსამართლობა გაგრძელდეს იმითი, რომ სამართალი და პასუხი არ მოთხოვო უკანონობის ჩამდენს და დანაშაულის ჩამდენს. მაგრამ რა ფორმაში გააკეთებ ამას? ცივილიზებულად გააკეთებ ამას თუ არა? ხო, ეს ყველაფერი არსებობს. ადამიანები თანდათანობით გახდნენ ცივილიზებულები, ხო? სარზე გასმა იყო, კაც ერთდროს ხა დღეს რო ადამიანს სარზე რო გასვლას, რომელიმე სახელმწიფო უღეთ წარმოდგენილი გაქვთ რა იქნება, კაც დახურეთაზე და მოკლაზე ერთი ამბავი, რომ ადამიანის მოკლა ჰუმანურად როგორ მოკლათ, ის გაუკეთოთ ნემსით თუ იმით, ამაზე მიდის ლაპარაკი, ხო? იმიტომ ადამიანი შეიცვალა. ადამიანი გაიზარდა. ადამიანი მეტად ჰუმანური გახდა, ხო? ჩაულებრივი რამეა და საერთოდ იქამდეც მივიდა, რომ სახელმწიფო ადამიანს არ უნდა კლავდეს. ეს მაღალი ცივილიზაციის დონეა. ვიღაც ამაში დამეთანხმება, ვიღაც არ დამეთანხმება. ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ თუ თანდათანობით ასაკის მომატებასთან ერთად რაღაცა გააზრებიდან გამომდინარე, მიდის ადამიანი საბოლოო ჯამში იმამდე, რომ შეიძლება ადამიანი აფექტის მდგომარეობაში გამწარებული ადამიანმა მეორე ადამიანი მოკლას, მაგრამ დაწყობილი და დალაგებული სიტუაციაში რო ზიხარდე, ეს ყველაფერი რო განსაჯე და სასამართლო რო გამოიტან, მე ამ იმას, რა ქვია, განაჩენს, რომ არა, ეს ადამიანი უნდა დაუხრწო და მე კიდე კაცი ყავს, რომელიც კაცს კლავს. ოღონდ შენ ინებართვით კლავს კაცს, ხო? მაშინ ჩდება კითხვა, გემერტიზაცია როგორ ხდება, ხო, ადამიანური ჰუმანიზაცია. მივიდნენ, ხო, ადამიანები აქამდე. სახელმწიფოებიც მიდიან იქამდე, რომ შენს მოქალაქეს როგორ ექცევი?

მის მიხედვით გაფასებ შენ. შენ როგორი სისტემა გაქვს მართვის? იმის მიხედვით გაფასებ შენ. იმის მიხედვით მაქვს შენთან ვაჭრობა, იმის მიხედვით მაქვს მე შენთან კულტურული ურთიერთობები, იმის მიხედვით გენდობი რაღაცაში, იმის მიხედვით არგენდობი და ეს ჩოულებრივი ურთიერთობებია. როგორც ადამიანებს აქვთ კიდე გეუბნებით სახელმწიფო, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ და სხვათა შორის გიორგი თარგამაძე და გუბა სანიკიძე, რომლებიც ისტორიულ მიმოხილვას აკეთებენ, დღეს არიან რომზე მისული და სხვათა შორის აი ახლა ხანს გადიოდა სწორედ წინა გადაცემები იყო რომ ამერიკის შეერთებული შტატებზე კაპიტოლიუმი, სენატი, აი ეს ყველაფერი არის აღებული სწორედ რომის რესპუბლიკიდან. ხო ის რევოლუცია 1917 წელს მომხდარი რევოლუცია ეს იყო იდეა, რომ პროლეტარიატს უნდა ემართა, რომ თერ სოფლიოში კაპიტალისტი კაპიტალიზმი. ამას ამბობს ხო სინამდვილეში, ეს არის მის სუვერენიტეტი. რა კანონსაც მინდა მივიღებ იმ კანონს. იმიტომ რომ ესენის უყველანი ვინც ახართ და ვინც დღეს მე მეუნებით რომ რაღაცას არასწორს ვაკეთებ და ვინც მეუნებით რომ მე არა ვარ ლეგიტიმური ხელისუფალი, აი თქვენ ყველანი ხართ აგენტები. ასეთი ამითი ვარ სინამდვილეში მსოფლიოსთან წარმდგარი. ამას ველაპარაკებით სინამდვილეში მსოფლიოს. და მეუნებით რომ ყავდა უშიშროების მინისტრი, რომელიც იმ დონის ან დეგენერატი იყო ან ვერაზროვნებდა, ან არ ვიცი რა ჭირდა, რომ ქთამს იღებდა საკუთარ იმაში, რა ქვია, კაბინეტში, უშიშროების სამსახურში. უსიმშროების სამსახური და უსაფრთხოება რას ნიშნავს? დაახლოებით ხომ აინც ხვდებით, კაცო. ვიღაცას ფირმა თუ გაქვს დაწყობილი რაღაცა და დაცვა თუ ყავს, იქიდან გამომდინარე იმას მაინც მიხვდები, რომ შენ პირველი პირი რო ხარ, შენი დაცვა როგორ არის, ხო მოწყობილი. და ეხლა წარმოიდგინეთ უსაფრთხოების სამსახური სახელმწიფოში, სადაც ყველაფერი ისეა აწყობილი, რომ ერთმანეთის მაკონტროლებელია სულ ყველა, იმიტომ რომ ეს აკონტროლებს მე საბოლოო ჯამში ყველას და ყველაფერს, ხო? და ასე აკეთებდა თავის საკუთარ კაბინეტში, ამიტომ ის ამას უარყოფს. ჩოულებრივი რამეა. თან ერთადერთი ვინც ამას ამბობს, ხო არ არის მოწმეები. არც კამერებია, რომელმაც ერთმანეთს დააფიქსირებდა, ხო ადამიანი მოვიდა, ან მართლა იმისა გარეთ, კაცო, გარეთ ხო სავსეა, ჩვენთან ხო სუ კამერებია. ხო ნებისმიერ დანაშაული რო ხდება, დაჯარიმებაზე, რა ქვია, ყველა ქუჩაზე არის იმდენი კამერა და იმდენი ამბობს სხვაზე. რომ ეს არის ერთადერთი, რასაც ეყრდნობა მთელი ეს გამოძიება. ამ ფორმითაა ჩატარებული. ეხლა მეორე მხარეს მივადგეთ. ვინც ასეთი ფორმით ეს ადამიანები დააპატიმრა, ამათი კომპეტენცია რვაში როგორია? რა დღეში ვარ, შეხედეთ. ხო, ან იმისი კომპეტენცია, თუ ის მართლა ესე აკეთებდა, მართლა თუ დღეში ვარ, იმიტომ უსაფრთხოების ამას თუ ამ ქვეყნის უსაფრთხოება ებარა, კაც, რომელიც ამას აკეთებდა, ხო? დაქცეული ვიყავით, ხო? შემთხვევითა ვარ, მაგრამ ღვერთის იმედზე თუ იქნები, თუ არა, დაქცეული ყოფილვარ, ამა რა უნდა დაიცვას? ვისი უსაფრთხოება უნდა დაიცვას? თურმე იმას, რა ქვია, ფულს გებულობდა, იმას, რა ქვია, თავის კაბინეტში, იმაში, რა ქვია, სამინისტროში, ამოქონდათ მასთან პირდაპირ ჩემოდნით, რა ქვია, ფული. ამ დონეზე მიდის და ახლა მეორე, რომელმაც ეს წაუყენა ბრალი. ვერაფერს ვერ უმტკიცებს, ბრალს ამას უყენებს და ერთი მოწმე ყავს, რომელიც უკვე დაჭერილი მოწმე, თან ის მოადგილე ამას რო ამბობს, ის უკვე დაჭერილია. და სხვათაშორის ამაზე ძალიან საინტერესოა, სამართლებრივი ფორმებზე საინტერესოა, ხო, იურისტების და ერთ-ერთი საუკეთესო ის იყო ამ ხრივ, რა ქვია, კოტეკე მულარია მილაპარაკა, კარგი იყო, თუ ნახავთ ფეისბუქზე ალბათ ექნება ეს დადებული, აი ესენი ახსნა, ხო, იმ ადამიანმა, იმიტომ რომ მას აქვს ამის საკმაოდ დიდი გამოცდილება. ხო გამოცდილება იმისი, რომ ნამუშევარია როგორც იურისტი, ხო, სხვადასხვა მრავალ თანამდებობაზე და ჩოულებრივად აი წარმოუდგენელ რაღაცეებზეა, ხო, ლაპარაკი. აი ამას იმიტომ ვამბობ, რომ შეხედეთ რა დღეში ვართ. იმ ენკასე არიყოს იმ დღეს გიორგი ლომაიასთან ერთად რო ლაპარაკობდით. ბიჭო, თუ ამაში ფული არ აქვს აღებული და ამ დონის დეგენერატებთან აგვაქვს საქმე, რომ 400 მილიონიანზე ხელი მოაწერა, რომ ეს რამდენს დახარჯავს, იმის მიხედვით კი არა ლაპარაკი. 400 მილიონზე ხელი მოუწერა, რომ თუ კი ხელშეკრულება ჩაიშლება, მე ამ ფულს გაძლევ. ვის ფულს აძლევ? თავისას მიცემ და კაცო. 400 ლარს მიცემ და ვინმე ეს? 400 ლარს თავისი ფული რო იყოს მიცემ და მსგავს იმაზე ხელს მოაწერდა? და ამაზე ხელი მოაწერ. ესე იგი, ან ფული გააკეთა და თუ ფული გააკეთა, ეს სხვა რამეა. რო ადამიანი არასწორად იყენებს იმ თავის თანამდებობას, სამშობლოს ღალატი რაც, სამშობლოს ღალატი კიდე სხვა თემაა, ხო, სამშობლოს ღალატი იურიდიული ტერმინიც არ არის. ხო, ანა იქამდე რო ქვეყანა დაიქცა და სამშობლოს ღალატი ქვია ამას. ეს არის სამშობლოს ღალატი, როცა ვამბობთ, რომ ისე იურიდიული ქმედებებია, იურიდიული ქმედებები უნდა ეც, იურიდიული ქმედებების მიხედვითაც, კაცო, ამ რაც გააკეთა და რაზეც ხელი მოაწერა, ამას პასუხისგებელი ადამიანები ხო ყავს? და ვინც მე ამას რო ხელი მოაწერა,

0: იმ მართლაიმ უსაფრთხო ამ პასუხისგებლობებს აქვს ეს მე არ ვიცოდი. ეს თუ ხდებოდა რას ლაპარაკობთ? მე ეს ყველაფერი არ ვიცოდი. ეს არის მთელი ასე ვთქვათ იმისი არსი, რასაც დღევანდელ სიტუაციაში ქვია ის, რომ დაჭერილია მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, მეორე პრემიერ-მინისტრი, კაცო. ესე იგი, შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოსტი ისე გააკეთა, რომ კაცი შვილი საქმის ქურში არისო. თითქოს ეს პოსტი რაღაცა მოიპარა, რაღაცნაირად მოიყო და დადო ესე. და ეს გააკეთა. კიდე გეუბნებით, აი ამას როცა სოფლიოში გამოდის ჩვენი პირველი პირი და რაღაცებს ყובה. და ყובה ფასადში ასევად ეკონომიკა ესია, აფხაზებთან და ოსებთან, ჩვენ ძმებთან და დებთან გვინდა ურთიერთობის დალაგება და ეს უნდა იყოს შვიდობიანი გზით და ამ დროს ზუსტად იგივე ეს ხელისუფლება, რომელიც ამას ამბობს, ამ ხელისუფლება პასპორტები არ მიცა აფხაზეთში მცხოვრებლებს. პასპორტი რომ მიცეს, ქართული პასპორტი. რომელსაც აი იმაში რა ქვია, რუსულ პასპორტს აძლევდნენ, თქვათ აფხაზეთში მცხოვრებს, იმიტომ რომ გადაადგილება რო უნდა და ვერ გადიოდა იმ აფხაზეთის მიმით, რა ქვია, პასპორტით და ამიტომ რუსული პასპორტი უნდა მიეცათ მისთვის. ესენი ითხოვდნენ რომ მოგვეცი. გალის მოსახლეობა ითხოვდა, აფხაზებიც კი, რომლებიც ამას ითხოვდნენ, მადლიზა ამას ითხოვდნენ, რომ მომეცი რა ქართული პასპორტი რო ევროპაში გავიდე უვიზოთ. და შენ ეს გაგ და ამას არ აძლევ და მელაპარაკები რაღაცა ზღაპარს იმაზე რომ ხვალდა ზეკ იქ დები და ძმები და რა და ვინ ლაპარაკობს? აი ხლა რაც მოუყვებით, ეს ხო იმათმა ყველაფერი იციან, კაცო. მე ამას ტელევიზორში რომ ყვები, რამე საიდუმლოს კი არ გავცენ. და რამეს ისეც კი არ ლაპარაკობ, რომ ვიმე და ეს რას ლაპარაკობ? ეს ხო ყველამ იცის. უბრალოდ კონსტატაციას ვაკეთებ იმისი, რაც არსებობს და გეუბნებით, რომ ამას გადახედეთ და ამის მერე შეაფასეთ, რომ რა მდგომარეობაში ვართ, რა გჭირს, სად ვართ, რა სიტუაცია გვაქვს, როგორ მოვძებნოთ აქედან გამოსავალი. იმიტომ რომ შესაძაც ამ ყველაფერს ყובה და ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ახლა სეროზულად შეხედავს ამას. თურქეთის სეროზულად შეხედავს, ირანის სეროზულად შეხედავს, იმ ირანმა გითხრა, მოეცა, ჩემს იმასთან ერთად რომ ფულს რო ვაკეთებთ ერთად, კარგია და ახლა თვითფრენავები არ დაჭდება? ეგ სხვა რამე კი არისო. და ვაკეთებთ იმასთან ერთად. ის ირანულ-რუსული დავარქვათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ამის კონტროლი მაინც რუსეთს აქვს. ხო, რეალურად ხო ვაკეთებთ საქმეს, ფულს ვაკეთებთ მათთან ერთად. ოღონდ ვაკეთებთ, ქვეყანა კი არ ვაკეთებთ, კაცო. ამ ქვეყანას ვინც იყენებს, ის აკეთებს ფულს. ცია ეს ციხე არა. დავილაპარაკოთ, დავჯდეთ და არ გამოვა. მართვა ინფორმით, რა ფორმითაც ეს კეთდება, არ გამოვა. არ გამოვა, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, კარგად იცოდა ამ კაცმა, როგორ ეთამაშა ბექი ქვია, ხო, უკან თამაში პრემიერ მისი დანიშნულია, ის თავდაცვის მინისტრი უშრო მისია, მისი დანიშნული პირველი პირები არიან და მისი დანიშნული პირველი პირები კისერს რო იტეხავენ, ეს არ ნიშნავს თვითონ გადარჩა, ესე უყურებს და ასეთი ტიპის მართლობა მისთვისაც საფრთხეა, იმიტომ რომ შენ ჩვეულებრივი გადამგდები ხარ ყველასი, საკუთარ ხალხს რო აგდებ, ხო, ეს გასაგებია რა, მეც გადამაგდებ, აბა რას იზავ? როგორ მომენტი როცა გექნება მაშინ და მეორე მხარეს გავხდები და არ უნდა გენიოსები, ძალიან ისეთი, რა ქვია, ჭკვიანი და უწესიერის და უპატიოსნის, ჩვეულებრივი კანონმორჩილი ადამიანებია შესარჩევი, რომლებსაც დასვავ, რომელსაც ექნება კანონშემოქმედების უნარი, ასეთები უნდა მოიყვანო და მე ამ კანონების აღსრულებლები, რომელსაც ქვია მთავრობა. ესაა გასაკეთებელი. და ამასთან კიდე ვიძახი ნები ივანიშვილთანაც ესია გასაკეთებელი. ჩუმჩუმა გა
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს.
2: ან დაგვიანებით ხომ არ აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმატებს ჩავლილია დროში?
1: კი ბატონო, შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესეა გბრალი წაკენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს, იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.

0: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი.
1: გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ხანგრძლივი მშვიდობა, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ქვეყნის როლი შუა დერეფანში და მზაობა საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა, დიალოგის და არაზეწოლის გზით დამყარდეს. ეს გაეროში ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოსვლის.
3: არაერთხელ დადგა გამოცდის წინაშე, მაგრამ თითოეულ შემთხვევაში ქვეყანა გამოდიოდა გამარჯვებული და გაძლიერებული. ოკუპაციის თემასაც, რა თქმა უნდა, ხაზი გაუსვა, იმიტომ ეს არის ჩვენი ეროვნული, ერთ-ერთი ეროვნული გამოწვევა. და აღინიშნა, რომ მშვიდობა, გრძელვადიანი მშვიდობა არ მიიღწევა და ვერ მიიღწევა იძულებით ძალით და მნიშვნელოვანია დიალოგი, კომუნიკაცია, ურთიერთპატივისცემა შორის ოკუპირებულ რეგიონების ნაწილში.
2: დახმარების ფაქტზე საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში. ორგანიზაციის ლიდერების წინაშე დადეს ერთგულების ფიცი და მის მიმართ გამოხატეს
4: ნიკა გვარამიამ სააკაშვილზე და წითლიძემ, რა თქვა და ასე შემდეგ. არადა საქართველოში მართლაც სერიოზული პრობლემებია დაგროვებული. მოდით აი ეს ეტაპობრივად. ალბათ მეთანხმებით, ხო? თუ ვაჭარბებ.
5: იმისა, რომ საქართველოში ყველაფერი ხდება დახურულად,
6: იმ
5: ფართობის ქვემოთ მათ შესწავლილი ჰქონდათ, რა წიაღისეული მოიპოვება, როგორ რომელიც ამ ხელშეკრულებით მას სარგებლობაში გადადიოდა, რაც არ უნდა აღმოეჩინათ იმ მომენტში. ამიტომ თუ ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკურ შემადგენელზე ამ ნაწილისა, მე ამას თავს ავარიდებ, იმიტომ რომ ეხლა არა ვარ მე პოლიტიკოსი, რომ მაგაზე ვილაპარაკო, მაგრამ როგორც ადამიანი, ვინც სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობდი უკვე 35 წელიწადია, 90-იანებში, ნულოვანებში და 10-იანებში და ვიცი როგორ ხდება რა, ძალიან კარგად მაქვს გავლილი იურისტი დაწყებული, დეპარტამენტის თავმჯდომარე, იურიდიულ მართულებას პასუხისმგებელი მინისტრის მოადგილე, ისინი პასუხს რატომ არაგებენ ამას? როცა შენ ხედავ რომ ხელშეკრულების მუხლები ასეთია, შემდეგ გავიდა და დადგა მილიარდიანი ზარალი, ხო? გავა ახალი 5 წელიწადი, დღევანდელი შემადგენლობა მთავრობის აღარ იქნება. ვიქნებიან სხვები და უნდა ვილაპარაკო და ახლა ჩვენ ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არ იყო დამნაშავე და ხალხი იყო თუ მთავრობის წევრები. ასეა ეს ყველაფერი. ამიტომ ყველაფერი შორის გამჭვირვალეობა, რომ უნდა ვიცოდეთ, რაღაცა რომ კეთდება საქართველოს ესი, უმგებიანი თუ წამგებიანია? უცხოეთში როგორ არის? ნორვეგიაში, შვეიცარიაში, სადაც ენერგეტიკა განვითარებული აქვს, ბევრი ჰესია ძალიან აშენებული. ძალიან ელემენტარულია, ყველა მიცეს ეს საქართველოსიც ისია, ენერგეტიკოსება და ეკონომიკის სამინისტროთიც ისია. ეს ყველაფერი რომ მოსახლეობა ვინც იქ ცხოვრობს 10%, 15%, 7% იმ ჰესის გამომუშავებული მოგებიდან იმ ადამიანებს აძლევენ. ის ადამიანები კმაყოფილები არიან, იციან რომ შანსებს გაცო, ის შემისაკუთრება, ჩემ კომერციულ საიდუმლოს რატომ იმალავ? შენია მდინარე, შენია ეს მიწა, შენია მარტო მთავრობაში 4 წელიწადს აგირიჩიეს, მარტო შენი საიდუმლოება შენ უნდა იცოდე და ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს ყველაფერი, სახალხო საკუთრება ყველაფერი.
6: რა თქმა უნდა და საჯარო უნდა იყოს.
5: მის გამაგებინე ეს კომერციული საიდუმლო და იქიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი აღარ მოხდებოდა, ქალბატონო, ღია როცა იქნება. იგი ველოდება იმ ხელშეკრულებებს, რომლებიც დღეს იდება და დაფარული.
4: აი ქალბატონი ნინო ჩხობაძეა ხაზზე. ქალბატონო ნინო, მოგესალმები.
6: ისესი მანდარი მაყუთის კეთება ეგ არის.
4: ქალბატონო ნინო.
7: რაღაც არია. ისეთ ნახვაზე ბანგებზე წინ ადია.
4: რაღაცა შეფერხება. ქალბატონო ნინო.
8: დიახ.
4: დიახ, საღამშობისა, მოგესალმებით და გმადლობთ რომ ჩაგვერთეთ. ქალბატონო ნინო, აი ნამახვან ხეზე ესეთი თავხედური თამამი განცხადებები ცოტა გამაღიზიანებელი არ არის თქვენ რა სიტყვით? აი არის. მოიცადეთ ერთი წუთით. რაღაცა შეფერხება?
8: ახლა
4: გისმენთ?
8: აა

0: სანდურა?
1: აი, ეხლა კარგია.
0: აი, ხო ისმის?
1: კი, ცოტა.
0: უკაცრავ.
1: დია. არა, არა, ისე ვიშე ისმის. არა, არა.
0: აი.
1: არა, არ ისმის, ამ თუ ხაროთ. ჩვენ გავნაგდოთ მაშინ საუბარი და დია, აი ესეთი დამოკიდებულება, აბა ერთი ხმა მოიგეთ დიდხესებზე. ანუ ჩვენ ჩუმათ უნდა ვიყოთ და ყველაფერი, ანუ ამათ უნდა გადაწყვიტო?
2: მე ერთი მომენტი, აი მე გავაგზელებ იმ პატარს. მოვი მიუსალმები ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ნინო მოწვევისათვის. ну გასაგები ხოლმე ყველანაირად. ეხლა ბატონო ვაჟემ თქვა ერთი ძალიან საინტერესო ეს არის დაინტერესება პირადი გამურჩენით რა. ეხლა რა თუნა ამას ლაპარაკი ხო? ვინც არის ჩართული ამ

0: ამას, რომ წყალი შეიძლება არ იყოს ნამოხახეს და ლაჯანური უნდა გაჩერდეს ამისთვის, რომ წყალი მარაგოს ნამოხვან. რატომ არის ესეთი წამგებიანი პროექტზე, რატო ეწერება ხელი? აი, ეს არის პასუხისგებლობა, ხო, ამ შემთხვევაში და მეორე ნაწილი ახალ შეკრულებაში, ოღონდ ქონება, ქონება ანუ მიწის სახით, ქონება რჩება მის ხელში. ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ წავაგეთ არბიტრაჟში, მაგრამ ეს ქონება ისევ ენკასი. ჩვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ მიწა ნაყიდი ენკას მიერ ისევ ენკასი.
1: თქვი რომ გიორგი გახარიამ მოაწერა 121 ლარად მიწა.
2: გიორგი გახარიამ
0: არა, მაგრამ პირველი ხელმოწერა უფრო ადრე არის გაკეთებული. შეიძლება ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ. შეიძლება ჩვენ ვიცოდეთ, არც ერთი ჰესი არ არის სტრატეგიული მნიშვნელობის. მოდი ვთქვა პირდაპირ. სტრატეგიული მნიშვნელობის აი ესეთ დიდ ხესებთან დაკავშირებით კი გემესმის, რომ სერიოზული პრობლემა აქვს ენგურ ხეს, რომ ზემოთ ჭირდება ძლიერი წყალსაცავი. ოღონდ არა იქ იმ ადგილას, სადაც ესენი ფიქრობენ, არა ხუდონზე, იმიტომ რომ ხუდონი თავის დროზე დაიწუნა საბჭოთა კავშირში. სადაც კი ხესი შეიძლება და აშენებულიყო, იქ აშენებულ პირდაპირ სადაც შეიძლება და აშენებულიყო და араშენებ. უბრალოდ ეხლაც არის საფიქრალი, როცა დიდ ხეს ლაპარაკობთ, ჯერ ერთი ყველაფერი დავთვალოთ. და პირველი რაც არის ყოველთვის ესეთ მშენებლობის დროს, ეს არის რისკები. თუ რისკები არ იქნება თავიდანვე დაზღვეული, არავის არ აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება. და
2: ქალბატონო ნინო, მე იმედი
0: ისტორიას უყურებ რა.
2: ხარი და მართალი პოზიციისთვის და ძალიან გვიმედებით კიდე მინდა გითხრათ და იმედია ერთხელ სტუდიაშიც გვესტუმრებით. მადლობთ ქალბატონო ნინო. აი ხომ უსმინეთ რა? აი ამ სიტუაციაში ვართ და როგორ ბედავს პრემიერ-მინისტრი, რომ კიდე თვით ჩვენ გვიქნევს და გვეუბნება, რომ აბა ერთი ხმა მოიღე დიდხესებს.
3: ორ საკითხს დავამატებ კიდევ.
2: კი ბატონო.
3: ქალბატონო ნინო. აქ ყველაფერი რომ იყოს უსაფრთხო. არ იყოს საფრთხე წყლის მოვარდნისა.
2: ხო, რა თქმა უნდა,
3: ყველაფერი წესრიგში რომ იყოს ამ თვალსაზრისით. აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, რა სტრატეგიული მიზნები გააჩნიათ საქართველოს მიმართ გარდა იმ გეოპოლიტიკური, სადაც ყველა მიცით. ეს არის მტკნარი წყალი. აქ მიწას ყიდულობს სოფლებთან. ვინც ჰესებს აშენებს, აი თურქებს რომ ნამოხვანი აშენებინათ, ის წყალსაცავი და ის წყალი მაგათი კონტროლის ქვეშ გადადის.
2: მიწა მაგათია და
3: უახლოვესი 15-20 წელი შემდეგ წყალზე ნახეთ რა ამბავი ეტყობა სოფლიოში. ამიტომ ამას არავინ არ ითვალისწინებს. სტრატეგიული აზროვნება კი არა, ეკონომიკურ გუნდს აზროვნება საერთოდ არ გააჩნია. აზროვნებას საერთოდ გონება შეზღუდულები.
2: აი რატომ? აი რატომ აკეთებენ ამას? Ну თუ ჩვენ ხვდები და ესენი ვერ ხვდები.
3: ეხლა დავანებო სტრატეგიას თავი და არ წავალ 20 წლის შემდეგ. როცა ჯარიმა დაგეკეს რა შენ 400 მილიონ დოლარზე მეტი. 400 თუ 450 შუა არის. ეს 450 მილიონ დოლარი გამოგეყო სახელმწიფოს აეშენებინა ამ ფულით, ეკნებოდა ჰესის, რიონის, წყალსაცავის, წიაღისეულის, მიწას, წრებს. ის სოკარში მუშაობდა.
1: ბენდუკიძის მოადგილე.
3: თქვენ რა გონიათ თქ რა ხდება? ვის დასდებენ აგენტებს რო ზახიან ამ გასაცოდებულ ბავშვებს 200 კაცი გამოვა ქუჩაში და მაინც იმათ მისდებენ. გამოდიან და გამოვიდნენ ბოლო-ბოლო რა. რა წაუღეთ იმას ტვინი კაცო? სამინისტროებს ვინ მუშაობენ იმათ არ უნდა უყო რა კაცო? რასაკეთებენ ისინი? წამგებიანი კონტრაქტები, გაყიდული მიწები, ყველაფერში წაგება არის, ყურძენია და ყურძენში და უკვე 4 წელიწადში უკვე მილიარდია დაგროვებული იქ, რაც გადაიხადეს ყურძენში, რომელიდან მიიღეს შემდეგ სპირტი და იმ სპირტიდან შემდეგ მიიღეს მარტო 200 მილიონი დოლარი სულ, მეხუთედი მეოთხედ.
2: ესე იგი, 7 მოსახლე, 7. აი ამ 7-მა ოჯახმა შეინარჩუნა ზემო ყანდაურა, არის რეკრეაციული ზონა. და ყოფილი და აი ხა ხაზია ქალბატონ თინათინ სამბელაშვილი, რომელიც ყოფილი ემიგრანტია, დაბრუნდა საქართველოში და მერვე ესე იგი სახლი მან შეიძინა და დღეს 8 ოჯახი ცდილობს, რომ საქართველოს შეუნარჩუნოს ეს გადასარევი სოფელი ზემო ყანდაურა, ხო? ნახეთ, მაგრამ რა, იქ მოსახლეობას ყავს ძირითადად საქონელი. და გაზი ისეთ ფასად აქვს, რომ აი წელში წვეთს აი ამ რვა მოსახლეს. თუ რეკრეაციული ზონაა, თუ

0: პენსიებს აძლევ როგორც მაღალმთიან რეგიონის წარმომადგენლებს. თუ სინათლეზე აქვს შეღავათ გაზი,
1: ხო და თეატრში უფასო ძელი.
0: ხო და გაზი, აი აქ თათო ფასო არ არის, აი ქალბატონ თინათინი საუბრებს, მაგრამ ნახეთ, აი რუსია საქმე, რა გაუჭირდა სახელმწიფოს ისეთი, რომ ეს რვა ოჯახი, ხო, ხელი შეუწყოს, რომ შეინარჩუნოს, აი მე როგორ ქეც ვიხრი ამ ოჯახში. ქალბატონ თინათინ. აა
2: საღამომსებელს ქალბატონულინო.
0: მოგესალმებით.
2: აი თქვენს მაყურებელს.
0: მადლობთ. აი თქვენ სოფელთან დაკავშირებით, პენსიები არის მაღალმთიანი რეგიონის, ხო?
2: პენსიები არის.
0: სინათლე
2: ნახევარია.
0: ნახევარია და
2: განახევრებულია.
0: და ის რა შეეხება გაზს?
2: აა გაზი ჩაოლობრივი ტარიფით არის. როგორც ჩაოლობრივი სოფლები.
0: და ძალიან ძვირი უჯდება ამ რვა ოჯახს. რას გეუბნებიან აი როდესაც მიმართეთ?
2: აა იყვნენ სოფლის მოსახლეები ჩასულები მუნიციპალიტეტში და უთხრეს რომ აა ჩვენ ეზო კომპანია, გაზის ეზო კომპანია და სუბსიდირება არ ეხება სახელმწიფოს.
3: რაშუაშე სახელმწიფომ შეუშვა ეს კერძო კომპანია რაშუაშე. ესე იგი
0: ქალბატონ თინათინ, მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ გითხრათ, აი ქეც ვიხრი თქვენ წინაშე, ამ რო ოჯახის წინაშე, ბარათალა თქვენ და აფერუმ რომ აი ესე უნახავთ ჩვენ სამშობლოს ამ პატარა საოცარ ზემო ყანდაურას.
2: აი ხარეთ, უმოცი მადლობა ქალბატონო.
0: და ყველაფრით რითაც შეგვიძლია დახმარება მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში გავაშუქოთ მაინც. აი მე არ ვიცი პირდაპირ, მე მრჩება შტაბისტილება, რომ მართლა სპეციალურად აკეთებენ, რომ ქართული მოსახლეობამ დატოვოს სოფელი და დატოვოს მაღალმთიანი სოფლები.
2: თქმის ყველა წავს მშვენიერ ფოსანი საქონელი, სხვა შემოსავალი აქ არ არის.
0: დიახ. და რა უჯდება ზამთარში აი ამ დათმობა?
2: ძალიან ძნელია და ძალიან ძნელია ცხოვრება მაგაგერი.
0: ქალბატონ თინათინ, თქვენ ახ თქვენ რას აპირებთ, როგორ ფიქრობთ, აი როდესაც უკვე მოაწესრიგებთ საცხოვრებელს?
2: აბსოლუტურად იგივეს ვაპირებთ. მე მყავდა პოსტანი ფატონი მყავდა მოშენებული. ნახოთ ახლა როგორც შეიძლება ოჯახიდან რამდენადაც შეძლებს ჩვენს და მსხვილფეხა კომპანიის საქონლის მოშენება.
0: ქალბატონ თინათინ, წამოსვლას ხო არაპირებთ მანდედა?
2: არა, არავითარ შემთხვევაში.
0: არ გაგიჭირდათ ემიგრაციის მერე, ხა მაინც?
2: მე წინასწარ რომ დავდოდი ფსიქოლოგიურად ისე, ძლების განმავლობაში. არასოდეს არ მიფიქრია სხვა ქვეყანაში დარჩენა.
0: ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ამის.
2: დიდი ხნის განმავლობაში მქონდა საფუძველი ჩახრი.
0: დიდი მადლობა ქალბატონ თინათინ, დიდი მადლობა და დიახ, ამ თემაზე გავაგრძელებ.
3: აი, ანალოგიური მდგომარეობა ამბროლაურის რაიონის სოფელი ბარეული. ესე იგი, დაახლოებით 20 კომლიც არ იქნება სოფელში დარჩენილი. იქაც მესაქონლეობას და თავის მეურნეობას მისდევენ. იხვეწებიან ამდენი ხანია 2 კილომეტრ ნახევარი არის გზა გასაყვანი და გაზი შესაყვანი სოფელში. გაზი არ აქვს. აი ეს 2 კილომეტრი ნახევარი რომ ელემენტარულად ხრეში მაინც დაყარონ, რომ მანქანამ ნორმალურად შეძლოს მისვლა. მანქანა ვერ მიდის, თუ ორხიდიანი და რაღაცა ურალი არ არის და რაღაცა კამაზი არ არის, მანქანა ვერ მიდის, წარმოგიდგენიათ. და აი სოფლის პატრიოტები არიან და არ აკეთებენ ამას შეგნებულად, იმიტომ რომ უნდათ როგორც მოარული ხმები ამობენ ამ ტერიტორიების გაყიდვა. და ამ სოფლიდან ნაკვეთები რომელიც დაარიგეს, ის მისასვლელი გზაც გასაკეთებელია, ხან ხეები ამოვიდა აკაციები რაღაცები, რომ ტყის მასივად ჩათვალონ ეს და სოფელს წაართონ ეს ტერიტორიები, აი შეგნებულად ხდება. ამას წინათ ის კობახიძე იყო საქეიფო ჩასული, დავითულიანია თუ ვინც აი გამგებელმა აქეიფა, მარტო იმ საქეიფოდე დაყარეს ხრეში და გააკეთეს გზა, რომ მისულიყო იქამდე და იმ დოლგარმონზე ეკეიფა. შეკაი ადამიანო, იქიდან ზუსტად სოფლამდე არის სადღაც კილომეტრი და 700 მეტრი. ბარემისიც გაკეთებულიყო, რომ ამ ეს სოფელში ან ავად ყოფია, ან ის არის, ან ეს
0: არის. ბავშვები ის კონდა.
3: ესე იგი გზა არ არის. წარმოიდგინეთ 21-ე საუკუნეა, გაზი არ არის, გზა არ არის. გაზი შესაბამისად ეს კილომეტრ ნახევარია შესაერთებელი და არ მიყავთ რა. ესე იგი ცდილობენ რომ სოფელი დაიცალოს, ეს არის შეგნებული პოლიტიკა.
0: რომ
3: დაცარიელდეს და მე ეს მიწაწყალი გაღინა არა და აყვავებულია ულამაზეს. ჩემი მძახალი ცხოვრობს ძალიან კარგად ვიცი, რასაც ვამბობ და იმის მაგივრად აი წეღან ამოკამაც ბრძანა. იმ ხალხს იქით უნდა ეხმარებოდეთ და საერთოდ უფასოდ უნდა აძლევთელოში 485 ზუსტად და შეიძლება კიდე მეემატა. სადაც ერთი კაციც აღარ ცხოვრობს, გესმით? ერთი კაციც აღარ ცხოვრობს, სადაც შუქი აღარ ენთება, მამალი აღარ ყიბის. აქ არის ერის გენოციდზე ლაპარაკი. მე ხო უყურებ ახლა რა სოფელში რა ხდება გარშემო. ყოველ დღიურად იმატებს დაკეტილი სახლები და ესე გადაჯვარადინებული ფიცრები კარებებზე და ფანჯრებზე აჭედილი ისე. ეს საშინელება. აბა ნახეთ გაიარეთ ან დუშეთის ან ყაზბეგის ან თიანეთის რაიონები, გინდათ კასპის რაიონები. კასპის რაიონის ისტორიულ სოფლებში სკოლები დაკეტეს ხალხო. ნოსტეში ხო გაგიგიათ ნოსტე გიორგი სააკაძის სოფელი სკოლა აღარ არის. რატო დაკეტეთ კაცო 25 თუ 27 მოსწავლე ყო რატო დაკეტეთ? ერთაწმინდაში სკოლა დაკეტეს, სადაც პატა თავია დაბრძანებული, დაკრძალული ერთაწმინდის ტაძარში ესტატე პლაკიდას. ეხლა იგივე საშიშროება აქვს ლამისყანის სკოლას, იგივე კასპის მეოთხე სკოლა 2022 წლიდან დაწყებული არის დაკეტილი. ტენდერი გამოცხადდა, ვიღაცამ შეჭამა თუ არ შეჭამა და ასე. აი ესეთი მასიური სმიდის, იცით?
0: კი ბატონო. აი ბატონო დავით მინდა ვკითხო, რას ითვალისწინებს კანონი ბატონო დავით? ესე იგი მე როგორც ვიცი, ესე იგი თუ მაგალითად სოფელს აქვს რაღაც ღირებულება და ის არის რეკრეაციული ზონა, ხო? ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ ის შესანარჩუნებელია. არის 850 სიმაღლეზე. მას არ ეკუთვნის შეღავათებით გაზი?
4: კანონი განსხვავებს, სადაც შეღავათები არ დაცებული და ზოგ სოფელებში შეღავათები არ არის. ბრძანა ქალბატონმა რომ დენში ნახევარს იხდიან, გაში იხდიან თლიანად. მაგრამ ეს არ არის საკითხის გადაწყვეტის გზა. იმ სოფლებში, სადაც არ იხდიან დაუშვათ გაზის ფულს, პირობითად ახლა, ან დენის ფულს. გონიათ იქ კარგად არის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ოდნავ უკეთესობა არის, მაგრამ საქმე და პრობლემა ამაში არა. ის ხალხი, რასაც აწარმოებს, იმას ვერსად ვერ კიდე შემოსავალ.
0: მაგრამ მესმის. მაგრამ იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ ზემოყანდაურა და იქ ის 8 ოჯახი, ხო, 8 იყოს ნორმალურად. აი ამ რას ითვალისწინებს კანონი და
4: კანონი არაფერს არ ითვალისწინებს, ქალბატონინო. ეგ არის დენზე და გაზე და ციტყვა, აქ სხვა რამეა გასაკეთებელი. ზღვის დონიდან მდებარეობას არ აქვს აბსოლუტური მნიშვნელობა. შეიძლება მაგალითად იყოს 300 მეტრზე ზღვის დონიდან, მაგრამ იყოს სტრატეგიული და სტრატეგიული. ასეთი არის სოფელი სამთაწყარო, დედოფლის წყაროს რაიონში. როგორც არის დედოფლის წყაროს ცენტრიდან, ქალაქიდან და იქიდან შენ რომ პროდუქცია აწარმოო და ჯერ მარტო დედოფლის წყაროში ჩამოვიტანო, ძალიან დიდი ფული ჯდება ეს ყველაფერი. ამიტომ გადაუწყვეტეთ ვინც იყავით მაშინ სამინისტროში და რამოდენიმე მილიონი ლარი დააფინანსეთ სასაზღვრო სოფელი გაუკეთეთ ალაზანიდან სამელიორაციო საკაჩები. გადაერია სოფელი ეკეთრამეს არ ელოდებოდნენ, იმიტომ რომ საზღვრის პირაა კაცო, ერ როგორც ერის იმედი არის დაუშვათ სამთაწყაროა. შემდეგ ჩავედით უკვე 2016 წელი იყო. ხალხი შეხვდით რომ ჩაერთო ეს მელიორაცია, რომ სოფლისთვის მინდოდა ჩვენ აგვეშენებინა ღვინის ქარხანა, რომ ყურძენი იმას არ წამოეღოთ ბატონო და ეს ყურძენი არ ჩაებარებინათ ქარხანებში. ეხლა რომ გადან რიგებში და რომ ფუშდება ეს ყურძენი და ყველა როზა რალში.
0: კი, მესმის ბატონო დავით, აი კონკრეტულად რითი შეიძლება დავეხმაროთ ზემოყანდაურას? აი კანონი არ ითვალისწინებს და თუ არ ითვალისწინებს, როგორ უნდა მოითხოვოს მოსახლეობამ, რომ რაღაცა ხელი შეწყობა?
4: კანონი რასაც ითვალისწინებს, ის მათ გააჩნიათ. გაზ არ ითვალისწინებს. გაზის რომ მიიღონ, მათ შეღავათი ექნებათ, მაგრამ ეს არ არის სოფლის გადარჩენის გზა.
0: არა, მე რა მაინტერესებს ითმაროთ, რომ გაზიც იყოს მაღალმთიანი რეგიონის
4: მე რააკეთებენ მაგას? მაგას თავრობა არ დააფინანსებს. ყველა იმეც ხარმის ამ ადამიანებს არის.
0: რატო არ დააფინანსებს?
4: არაფინანსებს, როგორ უნდა გააკეთო? ასვიღე გასცე ეს. ეს არის კერძო კომპანიისა, აზერბაიჯანული კომპანიის არის ბატონო და ჩვენ არაფერი ძალ არ გაგოჩნია. ვერს მოგცემ ფულს, ვერ დაგეხმარები.
1: პიტერი არ გაუკეთებ და მურჩევ.
4: რა უნდა გააკეთო? რა უნდა გააკეთო?
0: და არ არის ესე იგი ისა რა ქვია
4: მე გზას ვერ ვხედავ მაგაში.
0: კარგი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კობახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო. მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო? ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო. მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო? არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცაა, მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ახლა შემხვდა. მე პასუხობს, მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები. დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну, ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის, რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ, რომ ძალიან არასწორად აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე მინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც. მაჩ პლატოზე არის მიქეილ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: კიდევ ერთხელ აღნიშნობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი თქვენ ასმენდა უყუროთ გადაცემას ღამის სტუდია და ჩვენ გავნაგდობთ საუბარს. ანუ მოდი დავა კონკრეტოთ, ხელისუფლება ნუ ვალდებული არ არის, მაგრამ შეუძლია თუ არა რომ დაეხმაროს მაგალითად ესეთ სოფლებში მოსახლეობას?
1: კონსტიტუციურად ვალდებულია.

0: ხელისუფლება, როგორ არ არის ვალდებული.
1: და რატომ არის ხელისუფლება მაშინ, ხო?
0: მაშინ რატომ ხელისუფლება ხელფას რაზე იღებს?
2: ანუ ბატონო დავით ხელას.
3: ხალბატონო ნინო, საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობა არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში. იმიტომ, რომ დაწყებული ნაციონალური მოძრაობიდან, გაგრძელებული ქართული უცნებით. ესენი არიან ეკონომიკური სექტანტები. ატყუილებენ ადამიანს თავისუფლება და რეფორმა, ორი ტერმინით. არც რეფორმა ხორციელდება, ტყუილია
2: თავისუფლება.
3: არც თავისუფლება არ არის. როდესაც შენ გადასახადების გარეშე შემოუშვებ და დაყენებული ძე აღარ მოიცავს იმ საკვებ შემადგენლობას, რომელიც სასარგებლო ორგანიზმისთვის, რომელიც ფასი დაბალი არის, ამიტომ შენ რომ ყავს მეცხოველეობა, სულ რომ გაზის გადასახადი მოუხსნა, კონკურენციას ვერ უწევ. ამისთვის ყველა ქვეყანა იცავს თავის ბაზარს. ამისთვის ხელს უწყობენ მეცხოველეობას. მე რომ თავრობა ვიყო, იმ 8 ადამიანს აუშენებდი ფერმას, მიუცემდი რძის საწვეთ აპარატურას სახელმწიფოს ხარჯებით. ოპერაცია მას არ გაამართლა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა იმედი რომ ნახევარს ხალხი დადებდა, ნახევარს სახელმწიფოს მიეხმარებოდა, მაგრამ ჩვენ რო წამოვიდეთ ბატონო ვაჟა იქიდან სამეთოდან, ის სააგენტო გააუქმეს, ოპერაციას აღარ არის. ამიტომ დღეს შეება ერთი გზა მარტო, რომ ხელისუფლება უნდა შეიმუშაოს მაგალითად მეცხოველეობაში პროგრამა, დაიცვას ბაზარი, გაყინული ხორცი რომ შემოდის, ყველას რომ შეუულია ყველაფერი დაგაყაროს თავზე, ხარისხს არავინ არ ამოწმებს, იქ რაც ნაგავია ხორცი ყველა ქვეყანაში,
0: იმიტომ იცავებიან ბავშვები.
3: მოგაყრიან შენ, იაფია, იაფია, ბოლოს მაინც ყველაზე ძვირია და ყველაზე არასასარგებლო პროდუქცია. ამიტომ სახელმწიფო გაზრდება ის კი არა რომ გაზზე მიეხმაროს. სახელმწიფო უნდა დაიცვას ეკონომიკური საზღვარი.
2: არა, გაზზე მიეხმაროს.
3: ხალხოდაინო, მე რასაც ვამბობ, ძალიან გთხოვთ იმაზე მომისმინეთ რა. ეს ელემენტარული დახმარება არ არის დახმარება. ეხმარება კახელ გლეხებს ხომ უყევია რა? თავრობა უთო ეხმარება გლეხებს 100 მილიონი, 150, 200, 200 დახმარება ის მაინც არალშია. ყურძენი ღვინისთვის აღარო არგა. კახელები ტოვებენ, თქვა რომ ხომერ გონიათ ფაქტო მაღამთაშია ცარიელი. გაიერეთ კახეთი სახლები იქაც ცარიელია, კაცო. ახალგაზრდა კაცები წავიდნენ, ახალგაზრდა ქალები იქიდანაც წავიდნენ. ეხმარება 250 მილიონს ლარს აძლევს მარტო კახეთს ყურძენში. იქიდან ღვინო აღარ გამოდის, კაცო. ეს დახმარება არ არის, მე ვლაპარაკობ, დახმარება რა არის? დახმარება არის ბაზრის დაცვა. ჩვენ ვართ მოგიე უდიპლომო სასიცოცხლო შემო, ხო, ბატონი ვარლამი, ვენახიდან ღობეს რო გადმოწევს, ხას რო შეუშვებს. ჩვენ გვაქვს ვარლამი, ვარდენის ეკონომიკა, ვარლამა დააქცია ენერგეტიკა და ვარდენმა დააქცია თელი წარმოება. ვარლამ ვარდენის ეკონომიკაში ცხოვრობ ჩვენ.
2: სამწუხაროდ.
3: ეს არის საქართველო.
2: არადა, არადა. სხვათაშორის აი ზაზა დავითაი ამ გადმო ჩამიგდო მესენჯერში და ძალიან მინდა რომ ეხა თქვენს გაჩვენოთ რა.
0: ე ქართული სახელმწიფოს დანგრევისაკენ. ამაზეა ლაპარაკი, თორე ნორმალური სახელმწიფო როგორი სუსტი არ უნდა იყოს, ხო? შენი ეკლესია, ეს ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესია და ძირი გამოუთხარეს, ბიჭო. ის მაიც მოწაწმედლები სულ გაყიდულები რომ ყოველას თავსუხრია, კაცო, რა ნუ რა უბედურება, პროტესტის გზნობა არ აქვს, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის ეროვნული. აი აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი, აქედან უნდა შეხედო. სახელმწიფო პოლიტიკა რო არ არის ეროვნული, მისი მტრის დარტყმაც ამას ტკივილად არ მიაჩნია რა. ხო, აი და თვითონ იყვნენ კარგად ის ფულები და რაღაცეები.
2: რა თქმა უნდა, მაგრამ მოარული ხმები ნახეთ, ეთყობა ეს ხელისუფლებას აწყობს, რომ მიმდინარეობს რაღაცა მოლაპარაკებები რუსეთთანაც, აზერბაიჯანთანაც, ოღონდ ამას ხმამაღლა ვერ ვამბობ. ეხლა ბუნებრივია ეს მოარული ხმა ის ხელისუფლებისგან მოდის და რამდენად მართალია ეს? რატო გონია ხელისუფლებას, რომ ჩვენ სულ ყველა ვართ გონება ჩვენგან?
0: საერთო კრიზისია, ესე იგი, როგორც პოზიციის, ისე ოპოზიციის. წერან აი კამაც ბრძანა და მეც დამეთახმა და დავეთახმე, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ აკეთებს აფხაზეთთან დაკავშირებით, სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით განცხადებას, საპროტესტო იმას, ამას, ნოტას. იგივე აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, ხო, როგორი ეროვნული პარტიებიც არ უნდა იყოს და როგორ ეროვნულ საწყისებზეც არ უნდა იყოს, ხო? ეძიც გილავებიან ერთმანეთს, 35 წლის წინანდეს იძახიან, შენ გამსახურდია სუხალატი, არა შეშევარდნაცთან იყავი. დაამთავრდა ეს ეპოქა, ხალხო. დღეს ხო ხედავთ, რომ მიწაწყას გლიჯავენ ჩვენი თვალწინ, ჩვენ თვალწინ ვაჩვებიან ამ ყველაფერს. დავანებოთ ამ იმას თავი და რეალურად რატო ერთი საპროტესტო ის არ არის, რომ ქურმუხის ის რომ ამოთხარ, ეხლა ხო ხედავ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა საპატრიარქოს წინაამდე განცხადება.
1: უმკაცრესი განცხადება.
2: აზერბაიჯანის.
0: აზერბაიჯანის
1: წინაამდე. უმკაცრესი.
0: უმკაცრესი, ხო? შენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავს რო იწონებ იქ და თავი კი

0: რატ მოგა გაეროში აქ აგერ დაგემხო თავზე ყველაფერი ხო ეს როგორ შეიძლება იმიტომ რომ იგივე განცხადებები თურქეთის მხრიდან როგორი განცხადებები გაკეთდა ხო ბოლო პერიოდში უმაღლესი ეშელონებიდან დამთავრდაწყებული უმთავრე და მეორე
1: ერდოღანმა გააკეთა განცხადებები
0: ქართული ვიკიპედიის უფროსი როგორც მოარული ხმები ამბობენ არის ვინმე იბრაგიმოვი მარნეულში ზის და ესე იგი რომ და პროტესტი გამოთქვით მე ჰენრი კუპრაშვილი ესე იგი ვაჟა ოთარაშვილის ეს ინფორმაცია არასწორია ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს და ცრუ ინფორმაციას და სიაფანდები და ქვეყნის მოღალატები დამოკიდებები თქვენ ახალ თაკეთთან გეუბნებით არავით არის ცრუ ინფორმაცია არ არის არის ეს რუკები დაბეჭდილი кайხანია უკვე და სკოლაში ასე ასწავლიან ეხლა რაკი სკოლაზე გადავედით ბარემ ჩემ საკითხსაც ვიტყვი
1: აი სანამ ეკლესიებზე საუბრობთ იგივე აი გონიოში მშენებლობა არის ძალიან იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ იქ წინა მატათაა ხო დაგრძალული რა ელის გონიოს გაარაბიზაცია აი რა ელის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ეს და ვერ მოერევიან ახლა წინა მატათას და ნუ თუ ვერ უნდა მოეგონ გონზე გასაკეთებელ
2: გონიო ქწანისი ქემოჭალა ყველგა საქართველოსი
3: წინარეხი
2: ბატონი ვაშა ჩამოგითვლით ზუსტად ჯუგაანი აი ტაბახმელა მე უსმინე ბატონო ვაშა ახლა ბურძგას უკან სამიტოსკან სულ უსმენ გადაცემებში ჩამოთვლილია ყველაფერი ხალ ბატონო ნინო ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში 95% ჯამში ვინც აიღო უცნება ნაციონალები და კიდე ვინც არიანი გირჩები და ვიღაცები 95% პარტიებისა ხმას არ ამბობს რომ მიცა იყიდება თანაც უკანონოდ კაცო პოლიტიკური ძალა ეს არის, ამათ მაიღეს ხმა, ვის იმეზე ვარ ჩვენ? ღმერთის გარდა ვინმე იმედი დაგჭა? 5% იყა იყო ჩარჩენილი, ვინც მოაგროვა თითორონა, ვერ გადავიდა, ვერ გავიდა პარლამენტის ზღვარს ვერ მიაღწია. 95%-მა, ვინც ხმა მიიღო მოსახლეობის.
0: მართალსაც
2: ერთი პარტია არ გამოდის, კაც ოპოზიციონერი რო ხარ, რომ სულ რო გულდგინოდეს მიწის გაყიდვა მოიტყუილე მაინცა ხალხთან და ისე მიაწექი ამ თავრობას, რომ ხალხმა მეტი ხმა მოგცეს. იმასაც კი არაკეთებ. ვის ველაპარაკები ჩვენ საერთოდ? რა შუაშია მარტო ეს კაცი? საქართველოს ზუიად გამსახურდია შემდეგ დაამტკიცა, რომ ჩვენ არ ვართ სახელმწიფოს ღირსი ქვეყანა და ხალხი. იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევთ ამ სანაგოეს, რომელსაც გადავაყოლებთ მთელი საქართველო. მარტო ერთი კაცი არ არის. რატო ვაზდოთ ხმას ამას უყოლას ერთად გამაგებინეთ ერთი
1: და ისე საქართველო რაც ჩვენ დაგვემართა ყველაფერი ჩვენ ამტრებმა ჩვენი ხელით გააკეთეს ქართველების ხელით.
2: ახლა წარმოვიდგინეთ
1: ჩვენ დასამწუხაროდ.
2: აზერბაიჯანის ხარე წარმოვიდგინეთ რა. როცა შენ

0: ინვესტიცია კი არ შემოდის ამ კრედიტებს ინვესტიცია გონიათ და იქ მარტო სახლები და ის მოსახლეობა კომპაქტურად კი არ სახდება პარალელურად კლავ ქართულ სოფელს და გვერდზე ზუსტად გვერდზე ბოლო 300 წლის განმავლობაში ეს იყო ფსხუა ხაზეთში პატარა სოფელი იყო ვაყვების ბზიფს იქ დასახდნენ ჯერ ჩერქეზები მან გადმოსახლდა ეს იყო ბაზა ჩვენ ჯავა გავიარეთ ნიჯერ დვალეთი და შემდეგ ჯავა მე-17 საუკუნეში ჩვენ გავიარეთ ჭარბელაკანი იმიტომ რომ ლევან გახდა მეფემ დიდი მეფე იყო ის კაცი მაგრამ რამონდე ორი ლეკების ოჯახი ჩამოსახლა იმაში ფიფინეთში ჭარში რომ ყინულები ჩამოვეტანათ ზაფხულში მთიდან მუშა ხალხი იყო რა ის გახდა ცენტრი 7 ოჯახი 3 ოჯახი რომ ლაპარაკობ 7 ოჯახი და 3 ოჯახი იყო რომელმაც საქართველოს დაფოცა და გამოყარა ჰერეთიდან ქართლის მთიანეთიდან და აფხაზეთიდან და ეს მოხდა 300 წელი ჭირდებოდა ეს 30 წელიწადში მოხდება ვის ველაპარაკები საერთოდ რა უნდა ვაკანოზე ველაპარაკები კაცო ესენი ნორმალურები არ არიან გეუბნებით რა რა უნდა თქვა მარტო გონიოზე გონიო ნიშნავს კიდევ რა გარდა ყველაფრისა რა ლანზები ერთი პატარა ფრაგმენტია საქართველოს შემორჩენილი უძვირფასესი ენა უძვირფასესი ხალხი საოცარი სამყაროა ეს კიდე ლაზური სამყარო საოცარია ქართველი ლაზარები დავარქვათ ახლა გათურქებული ლაზები არა მაგრამ იმა ჩვენი
1: ლაზები
0: იქ შენ რომ ამ ჯებირს აუშენებ პრაქტიკულად ლას პირდაპირ აშორებს საქართველოს რა ეს ერთი აღავლაპარაკო დასახლება რას გააკეთებს უნდა მიიღო კანონი რომ ამა მისი სახელი დაერქვა დავით გარეჯანს და იქ მაშინ შემოიყვანეს ისაც შემოიყვანეს იმიტომ რომ როგორც ჩანს მოლაპარაკება ქონდა და პირდაპირ გასმა განაცხადა აეროპორტში რომ გააცილა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი რომ მე შეუთანხმდიო რომ აი ეს გადაგადამეცაო
1: აუცილებელი იყო მისი
0: სტრატეგიული მეზობელმა რომ ვინც მოლაპარაკა შეიძლება პრეზიდენტი აღარიყოს დამათო მე რაღაცა არ დაიწყონო რომ ჩვენაურის თემა ისაზე მოგელაპარაკაო 2007 წლის დეკემბერში სახელმწიფო კანონმდებლობა მიიღეს რომ ის მათი ტერიტორია არის. ისინი მას აღარ დათმობენ. ის ჩვენ, ისინი ჩვენ მოგელაპარაკდნენ. რა თქვია, რა უნდა ვედაო ჩვენ აზერბაიჯანში, ანუ მოლაპარაკებულები ვართ. ჩვენ არა, ისინი ესე ფიქრობენ, მოველაპარაკებულები ვართ.
2: მაშინ ხასტუხებზე და პიჯაგზე კი არ უნდა ვასამართლებდეთ სააკაშვილს. ქართული მიწაწყლის გაყიდვაზე უნდა იჯდეს ციხეში. და არა იმ პიჯაკებზე რაღაც სიაფანდოზე 157000 არის ბიუჯეტიდან დახარჯვაზე კაცო.
0: სახელმწიფო
2: აი მაშია საქმე.
0: ნახეთ როგორ არის მე მინდა სახელმწიფო
2: ხო და დათო მაშინ რატო ჩვენ რო ვიყავით ჩიჩხიტურზე და ერთად ვიყავით მაშინ რატო არ იდგნენ ის ჯარისკაცები?
0: აა ნახეთ რა ხდება.
2: 2018 წელს
0: ნახეთ რა ხდება ყველაფერი. ქურმუხში ჩვენ რამოდენიმე წელია პანდემია უკვე გადასულიყო, აღარ გუშვებენ. 23 ნოემბერს მაინც გახსენე საზღვარი 8 საათი.
1: გავალ
0: მოვილოცავთ წმინდა გიორგის თელი საქართველო მიდიოდა, მივდიოდით და მე გამოვალ თუკან. ერთი დღე მაინც გაგახსენე საზღვარი. არ გაგიხსნიან. ისინი ნელ-ნელ აკეთებენ ამას. ჯერ იყო ყარაია ორჯონი გიძის დროს, შემდეგ იყო ის 38-ში ხელიდან გაუსულა ზეგამბავი, მაშინ სტალინმა და ბერიამ ის საზღვარი გაავლო როგორც უნდა გაევლოთ და როგორც კი ისინი დახოცეს და აღარ არიან, ისევ დაიწყო ნელ-ნელა ისინი სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ. თავის სახელმწიფო და
2: ჩვენ წვანეს უნდათ მაყველო.
0: ჩვენ არ ვარ სახელმწიფო ხალხი, კაცო. შენ ახლა წარმოიდგინე, მე მითხარ ერთ მომენტს კიდე თვალი მივადებოთ რა. მაშინ დელმა პრეზიდენტმა აეროპორტში რომ გააცილა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი თქვა, რომ სტრატეგიული სიმაღლე
1: სჭირდება
0: დიდი. მომილაპარაკეთ რომ მისი გახდესო. ოღონდ მთელიო კომპლექსიო ჩვენი უნდა იყოსო. ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება შემდეგ. იმახო თქვა. მთელი ვერტიკალი, მინისტრი მოადგილე, ეს აგვარი მელაშვილი და ეს ხალი რო იყო კიდე ილიჩოვა, მთელი ეს ვერტიკალები წარმოიქმნა ყველა სამინისტროში. რახან იმან თქვა ეს, მაგრამ იმან თქვა რა. ხოლობიჩი ერთი სიმაღლე და მთელი კომპლექსი ჩვენი უნდა იყოსო. იქ შეგიძლია სიმაღლეზე
1: ახლა. ეგეც დანაშაულია მართალია.
0: დანაშაული როგორ არ არის, მაგრამ მე მინდა გავაგრძელო საქართველოს სახელმწიფო როგორ მუშაობს. იქიდან მოყოლებული დღემდე ჩვენ სწინდა მაწიმის ხეობამდე ლაგოდეხამდე მთელი საზღვარი ესენი აქ ტექნიკურ ნახაზებს გადიოდნენ მარტო მრავლობიჩი გადაიყვანეს მთელი სტრატეგიული სიმაღლეები ჯანდარის ტბიდან თუ აზერბაიჯანელები როგორც გარეჯის დროს იყვნენ მთის ძირში ამოვიდნენ თაზე თუ სადმე იყვნენ მთის წვერზე ჩამოვიდნენ ჩვენსკენ მთის ძირში 35 ადგილას იმათმა მოიზომეს მანამდე დავით გარეჯი მთელი საქართველოს საზღვარი ლაგოდეხიდან ჯანდარამდე ეს არის საქართველოს სახელმწიფო რომელიც ძირღვა თვალსაჩინო ხელშუა ახლა მოვიდა ოცნება ბატონო მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ ახლა მე თქვენ გეკითხებით რა რომ იყოს რომელიმე მეზობელი ქვეყნის ხელისუფალი აზერბაიჯანელი სომეხი თურქი რუსი ევროპელი ჩინელი და რომ ხედავ რა ხდება ეკონომიკაში ვარდების ეკონომიკა ენერგეტიკაში ვარლამის ეკონომიკა მე მიმისა მიწას ყიდიან და მიყიდიან და ყიდიან ვერც არც ესმით რა ყიდიან ესენი შე ორმაგის დაგვაქო ორმაგის და გავთქვი და რომ ჩვენ საწოცხლებო სივრცე

0: იმაშვებიან, იყიდულობენ ისინი. მეკითხები ეკონომიკის სამინისტროს ყველა ხელმძღვანელს რა, ხო ცხოვრობენ 3-ოთახიან, 8-ოთახიან, 2-ოთახიან ბინებში. თავისი 1-ოთახი მეკითხონ უცხოელებს, კაცო. ოჯახი შექმნებოთ პორნიშნაზრდა. ეკონომიკა ოჯახისა სტრაფად წავაწინ.
1: Ну, ეხა.
0: ბატონო არ ღიდიან მაგათ ოთახებს თუ. ესე იგი, ოთახი მაგისია და საქართველოს სივრცე ჩვენი არავისი აღარ არის. ამიტომ ეს ყველაფერი ხდება როგორ? არა მარტო ერთი კაცია დამნაშავეს პრეზიდენტი, რომელმაც აეროპორტში განაცხადა რომ გადავეციო. ეს პროცესი არ დამთავრდება.
1: რა თქმა უნდა.
0: არქეოლოგიური კვლევები დაიწყეს ქურმუხშიც. ეს არქეოლოგიური კვლევები მიყვება დავით გარეჩი უკვე ჩიჩხედულთან და აღდგომისთანთან იქაც დაიწყეს არქეოლოგიური კვლევები, აღმოაჩინეს უკვე რაღაცეები, ქართული არტეფაქტები, გამოაცხადებენ რომ ეს ალბანურია და შემდეგ თქვენ უნდა მოусმინოთ აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორს, რომელიც პირდაპირ ექვემდებარება იქ პირველ პირს. მისი YouTube ჩანაწერები ნახოთ. ის ჩვენ გვეუბნება თბილისის ცენტრიდან, აბანოთუბნიდან, ვიდრე თელი ეს ტყურის ხეობა, ეს არის ალბანეთის, ანუ აზერბაიჯანის ტერიტორია. ისინი შენ იდეოლოგიურად, არქეოლოგიურად, ჩვენი გამოშტერებული ხელისუფლებიანა, ორმოორი ხელისუფლებაც იყო, გეუბნება რომ თქვენ თუ ამდენი თავი არა გაქვთ, ჩემო ძმებო ქართველებო, ისინი ამას გეუბნებიან. თქვენ თუ ამდენს ვერ ხვდებით. მე ვალდებული ვარ დავითო ჩემი ინტერესები. ახლა რუსი შემოვიდეს და ჩემი ისინი გადაჭრას ნავთობსადენები, სტრატეგიული ინტერესები რო აზერბაიჯანის. ის იძულებული იქნება თავის ნავთობსადენი დაიცვას. შენ არიცავ არაფერს, არც იმის ინტერესს და არც შენსას. შენსას არიცავ, იმისას დაიცავ. ამიტომ ის ადამიანები, რომ ლაპარაკობთ რომ კარგად არ გვეპყრობიან, თავის ინტერესებს იცავენ. და ისეთის რო ხედავს რომ შენ თავის არ გაგაჩნია ელემენტარული რომ კონტრაქტში არ დაწერო 450 მილიონი ჯარიმა რომელიც ღირს მთელი მშენებლობა ის როგორ მოგექცევა შენ ჩვენ ამ დღეში ვართ ყველანი ჩაცვენილები
1: კი სამწუხაროდ
2: დიდი მადლობა დათოსა ერთი დავამატებ რა კიდე არ გამომჩეს ეხლა დათოსა ესე იგი ალბანეთი ახსენა და მეუფე ანანია ჯაფარიც სამ შესანიშნავი სასულიერო მოღვაწის და მეცნიერის წიგნი გამოვიდა ალბანეთის და ხუნძეთის საეპისკოპოსოები. ეს პიროვნება იბრძვის ფაქტიურად აი მეცნიერულ დონეზე და ამტკიცებს ეს რომ
3: ქართული საზღვარგარეთ იმას
2: და არც ერთი, ესე იგი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვის პარლამენტს იმას ნახეთ ხალხო რომ ეს არის ქართული მიწაწყალი მეცნიერულად დამტკიცებული. და 2010 წელში ალევის ბრძანებით გაიხსნა ყურანის და იმის აზერბაიჯანის შემსწავლელი ისტორიის ინსტიტუტი, რომლის დირექტორი ემორჩილება მარტო პრეზიდენტს და იქ მიდის სავალდებულოა ყურანის სწავლა ყველგან და აზერბაიჯანის ისტორიის სწავლა სადაც აზერბაიჯანში სადაც ამტკიცებენ ბავშვებს ასწავლენ ალბანელები იყვნენ მათი წინაპრები. ჩვენთან ახლა მე ხო ვარ თეოლოგიის კათედრის პროფესორი. 5 ნოემბერს გამართება საერთაშორისო კონფერენცია ამ თარიღთან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს გაქრისტიანებს გპ-ში. რა გააკეთა ახლა განათლების სამინისტრომ? განათლების სამინისტრო კობახიძე მიქანაძის ამ რეფორმამ გააუქმა შეწყვიტა საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კვლევის პროგრამა დოქტორანტურა.
3: ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
2: ტექნიკურ უნივერსიტეტში, გესმით? ესე იგი ჩვენ ზეიმობ, საზეიმოვის უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ კათედრა 2001 წელს დაარსდა, 25 წლის იუბილეა, პატრიარქის კურთხევით დაარსდა უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორელოს ეკლესიის ისტორიის კვლევის მიმართულებას იმის მაგვრად რომ
1: ხელი შეუწყო,
2: ხელს თუ არ უწყობ, ჩუმად მაინც ეგდო, გაუქმეს დოქტორანტურის მიღება კობახიძე მექანაძის ტანდემმა. აი ესეთი უმსგავსობები ხდება. ეხლა კიდე მეორე საკითხი. მე მინდა შევეხო ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ფრანგული ენის მდგომარეობას. ფრანგული ენის მიმართულებას ხელმძღვანელობს ქალბატონი ნინო ჩიხლაძე, რომელმაც საერთოდ არ იცის ფრანგული ენა. დაცულის უმაღლეს განათლების სისტემაში არაფერს ვამბობ შემდეგ იმაზე. და რაზია ლაპარაკი ახლა? შესანიშნავი მაგალითები მოიყვანა და დათო ბატონმა მამუკამ იმ დღეს ეგი შესანიშნავი ის ქონდა ქურმუხთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ საუბრობთ ინტელიგენცია, მაგრამ ჩვენ არავინ არ გვეძახის ამ სახელმწიფო პრობლემებთან დაკავშირებით. წეგარო ბძანეთ,

0: ის ტელევიზიებით გიჩ საერთოდ ინგლისურს 600000 ბავშვზე მეტი სწავლობს, რუსულს 350000-ზე მეტი, გერმანულს სადღაც სხვადასხვა მონაცემებით 50000-დან 60000 ბავშვამდე, ფრანგულს სწავლობს 15000 ბავშვი. ანუ ფრანკოფონიის მიმართ არა და სოფლიოში სადღაც 380 მილიონი ფრანგულენოვანია, ხო? ამ წერეთლის უნივერსიტეტში ფრანგული ენის კათედრა ჯერ კიდე 1923 წელს შეიქმნა. ამხელა ტრადიცია ჰქონდა. 2012 წელს გააუქმეს, შეაერთეს ესე იმის რა ქვია, კლასიკური, ანტიკური და ისა რა ქვია, რომანული ენები. და ქემაინც თუ გერმანული ენის კათედრა, თუ ინგლისური ენის კათედრა, ფრანგული ენის კათედრა არ უნდა იყოს? ამხელა ქვეყანა საფრანგეთი მithumetes ჭირების კუთხით გინდა, როგორ შეიძლება რომ მონტესკიეს, ვოლტერის, ჰიუგოს, ბოდლერის ენა არა
1: ქართულად არ გვიგზავნოს სწავლოს და არა
0: ხო შეიძლება აი ასეთი დარგები როგორ შეიძლება იმას რა ქვია გრანტებს ანაწილებდე და ფრანგული არ იცოდე კაცო და გემაინც თალკი არსებობდეს იმის კათედრა ხო და ხელს არ უშლიდე ნიჭიერი თაობის განვითარებას იქ და არის ერთი შაიკა რა და ესე არ შეიძლება რა ახლა ჩვენ ამის თაობაზე შესაბამის როგორც აქ იქ ისე უცხოეთის ინვესტიციებს დაცებულებებსაც მივმართეთ და ალბათ იქნება რეაგირება იმით არ შეიძლება ესეთი
2: რაღაცა
1: მოდელად არ შეიძლება და ბატონო მამუკა
0: აი და იგივე ესე იგი აი გულისტკივილი თუ ამბობ კონფერენცია ტარდება საერთაშორისო და თეოლოგიის მიმართულების აი ეს ისტორიის კლუბი
1: იცოდნენ
2: ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეუცვალეს პროფილი და ჰუმანიტარული მიმართულებები ყველა ფაქტურად მილევად რეჟიმშია ხო ეხლა
0: კითხვა ისმის რა უკვე რაზე იცი რომ თუ მასაჩუსეტის უნივერსიტეტშია ტექნიკურში თუ კემბრიჯშია თუ ოქსფორდშია ხო ეს ჩვეულებრივად ჰუმანიტარული
2: მიმართულებით
0: ეს გოჩა ჩოგოვაძე მსხონებულმა ხო დიდმა მეცნიერმა დიდმა ქართველმა სწორედ ევროპული მოდელი წამოიღო მაშინ რექტორი იყო მერე წავიდა გახსოვთ იყო
2: ელჩი
0: საფრანგეთში და ამ შენგენის ქვეყნებში და იმაში
2: იუნესკოს
0: გენდირექტორის მოდგეს და ჩამოიტანა ეს მოდელი
1: კი ბატონო თეოლოგიის კათედრა ხო არსებობს
0: კი
1: არსებობს თეოლოგიის კათედრა და რატო უნდა შეუწყვიტო ქართული ეკლესიის კვლევა რატო უნდა გააკეთო ეს აი მე მართლა იცით რა ახლა ჩვენ ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ ხო და რამდენი კიდე სოციალური პრობლემა ნუ არ ვიცი ახლა რაზე ვილაპარაკოთ კიდე
2: პრობლემები ბევრია
1: უამრავი მაგრამ
2: ამოუწურავია მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანია აი დღეს რა ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდევ ეს დემოგრაფიული პრობლემა
1: დემოგრაფიული ხო
2: საერთოდ სასწაული სიტუაცია ხალხ უარყოფითი სალდოა სიკვდილიანობა აჯობა
1: აი პარლამენტის თავმჯდომარე ეგრე არ მიიჩნევს
2: ის გვიმტკიცებს
1: არა ბატონმა მოკა ის ხო გვიმტკიცებს რა იმ დიდარ ქვეყნებში შობადობა ნაკლებია იმიტომ რომ დიდარ ხალხს არ უნდა გაჩენა და გვადრის ჩვენ საქართველოს
2: ხო
1: სადაც ქართველები მართლა მილევადი აი ეს
2: არის აი მოდი სერიოზული იმაზე ვთქვათ არის სერიოზული პრობლემა დემოგრაფიული და მიგრაციული პრობლემები რომელსაც არა თაობა გაახალგაზრდა მიგრაციული თან მიდიან ოჯახები ეს არის ჩვენი უბედურება ოჯახი წასვლა ნიშნავს ის უკან არ დაბრუნდება ახალგაზრდა ცოლქმარი მიდის ამაზე არავინ არ საუბრობს
0: და შვილებიც მიყავს
2: რა თქო კავკასიაში და ის მართავს პოლიტიკას ეხა გინდა არ გინდა ასეა საქართველოს ჩაანაცვლა აზერბაიჯანმა იმანკა ძალიან კარგად გამოიყენა თავის ის გეოგრაფიული მდგომარეობა
0: და ჩვენი ბრიყული მდგომარეობა და მოღალატეობრივი
2: პოზიცია ჩვენი პოლიტიკა ბოლოს როდის ეყავით შიდა ქართლში ხო, მაგრამ ნუ რა ხდება, არის რამე ქართული სული იქ, ქართული საუბარი ან ქართული აი აქედან დავიწყოთ ლაპარაკი. შიდა ქართლი უნდათ არჩევნების დროს რომ იქედან 100%-იანი ხმები წამოიღოთ, როგორც მოქონდა შევარდნაძეს, როგორც მოქონდა ნაციონალისტებს.
1: იმის მაგიროთ რომ დაეხმარონ ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგებს.
2: მაგრამ
1: აქაც არ გასულა.
2: ქართველები და მათ ცოტა გადატეხეს დემოგრაფიული სვანება, ხო, ეს უდიდესი დამსახურება 80-იან წლებში გვახსოვთ ჩვენ რომ სტიქიური უბედურებით ჩაასახლეს აჭარლები და სვანები ხო მაგრამ დემოგრაფიული ისეთი 500000 აზერბაიჯანული მოსახლეობა სუნიტები ცხოვრობენ პლუს 500000 სომხები ღმერთმა ნუქნას რამე მაპროუცირებელი მოხდეს ხალხმა თან თავის საზღვართან ახლოს არის თან იქ ბორჩალო დამოკიდებულება ბორჩალოსთან კარგად ვიცით რომ ან ბორჩალოს მხარესაც მიიჩნევენ თავისა თუ მე აი ეს კითხვებს ამ გამიგეთ კი არ დაბავ სიტუაციას უბრალოდ

0: ისტორიული მეხსიერების პერიფრას ვაკეთებ და აი რა იყო და რა შეიძლება ყოფილიყო, ამას უნდა მიექსეს ყურადღება.
1: და მე კიდე აი ერთი კითხვა,
2: სახელმწიფო პოლიტიკის
0: პოლიტიკა უნდა გართულ
1: მე ერთი კითხვა, აი როგორ შეიძლება
0: ქართული წარწერა რო არ არის, კითხვა არ გიჩნდება.
1: არ უნდა გიჩნდება, ხო და
0: ქართული საუბარი სახელმწიფოში ნინო სახელმწიფო ენაზე რო არის, კითხვა არ გიჩნდება. აბა იქ გაბედე.
1: ბატონო მამუკა, მე აი რიტორიკული კითხვა უნდა დავსვა. ესე რატო არ გიყვართ სამშობლო? ეს რა დაგიშავათ საქართველოს, იმიტომ რომ აი ამას რაღაცა არ ვიცი რა, მტერი არ გაგიკეთეს, მაგრამ მტერზე უარესები არიან და ამ დროს იქ გულბათ ფცხილაძეს ჯაშოშობაზე და სამშობლოს ღალატზე იჭერენ. დღეს იყო ფათაშორი სასამართლო პროცესი და ნუ სასაცილო რა კრება დარჩა მხიარულს, შენი მიწაწყალი, შენი სამშობლო, არ ვიცი აი ვერ ხსნი ამას, დათო როგორ ხსნი ამას.
3: ქალბატონო ნინო,
1: დიახ,
3: 90-იან წლებში განათლებული შიმშილში იყო საქართველოს ფული კაპიკირი ვარ გააჩნია, მაშინ შესთავაზეს განათლების სამინისტროს ფული, ოღონდ რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღეო, დაიწყეს ლიბერალიზაცია. შემდეგ თავრობის პირობებში პირდაპირ ცეცხლით და მახვილით ამოშანთეს უზარმაზარი ინსტიტუტები. 46 ინსტიტუტი სამეცნიერო, რომელიც ექვემდებარებოდა აკადემიას და 14 ინსტიტუტი, რომელიც ექვემდებარებოდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებას. ეს ყველაფერი იყო დამოუკიდებელი იურიდიული პირის სახით. ასე არსებობდა. ათეულობით ხალხი მუშაობდა. მაგალითად, მეღვინეობის ინსტიტუტში იყვნენ ადამიანები, ვინც ამზადებდნენ საფუარს თითოეული ქართული ვაზის ჯიშის და მიხედვით. ის საფუარი ინახავდა ქისისთვის, ქაწითველისთვის, რომ ჩამოთვალოთ ახლა ათობით ჩვენი ჯიში, იმათ ყოველას ინდივიდუალური საფუარი ქონდა, რომ იმას თავისი გემო შეენარჩუნებინა. ეს ინსტიტუტი რომ გაუქმდა, საფუარი შემოდის ერთი უცხოეთიდან, ყველა ღვინოში იმას იყენებენ და ყველა ღვინოს ოდახა შეთნელი გემო ექნება. თეთრსაც და ნუ რაღაც გამონაკლისების გარდა. აი შედეგები როგორია. ეს რაც მოხდა ნაციონალების დროს. ოცნების დროს წინაბიჯი არ გადაიდგა. ეხლა მომინდომეს გპის და თესეუს გაერთიანება, მე შეეშინათ მაინც ადამიანები რომ აბუბუქდნენ და არ გააკეთეს, მე რომ ამთავრობისა ვიყო. თუ ამდენი შენობა გაგდა არიციაში გამოიყენო, დაიწყე სამი ინსტიტუტი და შეარჩიე, მაგალითად შეარჩიე არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ლეგენდარული ინსტიტუტი. მთელი კავკასია, ჩერქეზები, ადიღეველები, ჩეჩნები და ინგუშები, დაღესტნელები, აზერბაიჯანელები საქართველოსში მოდიოდნენ, აქ ისწავლებოდა მათი ენის სიღრმეები, გრამატიკა და მორფოლოგია და სინტაქსი და მთელი უბედურება. აქ იყო ეს ინსტიტუტი, დღეს ადამიანებს იცით? ჭავჭავაძეზე მეხუთე კორპუსის ერთ ოთახში მარტო. რამოდენიმე წელია მე-7 კლასის ისტორიის ციგნია წაგიკითხავთ, რა სასწავლიან ისტორიაში მე-7 კლასის ბავშვებს, რომ საქართველოს ტერიტორიის 2/3 მთაგორიანია. ქვეყანა კავკასიონის მთიანეთს უკავია. უძველესი დროიდან კავკასიონი ყოველთვის იყო საქართველოს ბუნებრივი ჩრდილოეთ საზღვარი. ის იცავდა სამხრეთ კავკასიას, ანუ ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის ვრცელ ტერიტორიაზე მომთაბარე ტომებისაგან. სადნახეს ბულგარეთში და იმაში პოლონეთში მომთაბარე ტომები. ამის დამწერები, მაგაცო.
2: იდიოტიზმი რა.
3: ესე იგი აღმოსავლეთ ევროპის გარდა ყველგან იყვნენ მომთაბარეები რა. და ამათმა დაწერეს მარტო აღმოსავლეთ ევროპა. აი ამას ასწავლიან ბავშვებმა, რა იციან, ეს იყვნენ თუ არ იყვნენ. ახლა ვილაპარაკოთ აი ძანა შესანიშნავი ადამიანი მიტროპოლიტი ანანია, ხო? როგორ იბძვის ეს ქართული ისტორიისთვის, აფხაზეთისთვის, რა ვიცი, გაოსებებისთვის, გათურქე, ი რა აღარ დაწერა ამ ადამიანმა, რა ხდებოდა 19-ე?
2: ფინალის გამოცემები აქვს.
3: როგორ იცავს? რაცო ჰერეთი ალბანეთის თემას. ჩვენთანაც აზერბაიჯანს კიდე რა ქამდე არ ჩაატარეს რა შეიძლება.
2: თვითონ ქართველობა უღებთ ერთმანეთს ბოლოს.
3: რაზე ლაპარაკობთ?
1: შახაბაზის სიტყვებია ხო, ქართველს თუ გინდა მოერიო, ისევ ქართლის ხელით მოერევიო.
3: სკოლაში ამ დასასწავლებლად ხო ხედა რა სკოლაში გაც? მე-7 კლასში, მე-9 კლასში. ის ხანდი გეუბნებას ხო, შენაც ხარ ალბანეთიაო და გეუბნება რა ბანო თუბანი ალბანეთი არისო. ახო, ამირა რომ იყო, ახო კაცო ისენიო. არაბები, არაბული ხალიფატი რომ იყო, იგივე ალბანეთი არა, ალბანეთი კიდე ჩვენ აზერბაიჯანელები ვართ. თბილისიო, აზერბაიჯანული ხალხი არისო,
0: აბსოლუტურად შეხება.
1: ხან სამხედის არის თბილისი, ხან აზერბაიჯანის.
3: ოფი ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი.
0: ის არის, მაგრამ
3: დაგვარია იაკუბ რაღაც გვარ დამოუწდა რა. ვიე იმაში გასვათეს ვიკიპედიაში დევ ზუსტად.
1: დიდი მადლობა ბატონო.
0: მოდელი აზერბაიჯანელები საშეხება არ აქვთ არანაირი ალბანელებს.
3: მაგას ამშელობა აქვს. ამბობენ რომ ჩვენი მასშტაბი
1: შეთითონ ასავლი და
2: სახანო იყო რა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა და კიდე უამრავ პრობლემაზე ვერ ვისაუბრეთ. მე კიდევ ერთხელ სვამ კითხვას, რატო რამ შეგაძულათ ესე?

0: საქართველო, ეს ხომ თქვენი სამშობლოც არის, ვინც არ უნდა იყოთ რა. და რა თქმა უნდა, დაწყებული ბიძინა ივანიშვილით, საქართველოს დირექტორი და დამთავრებული ბიძინა ივანიშვილით, იმიტომ რომ თვითონ შექმნეს სიტუაცია, რომ ყველა პასუხი მას მოეთხოვა. და ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოს, ისე რომ გვარამია სააკაშვილი და ნაცები აღარ არის პრობლემა რა, ალბათ დამეთანხმებით. პრობლემაა ის ნეოტროცკისტები, ერთად რო არიან შეყრილები და ისიც ხელისუფლებას ძალიან აწუხებს. მე
1: ნინო რო ნაცკოცები, ეს არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც სხვადასხვა ფერის მაისურებით და ტრუსებით თამაშობენ ერთდაიგივე თამაშს.
0: სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ჩვენ მაინც ვისაუბროთ მაინც ამ პრობლემებზე, იმიტომ რომ
1: სიტყვას აქტიური ენერგეტიკული
0: ძალა. კი, აუცილებელია, რომ
1: იქნებ გამოფხიზლდეს მოსახლეობა და პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც არიან ინერტუ მდგომარეობაში და რაღაც სისულელეებზე. სისულელეებზე მიდის ამ პარტიების ძიძგილი ერთმანეთში. მე გული მტკივა ამას როცა უყურებ და არც ეც არა პროტესტი გწნობა, არც ქურმუხთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, არც არაბულ ქალაქების მშენებლობასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. სამართლებრივ ბრძოლას რატო არ ეწევენ, რატო დადიან მარტო კწანეში და იმებში მიტინგებს რა უნდა? ჯერ მარტო მიტინგებს. რატო არ შეგაქვთ სარჩელი, რატო არ შეგაქვთ რომ გააჩეროთ ეს პროცესი?
0: ისე რა მაინტერესებს.
1: ხო ყავთ იურისტების თელი ისინი გუნდები.
0: და ბატონებო, ეხა რო აშენდება ხო ტრამპ ტაუერი და იქ რო ერთი კვადრატული
2: 15000
0: იმას რო ქართველი იყიდის, მითხარით ახლა პასუხი არ უნდა მოეთხოვო მესმის ბოლშევიკების გამოფოლშევიკების
1: გენოციდი ქართველი ერის წინააღმდეგ. აი ეს არის დასკვნა.
0: მოკლედ ჩვენ მაინც უნდა ვთქვათ სათქმელი და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე დაგემშვიდობებით, მადლობას გიხდით და ჩემს მაყურებელს და მსმენელს მომავალ პარასკევანდე ვემშვიდობებით.

0: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანა საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს: რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ? ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არ იყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალდასავალის ნომერი.
1: ბატონო, დაუბრუნდეთ, დაუბრუნდეთ.
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი. გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე, ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილი, არაფერი, ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლი

0: მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც. მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ

0: ძალმებით, მე ირმა ინაშვილი ვარ, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, თემა რომელიც ეხება პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს ციხეებში და ერთი ძალიან ძიმე ისტორია მინდა რომ გაგიზიაროთ და ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბოლო დღეების მანძილზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ შვილზე, გიორგი დავითაძეზე, საჯელახსრულების დაწესებულებაში იყო ზეწოლა და ამაზე თავადი საუბრებენ ისინი, ბადრაგების მხრიდან ზეწოლაზე იყო საუბარი, შემდეგ ამას გამოეხმაურა, დააკვირდით, გამოეხმაურა პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი და გამოეხმაურა ჰოისა ოცრებავ მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით, ბატონო ავთანდილ, გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა და მივესალმებით.

0: ფილმები თქვენ თქვენს ტელემაყურებლებს.
1: მადლობა.
0: მადლობა სტუდიაში მოწვევისაც.
1: ავთანდილ დავითაძეები არიან.
0: მაგია რომ ამ კაცმა, ამ ხემძღვანელმა შენ ხარ სახელმწიფო მოხელეა რა. სახელმწიფო ფულს გიხდის იმისათვის, რომ ემსახურო ქვეყანას და დაიცვა პატიმრების უფლებები ციხეებში. და მასთან ერთად ყველა იმ თანამშრომელს უხდის სახელმწიფო, რომლებიც უნდა ზრუნავდნენ პატიმრების ყოველდღიურ ყოფაზე და უსაფრთხოებას. მაგრამ ჩვენ ხო საოცრების ქვეყანაში ვცხოვრობთ. იმის მაგია, რომ გაერკვეს თუ რა ხდება იქ მის სისტემაში, რომელიც უკვე მომპალია. პირიქით აქერბდებს შარს და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში გადანაშაულებს.
1: აი ინფორმაცია რაც გავრცელეთ თქვენ. მოდით ჩვენი ტელემაყურებლისთვის რომ თავიდან ბოლომდე დეტალურად იყოს გასაგები ყველაფერი.
0: დეტალურად ალბათ.
1: რას ეხებოდა ეს?
0: ქალბატონი რომ მოყვება თავის გამოსვლაში, მე ახლა მის განცხადებას მინდა პირველში გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მას ჯერ ერთი არ ქონდა უფლება ეს განცხადება გაეკეთებინა და გაეკეთებინა დასკვნები, ის დასკვნები, რომელიც ფაქტურად საზოგადო, რომლითაც ფაქტურად საზოგადოება შეკავშეცომაში. ჯერეთ რა ხდება? მე ჩემს ტელევიზ სატელევიზიო ჩართვაში განუცხადე ქალბატონი ინდას და უთხარი ამ ეტაპზე არ ვაპირებ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით საუბარს ვინაიდან ქვემო ქართლის რეგიონალურ პროკურატურას დააღწრული აქვს სისხლის საქმის სამართლის საქმე და დაწყებულია საქმის წარმოება ველოდები დასკვნებს და დასკვნების მერე გავაკეთოთ შეფასებები მეთქი ეს კაცი სახელმწიფო მოხელე გამოდის შარს გვდებს აქეთ ოჯახს გვაშინებს და საზოგადოებას ამცნობს რომ ამ კადრებშიო არანაირი დარღვევები სამართალ დარღვევები არ არის ნუ როდემ სადამდე ვართ მისულები ხო ხედავთ ფაქტურად ეს არის პირდაპირ ზეწოლა საგამოძიებო სისტემაზე და აფრთხილებს რომ მე მან რამე არ შეგეშალოთ რომელიც ჯერ არ დასრულდა. არ შეგეშალოთ და რამე ცუდი დასკვნა არ დადოთ. აქ იგივე სახალხო დამცველსაც მოუწოდებს. სახალხო დამცველის აპარატიც ხო ჩართულია ქალბატონ მერმა ამ ყოველივეში. ეს ხო ჩვენით არ მოგვიგონდი. ამ ყველაფრის შესახებ ჩემმა შვილმა, ჯავდებულმა გიორგი დავითაძემ, რომელიც 17 წელიწადის გაამწესეს ციხეში ახალგაზრდა კაცი სამი მოსამართლე ვინაიდან საჩივარებო ჩვენ შეტანელი სააპელაციო სასამართლოში სამი მოსამართლის თანდასწრებით ყველაფერი ეს ნაწილობი მოყვა და დანარჩენს ეხლა შემდგომ სასამართლო პროცესზე გააკეთებს კიდევ განცხადებას.
1: ბატონო ავთანდილ, როდესაც გიორგიმ სასამართლო პროცესზე მოყვა ამ ფაქტების შესახებ ამას რაიმე რეაგირება მოსდევდა უკვე შემდგომ?
0: რა თქმა უნდა, მე ვინაიდან ასეთ ფაქტებზე უწევდა საუბარი ჩემ შვილს მე არ ველოდებდი ამ ყველაფერს გიორგი მოითხოვა რომ დარბაზი დაეტოვებინა ოჯახის წევრებს მათ შორის მის მეუღლეს დას და სანათესავოს მეც რა თქმა უნდა ვდგებოდი ფეხზე და გავდიოდი მაგრამ არაო мама შენ არ გახვიდე და გიორგი დედასთან ერთად ყველაფერს თვითონ მოგიყვება ნაწილობრივ სანამ რა თქმა უნდა რისი უფლებაც აქვს უფლება მოსილება აქვს სალონეს. ერთ-ერთმა მოსამართლემ ისიც კი გაბედა და თქვა: ჯერ ერთი სამივე ერთმანეთს უყურებდნენ, რომ აი გაოგნებულები იყვნენ გიორგის ფულსა მოუსმინეს და გაოგნებულები ეს ეხლა ხდებაო. ხომარ დაავიწყდათო?
2: ისიც წერდა ამ ყველაფერს ტევეში პირველი.
0: ხომარ დაავიწყდათო? ამ ხელისუფლებას რომ ასეთი ციხის კადრებით არის მოსულები. ესეც კი გაბედა. მე ვარ მომსწრე პირდაპირ პირადად ვესწრებოდი ამ სასამართლო პროცესს და მე არ ვიცოდი ზუსტად თუ იქ ჟურნალისტები თიჯდნენ და ეს ყველაფერი ჩაუწერია ტევე პირველს ჟურნალისტი იქ ასე რომ თუ ძალიან წუხართ ბატონო გიორგი პატარიძე და ძალიან წუხართ იმით რაც ხდება თქვენ სისტემაში მომპალ სისტემაში ნება იბოძეთ და ნუ შეკავთ ხალხის შეცდომებს ნება იბოდეთ გამოიტანეთ ეს კადრები და დადეთ სააშკაროზე ოღონ არა მარტის

0: წვიდან. არამედ რაც მოხდა დეკემბრის თვეში და რა სიბინძური აკადრეთ ჩემ შვილს. მაგრამ თქვენ ამ კადრების გეშინიათ. ვერც გამოიტანთ და არც დაასრულებთ ამ საქმეს. ვინაიდან დაგემხობათ არა მარტო ციხე, ქვეყანა დაგემხობათ.
1: ქალბატონო ირმა, თქვენ ბრძანეთ წეღანა ამ საუბრის დროს, რომ ნახეთ ეს კადრები. და აი შეკითხვა, რა ხდება ციხეებში? ეს შეკითხვა ახლა ჟღერდა ბატონი ავთოს გამოსვლაშიც. რა იყო, რა არის ის რისი თქმაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რამაც თქვენ შეგძრათ.
2: მოგახსენებთ ახლა. მოყვა ხო ეს ყველაფერი? შედიან გიორგისთან საკანში, რომელიც სადღაც რაც მე დავინახე, სადღაც არის 3 კვადრატული ბეტონის იატაკია, რაღაც ერთი პატარა საწოლი და შედის ჯერ 2 ბადრაგი, ჯერ მხოლოდ 2 ბადრაგი. ეს ხმოვანი არ იყო ეს ჩანაწერი. ნუ არ ვიცი, შეიძლება ჩაახშეს ან იყო ხმოვანი და მე ეგრე არ მაჩვენეს. არ ვიცი, ვერ დავადასტურებ ამას. ანუ მოქმედები ჩანდა, რომ ეს 2 ბადრაგი ნუ რაღაც გიორგის მიმართავენ, გიორგის მშვიდად პასუხობს. იქვე გიორგის ეთყობა, არ ვიცი ეს რაღაც წესია ეთყობა, იქვე ჩხრეკენ, რამე ხო არ აქვს ისეთი საკანში. ოღონდ რა უნდა კონდეს მარტო საკანში ის ერთი სამარტო საკანში გიორგი და უკვე შემოდიან აი არ ვიცი თულაში ამერია რამდენი იყვნენ. მე რაც დავთვალე 3 კვადრატულში, მე რაც დავთვალე სადღაც 7-8 კაცი იყო ჯერ საკანში როგორ შემოვიდნენ. რაღაცას ეუნებიან გიორგის და ესე შვიდათ ძალიან, ესე გიორგი წინ მიყვება და ეს 7 კაცი თუ არა ჯერ არის 7 კაცი, რაც მე იქ საკანში დავთვალე, იმიტომ რომ მე მაგ პირადად ნანახი. მიდიან გიორგი წინ, გვერდზე 2 კაცი უდგას და ნუ ეს 7 კაცი და სადღაც აი ამ გვირაბში მიდიან, აი რა გითხრათ, რამდენი ხანი იარეს სადღაც მიწურში ქვემოთ, აი მიწურში ჩავიდნენ. ოღონდ ამ ჩასვლის დროს კიდე ერთი 2 კაცი კიდე დაემატა. ერთი იყო როგორც მერე გავიგე ექიმი და თეთრ ხალათში, მოცმული ხალათით, ეს ყველაზე ბოლოს მისდევდა ამ ადამიანებს, ანუ 9 კაცი იყო სულ. შედიან სადღაც პატარა ოთახში, აი ესეთი პატარა ოთახია და იქ ვინმე, ნუ ბადრაგები რა, ეს წამებელი ბადრაგები, საშინელი ადამიანები, რომლებიც მე დამიჯერეთ და ყველა დავიმახსოვრე სახეზე, სიმწრისგან დავიმახსოვრე სახეზე ყველა. და ილოცონ, რომ სადმე არ გადამეყარონ კიდე. გიორგი კვარაცხელია განსაკუთრებულად ყველაზე დიდი, რაღაც არ ვიცი, ალბათ ერთი 150 კილო
0: რა, მონსტრი ფიგურით,
2: ყველაზე საშინელი ადამიანი თუ ვინმე მენახოს საერთოდ ამ დედამიწაზე. გიორგი კვარაცხელია და ძმანი მისი, ეს 9 ბადრაგი, რომლებიც შეუდგნენ გიორგის წამებას, არა ადამიანურ მოყრობას.
1: და ეს ჩანს ამ კადრებში.
2: არში ჩანს ეს ყველაფერი, ჩანს კადრებში. Ну, რაღაც თან როგორ იყო, იცი რა, რომ აშკარად იციან, რომ იქ კამერებიც არის, ხვდებით? და ამ კამერას ეს რამოდენიმე კაცი ეფარება შეგნებულად, რომ ის მანევრირებები, რაც საჭიროა, რაც მათ უნდა გააკეთონ და ესე ვთქვათ, აი ეს ყველაფერი არ გამოჩნდეს, მაგრამ ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. აქედან გამომდინარე, მე მოვითხო სასწრაფოდ. ვინმე ტრაპაიძე ამ
1: შოთა ტრაპაიძე
0: არის ნომერ მე-6-ზე დაწესებული ციხის უფროსი,
2: რომელიც ადამიანი და კიდევ იყენებს სახელს. ეხა მე ამას პირველად ვიტყვი.

0: ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ხმამაღლა ველგან და ქალბატონი ეკას ეკა რომელიც ჩემი სკოლელია იმედია ვახსოვარ
1: სამტრედიდან
0: დიახ და მისი დედა ჩემს უახლოესი მეგობარი იყო ბატონი ფედია კიდე ავთოს უახლოესი მეგობარი და არაჩვეულებრივი ადამიანები ეკას მშობლები ბედავს და ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ამბობს რომ მე ვერაფერს ვერ დამაკლებს ყველაფრის უფლება მაქვს მე ეკა ხვედელიძეს ნათესავი ვარ და მყავს პატრონი ამას ვაცხადებ პირველად ეხა და ეს არაერთი
1: მდინარე სამტრედიელია წარმოშობით
0: დიახ თვითონაც სამტრედიელია და მე სამტრედიაში დაბადებული გაზრდილი ვარ და მე და ეკა ერთ სკოლაში ვსწავლობდით ასე რომ ქალბატონო ეკა მე თქვენს ოჯახს აი ძალიან დიდ პატივს ვცემდი არა მარტო მე ჩემი ოჯახი დედა ჩემი და დედა თქვენი მეგობრები იყვნენ და მინდა მოგმართოთ იცით რა არის შეიძლება ცხოვრებაში არავინ არ ვიცით ვისი შვილი ხვალ რა ჩაიდეს და ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული ყველა დედას უნდა რომ თავის შვილი იყოს საუკეთესო და საუკეთესოდ გავშობაში ისეთი ტრავმა მიიღო მან რომ მასე ძალიან იმოქმედა და ну აქვს ეს კაცური ღირსებები და რა თქმა უნდა მე არ ვამართლებ ის რაც მოუწყეს რაც მოაწყეს და ჩადენის დანაშაულ კი ამდენ შეურაცხყოფას რომ მოგაყენებენ შეიძლება ვერ მოითვინო როგორც ქართველმა კაცმა მახსოვს ბატონმა ვოსკმა განაცხადა დეპუტატებმა ესე იგი პარლამენტში რო ერთმანეთი კარგად ცემეს აგინეს და რა ვიცი უდიერეს სიტყვები ერთმანეთს ეძახეს საქვეყნოდ ჯერ მაგალითს რას გვაძლევენ და რასაძლევენ ახალგაზრდობას სახეზია ეს ყველაფერი თქვა მან მახსოვს ბატონმა რომ ეს ну ქართველი კაციო ეხა შეაგინაო და აბაო ეხა ქართველი კაცის ღირსებასო დედა შეაგინაო და აბა ეგ როგორ იქნებოდაო თუ პასუხს არ გაცემდაო და ხელს არ შემოარტყავდაო ბატონო
1: გიორგი
0: დიახ ბატონო გიორგი ხო ალბათ რა ვიცი დედის შეგინებაზე თურმე თქვენ არითმენთ და იქ კაცობა და ქართული ღირსება გახსენდებათ და იმ ჩემ შვილს რომელსაც არაფრის გულისთვის მეგობართან ერთად საუბრობდა ჩემი შვილი და უცბად ვიღაცა უკნიდან დაადგა და აქ რეებს საუბრობო და დაუწყო პროვოკაცია მის მიგზავნილი იყო ზუსტად ვიცი ქალბატონო ირმა ეს იყო მიგზავნილი კი ამას ცალკე განвихილავთ კიდე კი ბატონო და აქედან გამომდინარე მე ქალბატონო ეკა გადაუხვიე ცოტა მემაპატიეთ მაგრამ ძალიან თხოვთ იქნებ ესე თქვათ გაითვალისწინოთ ჩემი მდგომარეობა მე არ ვამბობ რომ ჩემი შვილი სრულიად უდანაშაულოა კი მან ჩაიდინა დანაშაული მაგრამ არა იმდენი წლები რაც 17 წელი თქვენ წარმოგიდგენიათ კვლელობაზე არაძლევენ ამდენ წლებს და
1: განზრახვლელობაზე
0: და აქ ხო არ ვიცი ნონსენსი არ ვიცი აი ესე როგორ იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი გვაქვს უკვე მე-10 თუ მე-12 წელს და რაღაც სტატუსებს წერდი თუ ვაკრიტიკებდი გაკრიტიკებდით თუ რაღაცები არ მომწონდა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ესე დასაჯოთ ადამიანები თქვენ შვილების დედა ხართ თქვენ შვილების მშობლები ხართ და ძალიან ძნელია მე მიშას ჩემი ოჯახი მიშას დროსაც საკმაოდ ესე ვთქვათ წნეხის ქვეშ მოვყევით თუნდაც მაშინ ქალბატონო ეკა და ბატონო ბიძინა როცა თქვენს გვერდში ვიდექით და იმ ხელა რისკებზე წავედი რომ ჩემი ახლობლები თუ მეგობრები მეუბნებოდნენ შენ გიჟი ხარო ესე მეუბნებოდნენ ესე მამკობდნენ რომ რეებს აკეთებო და როგორ არ გეშინიაო და მიშა მაგ დროს აი ამ რისკებზე რო წავიდა ჩემი ოჯახი სახლიდან გაგვასახლა მე მგონი გახსოვთ ხო ქალბატონო ირმა და ნახირავებში ვცხოვრობდი
1: 6 თვე
0: 6 თვე ნახირავებში ვცხოვრობდი სახლი BBC CNN ყველა იღებდა ჩემს ჩემი ოჯახი

0: ერთის გამოსახლება.
1: აჯაზირას ჩათვლით.
0: დიახ, ყველა იღებდა ჩვენი გამ
2: ერთ-ერთი პირველი ფაქტი იყო სხვათა შორის, როდესაც ესეთი იერიში მიიტანეს.
0: პირველი ჩვენ ვიყავით
2: გასაკურველია. და ეხლა ექსელის შენობა დგას იმ ადგილზე, რომელიც თქვენ ოჯახს წაართვეს.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს თავის თავი.
0: და რა ვიცი, აი ჩემი თხოვნაა, რომ გაითვალისწინოთ. გაითვალისწინოთ ის გაუსაცლეს მდგომარეობა, რაც ციხეებშია. ჩემი თხოვნა კი არა, მოთხოვნაც არის. მოთხოვნაც. ვინაიდან თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მიშას რეჟიმი დაემხო ზუსტად ციხეებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ისე ნუიზავთ, რომ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ ახლაც.
2: ჩვენი საუბარი ბატონო ავთო დავიწყეთ პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელის განცხადებით.

0: და მინდა ასეთი რამ ვუთხრა, რომ ობიექტივის ეთერს, ჯერ ერთი ობიექტივს რომ უყურებ და აქ სულ პატიმრების წამებაზე და ციხის კადრებზეა საუბარი, ეს ეტყობა კიდევ ცალკეზე გავლენას ახდენს მიხეილ სააკაშვილზე და დავიწყდა რას ამბობდა თავის დროზე, ამიტომ გავახსენებ, რომ ციხეებში სისტემური წამების ფაქტი თვითონ სააკაშვილმა თქვენ აღიარეთ და ბრძანეთ, რომ რო გავავრცელებით ჩვენ
1: და შესაძეგონა, რომ
0: ჩვენ ძალებს ყველა გავაერთიანებთ, პატიმრები თავად, პატიმრების ოჯახის წევრები, ჩვენ ჟურნალისტები და ყველა ერთად ვიმოქმედებთ იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ დაცულები. გვაქვს ჩვენ საშუალება, მე ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ ისევ დაუკავშირდნენ გიორგის ადვოკატს, ქალბატონ სალომეს, და გვაქვს საშუალება სალომესაც მოუსმინოთ სამართლებრივად რა დარღვევებთან
2: საქმე,
0: იმიტომ რომ უფრო კომპეტენტურად ახსნის კიდევ, მაგრამ უნდა ითქვას რა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ გვიწევს ასეთ ფაქტებზე საუბარი. მე წინასწარი დაკავების საკნებში რა ხდება? რა ხდება პოლიციის შენობებში? გავრცელდა ხო კადრები, ვიხილეთ ჩვენ, როგორ ცემდნენ პოლიციელები დაკავებულ ახალგაზრდებს? ამ თემას
1: გაიზარდნენ, აი მე არ ვიცი რა შეცამხა.
0: თუ ხაზეა ქალბატონი სალომე, შემოვიყვანოთ ეთერში.
3: ხაზე ვარ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ქალბატონო სალომე, ჩვენ ძალიან ძიმე თემაზე გვიწევთ.
3: არა ადამიანური მოპყრობა და არასათანადო პირობებში ჩაყენება და არა ადამიანურ პირობებში ჩაყენება იწყება ზამთრის დადგომის თანავე. როდესაც თქვენი საკნები ალბათ ნანახია, თქვენ წარმოდგენა მაინც გეთნება საკანი თვითონ რა ტიპის შეიძლება იყოს, ეს გიორგისთვის განსაკუთრებულად მძიმე საკანი, ესეც ახლა ვერ ვიტყვი, ხო? ჩაულებრივად ტიპიურ საკანში არის გიორგი შესახლებული. არის ბეტონის კედლები, შესაბამისად იატაკიც, შესაბამისად არა თბილი, ასე ვთქვათ, არა დათბილული. ეს ფაქტი იწყება დეკემბრის შუა რიცხვების მერე, როდესაც გიორგის ურთავენ გათბობას, ანუ გამოურთეს გათბობა და ამყოფებენ აბსოლუტურად წარმოუდგენელ არაადამიანურ პირობებში და დღეს გიორგის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შემდეგ ყოველს რამოდენიმე ოპერაცია დაწერა პირდაპირ კავშირშია იმ მდგომარეობას, როცა ის იყო სიცივეში, გამყინვარებაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. დღე აი ბოლო გაკეთებული ოპერაცია, როგორც ჩავატაროთ ექსპერტი დასკვნა, ჩვენ მას აუცილებლად გავაკეთებთ ოჯახის თანხმობით. მისი მიზეზი, ამ ოპერაციის მიზეზი პირდაპირ კავშირშია ის, რომ თავის დროზე არასათანადო ჯანმრთელობის მოპყრობით გაუწიოდა კონკრეტული ორგანოები და შესაბამისად წარმოიშვა ეს საოპერაციო მოცემულობა. ამის შემდეგ მე როგორც ქალბატონ ირმას დედას გიორგიზეს, ასევე მე ჩვენ თვალით გვაქვს ნანახი ეს კადრები და ეხა რასაც გიყვებით, მე გადმოცემით არ ვიცი. ვიცით ჩემი თვალით. იანვრის ბოლოს ხდება ესეთი მოქმედება. გიორგი არის საკანში, რა თქმა უნდა, მარტო. გეგმიურ შემოწმებაზე შედის საბადრაკო სამსახური. ეს არის გეგმიური შემოწმება, აქ არაფერი განსაკუთრებული ამ ეტაპზე არ ხდება. გიორგი გამოდის საკნიდან, აძლევს საშუალებას ბადრაკს, რომ დაათვალიერონ კამერა და ჩაატარონ ყველა საჭირო პროცედურა. როდესაც ბადრაკი გამოდის და რაც აღსანიშნავია, რომ ოდენობა ბადრაკის არის ნიშნულოვნად მეტი, ვიდრე ამისთვის ზოგადად გამოყოფილია და განკუთვნილია, რომ პირდაპირ ორი სამი კაცი თუ ატარებს, აქ 7-6 კაცზე გვაქვს ამ წუთას საუბარი, ესეც ახლა ჩვენ საუბრობთ რა ფაქტზეც. როდესაც გიორგი უკან ბრუნდება საკანში, გარეთ მიდის ერთმანეთთან საუბარი, მათთან არის ექიმი, ქალბატონო აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ, რომ ეს სტანდარტო პროცედურებს როგორც წესი ექიმი არ ესწრება. მათთან არის ექიმი. ამ დახურულ კარებში როდესაც შედის გიორგი, კარები იხურება და მიდის განკვლის საუბარი. შემდგომ ძალიან პროგრამა მითხა გამახლო. არანაირად არც ბადრაკის მხრიდან და არც გიორგის მხრიდან არანაირ დაძაბულებას ადგილი არ აქვს. ჩვეულებრივ შვიდ სტანდარტულ სიტუაციაში თუ არ ჩავთვლით ბადრაკების რაოდენობას, სიტუაცია არის სტანდარტული. დაგუყავთ გიორგი? გიორგის რა გადმოცემით და მე როგორც დადასტურდა ეუბნებია, რომ რაღაცა თითქოს შეურაცხყოფა მიაყენა ბადრაკებსაც, არ არის წარი, მაგრამ ამასაც გავანებოთ თავი, ჩაყავთ დეესკალაციის ოთახში. ხელი საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება ეს ქსა, რა დაახლოებით 15 წუთი, შეიძლება კიდევაც მეტი.
0: ქალბატონ სალომე, ტელემაყურებელს რო განუმარტოთ ეს დეესკალაციის საკანი რა არის მაინც?
3: ეგრეთ წოდებულ კარტ

0: კარცერი, დიახ.
1: კარცერი. დიახ, კარცერი. სადაც პატიმარი არასათანადოდ აიძება ადმინისტრაციულ ქცევა, ადმინისტრაციულ წესრიგს არ უღავს, კარცერი რო არის. აი ეგ არის დესკაი ცოტახი ხარ რაღაც ეს. გაპრანჭული სიტყვა, მაგრამ კარცერი საყოველთაოდ ცნობილია, ასე ვთქვათ. კარცერის ტიპის ოთახზია საუბარი. ყველა მთელი 15-20 წლის განმავლობაში სრულიად უშფოთველად, ისე რომ ერთმანეთს არც ესაუბრებიან, არც გიორგი ესაუბრება მაგას, არც ბალდაგი გიორგის. მე მგონი ერთმანეთს ასაუბრებენ, ხა თუ სწორად მახსოვს. და გადიან ამ გზას, შედიან იმ დაწესებულებაში, ანუ იმ რაღაც დანაყოფში, სადაც ეს კარცერებია განთავსებული. იქ ხვდებათ, კარებს უღებს და ხვდებათ ერთ-ერთი ადამიანი, ავით სახელი და გვარი დასახელდა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მე ოჯახს დაუტოვებ ამის უფლებას და ასახელონ ამ ადამიანის სახელი და გვარი, თუმცა სურვილი აქვს.
2: გიორგი კვარაცხელია.
1: ეი ბატონო, მაშინ მეც დაუდასტურებ, რომ ესე ამ ადამიანის ვინაობა, ხვდებათ გიორგი კვარაცხელია. და ეს ადამიანები უკვე 9 გზადაგ დაიმატებენ. 9 ადამიანია ქალბატონო. 9 ადამიანი გიორგისთან ერთად შედის ამ კარცერის ტიპის ოთახში, ძალიან პატარა ოთახში ამ ადამიანებს ეს ისება. და პრინციპში ეს დაგეგმილი რო არ ყოფილიყო, ეს ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი საჭირო იყო კამერებთან დაფიქსირებული იყო ბევრი მოძრაობა, ბუნებრივად ბევრი მოძრაობა ხელს ხო არ აფარებდნენ იმ კამერებს, ხო, ბუნებრივად ყოფილიყო ისეთი გადანაწილება ბევრი ადამიანში, კამერას კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ამბავი არ გადაეღო სულ ფასონა და სულ ყოფილიყო, თუმცა რაც გადაიღო ამას ახლა გიყვა. ეხა ყო გიორგის გადმოცემით გვქონია ზურესი სიტყვებით, აი უბინძურესი სიტყვებით და უბინძურესი შინაარსით, რომ რამენაირად პროვოკაციაზე წამოაგონა კამერამ დააფიქსოს ამისი აგრესია. მიუხედავად ამისა, გიორგი ეს ხელის მოძრაობით ეთქობა, რომ თვითონაც გაღიზიანებულია და საპასუხოდ ასუხობს, მაგრამ არ არის აგრესიული. ამას მინდა აბსოლუტურად ხაზი გაუსვა. პასუხობს ხელის მოძრაობით, ეთქობა, რომ შეიძლება სიტყვა შეურაცხყოფას აყენებს და ალბათ აყენებს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შინაარსის სიბინძურეს ეუბნებიან ბადრაგები ამ დროს. მაგრამ აქტიური, ანუ ვინმე ბადრაგზე გაიწია, ვინმე ხელის დაწყმა დაუპირა, ვინმე ესე პირდაპირ შეუტრია და რაიმე ფორმით აგრესია გამოხატა, წარმოუდ არ არსებობს, ხო, კადრებში ეს დაფიქსირებული არა. ამის შემდეგ იწყება ბოდიში გამოთვლის ზედახორა. როგორც კი გიორგი ხდა სიტყვიერი შელაპარაკება, ეს სიტყვიერად ალბათ თუნდაც ფიზიკურსა სიტყვიერი შეურაცხყოფას მისმენენ. იწყება როგორი ზედახორა, ქალბატონო, მეცით, რომ წარმოუდგენელი ხარ ერთადერთი ლოგინი, რომელზეც ნუ გიორგი აღარ ჩანს ფაქტობრივად. ზედახტებიან ყველა თითქმის, ოღონდ ისე განლაგებული კამერასთან, რომ ეს კამერა კონკრეტულ ქმედებებს, ანუ ესენი ხელს როგორ ართყავენ თუ ხელს როგორ ადებენ თუ მათი ხელები და მოქმედებები არ ჩანს. ეს გრძელდება დაახლოებით 3-4 წუთი, იმა თუ შემეშალა დრო შემისწორე, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე შენს ნახეთ და ეს დრო მე იყო, რომ ეს დროის აღქმა ცოტა ეს მას შეიძლება არ მქონდეს სწორად. დაახლოებით 3-4 წუთი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი кошмари გრძელდება. მე ყველა დგება და აი ესე დაალაგებულად, მათ შორის ექიმი ამაში არ ერევას, გარედან უყურებს, რომ თუ ცუდად გახდა, უნდა ჩაერიოს, ანუ წინასთან მაგიტუარი ჩასული, თორე ექიმის დესკალაციაში ადამიანის ჩაყვანა ექიმის ყოფნას არ ითვალისწინებს. მას შემდეგ ჩასულა გიორგი დესკალაციაში, ეხლა ორ ადამიანს ჩაუყვანია, ორ ადამიანს ამოუყვანია. აი გარეთერი ექიმი არ იყო, ეს ხო დადგმული სცენარი, რომ იქ რო ცუდად გამხდარიყო ამ დაალადობის დროს, რაღაცა მერტო დაიფაროს და რამე დამართო და ექიმის დახმარება უნდა აღმოეჩინა. ეს ამ სცენარის ნაწილი იყო, ექიმის მონაწილეობა.

0: საბირო იხურება. ეს უკვე კამერაში აღარჩას ეს გიორგის გადმოცემით. იღება ეგრეთ წოდებული კარმუშკა, ის პატარა ფანჯარა და ერთ-ერთი ბადრაკი უნდა ესეთ ფრაზას. ჩვენზე არ გაბრაზდე, გარედან შემოგითვალეს.
1: გარედან, ანუ შალვა ფერაძემ პოლიციამ.
0: ხო, რაც აბსოლუტურად კრავს კავშირს და ეხა შალვა პოლიცია რატო ახსენე? ციხის უფროსი და ადმინისტრაცია ყოფილი პოლიციელები არიან. ესე იყრება ჯაჭვი იმ ბავშვზე დალადობით, ის არასრულწლოვანზე დალადობიდან დაწყებული, რომ მამას ციხეში შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ. გიორგის თემით დამთავრებული პოლიციის შურისძიების ჯაჭვი ესე იყრება.
2: ანუ თქვენ ეხა ქალბატონ სალომე საუბრობთ სრულად ახალ კუთხეზე, რა კურსზე ასე ვთქვათ, რომ გარეთ პოლიციელებსა და ციხის თანამშრომლებს შორის თელრიგ ფაქტებთან დაკავშირებით შესაძლოა არსებობდეს კავშირი და გარეთ რომ რაღაცა კონფლიქტი ხდება, მერე რომ აკავებენ პირს და მიდის ციხეში, უკვე ეს კონკრეტ და ციხის თანამშრომლებთან კავშირში აწარმოებენ ამ წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას, სწორად გავიგე?
0: სწორად გაიგეთ, მე ვერ განევაზო გადებ ქალბატონორი მამას, უბრალოდ მე ეს ორი ფაქტი იმიტომ მომყევი, რომ მე ეს კანონზომიერება ამ ორ ფაქტ შორის დავინახე. რომ ეს ესეა, ამ ორი ფაქტის ანალიზი მე როგორც იურისტი და როგორც ადამიანი, რომელიც სისტემა იცის, მე მაძლევს ამის თქმის ჩემი აზრის გამოთქმის და ამის თქმის საფუძველს. ეხლა რო გითხრათ, რომ განევაზო გადებ, მე მეტი ჩემი გამოცდილებით ეს არ მქონია. ეს ორი ფაქტი რომ დავაკავშირო და მისი ანალიზი მე ამ დასკვნის საფუძველს მაძლევს.
2: გიორგისთან მიმართებაში კონკრეტულად რა არის დარღვეული? აი კანონმდებლობის კუთხით, რომელი კანონებია დარღვეული? რამდენიმე რომ დავასახელოთ.
0: მესმის თქვენი შეკითხვა ქალბატონო, მე ამ ეტაპზე შემიძლია მხოლოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე, არა ადამიანურ მოპყრობაზე გესაუბროთ და წამებაზეც მათ შორის, მაგრამ აი ცოტა ღრმაც ჩინარში რომ შევიდეთ, ეს რაში შეიძლება კიდე ჩაიშალოს გარდა იმისა, რაც მე ხა თქვენ მოგიყევით, ორ შაბათს გიორგი ამზადებს მიმართვას ტელევიზიებზე და ის კიდე უფრო შინაარსობრივად და დეტალურად აღწერს ამ ყველაფერს და აი ამ დარღვევებზე მე თუ მექნება მისგან ნებართვა, მე დავჯდები ამ წერილით ხელში და დეტალურად გეტყვით უკვე მუხლობრივად რა შემთხვევაში რა დაიხვა.
2: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის. სალომე ჯანუაშვილი, გიორგი დავითიძის დავითაძის ადვოკატი იყო ეხა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მართლაც აი შემზარავია ის ფაქტები,
1: რასაც ჩვენ ის საშინელებო
2: ვისმენთ ახლა მშობლების მხრიდან, ადვოკატის მხრიდან. ძალიან ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მე მიღეს ამის ნახევარზე აეთერში და როდესაც თქვენ მზად იქნებით, ეს ეთერი ღია არის თქვენთვის. ასევე ბატონო ავთო ქალბატონო ირმა, თქვენს ნებისმიერ დროს ქონდეთ იმედი რომ ღია ამ ეთერის კარი და ცოტა საეთერო დრო გაგვიგრძელონ ტექნიკურ ჯგუფს მინდა
1: ვთქვა
2: რომ შევაჯამოთ გადაცემა.
1: დიახ, ერთ დავამატებდი კიდე, ეხა ეს შალვა ფერაძე ბევრჯერ გაჟერდა ამ ტელეეთერში და მინდა დავაზუსტო, ნუ ვინდა რა და საერთოდ რა ხდებოდა. სულ ცოტა დროს წაგართმევთ, ესე ვთქვათ და მე ვითხოვდა აუცილებლად ამ საქმეს ესე არ დავტოვებ, ვინაიდან გიორგის დანაშაული, რაც გიორგი მჩაიდინა, ღრმა წმენით ეს იყო სუსიდან დაგეგმილი ეს ყველაფერი, ვინაიდან აი ჩვენზე ესე ვთქვა ჯავრი ეყარათ და ესე დაესაჯა ჩვენი ოჯახი. იმის შემდეგ რაც მოხდა იქ, გიორგის არანაკლები დანაშაული ჩაიდინა შალვა ფერაძემ. მისი საქმეც არის ციებაში.
3: მოვითხოვდა
1: თაროზე შემოდეს ეს საქმე, ვინაიდან გააპრავონ, ესე ვთქვათ, ეს ჟარგონულ სიტყვას გამოვიყენებ, შალვა ფერაძე ამადროს პოლიციელი არასოდეს დამნაშავე არ არის. აი ამან დაღუპა ამ მიდგომა მიშა, არჯიდა თავის პოლიციელებს, როცა იყო

0: დასაჯელი ერთი მაგალითად მაინც დასაჯეთ. ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც თქვენი პოლიციელი რომ მეორე უკვე აღარ გაბედოს ეგეთი. აი ეს შალვა ფერაძე რომელმაც გაუფორმებელი იარაღით გადაცხრლა სრულად ის უბანი სადაც ეს ამბავი მოხდა. გადაცხრლა ხუთი მანქანა გადაცხრლა, მათ შორის გიორგის მოტოციკლიც, მათ შორის მოხუცი ადამიანი, რომელიც ასფალტზე ხოხავდა, იმიტომ რომ დიახ, იმით გაუაზრებლად და ისიც გაუფორმებელი იარაღით არ დაგავიწყდეს. მან იმაზე მეტი დანაშაული ჩაიდინა, რაც გიორგი.
1: ამიტომ ჩქმალავენ.
0: და ამიტომაც ცდილობენ ეს შალვაფერაძე, იმიტომაც არის რომ ესეთ დაკვეთებს იძლევა ციხეში, რომ რა შეიძლება აწამეთ გიორგიო, იქნებ ჩვენ გაგვაჩუმონ და ის ციხეში არ გაუშვა. მანამ არ გავჩერდები სანამ შალვაფერაძეს სამ მოწმეს, ცრუ მოწმეს, რომელიც ერთ-ერთი არის გიორგის მეგობარი, რომელმაც ითანამშრომლა, გიორგი გაიყვანა მან იმ დღეს, რომ აი ეს მისი მეზობელი პოლიციელი შალვაფერაძე.
1: ვერდი ვერ

0: რომ აი ეს მისი მეზობელი პოლიციელი შალვა ფერაძე და ვითომც არაფერი არ მომხდარა, რა თქმა უნდა შალვა ფერაძე უნდა გაემართლებიათ და ამ სამ ცრუ მოწმეს ათქმევინეს, რომ ჩვენ არ დაგვინახია შალვა ფერაძე როგორ ისროდა და რა ჩაიდინაო, ეს ჩვენ არ დაგვინახიაო, არადა ამის კადრები გვაქვს.
1: კადრები
0: ჩანან ეს სამივე, ვინც ესე თქვა ცრუ მოწმეთ გამოიყენეს, რომ შალვა ფერაძე გაეთეთრებინათ, მაგრამ არ გამოგივათ. არ გამოგივათ ბატონებო. მანამ სანამ
1: ფერი გააკეთა მაპატიოს ირმა და გაბატონო ირმა ყველაფერი გააკეთა დაგეგმა შემდგო.
0: დიახ.
1: რომ ეს ასეთი შედეგი მიიღოთ, რომ გიორგიზე ხელი დაედო ზურაბელთაძე. რომელიც ამ საქმის შემდგომ რომელიც
0: დააწინაურა
1: ეს კაცი არის დინარაძის კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეგობარი.
2: მთავარი პროკურორის დიახ,
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: ამ საქმის გამო ამას ხედავს და იქ შესაბამის ზომებს არ ატარებს, თუ ეს შენი დავალებით არ ხდება. როგორ გამოიყვება მდგომარეობიდან პატიმარი?
0: პატარა ბავშვის ფოტოებზე, რომელიც უკიდია იქ იმას,
1: ბავშვები მენატრებიან, მიმატოვებინებ, ოჯახი დამიგრიე, ცხოვრება გამიუბედურა.
0: მუშაობდა თავისთვის სახლიდან ონლაინ გარეთადი.
1: რა რა სიტყვებს?
0: უიმართა რა აღარ უნდა განთქვა.
1: ეხლა ამის მერე მამას რო ამ სიტყვებს ეტყვი.
0: რა თქმა უნდა, დაგინდეს მე. ტრაპაიძეს მე მიწერე ქალბატონო ირმა, მე ტრაპაიძეს მიწერე წერილი იქვე რუსთავში ვიყავი, ზუსტად მაგ დროს რა დროსაც ბევრი რაღაცები გავიდე და მიწერე და უთხარი. მიწერე წერილი. რამოდენიმეჯერ უკვე ეს არაერთი წერილია და მიუმართე რომ რა გონია თქო თქვენს აი ამ ბადრაგებს, საზიზღარდ ბადრაგებს რომ გიორგისთან აგზავნით აგინებენ იქ შვილს კალაციაში და ფსიქოლოგიური ტერორი და გატეხონ ვერ ეღირსებით გიორგი არ გატყდება გიორგი იყო კაცი ვაშკაცი
3: მოიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის
4: ბოლოს და ბოლოს გამიმართლა და აეროპორტიდან ქალაქში არც ავტობუსით მივდივარ და არც ბეხით არც ვირით და აკლემით ძირადღირებული მანქანით მგზავრობ საპრეზიდენტო აპარტამენტში მოთავსების შემდეგ დაიწყეთ ჩემი გეგმის განხორციელება და ახლა საუკეთესო და ყველაზე ძვირადღირებულ სპა ცენტრში მივდივარ. საინტერესოა რითი უნდა გამაკვირვონ? ღმერთო ჩემო, 64-ში ვარ. მკვდარი ზღვა.
3: გერბი ან საფასური? ისრაელი.
4: ქაშერული. ანუ ებრაელებისთვის მისაღები და რომელი არა. მაგალითად, მცენარეული ყველა ქაშერულად ითვლება და შეგიძლიათ თამამად მიირთვათ. ცხოველურ საკვებთან ცოტა რთულად არის საქმე. თევზი მხოლოდ ის იჭმება, რომელსაც აქვს ფარფლები და ლაყუჩები. ასე რომ ზვიგენი და კრევეტები შავსიაშია. ქაშერული ხორცი მხოლოდ ჩემი ქაშერული ბატი მოვიდა. ძალიან საინტერესოა. ხბოს ხორცი თეთრი მუხუდო соусით. მოყვარულებისთვის კარგია.
5: კიევში ძალიან მაგლია ასეთი თავისუფალი და მარტივი ბარები. იდი ხარ ქუჩაში და სადმე რომ აკეთიქით სიარულის შემდეგ მივხვდი რატომ შეიძლება მოუნდეს აქ დარჩენა შეძლებულ ადამიანსაც კი. სასტუმროსგან განსხვავებით თქვენ აქ ნამდვილ თავგადასავლებს და
4: როგორც კი გავიღვიძე, ნომერში მომიტანეს ყველაფერი, რაც მიყვარს. ლურჯი ყველი, საოცარი პური და ხილი. გემრიელად მივირთმე ყველაფერს.
5: დილა მშვიდობისა, მაგრამ ის მშვიდობიანი ნამდვილად არ არის. საშინელი ღამე მქონდა. ეს ოთახი ნამდვილი кошмарია. ხალხი მთელი ღამე მიდის, მოდის, ვიღაც რაღაცას აღნიშნავს, ხმაურობენ. მოკლედ დაძინება შეუძლებელია. საშინელება, არ ვიცი აქ როგორ ჩერდებიან. ყველაფერი ყარს.

0: ამინდი გაფუჭდა წვიმს, მაგრამ ჩვენ ამის არ გვეშინია. ნამდვილ კაცებს წვიმა არ აშინებს. მე გავიცნობ ხალხს, რომლებიც თავის გემზე ამიყვანენ და თევზაობას მასწავლიან. წავიდეთ. ეს ხომ ნამდვილი თევსაჭერი გემია. ასეთი მხოლოდ კინოში მინახავს. ნამდვილი ბადე. მთელი აღჭურვილობა, აქ ყველაფერია, რაც თევზის დასაჭერად არის საჭირო. გავდივართ, გავდივართ. ეს ამერიკული მთების ატრაქციონს გავს ოღონდ ზღვაში. ლამაზი, წავიდეთ თავშესაფარები იპოვოთ. ეს ცნობილი რესტორანია, სადაც ტრადიციულ ებრაულ შაქშუმუს დააგემოვნებთ. სხვათა შორის, საუკეთესოს. წარმოიდგინეთ, რომ მაცივარს აღებთ და იქ ცოტ-ცოტა ყველაფერი გაქვთ. პომიდორი, ყველი, სოსისი, კვერცხი. ამ ყველაფერს ერთად შუშავთ ტაფაზე და ბოლოს კვერცხს დაახლით. ომლეტი არ გეკონოთ. ეს შაქშუკუა. აღმოჩნდა, რომ თურმე მთელი ცხოვრება ვამზადებ შაქშუკუს. ის ბევრად უკეთესად აკეთებს. იცი რა, ნამდვილი პროფესიონალი ხარ. ძალიან მოგეწონ. დავნაყრდი და წვიმამაც გადაიღო. ახლა იერუსალიმის დროა.
1: გერბი ან საფასური. ისრაელი. გერბი ან საფასური. ისრაელი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქტებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ზეთის ხილის მთა.
2: ამბობენ, რომ იერუსალიმი ყველაზე იდუმალი ადგილია მსოფლიოში. ეს რომ შეიგრძნო, საკმარისია ერთხელ მაინც მოხვდე აქ. იერუსალიმი შეიძინოთ. მიწა აქ მილიონობით დოლარი ღირს. ამბობენ, რომ ალა პუგაჩოვამდე იოსებ კაბზონმა უკვე იყიდა საქმეწები. იცით რატომ? იმიტომ, რომ მეორედ მოსვლის დროს მესია სწორედ ამ ადგილას გაივლის. და აქაური სულები პირველები მოხვდებიან სამოთხეში. ებრაელები ყვავილების მაგივრად საფლავებზე ქვებს ტოვებენ. ყვავილები უდაბნოში არ არის. ქვები კი სულ ხელში ხვდება. ქვა იმის ნიშანია, რომ აქ ადამიანები იყვნენ. აქ სარკმელია, რომელიც იღება. იქნებ სულიც გარეთ გამოდის.
0: ისრაელში ავტოსტოპი მიღებულია. ჯარისკაცის წაყვანა კი დიდ პატივად ითვლება. ასევე მიყავთ ორთოდოქსი ებრაელები. გაჩერე, გაჩერე, გაჩერე. იერუსალიმი? ჰო, მართლა? მაგარია. ვერც კი წარმოიდგენთ, რა ბედნიერი ვარ.
1: გერბი ან საფასური. ისრაელი.
0: ამ ხეობაში დასრულდა ებრაელების 40 წლიანი ხეტიალი უდაბნოში. ზეთის ხილის მთა. სწორედ აქედან იწყება იერუსალიმში ჩემი მოგზაურობა. ეს ის ქუჩებია, სადაც იესო ქრისტე ცხოვრობდა, სადაც ახდენდა სასაულებს. აქ შეიყვნეს და აქ გაიარა მან გოლგოთას გზა. ხშირად დააკვირდით გზაჯვარედინებს.
2: ყველა ებრაელი ტიროდა, ან უბრალოდ ლოცულობდა იმაზე, რომ ასრულებოდათ ოცნება. და ერთ მშვენიერ დღეს დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ მიწაზე. ლოცულობდნენ, რომ მათაც ჰქონოდათ საკუთარი სახელმწიფო. მე-20 საუკუნეში მათი სურვილი ასრულდა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით მათ გადაეცათ

ტერიტორია, რომელს ხერხედა ვიყავი ბიბლიურ ლეგენდებში, შუა საუკუნეებში და თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში. მომენატრება აქაურობა. ისრაელი განუმეორებელი ქვეყანაა.

0: ორ დღეში თითქმის 82 დოლარამდე დავხარჯე. ფულის უმეტესობა საჭმელში დაიხარჯა. 34 დოლარი. შემეძლო ფული დამეზოგა, მაგრამ ძალიან მიყვარს გემრიელად ჯამა. 21 დოლარი გადავიხადე საშნელ ლოგინში 10 კაცთან ერთად. უფრო იაფად მხოლოდ ქუჩაში თუ დავიძინებდი.
1: მე ორ დღეში 32000 დოლარამდე დავხარჯე. ეს ჩვენი გადაცემის ახალი რეკორდია. ძირითადი თანხა ბრილიანტის ბეჭედში გადავიხადე, რომელიც 25000 დოლარი ღირდა. თელავივის საუკეთესო სასტუმროში 5000 დოლარი გადავიხადე. მანქანა 600 დოლარი და რესტორნებშიც 1000 დოლარზე ცოტათი მეტი. ეს ორი დღე არასოდეს დამავიწყდება. ამის უფლებას ჩემი ბრილიანტის სუვენირი არ მომცემს.
2: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: გამარჯობა ჩემო ღარიბო ტურისტო.
0: გამარჯობა ბოჰემა. როგორ მოგეწონა ქალაქი?
1: შეყვარებული ვარ ამ ქალაქში. მიყვარს ეს ქვეყანა. სამწუხაროდ ჩემი ლიმუზინის ფანჯრიდან ბევრი ვერაფერი დავინახე, მაგრამ ეს საოცარი ქალაქია.
0: ნამდვილად, ეს მართლა საოცარი ქალაქია მდიდარი ხალხისთვის. ჩემი 100 დოლარი სამი ნაბიჯის მერე აღარ მქონდა. 1, 2 და 3. დღეს თევზის დაჭერაც გიცადე.
1: მე თუ რას ამბობ?
0: მაგრამ ვერ დავიჭირე.
1: არი ნერვიულო, მეც არ მეყო ფული ბრილიანტის ყასაბამზე. უნდა წავიდეთ, გვაგვიანდება.
0: ქალაქი მართლაც შესანიშნავია, მაგრამ აქ ოქროს ბარათი თუნდაც.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთექს
1: ის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერსთან ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამის უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის, სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვე დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისის მე უთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვა ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი
2: აი რუსეთი ცუდია გავიგე ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია აგერ წყალი არა ეგეც რუსეთის ბრალია ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე ტრაგედიაა რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ რაც შეგვიძლია პირიქით ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რა აჭარაში ვიდრე რუსი 4-ჯერ მეტი ირანელია არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს ამ ირანელს არაბს ვერ ხედავს და იძახის რომ აი ეს რუსები მიშლენებს ეს არის აი ამ პროპაგანდა იწვევს აი ამას ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას ქსენოფობიას

0: ზაქარიაშვილი ებრძვის
1: პოლიტი იყო რთული ცხოვრების გზა განვლო იყო დევნილი ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე საბერძნეთში ეს აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია დედათა მონასტერია აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია აი ამ ტაძარში არის
2: შორეული კონტინენტის ავსტრალიური მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს დაახლოებით 30000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ ნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში. სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ახშუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ხაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმის წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეძელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინანქრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში

0: მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასულარის
1: ან მოწყობილობის მოხმარებას ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური რომი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს.
3: ჩვენგან რომელი წავა ფეხით და რომელი ძვირადღირებული მანქანით, სწორედ ეს მონეტა გადაწყვეტს მზადღან.
4: კი,
3: გერბი.
4: საფასური, საფასური. არ ვიცი რა ვიმღერო, მაგრამ როგორც დიდი კეისარი ამბობდა, როგორც კეისარი ამბობდა, უნდა გავიქცე საყვარელო. ჩაო.
3: სასიამოვნო დღეს ისურვებ.
2: გერბიან საფასური. რომი.
4: რომი მრავალი საუკუნის ფრესკას მოგაგონებ. სადღაც მოძველებულია, სადღაც გაბზარული, სადღაც საღებავი აქვს გადაკეკილი, მაგრამ ამის გამო ის უფრო ძვირფასია. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძველია, არ არის შეღებილი ფერადი ფერებით და მის გზებზე სუნთქვა ჭირს უამრავი მანქანის და მოპედის გამო, ის მაინც განსაკუთრებული ქალაქია. ბუნებრივი სიდიადის და სილამაზის ქალაქი.
3: ქალაქში. ასეთი თანხით ქალაქში ტაქსითაც კი არ მიდიან. ამიტომ მატარებლით წასვლა მომიწევს.
4: რაში უნდა დავხარჯო ფული რომში? ამისთვის მხოლოდ 2 დღე მაქვს. მინდა სიმდიდრეში ვიცურავო. ვიცხოვრო რომ ნამდვილი რომაელი პატრიციასავით და საკუთარ თავს არაფერზე უთხრა უარი. თავარია ბარათი არ წამართონ.
3: და გადავწყვეტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვნა. თანხის შესაბამისად, რა თქმა უნდა.
4: ამ წამს კოლიზეუმს ჩავუარე.
3: მეტროში ვიწრო ესკალატორებია. არც მეტი, არც ნაკლები, ის მხოლოდ ერთ ადამიანზეა გათვლილი. მაქსიმალურად ეკონომიურად უნდა ვიმგზავრო. პირქუში ადგილია. ჩაბნელებული სადგურია. მინდა შეგახსენოთ, რომ კიევში მეტრო ნამდვილ მუზეუმს ყავს. რომაული მეტროს მატარებელი ვაგონებად არ არის დაყოფილი. ერთი მთლიანი გრძელი ვაგონია. შეგიძლია თავიდან ბოლომდე ისე ერთო ვორბლებიან კორიდორში. ხალხში ასეთი სიტყვები გავიგე: "ო მადონა მია ფატა". ეს ნიშნავს ღმერთო რამდენი ხალხია.
2: გერბიან საფასური. რომი.
4: ალბერტო კადლოლოს ქუჩა, ჩემო მძღოლის نيكოლო ბამბინის და ჯოვანო ტიეპოლოს ნამუშევრები ამშვენებს. საერთოდ აქ წარმოდგენილი ხელოვნების ნიმუშები ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა. მე-18 საუკუნის ფრანგული ანტიკვარული ავეჯი, განდაკებები. მე-16-ე
3: ჩვენი გაცნობა აღნიშნავს. დიდი მადლობა. სკუტერით კიდევ ვცადე მეორედ მენახა კოლიზეუმი.
4: კოლიზეუმის მოედანი.
3: დამწუხაროდ მე გიც ვერავიყვან. გარეთ კი მხელარიგია, რომ უბრალოდ არ მინდა აქ თქომა. კოლიზეუმის დასახელება სიტყვა კოლოსიდან მოდის, რელია. პირველ რიგში ზაფხულში აქ ძალიან ცხელა. მეორეც ის, რომ მილიონობით ფოტოაპარატით შეიარაღებული ტურისტის გარემოცვაში ადგილობრივებს თავი უზარმაზარი მუზეუმის სოციალური ექსპონატები ჰქონიათ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რომის იმპერიის ნაკვალებს ხვდებით. ნანგრევები მთელ ქალაქშია მიმოფანტული და ის ქალაქის პეიზაჟის განუყოფელი ნაწილია.
4: ფორი იმპერიალის ქუჩა.
3: ფორუმის ნანგრევები დღემდე კვებავს რომს. შესვლა 10 ევრო ღირს. ყოველდღიურად აქ 1000-ობით ტურისტი შედის. წარმოგიდგენიათ რა

0: ხა შედის რომის ბიუჯეტში. მე გადავწყვიტე შესვლაში ფული არ დამეხარჯა და ფორუმს ზემოდან გადავხედე. რა თქმა უნდა, დეტალები არ ჩანს, მაგრამ მთლიანობაში შესაძლებელია წარმოიდგინოთ, როგორი იყო რომი 2000 წლის წინ.
1: გერბიან საფასური რომი.
2: იტალიური სამზარეულო თავისი გემოებით სახელგანთქმულია. იაფასიან რესტორანშიც კი შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი სპაგეტი. რაც შემეხება მე ყველაზე ძვირი რესტორანია ვარჩიე. რესტორანი La Pergola. ეს ადგილი თავისი საფირმო კერძებით მთელ იტალიაშია ცნობილი. მას ფოგატელი და პერგოლა ქვია. ალბერტო კადლოლოს ქუჩა. როგორც გაირკვა, ძველი იტალიური ტრადიციის მიხედვით რესტორანი საღამოს 7 საათზე იხსნება. ამიტომაც ახლა ის ძალიანელია. სინამდვილეში ამ რესტორანში მაგიდა 2 თვით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. მე მზად არ ვიყავი. არაფერი არ დამიჯავშნია. მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათი ნებისმიერ კარს აღებს. 500 ევროს შემზარეული რამდენიმე საათით ადრე გამოვიდა სამსახურში. ის ჩემთვის საფირმო კერძს მოამზადებს. ძალიან ბევრს იწონის. საკმაოდ მძიმეა.

0: რომში მოპედი ძალიან პოპულარული გადაადგილების საშუალებაა. სწრაფი, მოხერხებული და იაფი. გადავწყვიტე ვატიკანში წავსულიყავი. ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მისი მთავარი მოედანი 1 კილომეტრიც კი არ არის. ამბობენ, რომ ვატიკანის საცავებში ინახება საშინელი საიდუ. რა ვქნა, არაფერი არ გამომდის. არაფერი. არა უშავს, ყველაფერი რიგზეა. არა, არა, არა, არა. არ შევხები ვარფის.
1: სინამდვილეში ჩვეულებრივი ინგრედიენტებია. კვერცხი, წყველი, წიწაკა. მაგრამ ყველაფერი ერთად განუმეორებელ გემოს ქმნის. დარწმუნებული ვარ, რომ აქ არის კიდევ ერთი საიდუმლო, რასაც არ ახმაურებენ. ლაპერგოლაში ყველაფერი მარტივად არ არის. აი მოითხოვ მარილს და 8 სხვადასხვა სახეობის მარილს მოგიტანენ. ეს სიცილიური თეთრი მარილია. ეს კი ვულკანური წარმოშობის ზღვის მარილი. ამიტომაც არის ასეთი შავი. აქ არის ცნობილი ფუმი და სელი, რომელიც ღვინო შარდონის სპეციალურ კასრებში გამოყავთ. ძალიან დავიბენი.
0: სწორედ ახლა მე სახელმწიფო საზღვარს გადავკვეთავ.
1: პიო მე-12-ის მოედანი.
0: ედავ ყველგან ასე იყოს. ყოველგვარი პასპორტის კონტროლის გარეშე გადავკვეთე საზღვარი. ხელში ჯერ კიდევ იტალიაში ნაყიდის სენდვიჩი მიჭირავს. წმინდა პეტრეს ტაძარი მთავარი კათოლიკური ეკლესიაა. ტაძრების მეფე. მას იმდენი ხანი აშენებდნენ, რომ მშენებლობის პროცესს მიქელანჯელოც კურირებდა და რაფაელიც.

ამბობენ, რომ სადღაც აქ საიდუმლო ოთახებია. მის შესახებ მხოლოდ უმაღლესმა სასულიერო პირებმა იციან. სწორედ იქ ინახება შეუფასებელი ხელნაწერები, რომელიც სამყაროს შექმნის საიდუმლოს ინახავს. საკურთხევლის ქვემოთ რომის პირველი პაპის წმინდა პეტრეს წმინდა ნაწილებია დამარხული. მეორე, უნდა აიაროთ 551 საფეხური, რაშიც 5 ევროს გადაიხდეთ. განსხვავება 2 ევროა. რა თქმა უნდა, მე ფულს დავზოგავ და ფეხი თავავ, იმიტომ რომ 2 ევრო ჩემთვის ფულია. ვინანე რომ 2 ევრო დამენანა? ფეხი თავეთ. 522 533. ძალა აღარ მაქვს. დაუსრულებელი საფეხურებია. ღმერთო.

0: მაგრამ როდესაც ზემოთ ავედი და იქიდან ვატიკანს გადმოხედე, დაღლილობა სადღაც გაქრა. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ადამიანის ხელით არის შექმნილი. ვატიკანის სახელმწიფოს თავისი გერბი, დროშა და გვარდია ხავს. მათ თავისი რკინიგზაც აქვთ. სიგრძით ის სულ რაღაც 552 მეტრია. ამის გარდა ვატიკანს აქვს თავისი რადიო, გაზეთი, ფოსტა და საიდუმლო სამსახურიც კი. რომის პაპი ცდილობს ვატიკანთან დაკავშირებული ჯაშუშური სკანდალები უარყოს, მაგრამ ამბები მაინც ტივტივდება პრესაში. ჯუჯას სახელმწიფოს შემოსავალი ტურიზმი და მსოფლიო კათოლიკური სამყაროს შემოწირული თანხებია. თანხა
1: ფრანჩესკო ტორალდი დიდ სახლში ცხოვრობს, რომთან ახლოს. მე მასთან მივდივარ. მას ძალიან მოეწონები, იმიტომ რომ შენ ძლიერი ენერგეტიკა გსილამაზეს.
2: გერბიან საფასური რომი
1: ნავონეს მოედანი.
0: რომი ხელოვნების დედაქალაქია. კარგი ნახატის ყიდვის უფლებას თავს ვერ მივცემ. ამიტომ პორტრეტისთვის ადგილობრივ მხატვარს მივაკითხე. ფასი 5 ევრო. ასეთი პორტრეტის ყიდვას ყველა შეძლებს, მაგრამ ყველას არ უნდა რომ ასე დახატონ. ავტოპორტრეტი მინდა, მაგრამ ფიქრობ კარიკატურა უფრო გამოვა. ძალიან სასაცილო და არ დამხატო. თავი ცოტა მარჯვნივ. უკვე მეცინება. რა ხდება? მაყურებლებო, მეგობრებო. გავს? მაგარია. ძალიან მომწონს. შესანიშნავია.

0: Дела мшуда беса, Жанна. Жанна станга гуйдзеба, эрти сиаму в неба.
1: გუშინ დანაშაულის ადგილზე დამიჯერეს. დომსგას ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წყლის ბოთლებით სავსე ჯიხურები, მაგრამ აქ წყალი ძალიან ძვირია. ყველა ცდილობს ფული გააკეთოს. სამაგიეროდ აქვე ახლოს არის ჩვეულებრივი შადრევანი, საიდანაც უფასოდ შეგიძლიათ დალიოთ. წამოდით, მოუძებნოთ. რომში ყველანაირი წყალი დასალევად ვარგისია. დასალევი წყალი მოდის დიდ შადრევნებშიც და ასეთ პატარებშიც. ხარისხით ბოთლის წყალს სჯობია. გემრიელი წყალია.
0: დილით ბზუბუქი საუზმე შეუკვეთე. ფრეში, ყავა და ტოსტი. სხვადასხვა სახის.
1: სადაც მთავარ გმირს თითქოს პირი ხელს აჭამს. ფილმში სრულიად შემთხვევით მოხდა. ეს სრული იმპროვიზაცია იყო. უბრალოდ რეჟისორს ის ძალიან მოეწონა და შემდეგ ფილმში ჩასვა. მას შემდეგ ეს რომაული არდადეგების სავიზიტო ბარათია. იგივე რომ გაიმეორონ ხალხი უზარმაზარ რიგში დგება, მეამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს. მირჩევნია ქალაქის ხედებით დავდგმე.
0: ჩემი ამოურბის ბაზარი გრძელდება. პორტვისთვის აქ ინდივიდუალური ხალათებია. რადგან მე აქ პირველად ვარ, ჩვეულებრივი ხალათი ჩამაცვეს, მაგრამ შემდეგ მოსვლაზე უკვე საკუთარი მექნება. ჯიბეზე ინიციალით. ჟბ.
1: სულ ეს არის, აქეთ მომბრძანდით.
0: ამ ხელებმა შეიძლება გაგაგიჟონ. უკვე გავგიჟდი. სიამოვნებისგან. სერჟე უკვე 45 წელია მსოფლიოს ულამაზესი ქალების ვარცხნილობაზე და სტილზე ზრუნავს. მისი კლიენტები იყვნენ ლინდა ევანგელისტა, კარლა ბრუნი, კეთრინ დენევი, კლაუდია შიფერი, ბარბარა სტრეიზანდი, შერონ სტოუნი და ჟანა ბადოევა. იყო სერჟიო ვალენტეს კლიენტი, ნამდვილი საოცრება. მაგრამ დღეს ვარცხნილობას თავიდან ბოლომდე ის აღარ აკეთებს. მის მაგერად მისი მოწაფეები მუშაობენ. სერჟიო მოვიდა, შემომხედა, ჩემს თმას შეეხო და მოსწავლეებს მითითებები მისცა იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთონ. აი ასე, ამ გზით ის ყველა კლიენტს ყურადღებას აქცევს.

0: რასი ლამაზეა.
1: მოგწონთ?
0: ძალიან.
1: გმადლობ.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: გმადლობ.
0: ძალიან მომწონს. ძალიან. რა ლამაზეა.
2: გერბიან საფასური. რომი.
3: ნაყინი. იტალიური ნაყინი ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორც კოლიზეუმი. ეს ნამდვილი საოცრება.
0: კატალანას ქუჩა.
3: იტალიური ნაყინი და ის ყოველ ღამე დაგესიზმრებათ. 2 ევროც საშუალო პორცია ავირჩია. მნიშვნელობა არ აქვს, დიდ წაიღებთ თუ საშუალოს. პორციებს აქ მაინც გულ. ოცი, 30. როგორც შევთანხმდით, 5 ევრო დავხარჯე. ძალიან გამიმართლა, რომ პაველმა თელი დღით მათხოვა სკუტერი. ვებაზე დავხარჯე 6 ევრო, მაგრამ ეს ძალიან მკაცრი დიეტა იყო. თუ მჟავე ფორთოხლებსაც ჩავთვლით, რა თქმა უნდა.
4: ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავს

ზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილაკის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლად ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ ვილჰელმ მესამემ ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები. გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქი ირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ხორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა.

0: რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რო ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების, ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვასა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახიძის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს.
1: გერბი ან საფასური მადრიდი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრი.
2: რა თქვი?
3: არაფერი, მიყვარხარ მეთქი. წადი. რა თქმა უნდა, მდიდრებს თავისი სიგიჟეები აქვთ.
2: ჟანა, მიწაზე მშვიდობიან დარჩენას გისურვებ. მე კი გავფრინდები.
3: ნახვამდის. კარგად გაეთე. ხუან. წამოდი. მიწაზე ფეხით.
1: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
2: მადრიდი შეშლილი ქალაქია. ეს ალბათ იმიტომ, რომ ის ესპანეთის დედაქალაქია. შეშლილი ესპანელებზე კი ბევრი გვსმენია. სერვანტესი თავისი არეული დონ კიხოტით, სალვადორ დალი, ალმოდოვარი, გაუდი, გოია. არც ვიცი ეს რამ განაპირობა კლიმატმა თუ გარემომ, მაგრამ მადრიდი გიზიდავს და გიწევს სიგიჟეების გასაკეთებლად.

0: გერბი ან საფასური მადრიდი
1: ბარაჰასის აეროპორტი.
2: კარგია რომ აეროპორტში მეტრო სადგურია. ეს ძალიან კომფორტულია. საერთოდ მადრიდის მეტრო უკვე დიდი ხანია გას და ქალაქის საზღვრებს. სადგურები ქალაქის გარდა მადრიდის გარეუბანშიც გადის. აქ ყველაფერი მარტივია. ერთი ბილეთი 1 ევრო. აგდებ და ელოდები. ერთი ბილეთის ფასი 1 ევროა. ჩვენ ფულზე ადგრივნას უდრის. ეს არ არის ძვირი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. შეგიძლიათ ეკონომიური აბონიმენტი შეიძინოთ 10 გზა 6 ევროთ, მაგრამ მე ქალაქში ბევრ სიარულს არ გეგმა. ყველაზე საინტერესო სანახაობები აქვე ახლოს, ერთად არის თავმოყრილი. ჩვენი მეტროსგან მადრიდის ვაგონები კარებით განსხვავდება. არის სადგურები, სადაც კარი ავტომატურად იღება. არის ისეთები, სადაც ის ღილაკს.
1: ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დავეშვით მიწაზე და მე ისევ ჰაერში ვარ. ასე ჯერ არავინ მისულა აეროპორტიდან ქალაქში. სიმართლე გითხრა, ძალიან მომბეზრდა ლიმუზინები. როდესაც ზემოთ ხარ, ვერც სიჩქარეს გრძნობ და ვერც ქარს. ეს იმიტომ რომ ქარის მიმართულება სრულ ჰარმონიაში მიყვები. მიუხედავად იმისა, რომ 800 მეტრით ხარ მიწას მოშორებული, საერთ ფრენავი ყოველთვის საკონტროლებს სიმაღლეს. თუ მაღლა გინდა ასვლა, ის ცეცხლს მოუმატებს. თუ ქვემოთ გინდათ დაშვება, ის ცხელ ჰაერს გამოუშვებს. ბურთი ფრანივით ქარის მიმართულებას მიყვება. ეს ნამდვილად შესანიშნავი ტრანსპორტია, მაგრამ უმართავი.
2: მადრიდთან ახლოს.
1: მადრიდის ცენტრში ვაპირებდი დაშვებას და მის შემოგარენში აღმოჩნდი. მაგრამ არაუშავს. იმედი მაქვს, ბიჭები არ დამტოვებენ და ქალაქი

0: შეწამიყვანენ. საჰაერო ბურთს ყოველთვის მოყვება მიწაზე მანქანა. ეს იმიტომ, რომ არავინ იცის, უცებ რომელ ჭაობში შეიძლება აღმოჩნდეთ. ამდენი დრო არ მაქვს, უამრავი რაღაც მაქვს ანახავი. იქნებ დავეხმარო. ბიჭებო, დამხმარე არ გინდათ? ამას როგორ აკეთებთ? დაგეხმარებით. ამ ხელა ბურთი ამ ჩანთაში როგორ ეტევა? დაუჯერებელია. აბა დროზე, მეგობრებო დროზე. ტრადიციის თანახმად ახალბედებს პირველი ფრენის შემდეგ შამპანიური თუ ლოცავენ. მაგარია, ამიტომ მეც მომილოცეს. ესპანეთში შამპანიური არ გვაქვს. ეს კაბა, კაბა? გილოცავთ, გაგვიმარჯოს. მიწაზე დაშვებას გაუმარჯოს. შესანიშნავი დასაწყისია. უკეთესი იქნებოდა მადრიდში რომ დავშვებულიყავი. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან კარგია.
1: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
2: ტურისტებში ძალიან ვიწრო ქუჩები, ამიტომ ასეთ რამეს აქ ხშირად ნახავთ. ძალიან ხშირად. თავარია, ეს თქვენი მანქანა არ აღმოჩნდეს. ვიწრო ჩრდილიანი ქუჩების შემდეგ მოედანზე გამოვედი. აქ მზე ანათებს და ცხელა, ეს გასაკვირი არ არის, ეს ხომ მზის მოედანია.
0: პუერტო დელ სოლის მოედანი.
2: პუერტო დელ სოლის იგივე მზის მოედანზე, მადრიდის მთავარში სადღაც ტყეებში დათვები ცხოვრობდნენ. ხეების მოშენება კი იმიტომ დაიწყეს, რომ ეს ქალაქის სიმბოლოა. აი კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. მიდიხართ ქუჩაში, გარშემო ყველგან მშენებლობებია. და თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებისთვის ყველაფერი რბილი პარალონით არის შეფუთული. აი ასე.

0: გერბი ან საფასური მადრიდი
1: მადრიდამდე ძალიან დიდი ხანი მივდიოდი. ჯერ თვით მფრინავით, შემდეგ საჰაერო ბორტით. ბოლოს კი მანქანით. როგორც იქნა აქვარ. ტურისტების უმრავლესობა ქალაქში ფეხით გადაადგილდება, მაგრამ რადგან ჩემი მოგზაურობა ექსკლუზიური ტრანსპორტით დაიწყე, ასევე გავაგრძელებ. ყელში ამოვიდა მერსედესები და ლიმუზინები. ამიტომ დღეს გავერთობ
2: სანტიაგოს ქუჩა.
1: მე მგონი წინ შვენიერი თავგადასავალი მელოდება. ეს გოუკარია. სპეციალური ტურისტული ავტომობილი რომელიც მთელ ქალაქს შემოგატარებთ. როდესაც ეს მანქანა ვიქირავე, მათ დავიწყდათ ჩემთვის ეკითხათ, ვიცი თუ არა მისი მართვა. საიდუმლოდ გეტყვით, რომ ტარება არ ვიცი. ეს ჩემი პირველი მცდელობა იქნება. დეიდა სულ მეუბნებოდა ტარება მარტივია, დაქოქე და წადიო. აი ახლა ვნახავ ეს როგორ ხდება. მერე? მიგორავს. ეს სპეციალური ტურისტული ტრანსპორტია, რომ უკეთ დაათვალიეროთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. მანქანას სამი ბორბალი და ძალიან სუსტი ძრავი აქვს, მაგრამ ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად დაქრის.
2: ფეხით ერთობისას პარკ რეტირომდე მივედი.
1: პარკი რეტირო.
2: კაშკაშა მზე სიტყვა, ტურისტები და ტბა. ეს პარკი ნამდვილად მომნუსხველია. შეგიძლიათ მინდორზე წამოწვეთ და აქ მთელი ცხოვრება დარჩეთ მუსიკოსების ჰანგების ქვეშ. გარშემო შესანიშნავი ატმოსფეროა, საოცარი ადგილია. წამოდით ნავით გავისეირნოთ. გარშემო სიმშვიდე და თავისუფლება. ამიტომ ყველა სულელური სუვენირი გიზიდავს.

0: მგონი კიდევ ერთი სისულელე ჩავიდინე ცხოვრებაში.
1: მაგარია. ეს ნამდვილი თავგადასავალია. პირველად ვარ საჭესთან. ისეთი გრძნობაა, რომ აქ თითქოს არავის არ ეჩქარება. მარტო მე მივკრივარ სადღაც საათში 70 კილომეტრის სიჩქარით. სადმე უნდა გავჩერდე და დავისვენო. იმედია ოქროს ბარათზე ჯარიმების გადასახდელად თანხა მეყობა.
0: რა მინდოდა, მე სეირნა ფეხით, არანავი მოვინდომე. იცით, ქანდაკება გოგონა ნიჩბით. აი მე ვარ გოგონა ორი ნიჩბით.
1: პარკი რედირო.
0: ყველაფერს ისიც ემატება, რომ ჩემს ოპერატორს ვასეირნებ. კარგად ხარ, კოსტა? მიპასუხე, მოგწონს? მოგწონს. ეს არის მსოფლიოში ერთადერთი სატანის ძეგლი. მე ის მახინჯი ცხოველი წარმომედგინა რქებით და კუდით. ეს კი სიმპათიური ახალგაზრდა კაცია. სულ მეინტერესებდა, რატომ აქვს ყველა სიმპათიურ კაცს რაღაც ეშმაკისეული. ძალიან საინტერესოა. ან იქნებ უბრალოდ ცულელები არიან. ულამაზეს მშვიდ პარკში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ველასკესის დაპროექტებული ბროლის სასახლე. სასახლეზე მეტად მეტბით მოვიხიბლე, სადაც უზარმაზარი, მსუქანი თევზები დაცურავენ. საინტერესო სანახაობაა, როგორ იბძვიან თევზები და იხვები ჩემი გადაგზებული მზესუმზირის გამო.
2: გერბი ან საფასური, მადრიდი.

0: საინტერესოა ჟანა იყო ამ მოედანზე.
1: მაიორის მოედანი.
0: დარწმუნებული ვარ, უკვე იყო, მაგრამ ჩემნაირი მანქანით არა. სიამოვნებით გავას ეიღნებდი.
1: მადრიდის ულამაზესი მოედანი პლაზა დე მაიორია. რა არ უნახავს ამ მოედანს თავისი არსებობის მანძილზე? აღლუმები, დუელები, კორიდები და ინკვიზიციის სასჯელი სახსრულებაც კი. დღეს ამ მოედანზე უამრავი ტურისტი მოდის და ვისაც როგორ შეუძლია, ისე შოულობს ფულს. მადრიდი ფლამენკოს დედაქალაქია. მეც მაქვს ასეთი კაბა.
0: მოკლედ, დროა გზაგავაგრძელოთ.
2: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
1: სასტუმრო პუერტო ამერიკა.
0: ოქროს ბარათის მფლობელისთვის სასტუმროს ფასს არ აქვს მნიშვნელობა. მე ამჯერად ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროს მაგევრად ყველაზე ორიგინალური ავერჩიე. ეს სასტუმრო პუერტო ამერიკა. პუერტო ამერიკა თავის დროზე ყველაზე გახმაურებულ დიზაინერულ მოვლენად იქცა. მფლობელებმა მსოფლიოს საუკეთესო არქიტექტორს შესთავაზეს მონაწილეობა მიიღო ინტერიერის გაფორმებაში. ნახეთ რა გამოვიდა. რეგისტრაციამდე სტუმარს შეუძლია ვირტუალურად დაათვალიეროს თავისუფალი ნომრები და აირჩიოს რომელიც უნდა. მაგრამ მე ყველა სართულის ყველა ნომერი პირადად მოვინახულე, სანამ რომელიმე სავირჩევდი. თორმეტი საუკეთესო არქიტექტორი და თორმეტი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული დიზაინი. ამ სასტუმროში ყველა სართულს სხვადასხვა დიზაინერები აკეთებდნენ. როგორც ჩანს, ისინი ერთმანეთს კრეატიულობაში ეჯიბრებოდნენ. რა გამოვიდა თავადაც ხედავთ. ხელოვნებას საზღვარი არ აქვს. ეს სამგანზომილებიანი კორიდორი მეოთხე სართულზეა. სართული მთლიანად კრისტალური ფორმის არის. ნახოთ, როგორი ნომრებია.

გარს ეხედეთ? ცუდი არ არის, მაგრამ გასაგიჟებელიც არ არის. ფუნქციურად ჩემთვის რაღაც აკლია. წამოდით გავაგრძელოთ.

0: პუერტო დელ სოლის მოედანი.
1: ქალაქის ცენტრში ჰოსტელი ვიპოვე. ჩათვალეთ, რომ ეს იგივე ჩვენი მეიდანია. ჩვენი ორი ოთახი თავისი აბაზანით. ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ადგილები არ არის. წავალ, რამეს მოვძებნი.
0: ეს სართული დიზაინერის ჩანაფიქრით სულ წითელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ნომრებში ამ იდეაზე კატეგორიული უარი თქვეს. წითელი ფერი ზედმეტად ამძიმებს ადამიანის ფსიქიკას, ყველგან სისხლი გაჩვენებად. ოთახში ერთი მთლიანი სივრცეა. და არც ერთი ზედმეტი დეტალი არ არის. ყურადღებას არაფერი იპყრობს. ყველა დამატებითი საჭირო ნივთი დამალული და შენიღბულია. წავალ, რამე საინტერესო ნომერს მოვწებნი. ესპარტას ქუჩა.
1: იაფასიანი ჰოსტელის ნაცვლად ნორმალური პატარა სასტუმრო ვიპოვე. პატარა კერძო სასტუმრო თავისი ზომით ბინას უფრო მოგაგონებთ, სადაც ოთახები ნომრებად არის გადაკეთებული. მომსახურე პერსონალი სამი ადამიანისგან შედგება: ერთი ადმინისტრატორი და ორი დამლაგებელი. ეს სიამოვნება 30 ევრო ღირს. სამანგიეროთ ის ქალაქის ცენტრშია. ფასი ჩემთვის ძვირია. მადრიდში ამაზე იაპ ნომრებსაც იშოვით, მაგრამ ისინი ადრე უნდა დაჯავშნოთ. შეგიძლიათ კიდევ ეძებოთ, რის ის სურვილიც არ მაქვს. გასაღები ჩემია. ნომერი 112, წამოდით ვნახოთ. ოპაჩკი. აი, ეს არის. მესმის. ორი ლოგინი, ტელევიზორი. რა კარგია, ნორმალური ოთახია. თავს ადამიანად ვიგრძნობ, ხედავთ? დიდი ფულის გარეშე შეგიძლიათ ნორმალურად დაისვენოთ. აქ არის დუში, ტუალეტი. მეტი რა მინდა? სარკეც ყოფილა. მერტო რა ლამაზი ვარ. შეგეშინდება პირდაპირ. ტელევიზორიც არის, მაგრამ პულტი არ ჩანს.
0: მომდევნო სართული მთლიანად შავია. შავ კორიდორს შავ ნომერში მიყავხართ. აქ ვიღაც ძალიან შავი ცხოვრობდა. შავი ტუალეტი. სინამდვილეში ეს საპრეზიდენტო ნომერია, რომელიც იაპონელმა დიზაინერმა არატა ისაძაკიმ შექმნა. ჩვენ ახლა სასტუმრო პუერტო ამერიკას საპრეზიდენტო ნომრის კარადაში ვიმყოფებით. ვეჭვობ, რომ დღეს ჩემი ჟანა ამ კარადაზე ბევრად პატარა ნომერში დაიძინებს. შავის შემდეგ გადავწყვიტე მერვე სართულზე თეთრ ქათქათა სართულზე ავსულიყავი. ასე გამოიყურება მერვე სართულის ჰოლი. მთლიანობაში ეს გარემო კოსმოსურ ხომალდს მაგონებს. კარგავს გრავიტაციის გრძნობას და ვეღარ არკვევ, რა ზემოთ არის და რა ქვემოთ. გადავწყვიტე თეთრ სართულზე, თეთრ ნომერში გავჩერებულიყავი. თეთრი ფარდები, თეთრი სკამები, თეთრი... აქ ყველაფერი თეთრია. თვალს სიამოვნებს, მაგრამ ფსიქიკას რა დაემართება ამას გავარკვევთ. ცდილობ ვიპოვო მაცივარი. ტელევიზორი, ტელეფონი. ტელეფონი ვიპოვე, მაგრამ მაცივარს და ტელევიზორს ვერ მივაგენი. შეიძლება რამე ღილაკებია ამისთვის საჭირო. მართალი აღმოჩნდი, ღილაკს მივაგენი და აი ისიც. სივრცეში ტელევიზორი გაჩნდა. აქ ყველაფერი კოსმოს მოგაგონებთ. კედლები, ფარდები. კარგია, რომ ლოგინი მაინც დგას. კარადასაც ფარდა ფარავს. აბაზანა სრულიად გახსნილია. არავითარი კედლები. შეხედეთ? არ ვიცი, ეს მოსახერხებელია თუ არა. არ ვიცი, მოდით ერთად შევამოწმოთ. წავიდეთ. სასტუმრო პუერტო ამერიკას თავ

0: ფარი დევიზი აქვს: თავისუფლება. სრული თავისუფლება მისცეს დიზაინერებსაც, როდესაც ისინი ამ ინტერიერებს ქმნიდნენ. ჩანაფიქრის მიხედვით თითოეული სტუმარიც თავისუფლად უნდა გრძნობდეს თავს. მინდა ვიყვირო ალისა, მათთვის არაფერი მითქვამს, მაგრამ მელაფონი მე მაქვს. მოგზაურობა იწყება.
1: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
2: კუჩილერას ქუჩა.
0: როდესაც ახალქალაქში ჩამოდიხარ, ყოველთვის გინდა რამე ექსკლუზიური ადგილი ნახო. სწორედ ასეთ ადგილს განეკუთვნება რესტორანი საბრინა დებატინი. ეს მსოფლიოში უძველესი რესტორანია. ის უკვე 300 წელია შესვენების გარეშე მუშაობს. სხვათა შორის ამის გამო რესტორანი გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. იმ ცნობილი სტუმრების სიაში, რომლებიც აქ ყავის დასალევად მოდიოდნენ, ერნესტ ჰემინგუეიც არის. ამბობენ, რომ ის აქ წერდა, მაგრამ როდესაც მუზა არ ჰქონდა, სამზარეულოში თავად იგონებდა და ამზადებდა კოქტეილებს. იმასაც ამბობენ, რომ აქ ფრანცისკო გოია მუშაობდა, მაგრამ მიმტანად და არა მხატვრად. შეფმზარეული ამტკიცებს, რომ ეს ღუმელი პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი. სწორედ ამის გამო ყველა სტუმარს შეუძლია იგრძნოს ის გემო, რომელიც 300 წლის წინ აქ ტრიალებდა. აქ სულანთია ცეცხლი, ღუმელს არასოდეს ვაკრობთ. არასოდეს, არასოდეს. ამბობს, რომ ამ ღუმელში არასოდეს ქრება ცეცხლი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ღუმელში შენარჩუნებულია გარკვეული ტემპერატურა და ეს ტემპერატურა მრავალი წლის მანძილზე არ შეცვლილა. რას ამზადებთ? ჩვენი რესტორნის საფირმო კერძს ამზადებთ. ეს არის ახალ დაბადებული შემძვარი გოჭის ხორცი. გემრიელია? ძალიან. ეს რეცეპტი უკვე 300 წლის არის. რესტორანი სპეციალიზირებულია გოჭის ხორცზე. ეს გოჭები სამი კვირის არიან. 21 დღეს. 21 დღეს? დიახ. საოცრად ლამაზი გოჭები და ძალიან კოლორიტული სამზარეულო. ძალიან მინდა დავაგემოვნო. მიერთვით. მადლობ. ისეთი არომატულია, ისეთი სუნი აქვს. თუ დიეტას იცავთ, ამ რესტორანში არ მოხვიდეთ, რადგან აუცილებლად დაარღვევთ. ღმერთო, როგორი შემწვარი კანია, როგორ ხრაშუნობს.

0: ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული საჭმელი კალმარებიანი ფუნთუშები იყიდება.
1: ემპერატორ კარლას მოედანი.
0: ყოველ შემთხვევაში გზამკვლევებში ასე წერია: გადავწყვეტე გამესინჯა. არ ვიცი, შეიძლება ეს ლამაზია, მაგრამ იატაკზე იმდენი მტვერი და სიბინძურეა. ყველაფერს ქვემოთ ყრიან. მე ყველაზე პოპულარული ბუტერბროდი ბონ კალმარე შეუკვეთე. ფრანგული ფუნთუშა კალმარით. შეულებრივი გაჭრილი ფრანგული ბატონია, ცხელი კალმარით. ჩემი ბუტერბროდი 3 ევრო ღირს. შეგიძლია დიდი ზომისაც შეუკვეთოთ 5 ევროთ. მინდა გითხრათ, რომ არაფერი განსაკუთრებული. თუ მადრიდში ჩამოხვალთ, აქ ნუ მოხვალთ საჭმელად. ეს კაფე მხოლოდ ლეგენდა იყო. ყველაზე იაფი საჭმელი შეგიძლიათ სუპერმარკეტში იყიდოთ. როგორც ესპანელები ამბობენ, სუპერმარკატო. აქ პროდუქტი საკმაოდ იაფია და ჩემ პატარა ჯიბეს საკმაოდ მოერგება. აი ხამონიც. 50 გრამი 1 ევრო. საკმარისია.

0: ძალიან კმაყოფილი ვარ. სრულფასოვანი სადილი სულ რაღაც 4 ევროთ. მშვენიერია.
1: მადრიდის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ფეხები ითვლება.
0: მაიორის ქუჩა.
1: ქალის ფეხები არ გეგონოთ. ეს ღორის ფეხებია. იგივე ხამონი. ესპანელები თაყვანს ცემენ ხამონებს. მათ ხამონების მუზეუმიც კი აქვთ. სადაც შეგიძლიათ დაათვალიეთ

გაიაროთ და ასევე დააგემოვნოთ ხამონები. რომელია საუკეთესო ხამონი? Iberico. Iberico. მართლა ძალიან გემრიელია და როგორც ამბობენ, სასარგებლოც. ხამონის დიეტაც კი არსებობს. უბრალოდ პირში დნება. ერთ დიდ Iberico-ს ფეხს ვიყიდი. ხამონი Iberico, ჩვენებურად იგივე ლორი, მისი წარმოებისთვის სპეციალურად გამოყავთ განსაკუთრებული შავთეთრი ღორის ჯიში. რომელიც მხოლოდ სპეციალური საკვებით იკვებება. საუკეთესოდ შავჩლიქიანი ღორის ხორცი ითვლება და კიევში ასეთ ფეხში ბევრად ძვირს გამოგართმევენ. შედით ნებისმიერ კარგ სუპერმარკეტში და თავად ნახეთ. ხამონის მომზადების პროცესი საკმაოდ რთული და საოცარია. ხორცს ამარილებენ და მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე ის სპეციალურ სარდაფებში გამოყავთ. აი ამ ფეხით დავბრუნდები უკრაინაში. მუზეუმში მივდიოდი და გასტრონომში მოვხდი, მაგრამ ვიზიტი ძალიან გემრიელი და ასევე წონიანიც გამოვიდა.

0: დელების ყოველწლიურ კარნავალზე მოვხდი. მართალია უკვე სრულდებოდა, მაგრამ მე ყველაზე მხიარულ და სასაცილო დაგრძალვის ცერემონიალს დავესწარი. ეს ტრადიცია მე-18 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. ეს ამბავი კარლოს მესამის მეფობის დროს მოხდა. მეფემ გადაწყვიტა, მადრიდის მაცხოვრებლებს უფასო სარდინებით გამასპინძლებოდა. ხალხს თევზით სავსე კასრები გამოუტანეს. თევზი ძველი იყო, ამიტომ მოსახლეობას ბევრი ღვინო საჩუქრად დაურიგეს. ამის გამო ყველა გამხიარულდა და გადაწყვიტეს, ასე მხიარულად დაესაფლავებინათ ძველი აყროლებული თევზი. აი მას შემდეგ ხალხი სარდინებს ყოველ წელს ასაფლავებს. აქ არიან შავ სმოკინგებში გამოწყობილი სოლიდური მამაკაცები და ასევე ქალებიც, რომლებიც მე-19 საუკუნის დამახასიათებელი ჩაცმის სტილით გამოირჩევიან. ისინი სამგლოვიარო მუსიკის თანხლებით ნელა მიყვებიან პროცესიას. მათ პატარა კუბოში თევზი ყავთ ჩასვენებული და გლოვობენ. ისინი მღერიან სიმღერას, რატომ წავიდა მათგან პატარა თევზი და როგორ უნდა იცხოვრონ მის გარეშე. დაუჯერებელია არა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი სანახაობაა. დაგრძალვის ცერემონია ნამდვილ დასაფლავებას გავს, სიმღერით და ტკბილეულის დარიგებით. ეს ცერემონია მხიარული სიმღერის და საზეიმო ბრწყვიალა ქაღალდების ფონზე მიმდინარეობს, რომელსაც თავზე გაყრიან. ვოცნებობ ასეთ დასაფლავებაზე. მონაწილეები სარდინიის საძმოს წევრები არიან. ეს მამაკაცები პენსიონერები არ გეგონოთ. ისინი ქალაქის ელიტის წარმომადგენლები არიან. მათ სათავეში არც მეტი არც ნაკლები ქალაქის მერი უდგას. საძმოს წევრობა მხოლოდ მემკვიდრეობით გადაეცემათ. ერთი შეხედვით ასეთ არასერიოზულ დაგრძალვას საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაცია ატარებს. რაც გინდათ ის დაარქვით ამ ყველაფერს. შოუ მხიარული ტრადიცია, სისულელე. მაგრამ ეს არის ტრადიცია, რომელიც მადრიდში მე-18 საუკუნიდან გრძელდება და სრულდება რესტორანში, ისე როგორც ნამდვილი დასაფლავება.
1: გერბი ან საფასური. მადრიდი. გერბი ან საფასური. მადრიდი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: მადრიდში უკვე გვიანია, მაგრამ ქუჩაში უამრავი ხალხია. მადრიდის ღამის ცხოვრება კვირის 7-ე დღეს ხმაურიანია. გონი კარგი ადგილია. მავიდა ჩვენს ენაზე ცვლილება, გადაადგილება და ის ბარებში შეუსვენებლად სიარულს ნიშნავს. ხუთშაბათ საღამოდან ორშაბათ დილის ჩათვლის. ყველა ესპანელმა იცის, რომ თუ გართობა უნდა, მადრიდში უნდა ჩავიდეს. ბარიდან ბარში გადასვლისას შეიძლება სრულიად უფასო ფლამენკოს შოუს წააწყდეთ.
2: სან რეკარდოს ქუჩა.
0: გარეთ მუსიკა გავიგონე და შემოვედი. დაუჯერებელია, უფასო ფლამენკოზე მოვხდი. ღვინოც მომიტანეს.
2: რამდენიმე წლის წინ ნიუ იორკ ტაიმსმა სპეციალური გამოცემა დაბეჭდა. 1000 ადგილი, რომელიც უნდა ნახო სანამ ცოცხალი ხარ. ამ 1000 ადგილში შედის Coral de Morería, ფლამენკოს საუკეთესო შოუ.
0: Morerías ქუჩა.
2: ეს ადგილი ნახევარ საუკუნეზე მეტია არსებობს. სხვაგან არსად ასე არ ცეკვავენ ფლამენკოს.

გიტარა და სიმღერა. ნამდვილ ფლამენკოს არასოდეს იცეკვებენ ჩართული მუსიკის ქვეშ. ხელით რითმს მიხვევიან, ხმით ხასიათს ქმნიან, მიმიკით და მოძრაობით კი საოცარ ამბავს გიყვებიან.

0: ფლამენკოს მთელი თავისი წესით, მთელი გულით დავნებით ცეკვას, ათეულობით წლები სჭირდება. აქ მნიშვნელოვანია იცოდე, როგორ გადმოსცე მოძრაობაში მთელი შენი გრძნობა და განცდა. ამის გამო პროფესიონალი მოცეკვავეები 30 წელს გადაცილებული ქალები არიან. უფასო შოუებზე თავის ოსტატობას სტუდენტები წარმოადგენენ, მაგრამ ისინი საკმაოდ შთამბეჭდავები არიან. მაინც რა შესანიშნავია მადრიდი, საღამო ფლამენკო და უგემრიელესი ესპანური სანგრია. ესპანური ღვინო, რომელიც ხილით და გაზიანით წყლით მზადდება. სასიამოვნო და სალევია და გრადუსიც იგრძნობა.
1: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
0: დილის 5 საათია. მადრიდ ზღვიძავს.
2: ორთალესის ქუჩა.
0: შესაბამისად არც მემძინავს. მეშინია რამე არ გამოვტოვა. ცხოვრება ჩქეებს, ხალხის სამსახურისთვის ემზადება. მშვენიერია. ყველას გირჩევთ, ერთხელ მაინც შეხვდეთ განთია ცუცხო ქალაქში. ქუჩებში არსად ჩანან ტურისტები. ადგილობრივები ახალი დღისთვის ემზადებიან. გარშემო ყველაფერი ჯადოსნური ჩანს. დილა საუკეთესო დროა იმისთვის, რომ კარგად გაიცნო და შეიგრძნო ქალაქი. შეშლილების კარნავალი გრძელდება. ისინი ყველგან არიან, მთელ ქალაქში. რა კარგია, ძალიან მიყვარს მადრიდი. ძალიან. მე მგონი მეცაქაურებს დავემსგავსე. მოდი პატარა, მოდი. მოდი. მარტო ხარ, მოდი აქ.
2: ილდეფონსოს მოედანი.
0: მოდი, რა ქვია? იქნებ ჩემი ენა გესმის. მოიცადე, ჯერ უნდა გავხსნა.

0: სასტუმრო პუერტო ამერიკა.
1: Ну, могляд. Албат სწორედ ასე გამოიყურება საუზმე კოსმოსურ ხომალდში. ჩაოლებრივი ხელია. არავით არის მილები და ტუბები. საუზმე კოსმოსურ ხომალდზე სავსებით მიწიერი და ადამიანური აღმოჩნდა. მე უკვე თეთრი ფერის ფობია დამეწყო. რაღაც შავი და ბნელი მინდა.
0: ჩანდაბა მთელი დღე მეძინა. გათენდა. მორჩა, წავედით. როგორ ჩანს, დღის საუკეთესო პერიოდი მეძინა, იმიტომ რომ მეორე დღეს გარეთ უკვე წვიმიანი მადრიდი დამხვდა. მადრიდში იყო და პრადოს მუზეუმში არ შეხვიდე, დანაშაულია. თან ასე წვიმიან ამინჩი.
1: პრადოს მუზეუმი.
0: პრადოს მუზეუმში თავმოყრილია ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი მხატვრების სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ტილოები. ყველა ტილოს და ნამუშევრის დასათვალიერებლად გამძლეობა და მოთმინება გჭირდებათ. ბევრი ვეცა და ყველაფერი დამემახსოვრებინა, მაგრამ გამოსვლისას მხოლოდ სამი ნახატი მახსოვდა. პირქუში ბოსხის ტყვობის ბაღი, ხიარული ბრეიგელის სიკვდილის ტრიუმფი და გოიას შიშველი მახა. ჩემს უკან გოიას ცნობილ მახას ხედავთ, ჩაცმული მახა და შიშველი მახა. ამბობენ, რომ მათ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. ის ჰერცოგინია ალბას ახლონათესავი იყო და ყველა ცდილობდა, რომ ესჭორები და ლაპარაკები. როგორმე ჩაეხშოთ? ეს იმიტომ, რომ იმ დროს არ შეიძლებოდა ეს ქალი ისე დაცემულიყო, რომ ხატვრისთვის შიშველს ეპოზიორა. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, ძალიან დავიღალე. მაგრამ თავს უარი ვერ ვუთხარი და ჩემი საყვარელი ნახატის მაგნიტის სუვენირი ვიყიდე. შიშველი მახა. შიშველ მახას მაცივარზე მივაკრავ.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
1: მთელი ღამეს იზმარში ფლამენკო მესიზმრებოდა, ამიტომ გადავწყვიტე მეც ვცადო.
0: მორეირას ქუჩა.
1: ხშირ კლიენტებს შესაძლებლობა აქვთ ცეკვის გაკვეთილები გაიარონ. მათ ცეკვას თავად არტისტები ასავლიან.

0: ფლამენკოში ყველაფერი ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველ რიგში რითმის შეგრძნება. ამას ვერასოდეს ვერ შევძლებ. გაკვეთილის ბოლოს მივხვდი, რომ მე უფრო დისკოს მოცეკვავეს ვკავდი, მაგრამ დახარჯული ფული არ მენანება, რადგან ჟანაზე შთაბეჭდილებას მაინც მოვახდენ. არ ვიცი მე რამდენად შევძელი ცეკვის სწავლა, მაგრამ ისინი არაჩვეულებრივი პედაგოგები არიან. დიდი მადლობა.
1: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
0: ატოჩას სადგური.
2: აი სადგურში მოვედი. არსად არ მივდივარ, ისე. მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა, როგორი სადგურები არსებობს. კინიგზის სადგური აქ ისეთივე აბსურდულია, როგორც ბევრი სხვა რამ მადრიდში. სადგურის ცენტრში ტროპიკული ბაღია. ნამდვილი პალმებით, ცოცხალი კუებით და ატმოსფეროც ტროპიკულია, შემიძლია ვთქვა. ცხელა. სადგური შემდეგ უკვე მოჩვენებად ქცეულ მეტროსადგურში წავედი.
0: ჩამბერის მოედანი.
2: ეს ჩამბერის სადგურია. აქ იმიტომ არ მოვსულა, რომ მეტროები მიყვარს. ეს მეტრო დღაც შესანიშნავია. ამ ადგილს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. მას არასოდეს დახურავდი. შესანიშნავია. კედლებზე აბრები და რუქები შემორჩა. 40 წლის წინ ეს სადგური დაიკეტა. მატარებელი ამ ადგილას გაუჩერებლად გადის. ცოტა ხნის წინ კი სადგური მუზეუმად გადააკეთეს. ეს ნამდვილი მეტროსადგურია, მატარებლები დადიან, მაგრამ არასოდეს ჩერდებიან. მეორე ომის შემდეგ აქ არაფერი შეცვლილა. იგივე რუქები და იგივე სარეკლამო აფიშებია.
1: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
2: მადრიდმა ჩემზე სასიამოვნო შთაბეჭდილება დატოვა. არქიტექტურით იმდენად არა, რამდენად

0: შოუზე მოვხვდი. მადრიდში გატარებული ორი დღე მხიარულ დღესასწაულს გავდა. ორი დღე გავიდა, დღესასწაულის დასრულდა, მაგრამ მე კიდევ დიდხანს გამყვება მხიარული განწყობა.
1: საფასური. მადრიდი.
0: ორი დღის განმავლობაში დაიმახსოვრეთ, სამოგზაუროდ ყოველთვის სავსე საფულე არ არის აუცილებელი.
2: მე კი სავსე საფულით ბევრი ვეცადე, მაგრამ რეკორდი ვერ დავამყარე. ყველაზე ორიგინალური სასტუმროს ნომერი ორი დღით 562 ევრო ღირდა. ქალაქში გადაადგილება საჰაერო ბუშტით და გოუქარით 650 ევრო დაჭდა. სასმელზე და საჭმელზე 500 ევროზე მეტი ვერ დავხარჯე. ხოლო ხამონი 350 ევროთ შევიძინე. მადრიდში ორი დღის მანძილზე 2000 ევროზე ცოტ.
0: კარნავალი დამთავრდა. გიჟები კი მაინც შემორჩნენ ქალაქში.
2: გამარჯობა საყვარელო.
0: გამარჯობა.
2: აი შენ ხამონი.
0: ღმერთო.
2: შეერი იქნები.
0: მადლობ.
3: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
4: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
5: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
6: მე ნახსენებ რომ ყავალაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
5: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენის ის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მისდან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
6: გარდაცვლილია.
5: კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალა უფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
7: ეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზეა. 7 საუკუნიდან 19 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები 19 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერები.

სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაიცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

0: აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთს შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენია? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით. ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვასიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მე ინტერნეტში იდებოდა. ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წრუთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზებ. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეს მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებას. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობად შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობს, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია, ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან, ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოში ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებები, ჩვენი ტექსტია, უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს, თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური მილანი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების

0: თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ალან გძინავს? ალან გესმის? არავინ არ არის და ერთხელ აღარ შემიძლია გთხოვ, ერთხელ და მორჩა. გთხოვ.
2: აქ არ შეიძლება.
1: რატომაც არა. გარშემო არავინ არ არის. ერთხელ გთხოვ. მიდი.
2: ეთერშია გერბი ან საფასური. და ჩვენ მილანში მივფრინავთ.
1: დიახ. ჩვენგან ვის შეხვდება $100 და ვის ოქროს ულიმიტო ბარათი, ამას აქვე გავიგებთ. ვეღარ ვითვენ. მიდი მალე.
2: გერბი ან საფასური. გონი მიწაზე კიდევ უნდა ავაგდოთ.
1: მე კი ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უბრალოდ ძალიან მაგრად არის. ჩვენ მილანში მივფრინავთ და მე ოქროს ბარათი შემხვდა.
2: მაშინ მაგოცე.
0: გერბი ან საფასური. მილანი.
1: მილანი მსოფლიოში თავისი საფეხბურთო კლუბით არის ცნობილი. მილანში ასევე მსოფლიოში ცნობილი საოპერო თეატრი ლა სკალა. მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი ის არის, რომ მილანი მსოფლიოს მოდის ქალაქია. წელიწადში ორჯერ ადგილობრივი დიზაინერები წყვეტენ, რას ჩავიცვამთ მე და თქვენ მომავალ სეზონზე. მილანი ისეთი ბრენდების სამშობლოა, როგორებიც არის Armani, Versace, Prada და Dolce & Gabbana. ამ სახელებისგან უბრალოდ თავბრო მეხვევა. ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი მილანში სწორედ მე მერგო.

0: გერბიან საფასური მილანი
1: მალპენსის აეროპორტი
2: მილანი ძალიან ძვირად ღირებული ქალაქია შეიძლება ევროპაში ყველაზე ძვირიც კი აქ ორი სახის ფასებია ძვირი და ძალიან ძვირი როგორ უნდა გავიტანო თავი მილანში $100 ჯერ ნამდვილად არ ვიცი
1: იტალია განუმეორებელი მანქანების სამშობლოს გახლავთ მაზერატი ფერარი ლამბორგინი ასეულობით 1000 ევრო ღირს და ბევრს ცხოვრებაში შანსიც კი არ ეძლევა რომ ასეთი მანქანა ახლოდან ნახოს ჩემი ოქროს საკრედიტო ბარათის დამსახურებით რომელზეც უიმეტო თანხაა დარიცხული შემიძლია ავარჩიო ნებისმიერი მადგანი და ვისეირნო ორი დღის მანძილზე ამიტომ გადავწყვიტე რამდენიმე მადგანი ამერჩია და შემედარებინა რომელი ჯობდა დავიწყოთ ასტონ მარტინით ერთი დღე 1500 ევრო ჩაო ალანჩიკ წარმატებები ნამდვილად დაჭირდება

0: ეკონომიური მოგზაურობის პირველი წესი. ქალაქში მალე და იაფად ჩავიდე. ევროპა ასე რომ გზავრობის პრობლემა უკვე მოგვარებულია. ის პირდაპირ ცენტრამდე მიმიყვანს. ტაქსით რომ წამოვსულიყავი, მგზავრობა დაახლოებით 80 ევრო დამიჭდებოდა. ამას მთელი ჩემი ბიუჯეტი არ ეყოფა.
1: რა უნდა გითხრათ? ვიცოდი რომ Aston Martin-ი კარგი მანქანა იყო, მაგრამ მე ვერაფერი შევამჩნიე. ჩვეულებრივი Aston Martin-ია, ფერიც რაღაცნაირი რუხია. მე მგონი მას გამოვცვლი. კი, ასე ჯობია.

0: ქალაქის ცენტრში მისვლა ვერც მოვასალი. მაშინვე ქალაქის მეორე მხარეს გავეშურე, რომ ყველაზე იაფფასიანი ღამის გასათევი ადგილი მომეწებნა. სად შეიძლება ბილეთი ვიყიდო?
1: არ ვიცი.
0: არა? რა ვქნა, უბილეთოდ მომიწევს სასვლა.

0: რამდენიმე გაჩერების გავლა მოვახერხე, მაგრამ მაინც შემეშინდა და ტრამვაიდან ჩამოვედი. არ ვიცი, რაღაც მანძილი გავიარე, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს მაინც ახიფათოა. გონი ვიცი, სად იყიდება ბილეთები. ყველა ბილეთი მიწის ქვეშ იყიდება. მიწის ქვეშ. მთელი დღის აბონიმენტის შეძენა უფრო მოსახერხებელია. ის 3 ევრო ღირს და შეგიძლიათ ტრამვაიზეც გამოიყენოთ და მეტროშიც. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური მილანი
2: გაეტანო აირაგის ქუჩა.
0: კემპინგში ყველაფერია ნორმალური არსებობისთვის. ტუალეტები და დუშები. არის სამზარეულო, სადაც მაღაზიაში ნაკეთ პროდუქტებს მოამზადებთ და სამრეცხაო. ყველაფერი მუშაობს და სისუფთავია. შეგიძლიათ საკუთარ კარავში ან მანქანაშიც გეიცხოვროთ. მაგალითად, მე ერთი ღამი 10 ევრო დამიჭდა. მილანში კი ეს ნამდვილად კაპიკებია. აკაურობა ძალიან კარგია. დააყენე ტრეილერი და იცხოვრე. აქ ტუალეტიც არის და დუშიც. კემპინგი მსოფლიოს ტურისტებს შორის ძალიან პოპულარულია. ფრანგები, გერმანელები, იტალიელები ყველა ასეთი ავტოსახლებით და კარვებით მოგზაურობს. ასეთი საცხოვრებლები რუსებში და უკრაინელებში დიდად არსარგებლობს პოპულარობით. ჩვენი ანებს ფიქრობ, რომ მაინც კომფორტულად დარჩენა უყვართ. სილვიო პელიკოს ქუჩა.
2: შვიდვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელიც ავარჩიე, მილანის ცენტრში მდებარეობს. ამ სასტუმროში არ არის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, სპა ცენტრი და საერთოდ ნომრების გარდა არაფერი არ არის. გაინტერესებთ, რატომ არის შვიდვარსკვლავიანი? ახლავე მოგიყვებით. პირველ რიგში აქ არ არის რეგისტრაციის მაგიდა. კარში გამცილებელი გხვდებათ და მაშინვე ნომერში გაცილებთ. შესანიშნავი ნომერია. გარდა ამისა, ყველა სტუმარს თავისი პირადი კონსიერჟი ყავს, რომელიც თქვენს ენაზე საუბრობს და მზად არის 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერი სურვილი შეგისრულოთ. რაც დაგჭირდებათ, ნებისმიერი თქვენი სურვილი და ახირება. ჩვენ 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ. მაგალითად, ღამის 3 საათზე ავეჯის გამოცვლა რომ მოგინდეთ, გამოგიცვლიან. თუ უცებ ეგზოტიკური ხილი მოგინდათ კუნძულ ბალიდან, ისინი სპეც რეისით ჩამოგიტანენ ხილს კუნძულ ბალიდან. და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის ბატლერის 24 საათიანი სერვისი. ყველა დეტალი და დიზაინის თითოეული წერტილი გათვლილია. ნომერი საოცრად უდრო და კომფორტულია. ეს ყველაფერი ძალიან შთამბეჭდავია. ჩემი ფანჯრები პირდაპირ ვიტორიო ემანუელის პასაჟში გადის. ამაზე კარგი ადგილი უკვე დუომოს ტაძარია. ყოველთვის მინდოდა სახლში ასეთი მეორე სართული მქონოდა. სულ ვოცნებობდი მინის მოაჯირზე. მგონია, რომ ოცნებები სრულდება. ნამდვილად მისრულდება. ამ ბარათით.
0: დროა ახალგაზრდა სკაუტის გაკვეთილები გავიხსენა.

0: სასტუმროს კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის, რომ სტუმრები ერთმანეთს ვერ ხვდებიან. აქ ყველა ისე შედის ნომერში, როგორც საკუთარ სახლში. და თუ თქვენ არ შეგიძლიათ აუზის და საკონფერენციო დარბაზის გარეშე ცხოვრება, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მეზობელ შენობაში მიიღოთ, რომელთანაც ჩვენ სასტუმროს ხელშეკრულება აქვს დადებული.
1: გერბიან საფასური მილანი.
2: კემპინგში მოწყობის შემდეგ მილანის მთავარ მოედანზე წავედი, სადაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი დგას. დუომოს ტაძარი. პირველი სიმინდის გამყიდველები ხვდებიან. ისინი სიმინდს გთავაზობენ, რომ ტრედებს აჭამოთ.
0: დუომოს მოედანი.
2: მე მოვტყუდი და 5 ევროდ ვიყიდე. არა და აქვე ახლოს შემეძლო ევრო ნახევრად მეყიდა. ყველა იტალიური ქალაქი ერთი და იგივე პრინციპით არის აგებული. ცენტრში არის დიდი მოედანი, სადაც ქალაქის მთავარი ტაძარი დგას.

0: დუომო მსოფლიოში სიდიდით მესამე ტაძარია ქრისტიანულ სამყაროში. დუომო ჩემთვის რაღაც არარეალური, მისტიური ადგილია. ახლა ვხვდები, როგორ კეთდება რელიგია. ათეისტიც რომ იყო, აქ შემოსვლისას უცებ ივსები რელიგიური ატმოსფეროთი და იწყებ დაჯერებას. ტაძარში ძალიან მნიშვნელოვანი რელიქვია ინახება. იმ ჯვრიდან ამოძრობილი ლურსმანი, რომელზეც იესო ქრისტე იყო გაკრული. ლურსმანი ადამიანის თვალისგან შორს, გუმბათის ქვემოთ, საკურთხეველში შუშის ყუთში ინახება. ის წელიწადში ერთხელ, 14 სექტემბერს გამოაქვთ, როდესაც ტაძარში უამრავი ხალხი იკრიბება. 14 სექტემბერს წმინდა ლურსმნის დღეს აღნიშნავენ. ლიფტი 7 ევრო ღირს. ფეხით 5 ევრო. რა თქმა უნდა, 2 ევროს ბუტერბროდისთვის შევინახავ. ტაძრის სახურავზე 3000-ზე მეტი სკულპტურაა. გასაკვირი არ არის, რომ დუომოს 400 წელი აშენებდნენ. ტაძრის სახურავი მილანის ქუჩებივით არის. ეს წვიმა რომ არა, აქ საათობით შემიძლია სეირნობა. საოცარი მასშტაბებია. აქვე სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებიც არის გზაბნეული ტურისტებისთვის.
1: დუომოს ტაძრის სახურავი.
0: აი, ასე დაბნეული გამომეტყველებით თკანან ხოლმე. ეს ხალხი ნიკოლაი ბასკოვის კონცერტის ბილეთების რიგში არ დგას. ისინი ხელოვნების მუზეუმში შესვლას ელოდებიან. უყვართ იტალიელებს ხელოვნება, მე კი რიგებს ვერ ვიდან. რა ღირს? 4 ევრო. მომეცით. 1? ერთნაირები ვართ. ყველა რატომ იყურებს? არ მიხდება? ამბობენ რომ თუ ცენტრში ხარის გენიტალიებზე ფეხით ატრიალდებით, ყველა სურვილი აგისრულდებათ. მოდი აბავცადოთ. კიდევ? მორჩა. ყველა ქალაქი თავის რიტუალს იგონებს. აქ დატრიალდი, იქ დაჯექი, იქ შეეხე, აქ გაუსვი. არ მესმის, საიდან იგონებენ ასეთ რამეებს.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
0: მონტე ნაპოლეონის ქუჩა.
1: ცოტა დავისვენე და მილანის მთავარი ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად წავედი. მონტე ნაპოლეონის ქუჩა მილანის ყველაზე ცნობილი ადგილია. სწორედ ამ ქუჩაზეა განთავსებული მსოფლიოში არსებული ყველა მაღალი მოდის სახლი. ძიორი ვალენტინო, ივ სენ ლორანი, კარტიე, არმანი, დოლჩე გაბანა, პრადა, ვერსაჩე, ყველა აქ არის. წელიწადში ორჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მილანში ახალი კოლექციების ჩვენება იმართება. მხოლოდ მილანის შემდეგ ეს ესტაფეტა პარიზს, ლონდონს და ნიუ-იორკს გადაეცემა.
0: აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ლუი ვიტონის, შანელის და სხვა ბრენდების პატენტები. საინტერესოა რა ღირს, უნდა დავადგინო. ეს რა ღირს? ეს? ხო. 40 ევრო. 40? ხო. 40 ეს თუ ეს? არა. თუ შევაჭრებით აუცილებლად დაგიკლებენ, მაგრამ ვის რაში სჭირდება ეს ხომ პატენტია?
1: მილანში იმდენი მაღაზია და ბუტიკია, რომ ტურისტისთვის სპეციალური გზამკვლევები იბეჭდება მისამართებით და ქალაქის ყველა მაღაზიის კოლექციებით. გაუმარჯოს ოქროს ბარათს და ულიმიტო შესაძლებლობებს. ვაშა მეგობრებო, წავედით. ორ საათ ნახევრის განმავლობაში მე 4000 ევრომდე დავხარჯე. არმანის ქუდი, პრადას ჩანთა, დოლჩე გაბანას ფეხსაცმელი და რაც მთავარია, საოცარი შანელის წითელი კაბა ვიყიდე.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
1: მე რესტორან მარკეზინაში მივდივარ. მისი მთავარი სავიზიტო ბარათი შებზარეულია.
0: ფილო დრამატიჩის ქუჩა.
1: ის ერთ-ერთი იტალიელი შებზარეულია, რომელმაც მიშლენის 3 ვარსკვლავი მიიღო. როდესაც მილანში მოხვდებით, აუცილებლად მოდით ამ ადგილას.
0: გამარჯობა. კეთილი მოგზანება. მენიუ ინებეთ?
1: მადლობ. მენიუ პლანშეტებზეა. დაბეჭდილი მენიუ არა აქვს. აბა, კარგი. ეს კიევური კოტლეტია. აქ კიევური კოტლეტები აქვთ.
0: მაესტრო მარკეზის ძალიან მოეწონა ორიგინალური რეცეპტი.
1: აღმოჩნდა, რომ შეფი კიევში ყოფილა და მოხიბლულა ჩვენი კიევური კოტლეტებით. მან გადაწყვიტა თავისი ინტერპრეტაციით მოემზადებინა ისინი. კიევური კოტლეტები ერთადერთი კერძია, რომელსაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეხვდებით. ის ისეთივე ცნობილია, როგორც სალათი ცეზარი და კარტოფილი ფრი. ვალდებული ვარ გავსინჯო ჩემი ნაციონალური კერძი, რომელსაც მიშლენის ვარსკვლავების მქონე მზარეული მომიმზადებს. გარეგნობით ეს კოტლეტები ჩვენსას არაფრით გავს. მისტერ მარკეზიმ გადაწყვიტა, რომ კარაქი და მწვანილი ხორცს ცალკე უნდა მოასხათ. ჩხირი უნდა გამოვაძროთ. ჩვენთან ჩხირის მაგივრად ქათმის ფეხია. აქ კი ბამბუკის ჯოხი. რაკნა უნდა ვაღიარო, რომ ჩვენი ბევრად უკეთესია. ჩვენი კერძის გარდა შევუკვეთე რავიოლი თევზის სოუსით და შესანიშნავი შოკოლადის დესერტი. საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ VIP კლიენტებს შამპანურით უმასპინძლდებიან, რომელსაც სპეციალურად ამ რესტორნისთვის ასხამენ.
0: თქვენი რავიოლი?
1: ეს ნამდვილი შედევრია. ხელოვნების ნიმუში.
0: სოუსი?
1: პირადად მე მზარეულს 5 ვარსკვლავს მივცემდი.
2: გერბიან საფასური მილანი
1: ლუიჯი გალვანის ქუჩა.
0: მთელი დღე ვისეირნე მილანში და მივხვდი, რომ გასაკეთებელი ბევრი არაფერია. ვიარეთ და სადღაც მოვედით. ცენტრალური რაიონის შემდეგ მალევე იწყება არაფრით გამორჩეული მაღალსართულიანი კორპუსები. ზუსტად ისეთი, როგორებიც ნებისმიერ ინდუსტრიულ ქალაქებში გვხვდებათ. მეორე თაგ ნამდვილად აღარ დავბრუნდები.
1: მთელი დღე მილანში სეირნობისას მივხვდი, რომ განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ თუ ბევრი ფული გაქვთ და ჩანთაში 1000 ევროს გადაიხდით.
0: მაგრამ გემრიელია. რაში? რომანტიკა.
1: ღმერთო, რა კარგია. არავინ არ მჭirdება, საერთოდ არავინ. მზად ვარ, დავიძინო. და არასოდეს აღარავდგე. ბედნიერი ვარ.

0: გარეული კატები ღამაკდა. ნეტავ ჟანა იყოს, ყველა კატას გაყრიდა.
1: კემპინგი. ფრინავი ვიქირავე და გადავწყვიტე მეზობელი ქალაქები დავათვალიერო. პატარა თვითფრინავი იმით არის კარგი, რომ ის დაბლა დაფრინავს. თქვენ შეგიძლიათ ბანჯიდან დაინახოთ საოცარი პეიზაჟები. ახლა ჩვენ ალპების თავზე.
0: დღეს ვენეციაში მივდივარ. როგორც გაირკვა, მილანში არაფერი არ გასაკეთებელი. ფული ძალიან ცოტა მაქვს, მგზავრობაზეც კი არ მეყობა. ვენეციაში შიმშილობა მომიწევს ფაქტიურად. მაგრამ ამ შანსს ხელიდან ნამდვილად ვერ გავუშვებ. საკუთარი თვალით მინდა ვნახო სოფლიოში ყველაზე ზღაპრული ქალაქი. კემპინგში ჩემი მეზობლები ცხრეები და თხები აღმოჩნდნენ. მთელი ღამე არ დამაძინეს. შენ არ დამაძინე არა? როდესაც მილანს ვახსენებთ, წარმოგვიდგენია საოცარი შენობები და მაღაზიები. ცოტას თუ გაივლით, წარმოდგენა შეგეცვლებათ. აი ისიც, ეს მილანია. ვალერიო კატულოს აეროპორტი ვერონა.
1: შემდეგი გაჩერება ვერონა. დღეს ფერარით გავისეირნებ.

0: მაგარია. მზად ვარ. ფერარი თავიდანვე უფრო მომეწონა ვიდრე ასტონ მარტინი. პირველ რიგში ის საოცარი ფერია. ძალიან უხდება ჩემს ახალ კაბას. მეორე. მასში არის რაღაც აუხსნელი და ეროტიული. არ ვხუმრობ. ისე მიქრის, ისე იძვრება ადგილიდან, რომ ადრენალინმა აღმაგზნო კიდეც. მოკლედ კარგია, რომ მალე დავბრუნდით, თორემ არც კი ვიცი ეს გასეირნება რით დასრულდებოდა. მეგობრებო, შოკში ვარ. ცოტა თავრუ მეხვევა. მაგრამ სუპერმანქანებს ერთი ნაკლი მაინც აქვთ. ძალიან დაბალია. და სანამ ჩაჯდები და გადმოხვალ, თავბეც დაიწყევლი. მაღალ ქუსლებზე კი კიდევ უფრო მეტი დისკომფორტია. მილანის ცენტრალური სადგური.
1: მილანიდან ვენეციაში ორი მატარებელი დადის. ჩვეულებრივი და ჩქარი. ჩქარი 2 საათში ჩადის და ბილეთი 30 ევრო ღირს. ჩვეულებრივი 1 საათით გვიან. მაგრამ გზავრობა ორჯერ იაფია. დრო ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ფული კიდევ უფრო ცოტაა. ამიტომ ჩვეულებრივი მატარებლით წავა. ადგილები არ არის განსაზღვრული. თუ ბილეთი გაქვთ, ვაგონში სადაც თავისუფალ ადგილს ნახავთ, იქ დაჯდებით. დეზენცანო დელგარდო, პალაციო არზაგა, გოლფ კლუბი.
0: ყველა მიცის, რომ როგორც კი ადამიანი მდიდრდება, პირველ რიგში ძვირფასი პიჯაკი და ძვირფასი ლიმუზინი უნდა. მან ასევე უნდა იცოდეს სწორი ბურჟუაზიული თამაშები. მაგალითად, ჩოგბურთი ან გოლფი. ერთიც და მეორეც ძალიან ძვირია. გადავწყვიტე, იტალიელი მილიონერების საყვარელ გოლფ კლუბში წასულიყავი. მინდა გაჩვენოთ, ისინი ფულს როგორ ხარჯავენ. თუ თქვენ ვერ იპოვით 10000 ევროს დახარჯვის გზას, აქ ამ გოლფ კლუბში სიამოვნებით დაგეხმარებიან. დავიწყოთ თავიდან. გოლფ კლუბში კარგი გოლფის ჯოხის ხირაობა საშუალოდ 1400 ევრო ღირს. პროფესიონალურ გოლფში კი 12 სხვადასხვა ჯოხია საჭირო. 14 უკეთესი იქნება. ასევე საჭიროა სპეციალური ფეხსაცმელი, რომელიც 300 ევრო ჯდება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვეული ფეხსაცმლით გახვიდეთ, მაგრამ ეს ცუდ ტონად ითვლება. როგორი დიდი და ლამაზი ნომერია. გოლფ კლუბთან არის სასტუმრო. ვერაფერს იტყვი, ძალიან კარგი ნომრებია, მაგრამ ერთი ღამე 1900 ევრო ღირს. ამ ყველაფერს დაამატეთ თამაშის არენდა, ელექტრომანქანა, მოედნიდან მოედნამდე ფეხით რომ არიაროთ. მოკლედ, უქმეებზე ამ კლუბში 10000 ევროს დახარჯვა

0: ჩიფსებით. დადიან აქ და აყენებენ ორცხობილის და ყავის სუნს. რას მიკეთებენ იტალიის მუნიციპალიტეტში? არ შეუძლიათ ხალხს უფასო დაჯამონ მატარებლებში?
1: მე დამწყები მოთამაშეების მინდორზე მივდივარ. პირადი ინსტრუქტორი თამაშს მასწავლის. ლეგენდის თანახმად გოლფის პირველი მოთამაშე მწყემსი იყო. მან უსაქმურობისგან თავისი კომბალი ქვას დაარტყა და კურდღლის სოროში ჩააგდო. მოგვიანებით ქვები ბურთებმა შეცვალეს სოროები ლუზებმა, კომბლები ჯოხებმა და მწყემსების მაგივრად დღეს გოლფს არისტოკრატები თამაშობენ. არასოდეს მითამაშია გოლფი. წესებიც კი არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ამ თამაშს მხოლოდ მდიდარი ადამიანები თამაშობენ. აბა სხვა რა უნდა მექნა? ფეხბურთს ხომ არ ვითამაშებდი? ამიხსენით, როგორ უნდა დავარტყა? რას აკეთებს, ვერ გავიგე. ასე უნდა ვიდგე? სწორედ ვარტყა? არ ვიცი, ვერ ვრისკავ. არ მინდა ამ სიმპათიური მამაკაცის წინ შევრცხვე. ძალიან არ მინდა. 1-2-3. არ გამოვიდა.
0: მომეცით, გაჩვენებთ.
1: ახლა ამიხსნის და პირველი ვედარტყმის შემდეგ გავიგებ. არა, 1-2-3. ნამდვილი კამასუტრა, რთული პოზებია. ჯობია სპა სალონში შევიდე.
2: გერბიან საფასური, მილანი. გერბიან საფასური, მილანი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასორე.
1: 6 კილომეტრი ვენეციამდე.
0: მილანი ვენეციის მატარებელი სიჩქარეს უმატებს. მალე ხვდები, რომ მიზანთან ახლოს ხარ. გარეთ ორივე მხარეს ადრიატიკის ზღვას ხედავ. ისეთი გრძნობაა, თითქოს ზღვაში მიცურავ. აღმოჩნდა, რომ მატარებელი სადგურში კი არა, დინარის ტრამვაისთან ჩადის. ყველაზე იაფი ბილეთი 6 ევრო ღირს. ვენეციაში წინ და უკან გზა 13 ევრო დამიჯდება. მაგრამ ასე ფული საერთოდ აღარ დამრჩება და მილანში ვერ დაბრუნდები. ვიფიქრე, რომ უკან დაბრუნება ძალიან დიდი სისულელე იქნებოდა და გადავწყვიტე კამერისგან. თან მატარებელში ერთი პატარა ეშმაკობის შესახებ შევიტყვე, ასე რომ ვიცი მილანში როგორ ჩავიდე უფასოდ. ვენეციამ სოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც არც ერთი ავტომობილი არ არის. ადგილობრივები მანქანების მაგივრად ნავებს ყიდულობენ. არსებობენ სატვირთო ნავები, ტაქსი ნავები, პოლიციაც კი ნავით დადის და საცობებიც ხშირად გვხვდება თარხებში. როგორც ყველა ტურისტი, მეც პირველ რიგში სან-მარკოს მოედნისკენ წავედი. ადრე სან-მარკოს მოედანზე იმდენი მტრედი იყო, რომ მილანში დუომოს არც კი დაესიზმრებოდა.
1: სან-მარკოს მოედანი.
0: მაგრამ შიერი ფრინველების რაოდენობამ ადგილობრივები შეაშფოთა. თან მტრედები ძალიან აბინძურებდნენ მოედანს. მაშინ მთავრობა იძულებული გახდა ზომები მიეღო და მათ საკვებში გაურიეს სპეციალური ნივთიერება, რითიც მტრედები აღარ მრავლდებოდნენ. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ჩემსავით ნახევარი დღით ჩამოხვალთ ვენეციაში, ყველაზე კარგი სან-მარკოს მოედნის მონახულებაა. საერთოდ, მთელი ვენეცია სწორედ ასეთ ვიწრო პატარა ქუჩებში იმალება. სწორედ აქ დუხს ცხოვრება. ვენეციას ზღვასთან დანიშნულ ქალაქს უწოდებენ. მათ ტრადიციაც აქვთ. წელიწადში ერთხელ წყალში ოქროს ბეჭედს აგდებენ. ზღვის და ქალაქის სამუდამო კავშირის საპატივცემულოდ. საუკუნეზე მეტია ვენეციელები ამ ტრადიციას იცავენ, მაგრამ ადრიატიკის ზღვის ტალღები ძალიან სასტიკია. შეიძლება დიდი სიყვარულით, მაგრამ ის ნელ-ნელა ანადგურებს ვენეციას. 10 წლის განმავლობაში წყალმა 3 სანტიმეტრით მოიმატა. ვენეცია ვერც წყლის და ვერც ტურისტების

0: ტურისტების მოძალებას ვერ უმკლავდება. ხელისუფლება ვენეციაში ჩამომსვლელი ტურისტებისთვის გარკვეული ლიმიტის დაწესებასაც კი ფიქრობდა. მაგრამ ეს საკითხი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზე განიხილება. ყოველწლიურად აქ 6-7 მილიონი ტურისტი ჩამოდის. ადგილობრივი მოსახლეობა კი 153000-ია. ისინი ყველა ტურიზმის სფეროში მუშაობენ. ვიღაც მიმტანია, ვიღაც გონდოლიერი, ვიღაც კი ქუჩის მუსიკოსი. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან მომშივდა. ფული კი თითქმის აღარ მაქვს. ეს გამაკვდა. მატარებელზე მაგვიანდება. რომელი მატარებელია? რომელი გადის? მესამე. ბილეთი მილანიდან ვენეციაში 15 ევრო ღირდა. ამდენივე ღირს უკანა გზაც. მაგრამ შეგიძლიათ ცოტა იეშმაკოთ. ნაკით ბილეთს ჩასვლისას არ გაატარებთ და ისე ჩახვალთ მატარებლიდან, ისე როგორც კიევში. მაგრამ უკანა გზაზე მას აუცილებლად გავატარებ და მილანში პატიოსნად დავბრუნდები. უფულო ტურისტს სხვა გზა უბრალოდ არ დამიტოვეს. აბა რა მექნა? შიმშილით ხომ არ მოუკვდები? მარჯვე ხელები და არავითარი თაღლითობა.
1: გერბიან საფასური მილანი.
0: ვერონა, ვიკოლო კორტიჩელო სან მარკოს ქუჩა.
2: ერთხელ მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნების ათეული ვნახე. ეს ერთ-ერთი მანგანია. იმ სიაში ამოვიკითხე. რესტორანი 12 მოციქული. ერთ დღეში შემოვიფრინე მთელი ჩრდილოეთ იტალია. საღამოს კი მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში აღმოჩნდი. ხმებმა ამ ადგილის შესახებ ჩემამდეც მოაღწია.
0: რესტორანი 1930 წელს გაიხსნა. გახსნის დღიდან მას მე ხელმძღვანელობ.
2: აქ დაგემოვნებულმა კერძებმა ჩემი შეხედულება საკვების შესახებ თავდაყირა დააყენა. დამიჯერეთ, არსებობს გემრიელი. არსებობს ძალიან გემრიელი და არსებობს 12 მოციქულის სამზარეულო. ცხოვრებაში არასოდეს არსად ასე გემრიელად არ მეჭამია. რომელი ნორმალური ქალი იტყვის უარს 8 ფეხაზე ზეთისხილის соусით და картофелис гарნიერით? ან ზაფრანის соуსში მოშოშულ კრევეტებზე. სასწაულია. და გრილზე შემწვარი ზღვის ეშმაკი. ნეტა როგორია? მინდა გითხრათ, რომ მაქ სხვაგვარად ესმის ძვირადღირებული რესტორანი. მაგალითად, ზღვის ეშმაკი ხახვით 30 ევრო ღირს. ტარტინის სოკოთი სულ რაღაც 18 ევრო. ყველაზე ძვირიანი კერძი კი სულ რაღაც 30 ევრო ღირს. 30 ევრო. პაპარდელი, კამელონი, ბუკატინი, რავიოლი, ტარტილინი, მასკარპონი, იფუზილი და კიტრი. ეს პოეზია არ გეგონოთ. ეს იტალიური სამზარეულო. არ მესმის აქ როგორ უნდა იცხოვრო და თან კარგი ფორმები შეინარჩუნო. მზად ვარ დავრჩე და ამ სამზარეულოში ვიცხოვრო. ნებისმიერი კერძი განუმეორებელი, უნიკალური შედევრია. 12 მოციქულის შემდეგ უბრალოდ შეუძლებელია სხვა რესტორნებში ჭამა. ყველაფერი ისეთი უგემური გეჩვენებათ, ასე რომ გირჩევთ, სამჯერ დაფიქრდეთ, სანამ ამ რესტორანში მაგიდას დაჯავშნით. ყველა კერძს თავისი მკაცრად განსაზღვრული ღვინო მოყვება. ამის შეჭმა მენანება კიდეც. აბა დავიწყოთ. შესანიშნავია, განუმეორებელი. ასეთი არაფერი გამისინჯავს. ძვირფასო ქალებო, თუ დიეტაზე ხართ და უფრთხილდებით თქვენს ფორმებს, ეს ადგილი დაივიწყეთ. აქ ეს სიტყვები უადგილოა. თუ გრძნობ, რომ ჭამისგან შეიძლება გული წაგივიდეს, მაგრამ ამ დროს ხედავ იტალიურ დესერტს, მეორე სუნთქვა გეხსნება. ტირამისუ, შოკოლადის მუსი, სუფლეები, მარციპანის ბეზე, პანაკოტა. ჩემი ოქროს ბარათი ძალიან მალე ხდება. მე კი ვიმატებ და ამისგან ბედნიერი ვარ. ერთ-ერთ კედელზე კალმების მთელი სტენდი დავინახე. აქ ყველაფერის და ზომის პასტებია. როგორც მითხრეს, ეს რესტორნის კოლექციაა და ეს კალმები ცნობილი ადამიანების ნაჩუქარია. რომელიც ნობილის სტუმრები იყვნენ თქვენთან?
0: აი ეს ფედერიკო ფელინის კალამია. აქ არის პავაროტი, მარია კალასი, ეზრა პაუნდი.
2: გასაგებია, დაუჯერებელი. ამ გვარების გაგონებისას გული ჩერდება. რესტორნის სტუმრების სიაში არიან გრეტა გარბო, ჩარლი ჩაპლინი, ერნესტ ჰემინგუეი, მარჩელო მასტროიანი, მატა ჰარი, ფრენკ სინატრა, მარგარიტ ტეტჩერი. არ დაიჯერებთ, მაგრამ ისინი აქ სადილობდნენ.
1: გერბიან საფასური, მილანი.
2: მილანში არ ჩადიან იტალიური კოლორიტის გამო. ეს ქალაქი საერთოდ არ გავს დანარჩენ იტალიას. ტურისტობა ამ ქალაქში მოსაწყენია. მილანში დიდი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ. 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ.
0: ჟანა რომ იყოს, კატებს გაყრიდა.
2: მზად ვარ.
0: ყავა და ეს ხა?
2: კიევური. აქ კიევური კოტლეტებია.
0: მოვტყუდი და 5 ევრო გადავიხადე.
2: ზღვის ეშმაკი ხახვით. ზღვის ეშმაკი კარგად ჟღერს. ვენეციაში გაფრინდეთ, ვერონა მოიცდის.
1: გერბიან საფასური, მილანი.
0: ორ დღეში მილანის გარდა ვენეციის ნახვაც მოვახერხე. ამის გამო თითქმის არ მიჭამია და თაღლითობამაც მომიწია. 36 ევრო ტრანსპორტში დაიხარჯა. 10 ევრო გადავიხადე კარავში, კემპინგში. საოცარი დუომოს ტაძარი 5 ევრო. 5 ევრო გამომტყუა თაღლითმა მზესუმზირის გამყიდველმაც. ორი დღის მანძილზე ერთხელ ვჭამე, მაგრამ ძალიან ბევრი. შვედური მაგი და 8 ევრო ღირდა. 3 ევრო კი შვენიერი სუვენირი.
2: სუპერმანქანების კირაობა 4000 ევრომდე დამიჯდა. 6000 ევრო ღირდა კერძო თვითმფრინავის კირაობა. შოპინგი მონტენაპოლეონის ქუჩაზე 4000. გოლფის გაკვეთილები იტალიელი მილიონერების საყვარელ კლუბში 250 ევრო. შვიდვარსკვლავიანი სასტუმრო პირადი მომსახურებით ღამეში 900 ევრო. საუკეთესო საკვები, რომლის მსგავსიც არასოდეს გამისინჯავს, საკმაოდ იაფი იყო. დაახლოებით 300 ევრო. ცხოვრება მშვენიერია. ბონასერა.
0: ბონასერა.
2: საშინელება. იტალიურად ორჯერ უნდა მაკოცო, ღუნტყურში არა.
0: მე უკრაინულად მინდა.
2: უკრაინულად ასეა. მილანი როგორ მოგეწონა?
0: იცი ჟანა, მილანს ვენეცია მირჩევნია.
2: კარგი, ცხვირს ნუ ჩამოუშვებ, ყველაფერი წინ გაქვს.
0: შენ როგორ მოგეწონა?
2: ალან, მილანი ჩემთვის მეორედ გაიხსნა. აქ მანამდე წყოფილვარ, მაგრამ ეს არაფერია ამასთან შედარებით. შოპინგი, კულინარია, შეიძლება გაგიჟდე ისეთი. შესანიშნავი ქალაქია. ფერარივიც სწრაფია. გესმის?
0: ჩემი თვითმფრინავი ძალიან მალე გაფრინდება, ასე რომ წავიდეთ.
2: კარგი, მაგრამ ვერ წარმოიდგენ ფერარი როგორი იყო. წითელი, ჩემი ახალი კაბისფერი.
0: აი ტყეში კარავი რომ გაგეშალა, ახლა სხვანაირად იჯიგჯიგებდი. შენ არ გესმის როგორია აქ უფულოდ?

0: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთ.
1: რამ დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში.
0: არ არის, არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
1: იმიტომ რომ
0: შენი მთავარი ეს იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის, დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესეა ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1920-იანში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს

კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვა სიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე.

0: მიხეილ სააკაშვილმა ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობს. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ კი წმარიშვილი იყო, აი ეს რუსთავიორი მათეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ეს ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყოველას გინდა თუ არა, პირ აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ჰქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროკართველიაო და ამბობს რომ საქართველოს ინტერესებს ვიცავო, ისო პრორუსია სინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გვესმოდა.
1: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
0: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანა ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო მეტ ასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია ამან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უკვე.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ თქვენ ამბობთ, მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასვე დააბრალებენ რო რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულიად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთის აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვევი. როგორც ჩანს, ძველ რომში პლასტიკური ქირურგია ძალიან კარგად იყო განვითარებული, ხოლო პაციენტები მამაკაცები იყვნენ. ისინი ზურგიდან ნაიარევს იცილებდნენ, რადგან ეს დიდ სირცხვილად ითვლებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ბრძოლის დროს მეომარმა მტერს ზურგი აქცია. გაგიკვირდებათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მოსახლეობა წელიწადში 7 მილიონ ტონა ბრინჯს მოიხმარს და მისგან ძალიან ბევრ კერძს ამზადებს. ბრინჯს იყენებენ გარნირად და სხვადასხვა კერძებს ამატებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბრინჯს სამკურნალო თვისებები გააჩნია და მისი დიეტა გახდომის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. შესაძლოა არ იცოდეთ, მაგრამ ძველად იაპონიაში სწამდათ, რომ ბრინჯს ადამიანის მსგავსად სული აქვს და თუ მას უპატივცემულოდ მოიქცეოდნენ, ის სამაგიეროს გადაუხდიდა. საინტერესოა, რომ 1962 წელს ინგლისში ავტომობილი გამოუშვეს, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე პატარა ავტომობილადაა აღიარებული. ეს ფილპ 50 გახლავთ. თლიანი ავტომობილის მასა სულ რაღაც 59 კილოგრამია, ხოლო სიჩქარე 64 კმ/სთ. ყველაზე საინტერესო და უცნაური ის არის, რომ მანქანას უკან სვლის ფუნქცია არ აქვს. შესაძლოა დაუჯერებლადაც კი მოგეჩვენოთ 21 საუკუნეში რომელიმე ქვეყანაში ან ქალაქში გარე რეკლამის არ არსებობა, მაგრამ ეს სინამდვილეა. ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში თქვენ ვერ შეხვდებით ვერც ერთ გარე რეკლამას. საქმე იმაშია, რომ ქალაქის დაბინძურების თავიდანაცვლების მიზნით 2007 წლიდან ქალაქის მერიამ ქუჩაში გარე რეკლამა აკრძალა. ჩილესა და არგენტინას შორის კარერას ტბასთან მარმარილოს ულამაზესი გამოქვაბულები მდებარეობს. ისინი სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: ლა კაპილა, ელ კათედრალი და ლა კუევა. სურველებს შეუძლიათ ამ ადგილებს პატარა ნავით ესტუმრონ, თუმცა ხანდახან ლოდინი უწევთ, რომ

0: არერას ტბა დაცხრეს და ნავით გამოქვაბულში შესულ სტუმრებს პრობლემა არ შეუქმნას. როგორც ცნობილია, მარმარილოს თაღები 6000 წლის წინ წარმოიქმნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოქვაბულში წყლის ფერი სეზონის მიხედვით იცვლება. გინესის მსოფლიო რეკორდების მიხედვით ყველაზე ძვირად ღირებული კატა მსოფლიოში ბლეკი იყო, რომელსაც პატრონმა $13 მილიონი უანდერძა. ბლეკის პატრონი ანტიკვარიატის დილერი ბრიტანელი ბენ რეი იყო, რომელიც 1988 წელს დაიღუპა.
1: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით. ცვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია და სტუდია 8-დან მე გოჩა ჯოჯოა წავიყვან დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ამ გადაცემას და როგორც ყოველთვის ყველა იმ ადამიანს მივესალმები, დაწყებული მართლაც პირველ რიგში, ვინც ციხეშია და ციხის კამერიდან სახშია ჩაკეტილი და რთული ცხოვრებას უყურებს თავის პანჯრებიდან, მანქანაში ვინც ის და ვინც გადაადგილდება და უსმენს, ღმერთმა ყველას მინდა გისურვოთ, რომ მართლაც ქონოდეს იმედი ცხოვრების და ქონოდეს იმედი იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი უნდა გავხადოთ. დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღება რასაკვირველია მიპყრობილია ეს ბოლო დღეების განმავლობაში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეკრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს. მთელი მსოფლიოს ლიდერები არიან იქ ჩასული და რეალობაში ჩვენს ბეთსაც ალბათ გარკვეულწილად ეს ის პლატფორმაა, სადაც რაღაც გარკვეული შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი მოქმედების და შემდგომში რეალიზაციის ფორმები ყალიბდება, სადაც რასაკვირველი არსებობს ერთის მხრივ ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ის სახე, რომელსაც წარმოადგენენ პირველი პირები და გამოდიან და ამის გარდა კარგად იცით, ხედავთ, რომ მიმდინარეობს კულისებშიც, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი შეხვედრები, სადაც ბევრ რამეს არკვევენ, მნიშვნელოვან რამეს თავიანთი ქვეყნებისთვის არკვევენ ეს ადამიანები, რომლებიც ლიდერებად არიან არჩეული ან ყოველ შემთხვევაში წარმოადგენენ იმ სახელმწიფოებს და ასეთი სახელმწიფოები ბევრი არ არის, სულ 300-მდეა, 254-ია მგონი და მათ შორის არის რასაკვირველია საქართველოც და საქართველოსაც წარმოადგენს დღევანდელი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კობახიძე, რომლის გამოსვლის შემდგომ მე განსაკუთრებით ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას პროფესიიდან გამომდინარე, იმ ხედვიდან გამომდინარე, რომელიც ჩამოვიყალიბდა. როგორ აფასებს ამას, თქვათ, თვითონ სახელისუფლებო ტელევიზია, როგორ აფასებს მერე ამას ოპოზიციური არხები და ამის მიხედვით რასაკვირველია ხედავ იმ განწყობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. ხო, მე რატო დავიწყე ამ თემით? ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა და აქედან გამომდინარე მე დანარჩენ თემებზე შეიძლება ასე ვთქვათ ვილაპარაკოთ, რომელიც უშუალოდ იმ საკითხს უკავშირდება, რასაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი ქვია, იმიტომ რომ საპროგრამო ყოველწლიური გამოსვლებია, როდესაც ლიდერები გამოდიან და რაც მათ მიაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისი ქვეყნისთვის, სწორედ ამ საკითხებს დამოწერენ ხოლმე და ამ საკითხებზე ლაპარაკობენ. ნუ ჩვენი სახელისუფლებო მედია აფასებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე გამოსვლა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ყველა იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემო დაგროვილი, ამას გასცა პასუხი და დააყენა პერსპექტივა იმისი, რომ მშვიდობიან განვითარებას არა აქვს ალტერნატივა და

ეს ყველაფერი მან მოახერხა საკმაოდ მაღალ პროფესიულ დონეზე. ბუდით ჩვენს გავყვეთ ამ მას მსჯელობას და რა იყო ხო წარმოდგენილი იქ რაზე ისაუბრა ირაკლი კუბახიძემ და რას უნდა ველოდოთ ასეთი გამოსულების მერე. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ერთია კიდევ ამბობ ფასადი, რას ვლაპარაკობთ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მეორე ამ ფასადს მიღმა, რა არის რეალობა და ეს რეალობა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება ქვეყნების დიდი ნაწილი გამომდინარე იქიდან როგორც ჩვენ ხო ნაკლებად ვიყოთ დაინტერესებული მთელი რიგი ქვეყნის ასე ვთქვათ ბედით, მისი განვითარებით, მისი ურთიერთობებით, ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ არიან ქვეყნები, რომელთაც გავლენა აქვს ჩვენს ქვეყანაზე და ამიტომ ვაკვირდებით, ხო ისინი რას საუბრობენ, როგორ საუბრობენ, როგორ აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ხო დაახლოებით ესეა ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაშიც. არიან ქვეყნები, რომლებიც აკვირდებიან, სწავლობენ, რადგანაც მათი ინტერესის საგანია საქართველო, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები და აქედან გამომდინარე მათ აქვთ სრული ინფორმაცია რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფასადზე იმიტომ ლაპარაკობ, როდესაც ოფიციალური გამოსვლა და პირველი პირი რაღაცას ლაპარაკობს, ხო ამ პირველი პირის საუბარს, ოფიციალურ პირველ პირზეა საუბარი და აქედან გამომდინარე ამ პირველი პირის საუბარსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა არის ქვეყნები, რომლებიც კარგად იციან რეალური სურათი ჩვენს ქვეყანაში. ერთ-ერთი საკითხი და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზედაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანას აქვს პრეტენზია, ეს არის სწორედ ის, რომ რა ფუნქცია აქვს ხო ქვეყანას. და ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ ვართ კავკასიის რეგიონში, გეოგრაფიულად, გეოპოლიტიკაზე იყო საუბარი და გეოგრაფიულად ვართ კავკასიაში, შავი ზღვის ბასეინთან იმის გამო, რომ ვართ საზღვაო სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ჩვენი მნიშვნელობა რასაკვირველია შეიძლება ძალიან დიდი იყოს და ნებისმიერი მიმართულებით, რომელი მიმართულებებიც დღეს არის საინტერესო, ეს არის ერთის ხრივ ენერგომატარებლები, მეორე ხრივ არის თანამედროვე, დღეს უკვე საუბარი მიდის იმ კაბელებზე, რომელი კაბელებით შეიძლება საქართველოს გავლით შავი ზღვაში ჩაიდოს და ის ტექნოლოგიები, რომლებიც ვითარდება, ეს არის კავშირგაბმულობის და კავშირგაბმულობის იმ გაგებით, თანამედროვე გაგებით, იმ ასე ვთქვათ მექანიზმებზე, იმ ინსტრუმენტებზე, იმ კაბელებზეა საუბარი, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ის რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ვაპირებთ, რომ დაახლოებით 30-32 წლისათვის 7 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას ვაპირებთ და ამას ქართული სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ჩადებს, ანუ რეალურად სავსებით სწორე, ასე ვთქვათ, აკინძვა იმ სიტუაციის, რომელიც გვაქვს და თუ ამას დავამატებთ იმ მომენტსაც, რომ ამ კავკასიის რეგიონში ჩვენ ერთ-ერთი სწორედ აი მშვიდობას ვინარჩუნებთ, ეს მომენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი, რეალურად თითქოს ყველაფერი კარგადაა. ოღონდ აქვე ჩანს ერთი რამ, რომ სუვერენიტეტზე, როცა ჩავსვავთ ამას, ესეც ბუნებრივია, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ჩვენი სუვერენიტეტი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი სწორედ ავაგეთ იმაზე, რომ ყველა სახელმწიფოსთან გსურს ნორმალური და კარგი ურთიერთობა, აქვე ჟღერდება და მიდის, ვაქვია, პასაჟი იმისი, რომ ამ საკითხზე ნებისმიერთან მზად ვართ, ვილაპარაკოთ, ბუნებრივია, ოღონდ თუ გავიხსენებთ იმას ჩვენს ქვეყანაში როგორ მიდის და აქედან გამომდინარე ვამბობ ინფორმაციას ვინც ფლობს და ხედავს, რომ სუვერენიტეტი ჩვენი გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ საქმეებში ნურავინ უჩაერევა, რომ ჩვენ როგორც გვინდა ისე გადავწყვეტ ყველაფერს ქვეყნის შიგნით, რანაირი ასე ვთქვათ მოწყობა გვექნება, როგორი პოლიტიკას გვექნება შიგნით, ეს არის ჩვენი განსასაზღვრი და აქედან გამომდინარე, თუ ვისაც ვინმე სურს, რომ ის რაც ახლა ჩამოვთვალეთ ამ ყველაფრის გამოყენება სურს, მაშინ დასაკვირველია, ის უნდა დაგველაპარაკოს ჩვენ სწორედ იმ სახით და ისეთს, როგორებიც ვართ და ნურავის ნუ ექნება პრეტენზია იმისი, რომ აი შენი ყური არ მომწონს, ან შენი თვალი არ მომწონს, ან ფერი არ მომწონს და აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტი. ხლა კიდე გეუბნებით, არიან ქვეყნები, რომლებსაც შეიძლება ეს ყველაფერი რასაც მოისმენენ, ისევე როგორც არიან მაყურებლები, რომელიც ამას ყველაფერს მოისმენენ, მათ კითხვები არ უჩნდებათ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ინფორმაციად მიიღეს და ესა შეხედეს, მაგრამ
ეს ესე რეალობაში რომ არ არის, ეს იციან იმ ქვეყნებმაც და ვიცით იმ ადამიანებმაც, რომლებიც რეალურ სურათს ხედავთ კიდევ იმის მიღმა, რაც ფასადის მიღმა ჩანს. ჩვენ ხედავთ სურათს იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება 9%-ით და ჩვენ ეს შევინარჩუნეთ, ეს შეიძლება მართლაც ესეა. ციფრების მიხედვით დაგიჯდებათ ნებისმიერი კარგი ეკონომისტი და დაგითვლით, რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა 9.5%-ი გვაქვს. ამის გაკეთება კიდე გეუნებით ისევე როგორც ხლა ამას რატო ვამბობ რომ მიხვდეთ რაზეა საუბარი სხვადასხვა დათვლებით ნახეთ რა ტერმინი შემოვიდა სხვადასხვა დათვლებით შეიძლება ვთქვათ რომ სოფლიოს პირველი ეკონომიკა არის ამერიკის შეერთებული შტატები მაგრამ შეიძლება ასევე მეორე სხვა დათვლითაც იყოს ჩინეთი შეიძლება იყოს და მიდის ასე ვთქვათ ჯელობები ვის როგორ რა ფორმით თვლი რანაირად რა ინსტრუმენტებით თვლი და მე საბოლოო ჯამში კი არ იტყვილებიან კაცო ისინი რეალურად დებენ ამ სურათს ოღონდ ხა ჩვენს რეალობას შევხედოთ ამ ქვეყანას ეკონომიკური ზრდის რაიმე ეტყობა ქვეყანას რომელსაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ჩვენს გარშემო ერთის მხრივ კარგად იქნა გამოყენებული, შეიძლება ითქვას ესეც, რომ ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ჭკვიანები, ნიჭიერები არიან და მათში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამ ნიჭის ავტორი შეიძლება სწორედ ის ადამიანი იყოს, რომელიც პირველ-პირად ქვეყანაში არ გვევლინება ოფიციალურად, მაგრამ ის რეალურად ფლობს სიტუაციას, ის რეალურად აკონტროლებს სიტუაციას და სწორედ მისი შეიძლება იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ბიზნესით იყო დაკავებული და მას მერე რაც ასე ვთქვათ სახელმწიფო როგორც ინსტრუმენტი იმ ბიზნესის კარგად განვითარებისა, მან კიდევ ვამბობ, გამოიყენა და ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცუდი გააკეთა, მაგრამ გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი, სახელმწიფო ინსტრუმენტი და ჩვენ კარგად ვიცით ფითეული ჩვენგანი იმ ასე ვთქვათ, თუნდაც მედია საშუალებებს თუ თვალყურს მიადევნებს და გამოიტან იმ დასკვნას, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი მდგომარეობა, დაძაბული მდგომარეობა, რომელიც შეიქმნა რუსეთსა და უკრაინას შორის და რეალურად ის სანქციები, რომელიც ამუშავდა რუსეთთან მემართებაში გამოყენებული იქნა ქართული მხარის მიერ, როგორც როცა ვლაპარაკობთ ქართული მხარის მიერ, ეს არნიშნავს პირდაპირ რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტს მიღმა, ანუ ოფიციალური სახელმწიფო პოლიტიკის მიღმა, რასაკვირველია, ნუყიერი ნიადაგი შეიქმნა იმისთვის, რომ გარკვეული და ჩვენ სხვათაშორის ოფიციალურად თქვით კიდევაც და ამაში საფსებით ვეთანხმები ხელისუფლებას, ჩვენ ვერ შევუერთდებოდით სანქციებს, იმ ტიპის სანქციებს, რომელი ტიპის სანქციები შეიძლება ჩვენთვის საზიანო ყოფილიყო. რასაკვირველია, კიდევ ვამბობ, ამაში სწორი დამოკიდებულება არის და ნებისმიერი ხელისუფალი ამას გააკეთებდა, ნებისმიერი მე ვფიქრობ ის ხელისუფალი, რომელიც აზროვნებს გონიერად უდგება და პასუხისმგებლიანია თავისი ხალხის მიმართ. მაგრამ ჩვენ რასაც ახლა ვსაუბრობთ, ეს ცოტა სხვა თემა და კიდევ ვამბობ, მარტივად რო ავიღოთ, ყველაზე მარტივ და პრიმიტიულ რამეს ვამბობ, აღარ ჩავდივარ სხვა სიღრმეებში, ფულის გადახურდავებასთან, გვინდა თუ არ გვინდა, ყველას რაღაც გარკვეული შეხება გვაქვს და ყოველდღე დავდივართ და სავსეა ყველგან ეს გადამცვლელი ჯიხურები და უყურებთ კურსებს, ხო? და ამის მიხედვით ხვდებით, რომ რაღაცა გარკვეული და ასე ვთქვათ, ცვლილებები ყოველთვის არის ხოლმე ფულად საკრედიტო ფულად გადაცვლის, ანუ ვალუტაში, ეროვნულ ვალუტაში გადასვლის იმაში, რა ქვია, მექანიზმში. თუ შევხედავთ რუსული რუბლი და შევხედავთ, თქვათ, საქართველოში ლარი როგორ დამოკიდებულებაშია დოლართან, დავინახავთ, რომ რამოდენიმე პუნქტიანი, საკმაოდ ისეთი მსუყე პუნქტიანი, ასე ვთქვათ, სხვაობა არის. რაც იძლევა ჩვეულებრივად იმის ნებისმიერ ადამიანს მოუვა ეს თავში, ხო? ალბათ ბევრს ქონიათ, რომ შეხედავ ამ ვალუტის იმაში, კაცო, შეიძლება თუ არა და ფული რო გქონდეს, რატომაც არა, შეიძლებოდა ამისევე როგორც ბირჟაზე მიდის თამაში, ვალუტის გადაცვლებშიც ასე ვთქვათ მიიღო მონაწილეობა და შენშენი ფულით დაინახავ, რომ რაღაცა მოგება უცლებლად დაგრჩება. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, ხო, მათემატიკა ადარებ ამ იმას კურსებს და იმის მიხედვით. რუსეთის ვალუტის შეფარდება დოლართან, თუ კი ავიღებთ საქართველოს როგორც ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ინსტრუმენტს იმისა, რომ ეს ფული თუ კი მოხვდება საქართველოში და აქედან მოხვდება ასე ვთქვათ დოლარიზაცია მისი, საკმაოდ დიდი მოგება შეიძლება ნახო. და ეს მოგება სინამდვილეში ამუშავდა და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ
აი კილოგრამებით კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ თვითფრენავით, ასე ვთქვათ, მიდის უკვე, იმიტომ რომ სხვაგვარი გაცვლის მომენტი საქართველოში გროვდება იმდენი რუსული ფულით, რომ თვითფრენავით ხდება მისი ტრანსპორტირება რუსეთში. ეს ვებერთელა ფული.

ეს არის დღეში რამოდენიმე, აი ყველაზე ცუდი დათვლებით რამოდენიმე ათეული მილიონი. რამოდენიმე ათეული მილიონი დღეში, რომელიც მიღმა, აი იმის მიღმა, რასაც საქართველოს ეკონომიკა ქვია და მithumetes თუ ეკონომიკის მიღმა, მაშინ საქართველოს ბიუჯეტი ქვია. ეს არის ფული, რომელიც უკონტროლირებადი, რასაკვირველია, ოღონდ არა ოფიციალური გზით კონტროლირებადი ფული მოძრაობს. ეს მარტო ფულზეა საუბარი. და კიდევ რამდენი აი იმაზე რა ქვია, როცა სანქციების იმაში აღმოჩნდა და კინაღამ დაასანქცირეს, ხო, ფოთის ასე ვთქვა ტერმინალი. ეს კიდევ ცალკე თემებია, რომლებიც სინამდვილეში აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ნავთობის გატანაზე საბუთების გაკეთება ხდება, რომ საქართველო შეიძლება თქვათ, რომ გახდა ნავთობის ერთ-ერთი გამყიდველი და ისკერა შემტანიც კი რუსეთში იმისი, რა ქვია, ნავთობის. ამ მექანიზმს როცა ვუყურებთ და ის რაც სინამდვილეში თითქოს და ერთის ხრივ, აი რა უნდა იტრიალოს, ხო, ისე რაოდენობის მიხედვით, თითქოს ბევრი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბიდან გამომდინარე. მაგრამ თუ საქმე ეხება საბუთების ტრიალს, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საჭირონი ვართ იმისათვის, რომ ჩვენი ქაღალდები, ხო, ამ შემთხვევაში ქაღალდებს გულისხმობ, თორე შეიძლება ქაღალდი საერთოდ არ იბეჭდება, პირდაპირ ელექტრონულად ხდება ხოლმე ყველაფერს უკვე თანამედროვე სიტუაციაში აკრეფა. ვარი არის ინსტრუმენტი სახელმწიფო როგორ არის ამაში გამოყენებული. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც უსმენენ, როცა კობახიძე გამოდის და ამ თემებზე ლაპარაკობს, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც იციან, ამაში ხელფასღებულობენ, გადამხდელების ხელფასღებულობენ, რომ ეს ინფორმაცია რა ხდება საქართველოში, მათ უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ. არ არიან ეს ძალიან ბევრი ქვეყანა ესეთი არ არის. ხო, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც ინტერესი აქვთ კავკასიაში, რომელთაც ინტერესი აქვს კავკასიაში, იმიტომ რომ კავკასია თავისთავად საინტერესოა სწორედ იმ მიმართულებებით, რომ ვებერთელა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესები გადის ამ ქვეყნებზე და აქედან გამომდინარე მათ ინტერესი დიდია. ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც სოფლიოში წყვეტენ ბევრ ამის. მათთვის არის საინტერესო და როცა ასეთი ტიპის გამოსვლას ხედავენ, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რა ხდება სინამდვილეში ქვეყანაში. როცა შენ ამბობ, რომ და მე მისაუბრე ამის შესახებ, რომ აი გვერდზე მეზობელი, ხო, გვერდზე მეზობელი, მეზობლის ასე ვთქვათ სახლი, მისი ტერიტორია, ეს არის მისი სუვერენული ადგილი, სადაც არავის არ აქვს შიგნით შეჭრის უფლება. ხო, თითოეული ადამიანის ოჯახი, ეს არის მისი ციხესიმაგრე, მისი სახელმწიფოც, მისი ქალაქიც, მისი ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მისი სივრცეა. ოღონდ ამ სივრცეში რა ხდება, გინდა თუ არ გინდა, როდესაც შენ ამას ხედავ, გესმის, ხო, აქცევ ყურადღებას. როცა შენ ხედავ, რომ იქ და გითხარით, რომ თუ იქ ყოველდღე ბავშვებს ურტყავს ის, რა ქვია, ოჯახის უფროსი. და მისი ბავშვები ყოველდღე იცემებიან. ხო, ერთის მხრივ, ადრე იყო ეს დამოკიდებულება, რომ მისი ოჯახია და როგორც უნდა ისე მოიქცევა. მაგრამ ნებისმიერ წესერი ადამიანი, როდესაც ხედავს, რომ ძალადობა ხდება, ძალადობა არ არის აუცილებელი ხდებოდეს შენს ბავშვზე, ძალადობა არ არის აუცილებელი პირდაპირ შენ გეხებოდეს, შენი ოჯახის წევრს ეხებოდეს, ძალადობა როცა ხდება, ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ამაზე აკეთებს რეაგირებას, ჩვეულებრივი რამეა და ცდილობს, რომ ეს ძალადობა აღკვეთოს, შეაჩეროს, როგორ შეუძლია იმ ფორმით. ზოგიერთი რეკავს იმაზე, რა ქვია, 112-ში თუ პატრულში და ეს მიაჩნია, რომ ეს არის, მე სხვას ვერაფერს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ მივიდე შარში ვარ გახვეული და რატო უნდა გავეხვი, ამისთვის არსებობს და ამისთვის ვიხდი გადასახადს, რომ არსებობს სპეციალური ორგანო, სპეციალური ინსტიტუტი, რომელიც ამას აგვარებს. ამიტომ ეგ დავრეკავ და იმან მოაგვაროს. ზოგიერთი ადამიანი მიდის და ეუნება ერევა პირდაპირ და ამბობს, რომ აი თქვენ არასწორად იქცევით. ამას რატო ვამბობ? ასევია ქვეყანაში, სადაც ისინი ხედავენ შენ როგორ ექცევი შენს მოქალაქეებს. ხო, სახელმწიფო ხელისუფალი როგორ ექცევი მოქალაქეებს? რა დამოკიდებულება გაქვს მასთან? რამდენად თავისუფალი არიან შენი მოქალაქეები? ხო, ამ ყველაფერზე და ახსენა კიდევ სხვათაშორის კობახიძემ საერთაშორისო წესები. საერთაშორისო წესები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ეს საერთაშორისო წესები იმის გამო, რომ ჩემი ქვეყანა ოკუპირებულია, ჩემს ქვეყანაში მოხდა სწორედაც სხვა ქვეყნის მიერ
ინსპირირებული, ასე ვთქვათ, ჩარევა, ინსპირაცია ჯერ სამოქალაქო ომის, იმიტომ რომ მე ესე ვთვლი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აფხაზეთთან ურთიერთობაში იქნება ეს, ცხინვალთან ურთიერთობაში იქნება ეს, თუ იგივე ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში და რევოლუციური ის პუტჩი, რომელიც მოხდა, რასაკვირველია ეს იყო შიდა სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელსაც ხელს უწყობდა, რასაკვირველია ჩვენი მეზობელი. იმიტომ რომ მან მის ინტერესებში ეს შედიოდა. და შეიძლება ეს ერთი მეზობელი ესე პირდაპირ ჩანსტორე, შეიძლება მეზობლებიც, შეიძლება პირდაპირ მეზობლები თუ არა ის სახელმწიფოები, რომელთაც ასევე ქონდათ ინტერესი და აქედან გამომდინარე ისინი მეტნაკლებობით ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში, იმიტომ რომ შენ თვითონ აძლევ ამის საშუალებას. ისევე როგორც კიდევ ამ ოჯახში, სადაც კონფლიქტური სიტუაცია, მეზობლები წერებიან. სხვადასხვა ფორმით გითხარით, ფორმები შეიძლება იყოს პირდაპირ მისვლა, დალაპარაკება, კეთილგანწყობით მისვლა, ჩხუბით მისვლა, დარეკვა სადღაც, მაგრამ ჩარევის საშუალებას თავად იქ ის ოჯახი იძლევა. რადგანაც თუ შეგნით სიჩუმეა, სიწყნარია და არაფერი ხმაური არ გამოდის, მაშინ არავინ არ ვიცით იქ რა ხდება. შეიძლება საშნელებაც ხდება, მაგრამ არ ვიცით. ხო, რო ეს ხდება თუ არ ხდება, მაგრამ როცა შენ ეს გესმის, ანუ თავისთავად ხდები უკვე, ასე ვთქვათ, რადგანაც გაიგე, რადგანაც დაინახე, რადგანაც უკვე ჩართვა ვალდებულებად გაგიჩნდა, აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ჩვენ თვითონ შიგნით შევქმენით ის გარემო, რომელიც აძლევდა ხმებს ჩართვის საშუალებას. ვიღაცა კეთილსინდისი ერათერევა, ვიღაცა არაკეთილსინდისი ერათერევა, მაგრამ საშუალებას იძლევი შენ თვითონ შენ სახელმწიფოში. ჩვენს ქვეყანაშიც დაახლოებით ეს სიტუაცია. ჩვენს ქვეყანაში შიგნით არის სიტუაცია, ჩვენ რითი ვხვდებით, აი მსოფლიოში ხდება, საოცარი დაპირისპირებები მიდის, საოცარი დაპირისპირებები ყველა მიმართულებით, პირდაპირ იარაღით კონფლიქტი მიდის, ეკონომიკური ასე ვთქვათ დაპირისპირებები ხო, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს კონფლიქტში, შეიძლება არ გადაიზარდოს კონფლიქტში, კონფლიქტში კი არა, შეიძლება ეს კონფლიქტი საერთოდ ყველას ზვირად დაგვიჯდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ ვხედავთ, რომ თუნდაც ენერგომატარებლებზე ფასის აწევა, როგორ მოქმედებს ხო, სადღაც ორმოზის სრუტეში კონფლიქტია, იმაში რა ქვია, უკრაინა რუსეთში კონფლიქტია და ეს პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ჯიბეზე, პირდაპირ მოქმედებს ვთქვათ ბენზინის ფასზე, ენერგომატარებლების ფასზე და ასე შემდეგ, ანუ პირდაპირზე მოქმედება. რაც უფრო დიდი მასშტაბის არის ხოლმე ესეთი კონფლიქტები. ეს შეიძლება სასოცხლოდაც კი, არა თუ რაღაცის ფასების გაზდაზე და ეკონომიკის ჩამოშლაზე, არამედ შეიძლება პირდაპირ სასოცხლო ინტერესები შეიძლება დადგეს, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ხო, იქნება იმითი, რა ქვია, ეკოლოგიურად თუ იქნება პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ისეთი რაღაცა გამოიწვიოს, რომ კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს თელ დედამიწა, ხო? არის ამის შანსიც, ხო? აქედან გამომდინარე, შენ ისეთი, რა ქვია, დავარცხნილი ხეთ როცა ეუბნები რომ ეს ჩემი სუვერენული უფლებაა და სინამდვილეში რას ვამბობთ? ჩემს ქვეყანაში აი ესეთი მართლობა მაქვს. ამაზე უარესი მართლობა აქვს და ამასაც ოფიციალურად ამბობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ სხვაგან შეხედეთ, კაცო, ჩვენ რო გვეუბნებიან ამას რატო არაკეთებ ესე და გვიყენებენ პრეტენზიას, აი სხვა ქვეყანას არ უყენებენ ამ პრეტენზიას. სხვა ქვეყანაში ბევრად უარესი მდგომარეობაა, ყველა მიმართულებით ბევრად უარესი მდგომარეობაა და რატომ გვეუბნებიან ჩვენ ამას? და ჩვენ რატომ გვეუნებ, ჩვენ რატომ ჩაგრავენ და გვეუნებიან ამას, როცა ამას არეუნებიან, თქვათ, მოლდავეთს, არეუნებიან რაღაცას აზერბაიჯანს, არეუნებიან რაღაცას შუაზიას და ყოველთვის გვა გასამართლებელი ის, რომ აი იცი რა, ჩვენთან კი ყველაფერი კარგად ფლად შეიძლება არ არის, შეიძლება ბწყინვალე არჩევნები ვერ ჩავატარეთ, მაგრამ სხვაგან საერთოდ არჩევნები საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ჩვენ რაღაცას მაინც ვატარებთ, ხო, ასე თუ ისე, ხო, ასეთი ტიპის არჩევნებს ვატარებთ. მე რატომ გვერევით ამ არჩევნებში? რატომ გვეუბნებით, რომ აქ თქვენ არასწორად გააკეთეთ რაღაცა? რატომ გვერევით ადამიანის უფლებების ნაწილში? რატომ გვერევით? და ამ დროს საერთაშორისო სამართალი გინდა? ამ დროს ამბობ, რომ მე უსამართლოთა ვარ დასჯილი და საერთაშორისო სამართლის წესები უნდა იყოს და რეფორმის მომხრეც კი ვართ, რომ რეფორმა გატარდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, რათა უფრო ეფექტური გახდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომელიც მსოფლიოშია. ამაშიც კი ჩვენ ზათავართ, რომ ამაში ჩავერთოთ და მომხრეები ვართ ამ რეფორმების. ოღონდ რეფორმების შიგნით, როცა რეფორმებზე იყოს ხათაშორის საუბარი, საინტერესო იყო ჩვენ რა ისა გვაქვს გავლილი ისტორია, ხო? როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ ხდება კანონის დარღვევა. ჩვენ ვამბობთ, რომ უკანონობა ხდება, რომ ხელისუფლება უკანონოდ იქცევა, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა პატიმრებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა თავის მოქალაქეებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა და ასე შემდეგ, ამას ვამბობდით ხოლმე.
დღევანდელ სიტუაციაში ამ ხელისუფლებამ სვათაშორის მოახერხა და სწორედ იმ პერსონამ, რომელიც პირველ პირს წარმოადგენდა საქართველოსი და ამ გაეროს მაღალ ტრიბუნაზე იდგა, სწორედ ამ ადამიანმა რეალურად გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ უკანონობის დაკანონებაც კი მოახერხეთ. ჩვენ ისეთი კანონები მივიღეთ, რომელი კანონებიც საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართლისთვის არის მიუღებელი. და გეუბნებიან კიდევაც, რომ შენ ისეთ კანონებს გებულობ, რომელიც ეწინააღმდეგება. და ჩვენ ვამბობთ ჯიუტათ, რომ ეს თქვენ გადახედეთ. თქვენ გადახედეთ თქვენ სამართალს, რამდენად სწორად იქცევით, თორე ჩვენთვის ეს არ არის უკანონო სამართალი. ჩვენ შეგვიძლია, რომ ადამიანებს ტროტუარზე ვიჭერდეთ. ჩვენ შეგვიძლია, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირებზეა ლაპარაკი და რატომ ლაპარაკობთ ჩვენ სწორედ ხარიბაშვილზე, რატომ ლაპარაკობთ ლილუაშვილზე, ხო, რომ უკანონოდ ექცევიან მათ. ამათ იმიტომ ლაპარაკობთ, როცა მათ უკანონოდ ექცევიან. როდესაც ერთი ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, უშიშროების, აქ ვიცი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, მეორე უშიშროების მინისტრი, როცა მათ ექცევიან უკანონოდ, მაშინ ნებისმიერი სხვა მოქალაქე რამდენად არის დაცული. როცა ამ ადამიანებზე ხორციელდება, პირდაპირ ყველას დასანახად, ხო, ზეწოლა ხორციელდება და ეს ადამიანები, რომლებიც თავად ამ სისტემის წევრები იყვნენ, თავად ყველაზე კარგად იციან რა სისტემას, თვითონაც მონაწილეები კი არა კაცო, ეს ადამიანები შემქმნელებიც იყვნენ გარკვეულწილად ამ სისტემის. თუ როცა ეს ადამიანები აუმენ, რომ არანაირი სამართალი არ არსებობს, რომ სასამართლო მიკერძოებული იქნება, რომ შეხედეთ როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ხო, აი აქედან გამომდინარეა სწორედ საუბარი იმაზე, რომ არიციან, როცა ჩვენი პირველი პირი გამოდის იმ ადამიანებმა, რომელთაც კიდევ ამბობ. პირველი პირები არიან და მათ გადასახადეს გადამხდელები იმ სისტემის შექმნაში, რომელი სისტემასაც ეს ინფორმაცია უნდა მიქონდეს, რეალურ სურათს უნდა აძლევდეს, ეს ყველაფერი უდებთ. არასერიოზულად ავართ უკვე ახქმული. არასერიოზულად, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ამ ქვეყანაში მათ ისიც ძალიან კარგად იციან, რომ სინამდვილეში დღევანდელი პირველი პირი, ხო, ისევე როგორც წინა პირველი პირი, ორჯერ ყოფილი პირველი პირი, დღეს ციხეში, შეიძლება ხვალესაც ციხეში აღმოჩნდეს. და ამას ხალხი კი არ გადაწყვეტს და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება კი არ გადაწყვეტს. ამას სასამართლო კი არ გადაწყვეტს საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ვერდიქტი საბოლოო ჯამში კიდევ ამბობ, სახელმწიფომ შეიძლება პროკურატურის მეშვეობით ბრალი დააყენოს. ბრალდებელია, უმაღლესი ბრალდებელი არის სწორედ სახელმწიფომ, შეიძლება ბრალი დაუყენოს, მაგრამ სასამართლომ შეიძლება არ მიიღოს ეს ბრალი. და სასამართლო თქვა, ასეთ შემთხვევები არის. მე მართლა გეუბნებით, იმ გაოცებული ვარ, რომ არსებობენ ჯერ კიდევ მოსამართლეები და ღმერთმა ამრავლოს ესეთი მოსამართლეები, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ ზეწოლის გაძლება. ჯერ კიდევ შეუძლიათ, შეიძლება კიდევ ამბობ, რა პირობებში როგორ არის გააჩნია საქმეებს, ხო? იმ მოსამართლეებსაც ვუგებ ადამიანურად, რომელთაც ვებერთელა ზეწოლა მათზე სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც საერთო განწყობაში, იმ საერთო ზეწოლაში, ასე თუ ისე ობიექტურ გადაწყვეტილებებს ღებულობენ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, ხო, დღესდღეობით მიდის საუბარი, რომ უკვე დღეს სრულ კონტროლში გადადის საკონსტიტუციო სასამართლო და ეხლა უკვე შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელი გადაწყვეტილებებიც ხელისუფლებას აწყობს. და ერთ-ერთი მათ ითვლება, რომ პარტიების შესახებ 14 წლის წინ, როდესაც 14 წლის წინ, მაშინ როდესაც ამისი რეალური საფუძველიც არსებობდა, ამისი პოლიტიკური განწყობაც იყო და გაუქმებაზე როცა იყო ლაპარაკი იმ პოლიტიკური ძალის და სხვადასხვა ვერსიებიც ლაგდებოდა ხოლმე, მარტო ასე ვთქვათ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ასე ვთქვათ აი ხელ ტელევიზიაში შეხედვართ და აქ ჩემი კოლეგები რო ლაპარაკობენ, იმად გარდა სხვებიც ლაპარაკობდნენ. ხო, იმად გარდა მე ამას არ ვუკარგავ არავის. ხო, მე მახსოვს რომ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძეც კი, რომელიც თავის დროზე შეიძლება ითქვას რომ იმ ხელისუფლებას წარმოადგენდა, ამბობდა რომ ნიუმბერგის პროცესის მაგვარი უნდა გაკეთდეს, რომ რეალური სურათი დავინახოს. ირმა ინაშვილი ხელმოწერებია შეგროვილი მოსახლეობის მიერ გაკეთებული ხელმოწერა და მე უკვე ფრაქცია აყენებდა ამ საკითხს და პირდაპირ ამბობდნენ რომ მოდით დავაყენოთ რა ეს საკითხი, პოლიტიკური საკითხი დავაყენოთ ჯერ და მე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს.